0: 首脳会談についてはすでに発表している。報道は中国が把握している内容とは異なると否定しました。生活雑貨チェーンを展開するハンズは昨日、東京渋谷区の旗艦店渋谷店を11月に閉店すると発表しました。渋谷店は1978年に開店し、48年の歴史に幕を下ろすことになります。ハンズは閉店の理由を賃貸借契約の満了に伴うものとしています。ハンズ渋谷店は地下2階地上7階建てで、店舗面積はおよそ5500平方メートルあり、傾斜地に立つため建物の構造上、階層をつなぐ階段が螺旋状に作られたのが特徴です。ハンズが展開する既存店では最も古く、手工芸から雑貨や文具、工具までおよそ10万点を取り扱います。渋谷店が入るビルは不動産大手のヒューリックが2013年に取得しています。閉店後の活用についてヒューリックは検討中としています。大相撲夏場所で2022年春場所以来2度目の優勝を果たした小結若隆景が、千秋楽から一夜明けた昨日、東京両国国技館で記者会見を開きました。右膝の大怪我を乗り越えて25場所ぶりに抱いた賜杯に、諦めずにやってきてよかったと喜びをかみしめました。千秋楽まで7人に優勝の可能性が残っていた混戦となり、12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦で思い描いた通りの相撲を取れたと振り返りました。激闘を終えて精神的にも肉体的にも少し疲れましたねと柔らかな笑みを浮かべました。4年前の優勝時はコロナ禍で万歳やパレードがなく、全てが前回とは違いましたと感慨に浸っていました。代わって県内関係のニュースをお伝えします。福島県は昨日、いわき市沖で今年度のアワビの稚貝放流を始めました。この日は中野作漁港に集まった漁業者が3センチから4センチに成長した稚貝5万4300個を受け取り、それぞれの海域で放流しました。アワビの稚貝はおよそ4年かけて県の基準で採取が可能な 9.5 センチまで成長するということです。来月以降、早々沖でも放流する予定で、今年は浜通り全体で震災後では最も多い23万2100個が放流される見通しです。おしまいに、福島医大は昨日、医学部放射線健康管理学講座の阿部俊樹講座等研究員が第154回理学療法科学学会学術大会で最高賞の学術大会長賞を受けたと発表しました。相馬市の高齢者を対象にした14年の調査で、東日本大震災に伴う仮設住宅への入居経験と肥満度の関係性を分析し、避難前後の住環境の急変が肥満リスクを高める可能性を明らかにしました。阿部研究員は、災害時の被災者支援では住環境が変化した集団に対して長期的な体重管理を支援することが不可欠になると話しています。以上、ニュース762、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。
2: ニュース762、この時間はオリコオートリースコアラクラブいわき平店の鈴木ファクトリーさんはの提供でお送りしました。

0: 曲はワイルドチェリー、プレイザットファンキーミュージックでした。
1: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでもオッケー。絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
2: お母さん、お父さんの定員どうする？寝たきりのままだと普通のタクシーじゃ無理だし。
3: そんな時は寝たきりでもストレッチャー対応でサポートしてくれる民間救急あいの手介護タクシーにお任せください。あなたの力になります。困った時はあいの手介護。お問い合わせは 22-5080 へ。
4: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、おいしいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。

9時11分を回っています。ウェザー&トピックス、お天気と気象にまつわるトピックスを紹介します。まずはお天気から見ていきましょう。ここいわき市平、上空見てみますと、厚い雲が広がっている一方で、少し雲の切れ間から日も差しています。ここ現在平ではその少し日が差しているという状況です。下の方には影も見えているということですので、日は差してはいるんですが、ただ上空はところどころちょっとだけ青空も見えているんですけども、全般に雲が広がっているという状況が見て取れます。それから9時現在の気温を見てみますと、アメダスで小名浜が 21.3 度、山田は 21.6 度と20度を超えています。風を見てみますと、この時間小名浜南の風 3.4 メートル、

山田は南東の風 3.6 メートルと南寄りの風が吹いています。さて浜通り地方、今日のお天気です。今日は南の風が吹いて曇りで、昼前から夕方は晴れ、ただ海上では昼前まで霧がかかりそうです。沿岸部では濃い霧が発生し、見通しが悪くなっているところがありそうです。車の運転や船舶関係の方などは十分お気をつけください。降水確率は今日は1日 0% と雨の心配はないでしょう。最高気温は小名浜23度と昨日より1度ほど高く、今日は6月中旬並みの気温となりそうです。内陸ではもっと暑くなるかもしれません。今日も熱中症対策をしっかりと取りましょう。こまめな水分補給などもお忘れなく。それから浜通り地方、明日の天気は曇りで、昼過ぎまでは時々晴れ、ところにより夜雨が降りそうです。小名浜、明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は今日とほぼ同じくらいで23度の予想となっています。向こう1週間の予報を見てみますと、今日から明日にかけては曇りがちのお天気となりそうで、28日の木曜日から29日金曜日にかけては雨が降る時間帯が多くなりそうです。ただ最高気温は、その明後日以降は22度から24度くらい、向こう1週間も22度から24度くらいで推移しそうです。著しく暑くなるということはなさそうなんですが、ただもしかしたら内陸、標高の高いところなどを中心に少し暑さがあるかもしれませんので、お出かけの際なども熱中症対策をしっかりと取るようにしていきましょう。さて先ほどからもお伝えしていますように、浜通りには現在濃霧注意報が出されています。濃い霧で見通しが悪くなっています。今日の昼前にかけて濃霧による見通しの悪さ、車の運転や船舶関係の方などは十分お気をつけください。以上、ここまでお天気情報でした。代わって気象にまつわるトピックスを紹介しましょう。今日は地震は突然やってくるについてのお話です。地震が怖いとされる理由の一つに、突然襲ってくることが挙げられます。荒れた天気をもたらす台風や低気圧の接近は、気象衛星や気象観測によって事前にある程度把握することができますが、地震の襲来を正確に予知することは残念ながら現代の科学技術では困難です。そのため大きな揺れが突然襲ってきた場合、家屋が崩れるのではないかという恐怖心から我を失い、慌てて外へ飛び出してしまいがち。しかし避難を急いだために誤って転倒したり、階段から落下するなどして怪我をしてしまうことが少なくありません。実際のところ極めて激しい揺れでない限り、建物が即座に倒壊することはありません。そのため地震の際は迅速かつ冷静な行動をとることが重要なんです。この他にも、家の中で地震にあった場合は、タンスの上から落ちてきたものに当たったり、割れた窓ガラスによって足の裏を切るなどの怪我も考えられます。高いところには重いものを置かないようにしたり、窓ガラスにフィルムを貼って破片が飛び散らないようにするなどの対策を行うとともに、いざという時に慌てないよう普段から緊急時の行動を確認しておくと良いでしょう。ところで地震は昼間にばかりやってくるとは限りません。当然夜にも起こりますよね。特に就寝中の場合は地震に対してほとんど無防備になります。このような状態では上から落ちてくるものをとっさにかわすことも難しくなってしまいますので、普段からテレビなどの重いものから離れて寝るようにします。それが無理な場合でも重いものは頭の方に置かないようにしましょう。地震によって停電した場合、屋内だけでなく屋外の街路灯や看板などの明かりも消えることが多く、辺りは瞬時に真っ暗闇に変わります。停電時に安全な行動をするためには懐中電灯が欠かせません。その置き場所を決めておくと、停電の際も比較的早く見つけることができます。できればすぐに手にできる場所に置いておくといいでしょう。

らに大きな地震の場合は窓ガラスが割れたり食器棚が倒れるなどしてガラスや皿の破片が散乱することが考えられます。真っ暗の中を素足で歩いて足の裏に怪我を負わないためにベッドや布団の脇にスリッパなどの履物を用意しておくと良いでしょう。突然やってくる災害に対しては普段からの備えが大切なんですよね。以上、トピックスの情報提供はウェザーニュースでした。ウェザー&トピックスでした。曲は原田知世さん、天国に一番近い島。

0: お送りした曲は原田知世さんで天国に一番近い島でした。
1: Seaway 76.2 FM いわき。
0: さあ、この後10時からはタイムリーが始まります。今日火曜日担当はベティさんです。おはようございます。
2: はい、おはようございます、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、今日のタイムリーですが、はい、今日は5月26日ということで、はい、26日は毎月風呂の日なんですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね。
2: はい、そこでこんなチョイスです、はい、今日はお風呂の日、お風呂で歌うタイプ、それともぼーっとするタイプ、
0: なるほどね、
2: 行ってみたいと思います。
0: お風呂に

0: 入った時に思わず何をするかということで、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、歌うかぼーっとするか。
0: あー、そうですかね。
1: この二択にしたのは、うん、まあ、もっといろいろあるでしょうね。
0: まあそれはね、
1: それはそうですよ、
0: あるかと思うんですが、
1: いろいろお風呂の中でやらなきゃいけないことをお持ちの方もいらっしゃると思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうね、う
1: ん、なんとなくこの二択で今日は行きたいなと思っております。はい、うん、はい、古川くんはどっちですか。
0: 私お風呂に入るとぼーっとするタイプなんですよ。
1: 私と一緒ですね。
0: あ、そうですか、うん、ねえ、やっぱりこう何にも考えずにぼーっとしている、うん、で私の場合、うんうん、結構ねラジオを聞きながらぼーっとする。
1: あ、うん、いいですね。
0: お風呂場にちゃんとシャワーラジオ、お風呂対応のラジオがありまして、ちゃんと FM いわきを聞いてますよ。
1: おー、素晴らしい、ありがとうございます。
0: 特に火曜日の夜7時以降は、すいませんね、ベティさんと飛田さんがちゃんと喋っている働いている最中に私は風呂に入ってるっていうね。
1: じゃあお風呂で聞く率が7時以降は
0: 結構高いんですけども、いや、もう面白いからね、まあ、ぼーっとしてる暇がなく笑ってるっていうね。もうゲラゲラ笑って
1: 余計疲れるってことないですか。大丈夫ですか。
0: でも大丈夫ですよ。いいリラックス効果になってますので。
1: よかった。
0: 例えば音楽が流れている時とかはね、うんうん、まあ、特別の要素のアタックに限らずですけれども、うんうん、流れている時とかは、
1: はい、
0: 結構なんかもうそれを聞きながらね、もう何も考えずにも
1: うぼーっとするのいいですよね。
0: は
1: い、
0: 一緒に音楽と一緒に歌うタイプではないんですよ。
1: うんうんうん、あ、そうか、音楽流れてきたらちょっと口ずさむタイプではなくってことだね。
0: そうですね、
1: 身を委ねる。
0: そうですね。まあ、例えばラジオがね、お風呂にないという方はどうなんでしょう、うんうん、やっぱり歌うタイプだとすると、
1: ね、
0: エコーの中でもう自分の声にこう酔いしれるという方が多いんですかね。どうでしょう、
1: 隣の家の声の聞こえてくるっていう人もいますよ。
0: 確かにね、ちょっとこうね、街角歩いてるとなんか歌聞こえてくるぞっていうと、
1: お風呂かみたいな、
0: お風呂から聞こえてきてるみたいな。
1: あるある、
0: よく昔はありましたけどね、それ ね、最近はほら気密性が高かったりするので、そうそうそう、あんまり聞こえては来ないですけど、
1: 窓開けなかったりね、
0: そうですね、
1: するからね、うん、それでも聞こえてたけどね。
0: ああ、そうですか、ね、お父さんの声がこう聞こえてくるとかね。そうそう、ありましたね。なんかこう
1: 歌ってるわみたいな、
0: なんだろう、何は節みたいなこうね歌が聞こえてきたりとか、そうそうそう、浪曲かこれみたいなのがね、うんうん、聞こえてきたりとかして、
1: やっぱ気持ちいいんでしょ
0: う。やっぱそうなんですよ、
1: 天然のエコーが、
0: うん、あ、それはあるかもしれません ね。
1: カラオケに行かないとなかなかね、
0: あ、そうですよ、
1: あの感じ味わえないですからね。
0: お風呂ですと本当に今おっしゃったように天然のエコーだから、うん、そうそう歌がうまく聞こえちゃうのね。
1: うまくなったような気になっちゃうね。
0: なったような気になる。
1: なってないですよ。
0: ズバリ言いますね。
1: いや、なってかもしれないですね。
0: です、
1: 練習の成果が出てるかもしれない。
0: それはあるかもしれませんね。そこで練習、お風呂で練習して、どこかのこう、のど自慢に出ていただいて。
1: うん、でも気持ちいいもんね、やっぱりね。
0: そうね。やっぱりそれはあるかもしれません。
1: うん、上手い下手なんて関係ないんですよ。
0: あんまり関係ないと思いますね。
1: 気持ちいいかどうかですから。
0: うん、
1: ね、皆さんがどうしてるのかを、うん、今日は集計を取ってみたいと思います。
0: 歌うタイプの人もいる一方で、私のようにぼーっとするタイプもいるというね。
1: ぼーっとする、いいと思いますよ。ね、はい、でも私、カラスなんでね。
0: あ、なるほど、
1: ぼーっともしてられないんですよ。
0: あ、じゃあすぐ出ちゃうというカラスの行水って言いますからね。
1: ね、そんなこともちょっと聞いてみたいなって思います。
0: それはいいかもしれませんね。
1: はい、はい、この後10時からの生放送です。ぜひ聞いてください。
0: はい、ベティさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 My love comes

0: マキシープーリストフィーチャリングユージ小田でラブサンバディフォーライフでした。
1: 国内物流の 90% をトラックが運んでいます。マルハマ運輸ではより安全に、より正確にをモットーに、お客様の荷物を大切に運びます。心と優しさを運ぶマルハマ運輸。
2: C-WAVE Spring Message。
3: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521、27-7521、いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。

シーウェーブ伝言版です。この時間は自動車税の納付についてお伝えします。令和8年度の自動車税種別割の納期限は6月1日月曜日です。納付は金融機関、郵便局、全国のコンビニエンスストアのほか、地方税お支払いサイトからクレジットカード、スマートフォン決済アプリによるお手続きをご利用いただけます。この自動車税は福島県の復興創生を支え、皆さんの生活に役立てられる貴重な自主財源となっていますので、必ず期限内に納めましょう。期限は6月1日月曜日ですから、もう期日が迫っていますので、お早めに納付なさってください。詳しくはいわき地方振興局県税部、電話 0246-24-6025、 24-6025 へお問い合わせください。福島県いわき地方振興局から、この時間、自動車税種別割の納付についてお伝えしました。以上、シーウェーブ伝言版でした。

刻今ちょうど9時36分になりました。ではここで FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせです。今年9月 FM いわきは開局から30周年を迎えます。開局以来いつも支えてくださっているリスナーの皆様、地域の皆様への感謝の気持ちを込めて FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとうを開催いたします。イベント当日はスペシャルトークショーやライブステージ、それからサテライト生放送を行う予定です。 FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとう、開催は今年9月13日の日曜日です。場所はいわき芸術文化交流館アリオス関庄中劇場です。またこの同じ日にはアルパイン大ホールでいわき交響楽団による第40回記念定期演奏会が開催されます。合わせてお楽しみになってはいかがでしょうか。さあ、来場される方やリスナーの皆さんへの感謝の気持ちを込めて笑顔と音楽にあふれるイベント

ントを企画中です。現在鋭意企画しておりますので、ぜひご期待くださいね。詳しい内容については FM いわきホームページや公式 SNS をご確認ください。この時間は FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせでした。そう、1996年の9月1日 FM いわきはここいわき市に産声を上げました。あれから30年になるんですね。いやー、あっという間の30年。皆さんはね、この30年間本当にね、こう開局当時からお聞きいただいた方もいらっしゃる一方、最近聞いたよっていう方ももちろん、いらっしゃると思いますがね、どんな方でもぜひこの30年を、私たち感謝の気持ちを込めて皆さんにね、このイベントでもって還元していこうかなというふうに思っていますので、ぜひ9月13日開催です。ご期待いただきたいと思います。さて、外を見てみますと、やはりちょっとこの時間雲が広がってきたようですね。まあ、その雲の切れ間から微妙に、日の光も、差しては来ているんですけども、現在ここ平では雲が、どんよりと広がっているという状態です。浜通り地方、今日のお天気をお伝えします。今日は曇りで昼前から夕方は晴れ、ただ海上では昼前まで霧がかかりそうです。現在濃霧注意報が浜通りに出ています。濃い霧で見通しが悪くなっているところがあるでしょう。車の運転や船舶関係の方は十分お気をつけください。今日は降水確率1日 0% と雨の心配はなさそうですが、ただ曇っていても紫外線は多く降り注いでいます。雨傘ではなく今日は日傘があると安心でしょう。最高気温は小名浜で23度の予想となっているんですが、ただ内陸ではもっと高い気温となりそうですので、こまめな水分補給など熱中症対策もなさってくださいね。そして明日の浜通り曇りで、昼過ぎまでは時々晴れ、ところにより夜になると雨が降りそうということで、明日27日水曜日の夜以降を、あさって、28日、それから29日の金曜日にかけてはまた曇り空で雨の降る時間帯がありそうということで、降水確率も、28日29日は 50% から 60% とやや高い確率となっています。またこれからね、梅雨の走りのような、ちょっとぐずついたお天気となりそうですので、また気温差も大きくなっています。体調管理十分気をつけてください。さあ、それではこの後の番組を紹介しましょう。この後9時45分からは福島トヨタラジオでコミュニティ、今日は元宮 FM.com 制作の番組をお送りします。そして10時からの生放送は今を楽しむプログラム、タイムリー。今日の担当はベティさんです。チョイスは今日は26日ということでお風呂の日、これにちなんでお風呂で歌うタイプ VS ぼーっとするタイプ、さああなたはどちらですか。ぜひ今日もチョイスに参加してくださいね。さあ、それから午後のプログラム、午後3時半からはいわきの人町文化、今日火曜日は町がテーマ、聞き手は菅さんです。そして午後4時からの生放送 FM いわきパワーブースター、今日の担当は鈴木千恵さんです。今日のテーマはいつか住んでみたいところと題してお送りします。住んでみたいところね、この今いるところが、まあ住めば都とは言いますけれどもね、そこがいいのか、それともちょっとね、家が老朽化しちゃったから末の住宅はもっともっと広いところで快適なところがいいという方もいらっしゃる一方、田舎に住みたいという方、そして都会に住みたいという方、都会への憧れもあるかもしれませんよね。ちなみに私古川は、東京に住みたいっていうふうに思っております。まあ、東京といってもちょっとこう下町風情のあるようなね、人情味のあふれるようなところに一度は住んでみたいなというふうに思っているところなんですが、皆さんはいかがでしょうか。ぜひね、火曜日チェーさんの番組へ、リクエストとともに、メッセージもお待ちしております。この後もどうぞ FM いわきの番組でお楽しみください。そして明日水曜日のシャイムには立花奈美さんの担当です。さあ、今流れてきている今朝のエンディングナンバー、桑田佳祐さん、いつかどこかで I feel the echo、 こちらに乗せてお別れです。さあ、今日も輝く一日でありますように。輝くいわきシャイニーモーニング。

0: ること。
1: 見てください。
0: いや、見てくださいじゃん。聞いてください。
2: 災害時にお役に立てるメディア。ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア。それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
4: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は本宮市 FM モットコム高林和恵がお届けいたします。さあ、今日のゲストをご案内しましょう。本宮市おどとろ神社ネギの森敦史様です。森さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、なかなか神社というと硬いなというイメージがありますが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
3: そうですね、今日は、まずあだたら神社を皆さんに知っていただきたく、こちらにお邪魔させていただきました。
2: はい、はい、お願いいたします。
3: じゃあまずあだたら神社の由緒からちょっと皆様にお伝えしたいなと思います。このあだたら神社は、今から約880年前、平安時代ですね、1146年に、このあだたら連峰と名倉山、はい、こちらから神様がお移りになりまして、このあだたら連峰

0: の4人の神様、はい、神様を数える単位は柱というんで、はい、4柱というふうに申し上げますけども、4柱の神様、それから名倉山に鎮座されていた2柱、まあ、2人の神様ですね、全部で、6柱の神様を一緒に、この今の安達太良神社がある場所に、お祭りをした、そういう言われがございます。
1: さあ、そしてその安達太良神社で何やらイベントが行われると伺っておりますが、その内容について教えてください。
0: はい、安達太良神社をですね、より広く多くの皆様に知っていただきたいと思いまして、イベントをご用意させていただきました。
1: はい、
0: お一日参りというイベントでございます。
1: お一日参り、
0: はい、
1: はい、
0: この安達太良神社では毎月1日と15日に月並み祭という行事が行われております。これは安達太良神社の奉賛会の皆様、それから奉賛会青年部の皆様ご参列のもと、国の安泰、五穀豊穣、商工業の繁栄、そして、氏子の皆様の健康と家内安全を、祈願する神事でございます。この毎月、1日と15日の朝6時から皆様参列で、祭りが行われているわけですけども、
1: はい、
0: それを機にといいますか、それを皆さんに、知っていただこうということでイベントを企画いたしました。どちらかというとこう毎月1日というのは全国的にも全国どの神社でも参拝者が多くなる日でもございます。年の初めに初詣というのがございます。
1: そうですね、
0: はい、で月の初め1日は、その月の初めのお参りということで、前月無事に過ごせたという感謝と、今月無事に過ごせますようにというその願いを、神様に、まあ、お願いするといいますか、記念する、ため、この1日というのは全国的にも非常に参拝者が多いんですね。で、この安達太良神社でも、毎月行われているこの月並み祭に合わせて一般市民の方にもぜひ、この機会にご参拝いただきたいと思いまして、朝6時からの月並み祭開催、その後の6時30分から9時までの間にお一日参りということで、イベントをご用意いたしました。
1: はい、
0: でこの月並み祭でお祓いした、縁起物のお菓子ですとか、あとは、睡眠中に冷えた体をこう温めてくれる朝がゆ、そういったものを無料で振る舞いをさせていただきたいと思います。
1: 無料なんですね。
0: はい、そのお菓子については、地域の本宮市内のお菓子屋さんの協力をいただきまして、なるべく多くの皆様に振る舞いたいなというふうに考えてはおります。で朝がゆの方も、数に限りはあるんですけども、なるべくたくさんの方に朝のおかゆを食していただきたいなということでご用意を進めております。
1: はい、
0: はい、その他、参拝符というスタンプカードを発行いたします。
1: はい、
0: このお一日参りは、6月1日からスタートで、12月1日までの計7回ですね。毎月1日の合計7回、はい、それを、予定しておりますが、その7回すべ、てご参拝いただいた方には12月1日の最後のお一日参りの時に、今の言葉で言うとコンプリートと言いますか、
1: そうですね、
0: はい、7回スタンプが集まりましたら、
1: はい、
0: 記念品をその方に贈呈したいなということで、そのスタンプカード、はい、参拝符というふうに呼びたいと思いますけども、その参拝符をご用意して、その応印スタンプを集めていただいて記念品をもらっていただきたいなというふうに考えております。
1: はい、参拝するといいことがたくさんあるんですね。
0: そうですね、その一番何よりもこの安達太良神社、先ほど申し上げた安達太良連峰の

神様、それから名倉山の神様を六柱祀ってあるというふうにお話ししましたけども、その元となっている安達太良連峰と名倉山をこう同時に遥拝参拝できる場所があるんですね。それが安達太良神社が

0: ということで、そこもご案内させていただきたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: はい、その他ですと、この安達太良神社内にあります、杉の木ですね。杉の木を使った、それをまあ加工した、板札といいますか、短冊状にしましたものを、願い札という形にしまして、そこに願い事を書いていただくコーナーをご用意いたしましたので、ぜひ、祈願場を設けてありますので、
1: はい、
0: お越しいただけたらなというふうに思っております。
1: はい、なかなか敷居が高いな、足が向かないなという方でも、こういったイベントといいますか、こういった風情のあるものだったら行ってみようかなっていう気持ちになりますよね。
0: そうですか、ぜひぜひぜひ足を運んでいただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さあ、それではラジオをお聞きの皆様に、メッセージ、そしてお問い合わせ先などございましたらお願いいたします。
0: はい、この安達太良神社、安達太良神社のお祭りは秋祭りですね。そのおみこしは昔から有名なお祭りでございますけども、この安達太良神社そのものをぜひこの機会に、広く皆さんに知っていただきたいということで、いろんな特典がございますので、毎月1日6月1日スタートで12月1日まで計7回ぜひとも、皆様に足を運んでいただきたいと思います。場所については、分かりやすく言いますと、本宮小学校のすぐお隣となっております。できましたら近くの駐車場といいますか、臨時駐車場を設けてございます。紺色の、臨時駐車場という旗が目印になっておりまして、そこに車を止めてぜひ長い階段を登ってきていただきたいなというふうに考えております。
1: ではお問い合わせ先は、
0: はい、問い合わせについては電話番号ですね、0243-34-2710 番になります。また、ホームページにも、このイベントの内容も掲載しておりますので、ぜひ安達太良神社で検索していただけたらと思います。
1: はい、一人でも多くの皆さんに来ていただきたいものですね。
0: はい、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。
1: はい、さあ、今日はですね、本宮市本宮鎮座、安達太良神社のネギの森敦史様のお話でした。森さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて、福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: FM いわき高野花見山情報。さん、はい。
1: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、これ友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士でもね、はいはい、散策だの、はい、ピクニックだの、散策だ、散策に行った、ピクニックも先言ったな、
0: 今夜花見山に行こうと思うべな。
2: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。
3: 皆さんの生活に彩りを、いわき市内で生産されている良いもの、おいしいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: 甘いものって幸せだよね。
6: 幸せ。
5: 温泉は
6: 幸せ。
5: 十時も
7: ん、十時
5: だって、甘いよオープンの時間だよ。
6: 幸せ。
5: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン。
8: で、今何時？
9: 十時です。
10: 今を楽しむプログラム、

0: across the rainbow way. You get to the rainbow on your way. You see the amazing shining blue。
1: 時刻10時を回ってます。こんにちは、ベティです。5月26日火曜、タイムリー始めます。しかしまあ1ヶ月ってあっという間、ゴールデンウィークが過ぎ去って5月ももう終わりますよ。爽やかにこの曲からジャンク藤山、キャッチャーレインボー。

ということで今日もタイムリースタートしました。この後午後1時まで3時間の生放送、ぜひ最後までお付き合いください。聞いてもらったオープニングナンバー、もう来月は6月雨の季節が始まりますね。こうジメってしてるのがなんかちょっと私はあんまり好きではないんですけれどもそうは言ってもね、あの植物にとって、まあ、人間にとってもそうですね、雨は大切。そして雨上がりは虹が出たりなんかするとちょっとねウキウキしますよね。はい、ということで今日はオープニングナンバーこの曲をセレクトしました。ジャンク藤山でキャッツ・ザ・レインボーでした。今を楽しむプログラムタイムリー DJ ベティ Today's Lineup。 イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報などをご紹介します。10時12分頃です。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーでは各店おすすめランチメニューをご紹介します。おいしい情報は10時40分頃。ミュージックスタンプ、11時ちょうどには音楽のスタンプを、1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ、今週はジャネット・ジャクソン特集です。お口の体操、スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、11時14分頃です。へえ、そうなんだ、ベティーズクリニック、はい、医療にまつわる様々な疑問質問にお答えします。11時20分です。頭の体操 Go クエスチョン、子供のような発想力、柔軟な頭を目指して今日もなぞなぞで頭をトレーニングしていきましょう。11時40分頃です。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのことです。タイムリーなおすすめをご紹介、今日は宣伝しますお届けします。11時50分頃です。その他タイムリーニュース、トラフィック、ウェザーもチェック、また災害時など緊急の情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。今日はお風呂の日ということで、お風呂で歌うタイプ VS ぼーっとするタイプでお送りしていきます。今日は5月26日、火曜日ですけれども、毎月26日がやってくるわけで、毎月26日はお風呂の日なんですよね。ということで今日はね、せっかくですからお風呂トークしていきたいなと思います。メッセージお待ちしております。 C-WAVE FM いわきのホームページ経由、メッセージフォームから送っていただくか、またはファックス 0246-25-0761、 25-0761 番で待ってます。一日の中で一番ホッとできる瞬間っていつですか？私はですね、やっぱりお風呂に入ってる時かな。湯船にこうザブーンって浸かって、はぁって声がね出ちゃう、あの瞬間もう最高ですね。そして今日のチョイスは

そのお風呂に浸かってる瞬間、お風呂に浸かってなくてもいいですけれども、お風呂にフォーカスしてみました。お風呂の日ということもありますので、お風呂で歌うタイプかぼーっとするタイプか。お風呂ってね、完全な一人っきりの密室じゃないですか。まあ温泉っていう手もありますけれども、それはそれで。ね。でもお家のお風呂はやっぱりもう一人っきりでも自由に何でもできるみたいな。だからこそ人間の素の習慣が出ると思うんですよ。あのお風呂場の特有のいい感じのエコーに乗せて気持ちよくワンマンライブを開催してる方いらっしゃいませんか？歌うタイプね。それとも湯船に浸かった瞬間もう魂がどっかに抜け落ちたみたいな、ねえ、お風呂と一体化して何分何十分も微動だにせずボーッとするタイプなのか。さあ、あなたはどっち派ですか？それ以外がいらっしゃるっていうことも分かってますよ。もちろんあのお風呂にスマホを持ち込んでとか、お風呂で本読むのが好きなんですとか、 YouTube 見てたらあっという間とか、お風呂で映画一本見てますとかね、いろいろいらっしゃると思いますけれども、今日はあのどっちかって聞かれたらどっちかって感じで選んでいただけるとありがたいです。ちなみに私はですね、もう想像できてると思いますが、魂が抜けたようにぼーっとして、自分がシャンプーしたかも忘れるぐらいぼーっとしてますね。あれ、私シャンプー、え、次トリートメント、いや違うな、シャンプーをしてない思い出せないみたいな、そのぐらいぼーっとしてますけど、カラスなんですよ。これがまたね、お風呂にゆっくりはいられないんですよね。もうなんか入った上がったみたいな、そんな感じぼーっとするのもね、はー気持ちいい、よし上がろうみたいな、そのぐらいなんですよねそんなに長いことはいられないタイプですけど、それでもぼーっとしたいタイプです。はい、皆さんどうですか？歌うタイプの皆さんはお風呂での18番お箱ねえ、何歌ってんだろう。お風呂ってもうエコー3倍増しぐらいの感じだから気持ちいいのは気持ちいいですよね。あの台本のセリフ練習したりとか皆様本日はとか言ってみたりとかは時々するかもしれないけど、歌ってないような気がするな私はね。でもお風呂場自体がこう武道館に見えてくる瞬間、歌ってる方はあると思いますね。何を熱唱してるのか教えてください。そしてぼーっとするタイプの皆さんね、お湯に浸かって天井のなんか一点だけ見つめて気づいたら30分とかね、脳みそがお湯に溶け出すってことがあるかもしれない。ないないない、ちょっと怖い何も考えてないみたいなね。はい、どっち派が今日はね多いのか、ちょっとエンディングが今から楽しみです。ぜひ皆さんメッセージお寄せください。では一曲お届けしましょう。メッセージは C-WAVE FM いわきのホームページにあるメッセージフォームから送ってください。楽しみに待ってます。 THE BLUE HEARTS 終わらない歌。

今なお多くの人の背中を押し続ける伝説のバンドザ・ブルーハーツ。メジャーデビューアルバムザ・ブルーハーツに収録された初期を代表するパンクロックの名曲です。お風呂でこの歌が流れてたら、いやちょっと握り拳をこうギュッとしてね、全力で大熱唱しちゃうかもしれないなって思いながら聞いてましたでこの次の歌って本当に終わらない歌、大熱唱、なんかお風呂上がって疲れそう。いやそんなことないかストレスは解消できそうですよね。ということで皆さんはどうしてますか？お風呂で何してるか、メッセージお寄せください。聞いてもらったのは1987年の曲です。ザ・ブルーハーツ、終わらない歌でした。

イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお伝えします。まずは人形供養祭のお知らせからです。5月31日日曜日、平赤井の赤井岳薬師常福寺で第5回人形供養祭が行われます。お寺で僧侶にお経を唱えてもらい、思い出が詰まった大切なお人形に宿っている魂を抜く儀式、魂抜きとお焚き上げ供養を行います。供養できるのはひな壇、段飾り、五月人形、ぬいぐるみ、ガラスケース付きの人形、こけし、だるま、羽子板、浜屋、そして招き猫などなどとなっています。開催日時は5月31日日曜日、今度の日曜日午前9時半開場となります。そして場所は平赤井の赤井岳薬師常福寺、入場は無料です。また当日来られない方は事前回収や事前のお持ち込みが可能です。また LINE から事前予約をした方は1000円以上の人形供養料が500円オフとなります。当日の供養の模様は YouTube で生配信します。詳しくは、このまれこの指止まれの公式ホームページを確認するか、電話 0246-29-6914 0246-29-6914 番までお問い合わせください。変わっては神社でマルシェのお知らせ。毎月第1日曜日、平杉並の大国玉神社で神社でマルシェが行われています。さあ6月の開催、6月の第1日曜日は7日です。6月7日日曜日、キッチンカー、ハンドメイド、ワークショップ、占い、マッサージなどなど様々なお店が集まります。気軽に神社に参拝しながら食べたり飲んだり遊んだりしませんか？開催は6月7日の日曜日、時間は午前10時から午後3時です。場所は平杉並の大国玉神社。詳しくは大国玉神社、電話 0246-34-0092 0246-34-0092 番までお問い合わせください。おしまいは認知症対策セミナーのお知らせです。6月13日土曜日、平道根町のいわき市文化センターで家族信託、任意貢献、遺言書での認知症対策セミナーが行われます。これまで相続、生前対策、家族信託、遺言、認知症対策などなどをテーマとしたセミナーや勉強会、相談会などに多数登壇されている伊勢喜太一さんが、制度の説明にとどまらず実際の生活や家族関係に応じた実務、

実務的かつ分かりやすい解説を聞くことができます。開催は6月13日土曜日です。時間は午後2時から午後4時半。場所はいわき市文化センター。参加費は無料でどなたでも参加が可能ですが、事前のお申し込みが必要となります。申し込みなど詳しくは白岩ルミ子行政書士事務所、電話050-8887-5443 050-8887-5443 番、白岩ルミ子行政書士事務所、こちらまでお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお伝えしました。ヒゲダンがインディーズアーティストとして初の月9主題歌に抜擢されて、すごい快挙だって話題になった曲です。オフィシャルヒゲダンディズム、 No Doubt。

お風呂の日、お風呂で歌うタイプか、それともぼーっとするタイプか、皆さんに伺ってます。聞いてもらったのはオフィシャルヒゲダンディズニーノーダウトでした。タイムリーニュース、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りします。ニュースをお伝えします。次の国政選挙まで据え置きます。与野党は国会議員のボーナスを次期国政選挙まで据え置くための歳費法改正案を今日にも国会に提出します。今国会中の成立を目指し、物価高が続く中、国民感情に配慮する姿勢を示します。バス会社の営業担当

当者が用意していました。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の生徒が死傷した部活動の遠征バス事故で、事故現場で見つかった現金3万3000円入りの封筒について、新潟県五泉市のバス会社神原鉄道の営業担当者が自身が用意したと説明していることが関係者への取材で分かりました。福島県警は神原鉄道の捜索や社長らへの聞き取りを行い、有償の送迎を無許可で行う白バス行為にあたるか調べています。身体を含め処分を検討します。娘に暴力を振るったとして読売巨人軍監督の阿部慎之助容疑者47歳が警視庁渋谷署に暴行容疑で現行犯逮捕され、その後釈放されました。阿部監督の逮捕を受けて読売巨人軍の国松徹球団社長は、暴力は許されないことで極めて深刻に受け止めています。交流戦前夜に重大な不祥事を起こし、全てのプロ野球関係者とファンの皆様に謝罪します。阿部慎之助監督については身体を含め処分を検討します。今日以降は橋上秀樹オフェンスチーフコーチに監督代行を務めてもらいますとするコメントを発表しました。県内のニュースです。現場主義の徹底を求めました。双葉町で本格稼働した復興庁福島復興局の新拠点、福島復興浜通りセンターについて、内堀正夫知事は昨日、最前線の拠点として現場主義を徹底してほしいと話しました。震災と原発事故からの復興への課題は自治体ごとに異なるとした上で、取り組みを強力に推進するよう期待していると述べました。また復興庁について、第3期復興創生期間以降も国が前面に立って福島の復興に最後まで責任を持って取り組むよう求めてきたと、県の立場を改めて示したということです。福島医大の研究員が最高賞を受けました。福島医大は昨日、医学部放射線健康管理学講座の阿部俊樹講座等研究員が第154回理学療法科学学会学術大会で最高賞の学術大会長賞を受けたと発表しました。相馬市の高齢者を対象にした14年の調査で、東日本大震災に伴う仮設住宅への入居経験と肥満度の関係性を分析し、避難前後の住環境の急変が肥満リスクを高める可能性を明らかにしました。阿部研究員は、災害時の被災者支援では住環境が変化した集団に対して長期的な体重管理を支援することが不可欠になると話しています。アワビの稚貝放流を始めました。福島県は昨日、いわき市沖で今年度のアワビの稚貝放流を始めました。この日は中野佐久漁港に集まった漁業者が3センチから4センチに成長した稚貝5万4300個を受け取り、それぞれの海域で放流しました。アワビの稚貝はおよそ4年かけて県の基準で採取が可能な 9.5 センチまで成長するということです。来月以降、曹操沖でも放流する予定で、今年は浜通り全体で震災後では最も多い23万2100個が放流される見通しです。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民牛の各社でした。タイムリーニュース、この時間はいわきと

0: ともに110年、あなたのそばに、関翔グループの提供でお送りしました。
1: 関翔は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループ。FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
2: エクステリア、お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいにはつくろまで。
0: 社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
3: タイムリートラフィック、
0: この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。はじめに高速道路情報からお伝えします。10時22分現在の情報によりますと、常磐自動車道上下線ともに規制はありません。磐越自動車道は下り線に規制はありませんが、上り線はいわき三輪インターといわきジャンクションの間で工事のため50キロ規制です。高速道路情報でした。代わって、いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道です。国道6号小浜町西小原から中野柵の上り線、午後4時まで車線規制。国道6号小名浜林場からかなりの下り線、午後4時まで車線規制です。国道6号北の浜町金ヶ沢あざ平田柵の上下線、午後4時まで5分未満の一時停止となります。代わって国道49号バイパス内郷御台境町あざ鶴巻から鬼越の上り線、午後4時半まで歩道規制。国道49号吉間町大利あざ板木の上り線、午後5時まで路側帯規制。国道49号吉間町大利あざ大利前から道打ちの上り線、午後4時半まで片側交互通行。同じく国道49号吉間町大利あざ小川崎から三輪町上市ヶ谷あざ町頭の上下線、午後4時半まで路側帯規制。国道49号三輪町郷土あざ入谷部の下り線、午後4時まで路側帯規制。国道49号三輪町上市ヶ谷あざ諏訪の上り線、午後4時まで片側交互通行。国道49号三輪町上市ヶ谷あざ町頭の上下線、午後4時まで片側交互通行。国道49号三輪町中三坂あざ波流の上り線で、午後4時半まで片側交互通行です。国道変わって399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。

0: おしまいは国道399号、小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。以上、国道の交通規制予定でした。代わって県道です。片倉末次停車場線、四つ倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めとなっています。西町前山線、旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制予定お伝えしました。ドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて、この後も安全運転お願いします。交通情報でした。タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
1: 社員旅行の幹事になっちゃった。
2: 息子のチームが全国大会進出。
3: 法事に来てくれる方の送迎
4: どうしよう。
0: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
5: 頼りになるね、浜通り交通。

ということで、どうですか、最後まで歌ってみましたか。玉置浩二でメロディーでした。ランチセレクション。

0: チセレクション、この時間は美味しいランチのお店の一押しメニューご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅おつくら港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅おつくら港のおすすめは、
0: はい、今日火曜日は定休日です。道の駅おつくら港のおすすめは、海の見えるカウンター席を備えたフードコートと人気ナンバーワンのお弁当です。道の駅おつくら港、フードコートの営業時間10時から午後6時ですが、本日は定休日です。明日以降のご来店をお待ちしています。
3: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: はい、今日火曜日と明日水曜日は定休日となっています。麺匠白子のおすすめは、素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースの味噌ラーメンと塩ラーメンです。ランチタイムは11時半から午後3時、営業時間は11時半から午後9時です。麺匠白子、平5丁目、近くには駐車場もあります。本日と明日が定休日、あさって木曜日以降のご来店をお待ちしています。
4: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
0: はい、日替わりランチのお刺身と白身フライです。茶碗蒸し、小鉢、お新香、ライス、お味噌汁がついて1490円。他にもお寿司とお蕎麦の満腹セット、天丼と蕎麦に茶碗蒸しがついた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。またお持ち帰りができるお寿司、うな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
1: いらっしゃいませ。
5: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: はい、今日の日替わりランチ、金頭の天ぷらとブリの刺身定食で1100円です。ランチタイムは3種類から選べるミニ丼とおそばのセットのほか、和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食も提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売市場入り口、和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
6: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。

0: ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
1: はい、今日のおすすめ、天ぷら盛り合わせ、茶碗蒸し、小鉢、コーヒーなどがついた天ぷら御膳、1860円です。またその他、松花堂弁当やお刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳、月替わりの昼膳など16種類のメニューがあって、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館はいわき駅から徒歩5分、レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さあ、お好きなランチ見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店募集してます。お店のオーナーさん、自慢のランチ宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762-25-0762 番、または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。

曲。お隣茨城県はつくば市を拠点に活動する3ピースロックバンドです。灰色のジック、春の歌。

今日はお風呂の日。お風呂で歌うタイプか、それともあなたはぼーっとするタイプですか。この後は届いてるメッセージ順に紹介していきます。楽しみに待っててください。聞いてもらったのはつくば市を拠点に活動しているスリーピースロックバンド、エモい曲ですね、ハイロロジック春の歌でした。

時刻10時50分回ってます。お待たせいたしました。皆さんから届いた、いやー面白いなメッセージご紹介していきたいと思います。まだまだ募集中ですよ。今日はお風呂の日ということでお風呂の話題です。歌うタイプか、それともぼーっとするタイプか。ラジオネーム中年自転車ライダーちゃん、ベティさんお疲れ様です。お疲れ様です。今日のチョイスどちらかといえばぼーっとして入るに一票です。若い時はお風呂専用のお風呂ラジオを聞きながら長めに入っていられましたが、年を取るにつれて短くなってきました。カラスの行水よりはかなり長いと思いますが、少ない頭髪を洗い、体を洗い、ひげを 2,3 日に1回剃り、湯船にいいとこ5分、体冷まして追加で3分かな。まあ、ですから日帰り入浴に妻と出かけると、南こうせつさんの神田川の小さい石鹸カタカタ鳴っての方は私の方です。それでも元を取ろうと頑張って長湯しても20分が限度かな。かっこ笑い。もうね、元を取ろうっていうこの感覚もすごくわかるな。ねえ、もう私もカラスさんだから本当に全然元取れないタイプですね。だって1回5分湯船に浸かって、で体冷まして追加で3分、すごいよ。これはもうカラスではないです。素晴らしいです。体冷ますってことしたことないもんな。温泉に行って内風呂入って、その足で露天風呂まで歩いて行ってるうちに体冷めるってことはあるけど、体を冷ますためにどっかのあのベンチに座ってちょっとのんびりして、はいもう一回入ろうみたいな、ないな。でもやってらっしゃる方いらっしゃいますよね。すごいと思って、そこにいられるのがすごいと思っちゃう。ラジオネーム中年自転車ライダーちゃんはぼーっとしてる方に一票いただきました。ラジオネームは自問自答する黒太郎ちゃん、ベティさんスタッフの皆さん、家事労働中の身の皆様お疲れ様っす。お疲れ様です。タバコを吸わなくなって半年が過ぎました。素晴らしい。吸いたいという欲求はなくなりましたが、たまに夢を見ます。無意識ながら欲求みたいなのがやっぱあるんすかね。やっぱでもずっと吸ってたらそりゃそうだよね。なんかきっぱり終わったっては思うけど、夢って頭の中の

生理ってよく話しますよね、聞きますよね。多分、はい、これはもうこっちの引き出しにしまいますっていう、タバコを引き出しにしまうという夢なんじゃないのかな。わかんないけどね。そして今日のチョイス、ぼーっとしてるに一票。だけど、何かは考えてます。

な気がします。それはあるね。なんかぼーっとするにも程があるもんね。だってね、もう無になるっていうのはなかなか難しい。瞑想って決めて瞑想するんだったらあれだけど、お風呂に入ってぼーっとするっていうのは、あー上がったらアイス食べよっかな、あダメか今日は寝るかみたいな、そんぐらいは考えてますよねきっとね。はい黒太郎ちゃんでした。どうもありがとうございます。ラジオネームは MH さんからです。ぼーっとするというかしたい、リセットしてリラックスしたいからね。そうだね、お風呂はそういう場であってほしいね。リラックスでありリセット、リセットの方が強いな私。どっちかって言ったらリセットですね。リラックス、上がってからリラックスしたいタイプそして今日の絵のことを書いてくれました。毎回ですね、私はあの FM いわきの公式インスタグラムに絵を書いております。これを絵って言っていいのかどうか分かりませんけどもね、苦手なことにチャレンジしている私ではありますが、本当に下手なんですけど、今日の絵は鏡よ鏡、世界で一番、そういうことでしょうか画伯といただきましたこ鏡に映ってる感じするねこれね。違いますよ、ちゃんとお風呂に入ってますからね。今日入ってますよ、お風呂に入ってますMH さんありがとうございます。お風呂の絵って難しいね。どうしたらこう使ってる感で出るのかなっていうのも分かんなくてね、本当に難しかったです。今日の、FM いわきのインスタグラムチェックして、よくてもよくなくてもいいねよろしくお願いしますラジオネーム鉄道なる風景さん、ベティさんこんにちは。今日のチョイスは歌うタイプに一票お願いします。きたー、歌来ましたよ。我が家のお隣さんまでは100メートルほど離れてまして、外を歩く人には聞こえてしまうかもしれませんが、大声出して歌ってます。お風呂場の定番エコーがかかったようになりますので、湯船に浸かりながら歌って、音痴な響きにびっくりしたりしてますよ自分の響きにびっくりしていいですね。なんか想像できる鉄道さんが湯船に浸かりながら、今日一日を思い返しながら、そして大好きな歌を歌ってるっていうねラジオネームは鉄道なる風景さんは歌うタイプに一票いただきました。ありがとうございます。では一曲お届けしましょう。この曲もね、本当にたくさんの方にカバーされている名曲です。斉藤和義、歌うたいのバラッド。

0: さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
1: 毎週金曜日夜7時からは

0: のどか一言
1: 見てください。
0: いや見てくださいじゃない、聞いてください。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 今流れでんのは FM いわきだってよ。
4: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。

ミュージックスタンプ、今週は来月日本限定のスペシャル公演の開催が決定している世界のポップス界の女王ジャネット・ジャクソン特集です。まずは歴史的名盤アルバムザ・ベルベット・ロープからのシングルカット、ジャネット・ジャクソンで Together Again。

エイズで亡くなった友人たちへの追悼、そしていつかまた天国で笑顔で再会しようという前向きなメッセージが込められた曲です。悲しみを乗り越えるようなちょっとこう明るくね、わざと明るくって感じのポジティブなビートが世界中で大きな共感を呼んで、アメリカビルボードで1位を記録するという、もう大ヒットとなりました。1997年のリリースです。ジャネット・ジャクソンで Together Again でした。

続いてお送りするのは彼女のキャリアにおいて最大のヒット作の一つとなったアルバムジャネットからのリードシングルです。世界各国のチャートで首位を独占、そしてグラミー賞でも最優秀 R&B 楽曲賞を受賞。 Love That's the way love goes。

大人の気品と極上のメローネスが漂う90年代 R&B の金字塔ともいえる名曲です。ジャネット・ジャクソンで That's the way love goes お送りしました。本当今聴いてもね、色褪せない、心地いい揺らぎを感じ

感じるいい曲です。今週のミュージックスタンプは、来月2年ぶりの来日公演となりますジャネット・ジャクソン特集です。明日もお楽しみに。76.2

0: 選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。今日はお風呂の日ということで、このチョイス、お風呂で歌うタイプ VS ぼーっとするタイプ、歌うかぼーっとするか、無理やり選んでどちらかにしてメッセージ送ってください。もちろん普通歌もお待ちしております。メッセージは C-WAVE FM いわきのホームページ経由メッセージフォームから送ってください。またはファックス 0246-25-0761024625-0761 番でお待ちしております。届いてるメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームはじゃーん、ロータスヨーロッパ JPS さん、ありがとうございます。こんにちは、ベティさん。今日のタイムリーですが、お風呂に入るときはボーっとするタイプですといただきました。ありがとうございます。でもボーっとが今のところ多いんですよ。私大概の人歌ってるのかと思ってたんですけど、そんなことなく、ドラマとか映画の見過ぎですかね。ね、ロータスヨーロッパ JPS さんもぼーっとするタイプに1票いただきました。ラジオネームはですね、ちょっと待ってくださいね。タイのぼりちゃん、ベティちゃん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日のチョイスは、お風呂ではぼーっとして体をリフレッシュさせてお風呂場から出るようにしています。嫌なことも全部、明日に持ち込まないようにね。ベティちゃんの絵は踊るヘンテコリンでしょうか。お鍋の中からぼわっとインチキおばさん登場ですか。一人で爆笑してしまいました。もうかなりインチキおばさんになってますよね。もうちょっと上手に描きたかったな。でもなんかお風呂に入ってるって、こういう私の中の勝手なイメージですよ。イメージはこんな感じなんですよ。はい、よかったらホームページじゃないよ。FM いわきのインスタ SNS チェックしてみてください。ラジオネームはたいのぼりちゃん、ぼーっとしてますよに1票いただきました。1曲お届けしましょう。
1: サウナ大好き、
0: ゆずのナンバーです。ゴーゴーサウナ。

サウナ行きたくなっちゃった人いらっしゃるんじゃないですか。この曲はアルバムゆずもあに収録されている、もう超個性的でねアッパーな曲なんですけど、ライブでやるとめちゃくちゃ盛り上がる一曲でもあります。はい、サウナをテーマにした、整うをテーマにした曲でしょうか。ゆずでゴーゴーサウナでした。

体操。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りします。さあ、お口の体操の時間。今日もスムーズな会話のためにも早口言葉頑張ってみましょう。今日はこちら、冷ややっこ100個。冷ややっこ100個、これを繰り返します。ではまず私に続いてゆっくり言ってみましょう。冷ややっこ100個。冷ややっこ100個。3、はい。どうですか？次は少し早くなりますよ。冷ややっこ100個。冷ややっこ100個。3、はい。はい、最後もうちょっと早くなります。頑張ってついてきてください。冷ややっこ100個。冷ややっこ100個。3、はい。はい、上手に言えましたか？コミュニケーション円滑にするスムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、明日も一緒に頑張りましょう。お口の体操、このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りしました。さあ、時刻11時16分回りました。今日はお風呂の日ということで、お風呂で歌うタイプかぼーっとするタイプか伺っております。この後もメッセージ楽しみに待ってます。お送りするのはくるり。

0: 季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
1: サラ金？どまいくら必要なの？
2: え？

0: 王妃が戻ってくるんですか。融資していただけますか。はい。
1: 買取用料金。
2: その電話おかしくないですか。
3: 慌てて振り込まないで。
2: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。
4: 社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として、共に歩み貢献してまいります。
5: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
6: 大英市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店は、シーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
4: FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。へえ、そうなんだ。ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーションアイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りします。世の中空前の健康ブーム、健康や医療の情報は巷にあふれています。そして今は必要な情報を自分で選ぶ時代です。この番組では選択のヒントとなる様々な医療情報を分かりやすくお伝えします。

0: ベティーズクリニック院長のベティです。私の仕事は役に立つ情報を発信することです。道也先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日のベティーズクリニック、リスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます。今日はラジオネームいちごアイスクリームちゃんからいただきました。
1: はい。
0: 道也先生、ベティさん、こんにちは。最近血管年齢って言葉よく聞きますよね。肌のシワや白髪は、鏡を見れば一発でわかりますけど、血管が老化してるかどうかって自分じゃさっぱりわかりません。でも血管が若ければ全身元気でいられるって聞いてすごく気になってるんです、
1: はいはい、
0: そこで質問なんですけど、チクッと血液を少し取っただけで、
1: はい、
0: そんなに簡単に血管年齢ってわかるものなのでしょうか。一体血の中の何を見て判断しているのでしょう。お医者さんの目から見て、これ信じていい検査だよって太鼓判を押せるものなのかも知りたいです。結果をピカピカに若返らせる秘訣、ぜひ教えてください。
1: これは教えていただきたい。
0: 私も聞きたいです。
1: 教えていただきたい、はいはい、
0: もうめちゃめちゃこれ面白いですよね、うん、ああなるほど。ということで本日の相談は血管年齢、
1: 血管年齢ね、
0: 血管年齢、
1: うん、
0: チクッと血液を少し取っただけでそんなに簡単に血管年齢ってわかるもんなんですか。
1: これって院長どうなんですか。こういう話ってあるんですか、日常で。
0: みんな言ってますよ。
1: やってもらったことある？
0: こういうのあり、なんかイベントとかで、
1: へー、
0: なんか健康チェックイベントみたいなのあるじゃないですか。

0: うん、
1: あれでなんかやってもらった記憶があるんですけど、そしたら
0: ダメって言われた。
1: そういうのは忘れてしまいますね。やってもらった記憶がありますよ。
0: へえ。
1: チクッと本当にほんのちょっとみたいな。
0: へ
1: え。違うんですかこれ、もしかして。
0: いや、これサクッと言うとですね、
1: はい、
0: そんな検査ないですよ、医学的には。
1: ちょっと待って、ちょっと待って。
0: ないです。
1: みんなやってますよ。
0: いや、
1: これ
0: だからそれはね、血管年齢をまあ、推察するための、
1: はあ、
0: なんか一つの指標としては、
1: へえ、
0: まあ、面白おかしく出せるのかもしれないけれども
1: そんな検査ないんですか。
0: そんなことできたら簡単にね、今日は何歳だねなんて、朝はまず血管年齢を測定してから行きましょうなんて病院で全部やってますよね。それからこういうのはないです。
1: あら、
0: はい、
1: 終わっちゃいましたね、
0: はい、ですからどこかのイベントで、まあそれイベントでなんか やるはイベントですから、
1: まあ、そうですけど、
0: 医療とはちょっと切り離してください。
1: 確かに、ね、
0: 医療機関ではないのでね、イベントものだと思ってください。
1: じゃあちょっと推測していただきたいなと思うんですけど、ほんの少しの採取の血液で。
0: いや、そんなのないです、ないです。そんなバカな、
1: どれぐらい信じていいものですか。
0: いや、ないです、ないです。そんなちょっとポタッと取ってそんなでわかるなんて、そんなものはないです。
1: ありがとうございます。
0: ありません、ありません。ですからこれ、その検査ぶっちゃけどれくらい信じていいのって言われたら、それは信憑性ないよで終わりですけどもないよで、
1: ないよ。あ、そうなんですね、うん、あれ何だったんだろう。
0: ないよだけれども、うん、どうだろうね、
1: ね、
0: 何か、うん、あったらぜひ今度またこんなこと。
1: でも血管年齢って、うん、じゃあ道谷先生たち、先生方は
0: よく測りますよ。
1: どうやって測ってんですか。
0: 一日に何度も測ってます、患者さんの。
1: はい、血液を取って。
0: 血液取りません。
1: もう基本からして違うんですね。
0: はい、違います、違います。
1: 取りません。何してですか。
0: これは血圧の変動を見るんですね。血管が硬くなると、まあ、音が早く伝わる、うん、
1: はい、
0: つまりゴム管と、うんうん、まあ、鉄の管だったら鉄の管の方がキーンとすぐいきますよね、
1: はいはい、
0: ですから硬くなってるのかどうかはそこで調べるわけですよ。拍動がどのぐらい、脈拍がどのぐらいスピードでいくのかっていうのを調べる機械があるんですけど、まあ、心電図測るみたいな感じで測るんですね。これはあります。 PWV っていう検査がありますね。それから
1: 全然違うんですけど、
0: それから ABI っていうもう一つ、まあ、同時に測るんですけれども、はい、足首と腕との血圧の差によって、
1: はい、
0: まあ、その血管の硬さを見ていく。本来ならば全身が同じで若干下が高めぐらいなんですけども、うんうんうん、その差があるということ自体が、動脈硬化のばらつきがあるということになるので、うん、まあ、これも参考になりますよね。
1: はい、もう全然違うってことが分かりました
0: 。これが認められている、国で認められている、まあ、検査ということになります。
1: 私あの血取るやつだと思ってました。
0: それは何か面白いね。
1: 面白い、うん、面白くない
0: 何かあるんでしょう。僕否定はしないけどもね、ただ医学的に僕らが使うものではないと。
1: ではないということがすごいよく分かりました、
0: はい、だけどこれ今回の話のように、うん、その若く痛いで血管っていうのってすごく重要で、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 人は血管から老いるっていうのはよく言う、僕ら最初にそう言われたんだ。
1: だから血管が若ければ、うん、全身元気っていうのは分かる気がしますね。
0: そうですよ。だから血管を、うん、に血管にダメージを与えるような生活っていうのはダメだなって考えると、うん、院長どんなことがダメですか。
1: やっぱり油の取りすぎとかですかね、
0: うん、まあ、油っていうそういうその動脈硬化に行くようなコレステロールとかのありますよね、うんうん、生活としては。それからあとは
1: やっぱ血圧を正常に保
0: つ。血圧も高いままにしてたらば、うん、高い血圧に頑張って血管は維持しなきゃいけないから、うん、当然血管硬くなりますよね、うん、それからどういう生活習慣で、
1: やっぱ運動も大事じゃないですか。
0: 運動もそうですね、
1: うん、
0: きちっとした心拍数を保てるような運動をしているような方、うん、これいいですよね、うん、それから
1: 、うん、あと何かありましたっけ。まあ、
0: 食生活でも何でもたくさんあるじゃないですか。
1: そうです、ね、
0: 僕らが見るのたくさんありますよ、うん、アルコールだと同じですよ。
1: 睡眠もそうですね、
0: うん、深酒するのが毎日だったらこれは血管硬くなりますよ ね。睡眠もそうですね、
1: うん、
0: しっかりとした睡眠取らないで寝不足のままいたら、まあ、やっぱり血圧が高くなるから血管硬くなりますよね、
1: うん、
0: それからやっぱりタバコの問題ってすごく大きいですよね、うん、タバコ外したらダメです、
1: うん、
0: タバコは血管年齢を上げるほとんどの影響の中の半分ぐらいを占めるものがタバコだと思います。自動喫煙も含めてですね。
1: そうなんですよね、はい、じゃあこの血管年齢が実年齢より高い、うん、まあ、先生方が調べたものでもそうですけども、うん、そういうふうに言われたらやっぱり若くしたいって思うじゃないですか、うん、じゃあ

0: 戻すことっていうのは可能なんですか？
1: ある程度できるんです。それは今まで治療していなかったコレステロールを下げたり、うんうんうん、血圧を下げたり、タバコをやめたり、うん、という日常生活によってある程度は戻ってきますよね。
0: うん、ちょっと嬉しいですね、それはね。うんうん、でも血管の老化っていうのは、うん、何歳ぐらいから始まるとか、はい、そういうのはあるんですか？はい、
1: これね、やはり自分でね、お肌の老化を感じる頃からなんですよ、大体。
0: もう始まってますね、じゃあ。
1: 始まった。院長はギリ大丈夫かな。いやいやいや、ちょっとよく見せてくれる。
0: いや、もう、とっくに始まってますね。
1: そう、今ね、そう、サバ呼ぶんじゃねえよ。
0: そっか、そういうふうに思えば、そういうことですね。
1: そうですね。はいはいはいはい。
0: スピードアップする。う
1: ん、そのスピードアップする人とか、やっぱりその生活習慣の差が大きいんですよね、人によっての差がね。うん、
0: でも考えると血管の老化っていろんなところで悪さをしそうで怖いですけども、
1: 全身ですからね。
0: そうですよね、はいはい、脳だったり心臓だったり。
1: 脳も心臓もね、その細い血管だけじゃなくて大血管に影響が出れば当然梗塞や心筋梗塞、脳梗塞、
0: はい、
1: これは腎臓なんかにも血管が詰まってくれば腎機能低下だから当然、まあ、透析をしなきゃいけないとか、いろんな問題が起きることが多いですよね。
0: これなんかいちごアイスクリームさんよかった、なんかいろいろ教えてくれて、この私たちがね血管を大事にしていきたい、ピカピカにしたい、若返らせたい、そうするとやっぱりそういう生活習慣をきちんと見直すっていうことと、もちろん一回見てもらいたいなっていう、なんかなんていうの、現実を一回先生に突きつけてもらいたいというか、どのぐらいなんだろうみたいな、
1: ですから、これやっぱりね、血液一滴じゃなくて通常の血液をきちっと生化学の採血をして、その方の善玉悪玉のコレステロールを見たりとかですね、これ重要だと思います。肝機能を見たり、そういうことによって血液検査で推測することは可能です。一滴じゃちょっと難しいね
0: ですね、
1: やっぱり 10cc ぐらい欲しいね。
0: これ一滴っていうか、もう一滴にも満たないぐらいでしたよ。
1: そんなのないよ。だけどあったら教えてよ。
0: これ何の検査だったんだろう。
1: でも多分やられてる方いるんだろうから、ちょっと教えて、
0: いると思いますよ。
1: 教えてください。
0: めちゃくちゃ、
1: まあなんか血液の粘度とか見てるのかもしれないね。粘稠度がどうとかでね、サラサラかどうかとか、
0: ドロドロかさ、
1: そう、そういうことはね、ほんのちょっとでもできるかもしれない。それと血管年齢は全く別ですね。
0: だそうです。今日はなんか衝撃的な事実が判明しました。聞いてみないとわからないものですね。
1: そうだよ、へえそうなんだ、
0: はい、まさにへえそうなんだ、でした、はい、でも皆さん一緒に血管ピカピカに若返らせましょうね、頑張りましょう、
1: 頑張りましょう。
0: はい、道屋先生、今日もよくわかりました。
1: はい、それでは皆さん、ヘルスコンシャスな1週間を。
2: へえそうなんだ、ベティーズクリニック。この番組では医療にまつわる疑問・質問を受け付けています。普段なかなかお医者さんに聞けないこと、この際聞いちゃいましょう。お気軽にお寄せください。 FM いわきホームページからメッセージフォームでお寄せいただくか、ファックス 0246-25-0761 番でお待ちしています。そして次回はリスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます。へえそうなんだ、ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会、鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業、株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーション、アイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りしました。FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。

0: 来、入院から検診、リハビリ、在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
1: はじめまして、アドマックです。でももしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
2: 大英市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
3: 上腕強度ガスはガスだけじゃないんです。電気もやってます。電気代をお得にしましょう。ポイントサービスも使えばさらに家計に優しい。あなたの笑顔を常磐共同ガスの電気が照らしますぜ。電気は常磐共同ガスに乗り換えてちょうだい。
4: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家ではうまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん。おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。

時刻11時35分を待っています。タイムリー、今日はベティが生放送でお送りしていますよ。今日そして26日なので風呂の日なんですね。でこのチョイス、あなたはお風呂で歌うタイプ、それともぼーっとするタイプ。ラジオネームはちょいメタちゃん、皆様お疲れ様です。お疲れ様です。お風呂では常にラジオが流れています。ジップロックに入れて使ってますが、これがまたいいのよ。特に FM いわきから流れてくる話が興味があるものだと、ついつい長風呂になってしまいます。歌が流れてくれば、歌が流れてくれば鼻歌で歌ったりと、どうでもどちらかというとぼーっとする方かと思います。なのでぼーっとする日票というちょいメタちゃん、ありがとうございます。鼻歌でね、ふんふんふんふんふんって歌うのはあったとしても、どっちかというとぼーっとするよというふうにいただきました。いやもう今日本当に私、みんな歌ってるんだと思ってたからさ、こんなにぼーっとする派の人が多いと思わなかったこれ後半追い上げてくるんでしょうかね、どうなんでしょうかね。ちょいメタちゃんでした、ありがとうございます。ジップロックに入れて FM いわきを聞きながらお風呂入ってくれてんのかって思うとありがたいし嬉しいしね、張り切ってこれからも張り切ってお届けしますので、その習慣を変えないでくださいね。ありがとうございます。ラジオネーム母モルちゃん、こんにちは。ベティさんこんにちは。今日のチョイスですが、もうお風呂に浸かると毎日毎回ぼーっとしてます。でぼーっとしてることから意識が飛んでしまうことがただただあります。この間もお風呂入っててぼーっとしすぎていた私、お風呂から上がって髪の毛を乾かす時になって、なんか髪の毛を触った時に、なんか変だな、なんか変な感じがして、よくよく考えてみたら、あそうだ、トリートメント流すの忘れてたその時も着たパジャマを脱ぐのが、面倒だったので洗面台で流して終わらせました。やっちまったなという、母モルちゃんありがとうございます流すのを忘れるタイプね、これ。なるほどね。私お風呂を洗うのがそれだな。髪はシャンプーして、もう一回シャンプーしてトリートメントするってことはあるんだけどお風呂も洗うとき、30秒置いて流すだけみたいな洗剤あるじゃないですか。あれみたいな感じでこうシャーってね、洗剤をまずこう

シュッシュッシュッシュッシュッってして、ちょっと置いてからゴシゴシしようかなとか、ちょっと置いたらシャワーで流そうかななんて思ってると忘れるの。ちょっとどころか半日置いてしまったみたいなね。はぁって思い出す。そういうのあるね、流し忘れね。はい、母モルちゃんでした。ぼーっとするに一票です。ありがとうございます。ラジオネームかずちゃん、ベティちゃん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。このメッセージを読まれてる頃はもしかしたらスタジオの前にいるかもねということですけど、この時間はいないかなね。でもまあ、来るとしてもね、今日気温高いので気をつけてくださいね。そして、私は話は変わりますが、週3回ほどデイケアに通っています。デイケアのお風呂、他の利用者さんとスタッフさんもいるのですが、とっても気持ちがいいんです。私はそこで機械のお風呂に入っているのですが、なんとなんとそのみんなのいる前でお風呂に入りながら鼻歌を歌っています。お風呂の中で歌う歌、気持ちが良くて最高です。スタッフさんたちも私の歌盛り上げてくれるんですよ。お風呂で歌を歌うのは最高です。それではこれからますます暑くなりますので、熱中症にだけは気をつけてくださいね、というかずちゃん、どうもありがとうございます。デイケアのお風呂は大きくて気持ちがいいんでしょうね。でスタッフさんたちがね、また盛り上げてくれるってことで一緒に歌ったりもするのかな。やっぱもうなんか大きなお風呂だと余計なんかエコーが効いてそう。めちゃ気持ちよさそうなのちょっと想像しました。これからもスタッフさんともどもね、楽しんでお風呂入ってください。やっぱお風呂はいいね、かずちゃん、どうもありがとう。ラジオネームは岩優ちゃんからです。お疲れ様です。そう言われてみると最近お風呂で歌わなくなったかもしれません。子供の頃や若い頃はよく歌ってたような気がしますが、最近はうとうとして危険を感じることもしばしばです。ということで、ぼーっとしてるに一票です。こう危険を感じる、ぼ、本当に気をつけないといけないよね。気持ちいいのはいいんだけど、私みたいにカラスさんだと寝てる暇もないので、そんなに慌ててどこ行くのって感じでね、お風呂上がっちゃうから。岩優ちゃんもなんかあれだね、バタバタと入れるといいね。身の危険を感じない程度にね。はい、でものんびりね、バタバタと言いながら。ラジオネームはレモンティーさん、ベディさん、こんにちは。こんにちは。さてお題ですが、ぼーっとするに一票です。リラックスしたいので鼻歌はなしの方がいいんです。のんびりできていいですよね、といただきました。ラジオネームはレモンティーさんと、ラジオネームは岩優ちゃんから、いい歌なね、ザ・ドリフターズの曲にリクエストいただいておりましたが、今日のこの時間はちょっと思考を変えて、いい湯だなには変わらないんですけれども、時代を超えた超豪華コラボレーションバージョンで聴いていただきたいと思います。 SNS 時代を象徴する新世代アーティストの今瀬さん、そしてトッププロデューサーのマバヌアさん、この2人がタッグを組んで、あの昭和の名曲がこんな風に蘇りました。はい、お送りするのはいい湯だな2025のバージョンです。今瀬マバヌアミックス、聞いてください。

ヴァンパイアって言ってましたけど、そうなんですよ、この曲吉沢亮さん主演の映画バンバンババンババンバンバンパイア、どこでバンをくくぎっていいかわからなくなったババンババンバンバンパイアの主題歌としても大きな話題を呼んだ一曲です。いや、なんか今の時代って感じがしますねお送りしたのは今瀬いい湯だな2025、今瀬とまばぬあさんのミックスで聞いてもらいました。

頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電気株式会社の提供でお送りします。さあ、お昼の前に頭の体操のお時間です。今日も謎々出しますよ。頭柔らかくして考えてみてください。いきます。今日の問題。坂道にワンちゃんはどのぐらいいるでしょう。坂道にワンちゃんどのぐらいいるでしょうか。シンキングタイムスタート。美しいカントリーポップの名曲お送りしましょう。クリスタルゲイル瞳のささやき。

道にワンちゃんはどのぐらいいるでしょう。坂道にワンちゃんはワンサカいるのでした。正解はワンサカでした。わかった方は午後もそのまま柔軟な頭で頑張ってください。そしてわからなかった方、明日もチャレンジしましょう。頭の体操 Go クエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。

0: この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りします。それではお天気情報をお伝えします。まずは外況です。東北地方は高気圧に覆われています。上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。このため福島県は曇りや晴れとなっています。続いて福島地方気象台午前11時発表浜通り地方の天気予報です。今日は南の風のち北西の風、曇りで昼過ぎから夕方は晴れるでしょう。明日の浜通りは曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。1ミリ以上の降水確率、今日終日 0%。明日深夜0時から朝朝6時まで同じく 0% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は2メートルのち 1.5 メートル。明日は2メートルでしょう。の浜通りに注意報、警報は出ていません。代わって市内と近郊のポイント予報と生活情報。はじめにいわきの紫外線指数です。今日は60。お出かけの際は帽子や日傘、サングラスなど肌や目を守るものがあると良さそうです。続いて市内と近郊6カ所、午後3時のポイント予報です。それぞれのポイントともにお天気は曇り予報。各ポイントの気温です。平は午後3時23度。小名浜、川前、加藤の奈良派、北茨城、それぞれ22度。風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数。今日は福島三地方30、そして東京も30。折りたたみ傘があると安心です。このコーナー、ウェザーニュースの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報でした。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 無垢の木と漆喰の家五感スタイルの五感工房では、家族が幸せになる家づくりをご提案。新築リフォームを検討しているなら五感スタイルで検索を。幸せの家づくり専門店五感スタイル五感工房。
0: タイムリーレコメンド。レコメンドとはおすすめのこと。タイムリーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。
2: 宣伝します。お聞きの皆さん、こんにちは、アイナです。今日は毎週火曜日の午後5時36分、土曜日のお昼12時半再放送の彩りライフについて宣伝します。彩りライフ、この番組では皆さんの生活に彩りを与えてくれるような生産物や生産者の皆さんを紹介しています。さて、今回は株式会社キセン専務取締役の小松忠俊さんにお話を伺っています。小松さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 前回2023年に取材をしているので3年ぶりにお邪魔させていただきましたが、今回お邪魔した理由というのがありまして、新商品が誕生したんですよね。こちらについてちょっと教えていただけますか。
3: はい、はい、弊社初めての試みなんですけども、はい、人間が食べる美味しいものだけじゃなくて、うん、ワンちゃんにも美味しく食べていただきたいということで、はい、かまぼこ屋の職人が丹精込めて、かまぼこと同じにヒューマングレードで作ったペット用のおやつになります。
2: はい、ペット用のおやつ、ご褒美シャークキューブという、ワンちゃんがサメさんを抱えているパッケージがね、はい、目印になっているんですが、はい、まあ、こういったおやつを作ろうと思った理由ってどんなところにあるんですか。
3: そうですね、うん、今ペット用のおやつというのが非常に人気になってはおりまして、はい、その中で弊社もぜひ ペット私も大好きなので、うん、あのペットにも美味しく食べていただきたいかまぼことして作りたいなと思って今回作りました。
2: はい、すごくこうワンちゃんの体をこう気遣ったこう製法で作ってるんですよね。
3: そうですね、はい、あの成分的にもですね、まあ、無添加であって高タンパク低脂質ということで、まあ、塩分なんかも全く入っておりませんので、はい、ぜひあの健康にも気を使う方はぜひ食べていただけたらと思います。う
2: ん、あのインスタグラムの動画などを見ると本当にワンちゃんの食いつきが良くて、はいはい、もう香りも味もこうワンちゃんのこう気持ちを揺さぶるような、はい、そういった香り、はい、味わいになってるみたいですね。
3: そうですね、あのぜひですね、あのなかなか口で言っても難しいので、はい、ぜひうちのインスタとか見ていただけるとどんな反応か分かると思いますので、
2: はい、はい。

0: ちゃん飼っている方、あと猫ちゃんにも、ね、食べていただくことができるという。
1: そうですね、はい、ね、猫ちゃんでも美味しくいただけますので、うん、ぜひお試しください、
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい。さあ今週の放送はプレゼントのご案内もありますので、気になる方はぜひ放送をお楽しみください。放送は毎週火曜日の午後5時30分

0: 曲になさいますか？
1: ですね、これ私 の、 何十年か前のすごく思い出の曲なんですけども、はい、東京スカパラダイスオーケストラでめくれたオレンジ。

0: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
1: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
2: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。

0: 夜空アタックは
1: 毎週火曜夜7時から。
2: ナウオンヘア。
3: 毎週金曜日夜7時からは

0: 一言
1: 見てください。
0: いや見てくださいじゃん、聞いてください。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが正午をお知らせします。
5: タイムリーニュース。この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。お昼になりました。ニュースをお伝えします。次の国政選挙まで据え置きます。与野党は国会議員のボーナスを次期国政選挙まで据え置くための歳費法改正案を今日にも国会に提出します。今国会中の成立を目指し、物価高が続く中、国民感情に配慮する姿勢を示します。バス会社の営業担当者が用意していました。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の生徒が死傷した部活動の遠征バス事故で、事故現場で見つかった現金3万3000円入りの封筒について、新潟県五泉市のバス会社神原鉄道の営業担当者が自身が用意したと説明していることが関係者への取材で分かりました。福島県警は神原鉄道の捜索や社長らへの聞き取りを行い、有償の送迎を無許可で行う白バス行為に当たるか調べています。安倍監督が辞任しました。娘に対する暴行容疑で逮捕された読売巨人軍監督の安倍晋之助容疑者47歳は今日午前、山口俊一オーナーと面会し、監督を辞任すると申し入れ受理されました。安倍前監督は伝統ある巨人軍の監督の名を汚したと謝罪しました。県内のニュースです。現場主義の徹底を求めました。双葉町で本格稼働した復興庁福島復興局の新拠点福島復興浜通りセンターについて、内堀正夫知事は昨日、最前線の拠点として現場主義を徹底してほしいと話しました。震災と原発事故からの復興への課題は自治体ごとに異なるとした上で、取り組みを強力に推進するよう期待していると述べました。また復興庁について第3期復興創生期間以降も国が前面に立って福島の復興に最後まで責任を持って取り組むよう求めてきたと県の立場を改めて示したということです。福島医大の研究員が最高賞を受けました。福島医大は昨日、医学部放射線健康管理学講座の阿部俊樹講座等研究員が第154回理学療法科学学会学術大会で最高賞の学術大会長賞を受けたと発表しました。相馬市の高齢者を対象にした14年の調査で、東日本大震災に伴う仮設住宅への入居経験と肥満度の関係性を分析し、避難前

0: 後の住環境の急変が肥満リスクを高める可能性を明らかにしました。阿部研究員は災害時の被災者支援では住環境が変化した集団に対して長期的な体重管理を支援することが不可欠になると話しています。アワビの稚貝放流を始めました。福島県は昨日いわき市沖で今年度のアワビの稚貝放流を始めました。この日は中野佐久漁港に集まった漁業者が3センチから4センチに成長した稚貝5万4300個を受け取り、それぞれの海域で放流しました。アワビの稚貝はおよそ4年かけて県の基準で採取が可能な 9.5 センチまで成長するということです。来月以降、早々沖でも放流する予定で、今年は浜通り全体で震災後では最も多い23万2100個が放流される見通しです。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: 毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。
2: クリナップ。

26日ということで風呂の日。お風呂で歌うタイプ、それともぼーっとするタイプ、皆さんにはこれを伺っております。聞いてもらったのはあのバブとコラボした一曲、溢れるのはきっとお湯だけじゃない、なんかかっこいいということでお送りしたのはメゾンデフィーチャリングレン&前島宗志さんでバスルームでした。

選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。今日はお風呂の

0: コーヒー、お風呂で歌うタイプかぼーっとするタイプか、メッセージもたくさん届いてます。この後紹介していきますので楽しみに待っててください。そしてまだだよ、まだ送ってないよという方、もうお昼休みに入ったと思います。ぜひお昼休み中に送ってくださいね。この後もメッセージ楽しみにお待ちしております。
1: 上田町の串田病院は地域に根ざした医療を目指し、訪問看護ステーションを新たに開設しました。住み慣れたご自宅で質の高いケアをサポート、お気軽にご相談ください。上田町串田病院。
2: C-WAVE Spring Message。
1: 自動車保険は掛け捨てだから少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。

今日はいわき大祭りについてご紹介します。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間アクアマリンパークで福島 DC 特別企画いわき市市制施行60周年記念事業としていわき大祭りを開催します。サンマやメヒカリなど常磐ものを堪能できる出店や地元いわき市や友好都市のえりすぐりの特産品、伝統工芸のワークショップなどが一堂に集まるほか、特設ステージでは様々なジャンルのダンスや音楽などがお楽しみいただけます。6日土曜日は午後3時半からドブロックお笑いライブ、7日日曜日は午後4時からかりゆし58スペシャルライブを開催します。また6日土曜日夜7時20分からは小さな熱気球スカイランタンを空に飛ばすイベントを実施します。スカイランタンを飛ばしたい方の予約については定員に達したため受付を終了しましたが、ぜひ華やかなランタンが夜空一面に広がる幻想的な空間をお楽しみください。なお6月6日7日は JR 泉駅とアクアマリンパークを結ぶ無料シャトルバスを運行します。また7日日曜日は市内発着の路線バスが無料になるバス無料デーです。公共の交通機関を使ってお越しください。詳しくはいわき観光まちづくりビューロー電話 44-6545 へお問い合わせください。

続いてグッディインフォメーションです。いわき市バス無料デーについてお知らせします。公共交通の利用促進などを目的に市内を走る路線バスに無料で乗車できるいわき市バス無料デーを開催します。実施日は6月7日日曜日で、新常磐交通株式会社が運行するいわき市内発着の路線バスが対象です。なお当日は日宿ダイヤによる運行となります。また当日バスに設置してある

特典引換券を持参すると提携する施設や飲食店などで特典を受けることができます。詳しくはいわき市の公式ホームページをご覧になるか、公共交通課電話 22-1120 までお問い合わせください。建築指導課からのお知らせです。個人が所有する高さ1メートル以上のブロック塀などで道路に面し、地震により倒れる恐れがあるものを撤去する際の費用の一部を12万5000円を上限に補助します。申し込み期間は11月30日月曜日までですが、先着順で予算の上限に達し次第終了します。補助の条件などについて詳しくは建築指導課電話 22-7516 までお問い合わせください。いわき市立美術館から企画展のお知らせです。現在堀内誠一展を開催しています。雑誌アンアン、ブルータス、ポパイのタイトルロゴをデザインしたほか、絵本作家、デザイナー、アートディレクターなどいくつもの顔を持つ堀内誠一の魅力をファッション、ファンタジー、フューチャーの3部構成で紹介しています。会期は6月7日日曜日まで、休館日は毎週月曜日です。詳しくはいわき市立美術館電話 25-1111 までお問い合わせください。環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。崩落や山菜採りなどで山に入るときは一人で行動せず何人かで行動する、鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける、ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けるなど、ツキノワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。詳しくは環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えします。6月1日から7日は HIV エイズ検査普及週間です。エイズは人ごとではなく誰にでも感染する可能性があります。早期発見早期治療がエイズの発症を遅らせます。普及週間に伴い休日検査を行います。日時は6月6日土曜日午前9時から午後6時30分までです。検査料金は無料ですが事前の予約が必要となります。予約や検査は匿名で受けることができます。予約は電話 27-8606 保健所感染症対策課へお願いします。いわき市保健所では毎週月曜日に HIV 梅毒肝炎ウイルスの検査を実施しています。検査は採血するだけの簡単なもので結果は1時間程度でお知らせできます。検査を希望する方は事前に電話でお申し込みください。予約は保健所感染症対策課電話 27-8606 です。お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えしました。グッディー。

今日のタイムリー、今日は風呂の日ということで、お風呂で歌うタイプかそれともぼーっとするタイプか伺っております。お風呂で歌うタイプの皆さん、この曲気持ちよさそうだと思いません？はい、ということでそんな選曲です。エメで残響参加。

でもこの残響っていうところがすごいエコーになって気持ちいいんじゃないかなって勝手に想像してました。はい、ということでお送りしたのはエメ様で残響参加でした。

0: 今日のこの時間、リージョイン製薬から発毛促進剤エボロプラスネオのご紹介です。ご担当は山口さんです。よろしくお願いします。
1: はい、ベティさん、今日はよろしくお願いいたします。
0: お願いします。リージョイン製薬といえば、自らの薄毛を改善したというあの石井社長ですよね。
1: ありがとうございます、まあ、あのうちの社長がですね、人生をかけて開発をした発毛促進剤をラジオで、まあ、一生懸命ご紹介をしてるんですが、
0: はい、
1: スタジオの方にうちの社長のビフォーアフターのお写真届いてると思うんですが、はい、石井さん、いかがでしょうか。
0: いや、本当にもう衝撃的と言っていいのかどうか分かりませんが、はい、衝撃的で、
1: はい、
0: 別人レベルって言っていいのかどうか分かりませんけど、はい、本当に別人レベルですよね。
1: そうなんです。
0: 髪の毛の量が全然違いますね。
1: もう本当に全然違うと思うんですが、これ開発の育毛剤開発当初から、はい、社長の髪の毛の変化を私あの実際にこの目で見てきたんですけれども、うんうん、その当時ですね、え、本当に嘘でしょってこれ思うくらい、うん、髪の毛ふさふさになっていたんですよね。
0: 山口さんが実際に社長の髪の毛の変化を目の当たりにしてきたってことですもんね。
1: そうなんです、うん、で実際にふさふさになっていく社長を見てきたので、正直この発毛促進剤には大変自信を持っております。
0: はい、
1: で実際に使っていただいたお客様からですね、お便りがこれ毎月めちゃくちゃいただけるんですよ。
0: うん、寄せられたお便りの写真も届いてますけど、
1: はい、
0: あの段ボールから溢れるほどの、
1: はい、
0: すごい量で反響の大きさが分かりますね。
1: 本当にありがたいんですが、今日少しだけご紹介しますと、
0: はい、
1: 52歳男性の方からは、使って1ヶ月ですが歯ブラシの先を触っている感じになりましたとかですね。
0: なるほど。
1: あとは61歳、次は女性の方なんですが、
0: うん、
1: つむじが薄いので部分カツラをつけていましたが、
0: はい、
1: 2ヶ月で抜け毛も減り、カツラをつける機会もなくなりましたと、ちょっと我々もびっくりするようなお声をいただいてます。
0: この育毛剤で皆さんの人生が変わっていくってことですよね。
1: はい、
0: 感動しますね。
1: めちゃくちゃ感動しております、ね。で実は私の家族の話なんですが、
0: はい、
1: 私の母も、まあ、20年以上薄毛に悩んでたんですね、
0: うんうん、
1: でこちらも写真が届いてると思うんですが、
0: うん、
1: 特に分け目の部分とかいかがですか。
0: ねえ、お母様の写真いただいております、
1: はいはい、
0: 分け目がね、はっきり分かれてる写真ですね、これね。
1: そうなんです。
0: うん、ボリュームもちょっとなくて、これは多分悩んでたんじゃないかなと想像しますが、
1: もう本当にかなり悩んでたんですが、ただもう一枚お写真あると思います、
0: はい、
1: これエボルプラスを使ってたったの半年後の結果なんですね。すごいでしょ。
0: 半年、
1: はい、
0: 半年の結果って衝撃ですね、これもね、
1: はい、
0: で抜け、この分け目っていうのもちょっと分かりにくいですし、
1: はい、
0: それより何よりボリューム感がすごく違いますよね。
1: もう本当にですね、うん、髪の毛だけでなくて、あの自信とか笑顔も取り戻すことが本当にできました、うん、
0: はい、
1: でこうやって私たちは悩んでいる皆様が薄毛からの脱却、つまり結果こそが会社の財産だと考えておりまして、うん、あの育毛、そして発毛ファーストを社員一丸となって目指してます、
0: うん、
1: ですので、まあ、私の母の髪の毛の、まあ、復活であったりですね、そして何よりやっぱり皆様の結果というのがもう一番嬉しいんですよね、うん、
0: ねえ、そしてこの反響だったら実際に試してみたくなる方も多いと思うんですけど。
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: 今ラジオでお聞きの髪の毛で悩まれている皆様、
0: はい、
1: まあ、正直大丈夫なのとか、本当にあの結果が出るのと思われているかもしれません、うん、それで今日はちょっと本気でお伝えをしたいんですけれども、
0: はい、
1: 我々は製薬会社で本当に結果には自信があります。だからこそ一度手に取って皆様の目で確かめていただきたいんです、
0: う
1: ん、
0: もう熱意が、すごい熱意を感じますけど、
1: はい、
0: そうですね、皆さんにも試してもらいましょう。
1: はい、
0: はい、山口さん、ご案内をお願いします。
1: はい、あのこちら一度にたくさん買ってもらう必要もちろんありません。そして、
0: はい、
1: 1ヶ月もあれば必ず実感していただけると確信をしてます、
0: うんうん、
1: なので今回初めてのお客様に限りましては、送料そしてその他の手数料、今日我々すべて負担をさせていただきます、
0: うんうん、
1: 発毛促進剤、薬用

0: エボルプラスネオ本商品、こちら1ヶ月分をまずは2880円だけで試していただきたいんです。
1: 2880円、はい、エボルプラスネオは通常が7950円ですよね。
0: そうなんです、はい、
1: それが今日は、64% オフの税込みで2880円。
0: はい、
1: ちょっと正直信じられないレベルまで下がりましたけども、いいんですか？
0: はい、もうこれですね、1日あたりおよそ96円でもう皆様にチャレンジしていただきたいです。はい、うん、そしてあの例えばなんですが、使って効果を感じにくかったり、うんうん、試してもらって合わない場合もちろんあると思います。もう遠慮なくお電話をください。
1: はい、
0: 商品使い切った後でもお電話1本で商品代金お返しをいたします。
1: 1日あたりおよそ96円、しかも全額返金制度ってことですよね。
0: はい、
1: すごい自信ですよね。
0: もうとにかく試していただきたいです。ただですね、うん、こちら在庫の兼ね合い上ですね、
1: うん、
0: この価格でちょっと収集がつかなくなる恐れがありますので、
1: はい、
0: 今日すいません、数に限りだけございまして、この番組タイムリーさんでは15名様限りで受付終了いたします。うん、
1: 先着限定15名ですね。
0: はい、
1: じゃあもう迷ってる暇なんてないですね。
0: はい、
1: ね、皆さん急ぎましょう。
0: はい、この機会に15名様の髪の毛を変えるお手伝いぜひさせてください。
1: うん、
0: それでは今からフリーダイヤルお伝えしますが、お電話かなり混み合います。 FM いわきさん聞いたと一言だけお伝えください。それではフリーダイヤルです。 0120-280-039 0120-280-039 番となっております。あとお届けや返品についてもこちらの番号までお気軽にお尋ねください。
1: はい、お問い合わせは 0120-280-039 0120-280-039 番です。この時間は発毛促進剤薬用エボルプラスネオのご案内でした。山口さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。まばゆしあちこち見とれちゃってうっとり、夏のせいなんて思うけど、浴衣にかんざし嬉しくってしょ

この曲もドリフターズのいい湯だなへのオマージュを感じさせる一曲です。まあ、タイトルがビバノンノンというところでね、そういうことだな。

0: とは思うんですけどもね。お風呂に入ってる感ありますか？なんか不思議なリラックス感がある一曲ですね。聴いてもらったのはテンパレイでアビバノンノンでした。
1: 勝美です。
2: さゆりです。
1: 車検といえば

0: 戦。
1: 今日からぼよよん車検に変わります。
2: 変わるか。
3: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
4: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ホッとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも、眠れないママの心のケアも、経験のある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れる、あなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
5: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう、水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

時刻12時35分待ってます。タイムリーベティが生放送。今日はですね、お風呂の日ということもあって、お風呂で歌うタイプかぼーっとするタイプか伺っております。この時間はリスナーさんが来てくれたということで、せっかくですからこちらのお知らせをしたいと思います。よく聞いててくださいね。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせです。今年の9月 FM いわきは開局から30年。いやー、もう30歳でございますよ、皆さん本当に開局以来いつも支えていただきありがとうございます。そんなリスナーの皆様、地域の皆様への感謝の気持ちを込めて、 FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとうを開催いたします。イエーイ。あ、拍手ありがとうございますそうなんですよ。当日、イベントの当日はスペシャルトークショーがあったり、ライブステージがあったり、サテライト生放送も行う予定になっています。 FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとう、開催は9月13日日曜日です。場所はいわき芸術文化交流館アリオス関小中劇場。また同じ日ですが、アルパイン大ホール、いわき交響楽団の皆さんによります第40回記念定期演奏会が開催されます。記念の定期演奏会も同時開催ということですので、盛り上がりますよ。大ホールもね、中劇場もということです。はい、来場者やリスナーの皆さんへの感謝の気持ちを込めて、笑顔と音楽にあふれるイベントを現在企画中です。詳しい内容は FM いわきのホームページや公式 SNS も確認してください。これからもね、いろいろと小出しにしていきますので楽しみにしててください。皆さん空いてますよね、9月13日大丈夫ね。はい、 OK いただきました、ありがとうございます。ということで、 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせでした。私もあの手帳に丸しました9月13日あ、手帳も出していただいて、もう丸しましたね。大丈夫ですね。はい、 OK です皆さんも丸しといてくださいね。カレンダーにも丸ですよ。はい、そして届いてるメッセージ紹介していきましょう。ラジオネーム YK パパちゃん、こんにちは。ベティさん、こんにちは。おとといの日曜日のお昼、近くの某チェーンのお寿司屋さんに行ってきました。穏やかな天気でいい感じに にぎわってました。テーブルに着いた私は妻に、今日はもう運転しないから宣言をして、唐揚げ、茶碗蒸し、たこ焼き、だし巻き卵、そして喉を潤すレモンサワーを注文。完全に一人宴会。昼から食べる居酒屋メニューは格別な美味しさです。これで終わるはずがありません。次には焼酎ロックと枝豆を注文。こんな幸せな昼下がりはありませんよ。そしてこんなことを許してくれる妻様には頭が下がりません。あ、じゃあ頭が上がりませんあー、美味しかった。そういえばお寿司食べませんでした。そんな風にいつでもどこでもぼーっと生きている私でしたお寿司屋さんに行ったのにお寿司食べなかったっていうのはかなり面白いですね。いや、でもそのなんていうの、某チェーンのお寿司屋さんっていうのはサイドメニューが充実してたりするからね、そういう意味ではお寿司食べるの忘れちゃうかもしれないね。枝豆とかだし巻き卵とか食べてたらほんと忘れそう。そこにレモンサワーに生ビール、なんて素敵な休日奥様に感謝ですね。マイケンパパちゃんでした。ラジオネームかぼちゃちゃん、私はぼーっとするに一票です。お風呂の縁に腕をかけて足を伸ばしてふーっとぼーっとするのが至福の時。私はシャワーでは満足できない人間で、真夏でも湯船に浸からないと一日が終わらないんです。今日の画伯の作品かわいい。先週に引き続きまた新キャラを生み出しましたか新キャラになってますか。おばちゃん星人みたいになってますけどね、昔のお母さんっていうイメージですけどね、こんな感じだったでしょ。お母さんってなんかくるくるのパーマでしたよね。そんなことない。かぼちゃちゃんでした。ありがとうございます。ラジオネームパーさん、ベティさん、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。昨日の夕方シャワーを浴びようとして
洗面所の上の棚からタオルを取り出した時にゴキブリホイホイの箱、まあ、最近置かれたものだったんですが、それを踏んでしまいました。スリッパにひっついたゴキブリホイホイの箱をスリッパから剥がして歩いてみると、スリッパにも粘着液がついたようで歩くとビチビチビチビチっと音がしました。でもリビングのカーペットを踏めばスリッパに綿ぼこりがついてなんとかなるだろうと思いすごい考え、ビチビチビチビチと言いながら歩いていくと、我が家のゴキブリホイホイを置いたガールから、え、何の音？と聞いてきたので、私は洗面所のゴキブリホイホイを踏んでしまったと答えると、かかってしまったの？と笑っていましたゴキブリじゃないんだからかかってはないんだけど、まあ、かかったようなもんかな。我が家のお風呂に入るときは足元のゴキブリホイホイに気をつけないといけません。お風呂に入る時間はとっても短い、歌う暇はない、お風呂の中で 1,2 分目を閉じて瞑想しています、というラジオネームはパーさんゴキブリホイホイに引っかかったわけじゃないもんねいやでも本当にパーさんのうちのガールさんたちはみんな面白いからね、ナイス発想ですありがとうございました。ラジオネームルナジー、メディちゃん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。私の日常、夕飯を食べて晩酌してテレビ見ながら寝落ち、気がつくと夜中の1時2時、それからお風呂入ってっていうと歌ってる暇もぼーっとしてる暇もありませんみんな忙しいな。話は変わりますが、30日土曜日、エナで力士のイベントをやります。ちゃんこの振る舞い有料や力士との触れ合いなど、楽しい楽しい催しだと思います。皆さんぜひご来場ください。翌日は平の大宝寺さんでちゃんこイベントをやります。合わせてご来場お待ちしています、というルナジー、どうもありがとう。本当エナのみんなはね、元気だよね。いつも楽しい企画をしてね、みんなで集まってね、そういうこう集まって楽しめる場を作るっていう、皆さん本当素晴らしいと思いますね。みんなで楽しく遊んできてください。運営も頑張ってください。ラジオネームは中央のともこちゃんからいただきました。こんにちは、ベティちゃん。今日は曇り空の宇都宮。お風呂の話なんでと思ったら、26日風呂の日だからなのね。そしてチョイスはぼーっとしてるに一票です。うちではスマホを持ち込んでレディコやリスラジで放送を聞きながらお風呂入ってます。温泉行った時は外を眺めながらぼーっとしてることも多いです。暑くなるとシャワーになっちゃうんだけど、うちの風呂狭いので温泉に行って手足を大きく伸ばして

0: 行ってくるかな温泉というラジオネーム中央のともこちゃん、ありがとうございます。本当にあの手足をぐーっと伸ばしてね、誰もいない時なんかちょっと泳いじゃったりしちゃったりして、いや誰かいる時はやってないですけど、泳いだことあるな、温泉で気持ちいいよね。またあのお家のこのなんて言うんですか、 お湯の匂いとはまたちょっと違うね、温泉ならではの匂いにも癒されたりもしますね。千代のともこちゃん、どうもありがとう。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さんです。ベティさんこんにちは。日曜日に矢吹町のゴルフ場で温泉に入っていたところ、いいお湯ですねと話しかけてきた女性がいました。すごい、こういうのいいよね。私もよく話しかけられるんですけどそういうなんか出会いですよね、これもね。よく聞くといわきで飲食店を経営している方で、ある人と知り合いなんだそうです。世の中狭いですよね。店は一旦禁煙にしたものの、加熱式タバコは害がないからいいのだと客に押し切られ、加熱式と電子タバコは喫煙可能にしているんだそうで、加熱式や電子タバコも有害物質が出ていること、決まったステッカーを貼らない飲食店は禁煙であり、加熱式であってもタバコを吸わせたら違法、法律違反であることなどをお伝えしてきました。そりゃ大事なことだったね。そしてチョイス、お風呂はぼーっとするタイプ、画伯の絵は溺れているクリスタルキングの田中さんでしょうか。いやいやいや、溺れてないしクリスタルキングさんでもないよなんかこうゆったりしてる感出なかったかな、なかなか出なかったような気がするけど世界タバコ撲滅委員会会長さん、お風呂での交流お疲れ様でした。ありがとうございます。ラジオネームはジョセフミさん。ベティさん、事件です。アリオス30周年と、アリオスで行う FM いわきの30周年と富岡復興ロードレースが被りました。これは団長の思いで富岡に行ってきます。高橋直子さんと手をつなげる大会なんですよ。司会進行では毎年 FM いわきさん担当してますが、この場合どうなるんでしょうか。そしてニューヨークでは入浴は歌いません。今時歌う人いるの。静かにカラスの行水ですというジョセフミさんです。いや、私ほとんどの人が歌ってると思ってたんですけど、今日の結果を見てびっくりですね。みんなあんまり歌ってない。そしてそうそう、富岡復興ロードレース9月13日なんですよね。もうそうなんですよ。でもあの FM いわきのイベントはきっと夕方ぐらいまでやるんじゃないかな、勝手に言ってますけどもし終わって間に合うようであれば遊びに来てくださいね。まあ無理なさらず。ラジオネームはジョセフミさん、どうもありがとうございます。ラジオネームボトムラインちゃん。ベティさん、皆さんこんにちは。チョイスですがぼーっとする、歌は歌ったことがないです。先ほどタバコをやめて半年、タバコを吸う夢を見るっていう方いらっしゃいましたが、僕はやめて5年ほどでタバコを全く吸いたくないですが、未だにタバコを吸う夢を見るんですといただきました。夢って何なんですかね、不思議。まあ、本当に記憶の整理をしてるって、その夢を研究してるお偉い先生方はおっしゃったりしますけど、それだけじゃない気もするよね、勝手に素人判断ですがボトムラインちゃんでした、どうもありがとう。ということでまだまだメッセージいただいておりますが、一曲お届けしましょう。
1: 時が来たんだ、数えたって数字にならない、よ寝ても覚めてもずっと一緒だったらって。
0: この後エンディングでご紹介していきますので、楽しみに待っててください。お送りするのはポルカドットスティングレイで寝ても覚めても。

0: 送りしたのはポルカドットスティングレイで寝ても覚めてもでした。
1: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 IT、DX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばにセキショーグループ。
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
3: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話。
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
1: 株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。

シーウェーブ伝言版、この時間は旅とユースラボ一期生メンバー募集についてのお知らせです。現在いわき市内の高校生が首都圏の大学生とチームを組んで小学生向け里山遊びを企画プロデュースする旅とユースラボの一期生メンバーを募集しています。募集対象はいわき市内の高校生、活動期間今年6月から来年の3月まで。参加内容、月に1回から2回のオンライン会議と月に1回旅と町の旅とワークキャンプビレッジで行う現地活動です。参加費は無料ですが定員は10名、5月31日日曜の昼までにお申し込みが必要です。定員を超えた場合は先行となります。また5月31日日曜日午後1時から2時まで一緒に活動する大学生に会えるオンライン説明会が行われます。保護者と一緒にプログラムの詳細などを直接確認することもできます。申し込み方法など詳しくは旅とユースラボの公式インスタグラムを確認するか、旅とユースラボの下條さん、電話 080-6658-9578 080-6658-9578 番までお問い合わせください。以上、シーウェーブ伝言版でした。今日のラストナンバーお届けしましょう。今日はですね、この曲もなんか歌いながらお風呂入ってたら気持ちよさそうかなね、ということでお届けします。あいみょん、君はロックを聴かない。

曲に乗せて届いているメッセージ紹介していきましょう。ちなみにこの曲のミュージックビデオはいわきのねヘレナで撮影したんですよね。ぜひミュージックビデオも見てみてください。ラジオネーム3人娘のママちゃん、昨日は朝仕事に行ってきたんですけど1時間ぐらいで体調が悪くなって早退、疲れと寒暖差にやられてしまったみたい。皆さんも体調気をつけてくださいね。本当だね、寒かったり暑かったりするからね。今日のチョイス、ぼーっとするに1票。ちなみに上の一番上の娘は実家に帰ってきた時リビングまで聞こえるぐらいの声でお風呂の時歌ってます元気で何よりラジオネームパーフェクトストームさん、私はぼーっとするタイプ、大声で歌ったら家族に聞こえちゃいます、恥ずかしくてというねかわいい。ラジオネームいわき湯本温泉広報おがちゃん、自分は湯本温泉に入ってるので大声は出せません、ゆっくり温まってますよといただきました誰もいない時はね歌っちゃうかもしれないよねおがちゃんね。ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさん、お風呂では絶対歌わない、お湯に浸かって何も考えずに黄色いアヒルちゃんを3匹ほど浮かべて楽しむのが日課です、ぼーっとするタイプかもしれません。はい、ということで新潟県のヘナチョコヨッピーさんから短いですがおしまいですといただきましたありがとうございます。ということでもうこの後は結果発表です、お楽しみに。

今日も午前10時から生放送お付き合いいただきましてありがとうございました。今日はお風呂の日、お風呂で歌うタイプかぼーっとするタイプか伺いましたけど、こんなに歌うタイプが少ないとは思いませんでしたぼーっとするタイプが勝ちました。メッセージありがとう。

0: い、そして明日も盛り上がりそうですよ。明日は出かけるとき一回でスマートに出かけられるタイプ、それとも忘れ物などで何度も戻るタイプ、ということでお送りしていきます。明日も聞いてね。ここまでのお相手はベティでした。皆様ありがとうございました。バイバイ。
1: 今を楽しむプログラム、タイムリー。
2: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
4: おっさんずランチシーズン2、
5: ランチの紹介はもちろん、今会いたい、今紹介したい話題をお届けするおっさんバラエティ情報番組、
4: おっさんずランチシーズン2。
6: めちゃくちゃ真面目な番組です。
7: おっさんずランチシーズン2、
4: 毎月第4水曜午後1時、再放送は翌日曜朝8時。
8: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議

0: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
1: C-WAVE 76.2 FM いわき。
2: 一時をお知らせします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダ

0: 県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。漁の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
1: もうね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください。2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します。そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
1: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるのでとってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
2: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
3: パッケージで地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜包装資材。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: 復刻いわき小名浜方言講座。いわきにはたくさんの方言があります。古都小名浜には浜言葉と呼ばれる荒々しくも温かい言葉があります。皆さんはどれくらいご存知ですか？また正しくお使いですか？ FM いわき開局当時大人気だったいわき小名浜方言講座を開局30周年のプレ企画として復活させました。この時間では様々ないわきの方言を紹介するとともに、正しい方言の使い方を例題を用いてご紹介してまいります。この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電気工事の提供でお送りいたします。今日の方言はガキメラです。これは子供をたしなめるときに主に使用します。例えば文房具店を営む A さん、店先のプリクラで小学生が大騒ぎ、しまいには機械をゆっさゆっさゆすり出した。そんなとき A さんはこう言います。このガキメラ、機械ぼっ壊れっちまうべ。このようにガキだけでも十分通じるのに、目という相手を表す接尾語、ラという複数を表す接尾語を伴い、とても強調したい気持ちを醸し出しています。つまり複数のお子様に対して少しお叱りモードで使う方言ですので、お一人のお子様にはこのガキで十分なダメージを与えることができると思いますので、使い分けることをお勧めします。さて今日もネイティブスピーカーの先生に上手な発音の仕方を教えていただきましょう。先生は方言歴50年の K さんです。Let's listen and repeat.
2: ガキメラ、ガキメラ。
1: さてここでガキメラの上手な使い方をお勉強してまいりましょう。それでは先生お願いいたします。
2: このガキメラ、機械ぼっこれちまべー。あ、今度はプリクラ食いやがった。あっぺだから食んだせ、あっぺだから食んだせ。そんなのうまくねえぞー。

今日の復刻いわき小名浜方言講座はいかがでしたでしょうか。上手に発音できましたか。次回もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手は古川義晴とネイティブスピーカーの皆さんでした。

この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電気工事の提供でお送りいたしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ

0: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は本宮市 FM モットコム高林和恵がお届けいたします。さあ、今日のゲストをご案内しましょう。本宮市小田所神社ネギの森敦史様です。森さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、なかなか神社というと硬いなというイメージがありますが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
3: そうですね、今日は、まず安達太良神社を皆さんに知っていただきたく、こちらにお邪魔させていただきました。
2: はい、お願いいたします。
3: じゃあまず安達太良神社の由緒からちょっと皆様にお伝えしたいなと思います。この安達太良神社は、今から約880年前、平安時代ですね、1146年に、この安達太良連峰と名倉山、はい、こちらから神様がお移りになりまして、この安達太良連峰の4人の神様、はい、神様を数える単位は柱というんで、4柱というふうに申し上げますけども、4柱の神様、それから名倉山に鎮座されていた2柱、まあ、2人の神様ですね、全部で、6柱の神様を一緒に、この今の安達太良神社がある場所に、お祭りをした、そういう言われがございます。
2: さあ、そしてその安達太良神社で何やらイベントが行われると伺っておりますが、その内容について教えてください。
3: はい、安達太良神社をですね、より広く多くの皆様に知っていただきたいと思いまして、イベントをご用意させていただきました。
2: はい、
3: お一日参りというイベントでございます。
2: お一日参り、
3: はい、
2: はい、
3: この安達太良神社では毎月1日と15日に月並み祭という行事が行われております。これは安達太良神社の豊山会の皆様、それから豊山会青年部の皆様ご参列のもと、国の安泰、五穀豊穣、商工業の繁栄、そして、氏子の皆様の健康と家内安全を、祈願する神事でございます。この毎月、1日と15日の朝6時から皆様参列で、祭りが行われているわけですけども、
2: はい、
3: それを機にといいますか、それを皆さんに、知っていただこうということでイベントを企画いたしました。どちらかというと、こう毎月1日というのは全国的にも全国どの神社でも参拝者が多くなる日でもございます。年の初めに初詣というのがございます。
2: そうですね、
3: はい、で月の初め1日は、その月の初めのお参りということで、前月無事に過ごせたという感謝と、今月無事に過ごせますようにというその願いを、神様に、まあ、お願いすると言いますか、記念する、ため、この1日というのは全国的にも非常に参拝者が多いんですね。で、この安達太良神社でも、毎月行われているこの月並み祭に合わせて、一般市民の方にもぜひ、この機会にご参拝いただきたいと思いまして、朝6時からの月並み祭開催、その後の6時30分から9時までの間にお一日参りということで、イベントをご用意いたしました。
2: はい、

0: で、この月並み祭でお祓いした、縁起物のお菓子ですとか、あとは、睡眠中に冷えた体をこう温めてくれる朝がゆ、そういったものを無料で振る舞いをさせていただきたいと思います。
1: 無料なんですね。
0: はい。で、そのお菓子については、地域の本宮市内のお菓子屋さんの協力をいただきまして、なるべく多くの皆様に振る舞いたいなというふうに考えてはおります。で、朝がゆの方も、数に限りはあるんですけども、なるべくたくさんの方に朝のおかゆを食していただきたいなということで、ご用意を進めております。
1: はい、
0: はい。その他、参拝符というスタンプカードを発行いたします。
1: はい。
0: このお1日参りは、6月1日からスタートで、12月1日までの計7回ですね。毎月1日の合計7回、はい。それを、予定しておりますが、その7回、すべてご参拝いただいた方には12月1日の最後のお1日参りの時に、今の言葉で言うとコンプリートと言いますか、
1: そうですね。
0: はい、7回スタンプが集まりましたら、
1: はい、
0: 記念品を、その方に贈呈したいなということで、そのスタンプカード、参拝符というふうに呼びたいと思いますけども、その参拝符をご用意して、その応印スタンプを集めていただいて記念品をもらっていただきたいなというふうに考えております。は
1: い。参拝するといいことがたくさんあるんですね。
0: そうですね。その一番何よりも、この安達太良神社、先ほど申し上げた安達太良連峰の神様、それから名倉山の神様を六柱祀ってあるというふうにお話ししましたけども、その元となっている安達太良連峰と名倉山をこう同時に遥拝、参拝できる、
1: はい、
0: 場所があるんですね。それが安達太良神社が位置している花山公園ってあるんですけども、その花山公園の一角から、この安達太良連峰と、名倉山が見れますので、その朝のその山の美しさをぜひ、眺めていただいてご参拝いただきたいなということで、そこもご案内させていただきたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: はい。その他ですと、この安達太良神社内にあります、杉の木ですね。杉の木を使った、それを加工した、板札といいますか、短冊状にしましたものを、願い札という形にしまして、そこに願い事を書いていただくコーナーをご用意いたしましたので、ぜひ、祈願所を設けてありますので、お越しいただけたらなというふうに思っております。
1: はい、なかなか敷居が高いな、足が向かないなという方でも、こういったイベントといいますか、こういった風情のあるものだったら行ってみようかなっていう気持ちになりますよね。
0: そうですか。ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい。
1: さあ、それではラジオお聞きの皆様に、メッセージ、そしてお問い合わせ先などございましたらお願いいたします。
0: はい。この安達太良神社、安達太良神社のお祭りは秋祭りですね。そのおみこしは昔から有名なお祭りでございますけども、この安達太良神社そのものをぜひこの機会に、広く皆さんに知っていただきたいということで、いろんな特典がございますので、毎月1日6月1日スタートで12月1日まで計7回ぜひとも、皆様に足を運んでいただきたいと思います。場所については、わかりやすく言いますと、元宮小学校のすぐお隣となっております。できましたら近くの駐車場といいますか、臨時駐車場を設けてございます。紺色の、臨時駐車場という旗が目印になっておりまして、そこに車を止めて、ぜひ長い階段を登ってきていただきたいなというふうに考えております。
1: ではお問い合わせ先は、
0: はい、問い合わせについては電話

0: 本宮鎮座、安達太良神社のネギの森敦史様のお話でした。森さん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: FM いわき高野花見山情報。さん、はい。
1: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、ふなっこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、はいはい。散策だの、はい、ピクニックだの、散策だ、散策2回した。ピクニックもさっき言ったな。
0: 今夜花見山に行こうと思うべな。行こうや、今夜花見山。行こうや、今夜花見山。FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 まで。
2: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
3: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
4: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
5: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
6: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
5: そして真の優しさを。
7: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
3: いわき市医師会
2: ホームページもご覧ください。
8: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
9: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
10: ウェイビー、おやつ食べよう。
11: お
10: いしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな？
11: だから
10: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか？ FM いわきまでお問い合わせください。
11: 待ってっかね。
10: 今おすすめの時間は3時です。

0: 三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
1: はい、
0: ということで気温も上がってきておりまして、
1: はい、
0: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方ではすでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
1: 暑い
0: 大変ですね。まだ5月。
1: そうです ね今年の夏はどうなるんだろうか。
0: ちょっと今からもねあまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、まだね体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
1: そうですね。
0: そしてエリさん、先週は、
1: はい、
0: 泉谷茂さん、
1: うん、
0: すごかったですね。
1: すごかったですね。
0: はい、
1: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
0: はい、
1: ずっと怒りながらも、はい、笑顔優しかったですよね。
0: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
1: ねえ、
0: はい、
1: うん、
0: なんかもうなんていうんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって言って
1: 西さんね、なんかね、
0: はい、
1: 初めてそういう面を知りましたけど、
0: はい、
1: いじられても喜ぶタイプなんだって、
0: はい、
1: 結構、
0: はい、
1: DJ の方っているね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
0: はい、
1: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、
0: はい、
1: なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
0: いや、まあ、あれはね、もう泉谷茂さんにそこから、うん、外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
1: それをねまたね、はい、実況中継するのがうまいの。
0: いや
1: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱスポーツ中継やってる人強いなと思って。
0: とんでもないです。
1: 本当に目の前で起こってることを、
0: はい、
1: こうねリスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人うまいやと思って。
0: ありがとうございます。なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、
1: はい、
0: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
1: なんでなんで、何ももうないですよ今日は。さっきも
0: 今日は
1: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に合わしちゃったからね。でもこれは今日コッキーのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますので、よろしくお願いしますね。
0: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
1: はい、
0: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、
1: はい、
0: 今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、うん、いつもの通りマイディアカーペンターズお送りをしてまいります。
1: はい、
0: 今日はどの曲になりますでしょうか。
1: 今日は、チケットトゥーライド、
0: はい、
1: 涙の乗車券。
0: もうこれは日本でもね、はい、おなじみの曲ですよね。
1: はい、もう杉さんがね、ずっと木曜日杉正道さんがやってらっしゃる、
0: はい、
1: はい、チケットライドビートルズのね、
0: はい、
1: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう比べるんじゃないな、参照しながら、
0: うん、
1: どうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
0: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、
1: はい、
0: でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。
1: はい、
0: じゃあちょっとそういったことも含めて、
1: ね、ぜひね、
0: 皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
1: はい、
0: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
1: は
0: い、
1: 今日のメッセージテーマはアナログ。
0: はいということで
1: アナログ、
0: はい、今日は2時台にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
1: はい、
0: 手紙をね、はい、ご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその文字がどんな感じだったかも含めて、
1: はい、
0: 写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、
1: うん、
0: もう一つあって、
1: はい、
0: あれなんですよね、
1: うん、
0: 曲のなんて言ってたんですか、
1: はいはい、
0: 音階を取る時も
1: コピー、
0: はい、
1: ちょっとね、浜田歌謡祭に、出演したんですけども、
0: はい、最近の話ですよね。
1: いつでしたっけ、春とか
0: ですよね。
1: 違う春かな、
0: はい
1: はい、オンエアは、多分、
0: はい、
1: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
0: はい、
1: うっせぇうっせぇうっせぇわって
0: ありますね、
1: うん、
0: はい、
1: 曲を、これはですね、
0: はい、はい、

0: ちは。5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京

0: まあその Z 世代の曲の中の一個ですけど、
1: はい、
0: まあそのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず。
1: はい。
0: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
1: はい、
0: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
1: これすごいですよね、
0: うん、
1: あのちょっと解説と、はい、ありがとうございます、はい、あの歌詞がまずあの、ね、聞き取った状態でこう書いてあって、
0: はい、
1: でその、歌詞の上に、
0: うん、
1: ラ・ソ・ラ・ラ・ド・ドみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
0: そうですね、
1: 書いてある、
0: ひらがなの方が読みやすいんですよ、音階って。だって例えばドとかも、
1: はい、
0: トに点々だとてんなんかなんか分かんなくなるでしょ、
1: あ、なんか記号っぽく見えちゃうんですね、
0: そうそうそうそうそうそうそう、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね、うん、でドなんてトって書いておけばドに見えるし、ひらがなだと、
1: はい、
0: うん、
1: 確かに
0: そういうのがあります、
1: うん、これをじゃあもう完全にあの耳で聞かれて、
0: はい、
1: ザーってこう書いちゃうんですか、
0: そうですね、でこれあの書いてすごく便利だなと思うのが、うん、頭の拍のところで、
1: はい、
0: あの言葉と言葉のあのひらがなの間に線入れられるんですよね、
1: あ、はい、
0: こうあなたが思うより健康ですとこのなの頭で線引いてあるじゃないですか、
1: はいはいはい、入ってます、あとなの間にね、
0: はい、
1: はい、
0: でここのあーよく似合うとこの前に、
1: はい、
0: こうなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってますよね、
1: あ、入ってますね、はい、
0: これはねあの休符なんです、
1: はい、
0: これワン・ツー・スリー・フあーよく似合うっていう休符を示すのに、
1: はい、
0: まあ、これ自分なりのマーク、
1: はい、
0: これは紙に書き込まないと、はい、
1: これもう自分のタイミングだから誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのっていう話とは全然違うわけですよね、
0: これ他の人には絶対解読できないです、
1: あ、
0: うん、
1: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、
0: はい、
1: ね、こういったあのもうちょっとまた後ほどね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております、
0: お待ちしております、
1: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います、
0: はい、
1: さあ、それではですねこの時間、最初の曲をエリさんからご紹介いただきましょう、
0: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
1: これ聞いた時びっくりしました、
0: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくてエディットと言われるもの、
1: はい、
0: 一切してなくて、だから切り張りしてなくて全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
1: はい、
0: だからタのあの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパって言っててっていうのでタバタバができてる、私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういうそういう作り方してるんですよ、
1: 一人でなんか 4人に分身の術で、あの それぞれのパートを渡してるって感じですね、
0: そうそうそうそう、そこだけ歌ってるんですね、それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言った、
1: いやなると思いますよ、これね初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
0: うん、うん、
1: はい、
0: だから多重録音ですけど何の編集もしてないです、
1: ちょっと聞いてもらいましょう、
0: だってテープで撮ってますからね、しかもマルチでしたから、では、アカペラです、聞いてください、平松恵里で愛をあげたい。

0: 刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、ということで、はい、まあ、今、あ、はい、ニュースを、ね、読む前におかけしていた愛もあげたい、愛をあげたいも、なんか、やっぱすごいっすね。
1: 全部、歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが。
0: はい。
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんからコーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、
0: ええ、
1: あとピッチを当てる

0: ていうことの集中力とか、
1: はい、
0: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
1: まあ、ちょっとね曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、タイミングをね取るっていうその給付のねタイミングの取り方とかありましたけれども、
0: はい、
1: もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
0: そうですね、どこでブレスするかブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
1: はい、
0: 息をってこの全員がそこで「です」っていうのも合わさないと、
1: はい、
0: っていうので例えば2拍「ワン・ツー」って伸ばすところを綺麗に2拍「ダーン」って切るのと、
1: はい、
0: それとも1拍半で「ダーン」ってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
1: はい、
0: またそのマークが私なりにあるんですけど、
1: はい、はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがねなんか聞いてていいなんかある意味いい時代ですよね。それができたっていうね。
0: そうですね、うん、ものすっごいチャンネル数ですからね。
1: そうですよね、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
0: はい、
1: これは、ファンの皆様へ。
0: これね違う
1: のお知らせ、
0: はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ。おはがきで。
1: アマチュア時代にお
0: はがきに、
1: はい、
0: ちっちゃい写真をちっちゃいシールにできる。
1: あ、プリクラみたいな。
0: 知らないですか。また若いふりしてる。
1: え、ごめんなさい。
0: 本当に切手台ぐらいの大きさで写真屋さんが、
1: はい、
0: 自分たちの写真を、
1: はい、
0: これとこれとこれって言ったら、
1: ええ、
0: それをシールにしてくれ
1: たんですよ。あ、そういうサービスあったんですか。
0: あったんですよ。
1: え、知らなかった、はい、
0: 知らなかったですか、
1: はい、
0: でそれを貼ってで、まあ、エリー&ワンダーラストライブとか書いて、
1: ええ、
0: で、何月何年何月何日何曜、何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作ってっていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリー&ワンダーラストのライブ、はいはいはい、ファンクラブの皆さんに当てて未来のファンの皆様へって40円キットの。
1: うわー、
0: 40円キット。
1: しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんと3の23の4じゃない、なんすか、7桁じゃない、5桁凝ってる
0: 、まあ、昔のね、
1: はい、
0: はい、それで、今も先週真っ只中エリアンドワンダーラストよりということで表は書いて、
1: 素敵、
0: 裏は、ね、2025年もう時は飛んで、
1: はい、
0: はい、で10月19日日曜日午後5時から三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、時空を超えて、はい、でもこれやっぱ手書きですね、全て
1: ですね、
0: はい、
1: いやこういうのねもらった人はみんなね、うん、ファンの人は撮ってますよ。
0: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
1: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
0: はいはい
1: はいはい、ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんといっても、うん、アナログというと紙の新聞です、
0: うん、
1: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
0: はい、
1: 無限に電子化はできないんですよね。
0: うん、
1: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよというふうにいただきました。
0: はい、やっぱ大事ですよね。ね、
1: はい、
0: ね、こちらは教授さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら私のアナログは自炊です。
1: ああ、十分アナログです ね、
0: ね、
1: はい、
0: 続けてみると面白くなってきて最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
1: 来ましたか。
0: そこまで行きますか。
1: 凝りましたね。
0: 炊飯器じゃないんだ。
1: ねえ。
0: あ、じゃあ中パッパってやつ
1: ですね。
0: やられてるんですね。
1: はい。
0: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ。
1: すごい。
0: すごい。
1: これからの時期はもう梅雨だから多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
0: ね、いや美味しそう。私にも食べさせて。
1: ありがとうございます。
0: 私にも食べさせて。
1: はい、では、ここで一曲ご紹介したいなというふうに思います。
0: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
1: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、5月の6日に、
1: はい、
0: こちらですかね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: あー

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あの、シャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいとこ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ。
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの町にスポットを当てた番組をお送りします。

いわきの人、町、文化。この番組は株式会社山一緑化土木の提供でお送りします。

0: ットいわきの町人。お話はいわきの歴史と文化を研究しているいわき地域学会代表幹事でいらっしゃいます松井義則さん。聞き手は菅でお送りしてまいります。夏井さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 前回は中野作の戦い、詳しく、はい、お話しいただきました。
1: はい、そうですね。で、今回はね、やっぱ中野作の戦いと同じ日なんですけども、あの湯長屋城、現在あの岩崎中学校があるあたりに、湯長屋城っていうねお城があったんですね。
0: はい、
1: でそこでも慶応4年1868年の6月29日に戦いが起きていたんですね。でその時の戦いの様子っていうのを今日は、ちょっと取り上げて皆さんと一緒にちょっとね勉強してみたいと思います。
0: はい、
1: 記録はね岡山藩旗って言って現在の岡山県のあたりですね、
0: はい、
1: にあった藩、これもあの新政府軍の一員としていわきまで部隊を派遣してるんですけども、うん、その岡山藩の記録を読むと、大体どんな戦いがあったかっていうのがねよくわかります。前段こんなことが書いてあるんですね。6月29日、これは旧暦です。薩摩大村両藩浜手に向かい山手の方手薄の趣相聞こえにつき柳川佐渡原両藩へ応援のため東藩行って加わり湯長屋へ馳せ向かい候心得にて神殿村へ進軍いたし候ところ昨夜続艦枚方港へ襲来の放置これあり柳川藩は同所経営として引き上げ佐渡原藩行って神殿村に屯住いたし申し候につき直ちに交代軍議に及び金棒探索いたし候ところ賊と矢板の剣により皇居の腰相聞こえ候につき、まあ、ここで一回切りたいと思うんですけども、
0: はい、
1: でこれはねどんなことが書かれているかというとあの6月28日前日ですね、と湯長屋の戦いの前日に泉城それから新田坂で激しい戦いがあって泉城とかね渡辺の、新田宿あの辺りが、新政府軍の支配下に移っちゃったんですね。うん、で、新政府軍はそれで、泉城とか泉の城下ここには薩摩藩の部隊それから大村藩の部隊これは長崎県の部隊ですけどそれから岡山藩の部隊が28日一泊したんです。泉の方にね。
0: うん、
1: で一方、渡辺町の新田宿あの渡辺公民館とか渡辺小学校がありますけども、
0: はい、
1: あの辺りには柳川藩これは九州の福岡ですね、それから佐渡原藩これは宮崎県にあった藩ですけども、その2つの藩の部隊は、渡辺町の新田宿の方に28日の晩宿泊をしました。ところがですねその28日の晩に、北茨城の枚方に対して仙台藩が艦砲射撃を行ったんですね。で枚方の町にも大変被害が出ちゃって新田宿の方にいた柳川藩の部隊に対して急遽枚方まで引き返して枚方の守りについてくれということを命令するんですね。で柳川藩は渡辺の新田宿から枚方まで引き上げる戻ることになったと。でそうすると

0: 新田塾の方には佐渡原藩の部隊しか残ってなくて、それではちょっと手薄になるっていうので、泉にいた岡山藩の部隊が渡辺町の新田塾の方に向かって、佐渡原藩の部隊と一緒になって湯長屋の方に進んでいくと、
1: うん、
0: で一方岡山藩の部隊がいなくなった薩摩藩、大村藩の部隊は海手の方に進んでいくっていうねことになったですね、
1: うん、
0: そして、二つ橋の合戦と中野柵の戦いっていうのがこの後、薩摩大村藩の方は戦いを行うことになって、佐渡原藩と岡山藩の部隊は湯長屋城の敵を攻撃するっていうことになったんですね、
1: うん、
0: で、新田塾について佐渡原藩の部隊と会議を開いて一緒に進んでいこうってことになって、金峰探索周辺の、まあ、偵察をしたっていうんだね。そしたら矢板坂、こう矢板坂っていうのはね、渡辺町から湯長屋城、
1: はい、
0: 岩崎の方に向かう山越えの道があるんですよね。
1: あ、はい、ありますね。
0: 今もあって、そこからあの途中工業団地に入っていくところなんかもあるでしょう、はい、あそこ、
1: はい、
0: あそこを通ったんです、はい、であそこの山の中に実は大上列藩同盟軍っていうのは拠点を築いて、ここをもし敵が来るようだったら待ち構えて攻撃しようという構えを取ってたんですね。でそれが敵に知られちゃって、敵があの辺り矢板坂の方にいるぞっていう情報が入ってきたと。でそれで、新政府軍は何をしたかっていうと、泉田、まあ、渡辺の北にある村ですけども、そこから関東脇道を通って、矢板坂の北西の隅のちょっとした山に登らせたんです、味方を、
1: うん、
0: で、その味方とあと本堂、あのゆる岩崎に向かう道があるわけですけども、そちらを行った部隊とでもって、二方向から敵を攻撃したんです、
1: うん、
0: そしたら敵は続と敗走、湯長屋の方へ雪崩れ走路につき、逃げるを追い湯長屋へ攻め寄せ走路ところってね、矢板の拠点で自分たちを待ち伏せしていた、待ち構えた敵っていうのはあっという間に総崩れになっちゃって、湯長屋城北の方に向かってもう我先に逃げていったと。でそれを追いかけるようにして進んでいったらば、まあ、湯長屋城のすぐ近くまで到着したというんですね、
1: うん、
0: でその後湯長屋城の戦いになるんですけども、続と三箇所の砲台より大小砲乱射雨注ぐ、両藩合体すこぶる列戦、それより佐渡原藩は絡めて進み、東藩は大手へ向かい、蟹内橋にてしばらく接戦、砲台攻め抜き、ついに陣屋を乗っ取り走路、折柄絡めての佐渡原藩も攻め上り申し走路、時すでに12時両藩兵糧を相棄し暫時休憩というね、この、湯長屋城に、まあ、迫ったとしたら、湯長屋城では敵は3カ所に砲台、まあ、拠点を築いて、その拠点からね大砲とか小銃を、まあ、めちゃくちゃ撃ってきたって言うんですね、
1: うん、
0: まあ、弾、小銃の弾なんかが雨が降り注ぐように自分たちに打ち出されてきた。でしばらくは、佐渡原藩と岡山藩は一緒になってそれに抵抗していたんだけども、まあ一箇所にいつまでとどまっていても仕方がないっていうんで、佐渡原藩の部隊は絡めて、これはあの龍勝寺っていうお寺があるんですけどね、
1: はい、
0: あちらの方から湯長屋城に行くのが絡めてになります。そしてあと、今度あの岩崎小学校のあたりをずっと行って駒止めの滝とかね、そしてあの、白馬の雪でしたっけのあたりから湯長屋城に向かうのが大手になるんですけども、その龍勝寺の方には佐渡原藩の部隊で、大手岩崎小学校の方から回り込む方には、岡山藩の部隊が進むことになったと。で蟹内橋っていう橋があるんですけども、そこで敵と大変な激しい戦いになったんだ。で蟹内橋っていうのはね今でもあります。藤原の方に行くこうバイパスみたいな道路できましたよね。 湯本インターから直結するような、はい

0: で湯本の町中を通らないで、ずっとあの、まあ、小名浜の大原とか、
1: はい、
0: あと岡女の方に来る道ありますよね、うんはい、あの道とあの矢板坂と岩崎小学校に行く道とがね交差する交差点があるんですけど、うん、その交差点のすぐ山側のところに藤原川に橋がかかってるんですけど、
1: はい、
0: その橋が蟹内橋って言います。戊辰戦争の時はね今橋がかかっている場所よりも30メーターぐらい下流の方に橋があったそうです。
1: あ、そうなんです。映ってるんですね。
0: うん、映ったそうなんです。でちょうどあのあそこにセレモニーホールがあるあたりのちょっと下流にもともとはあったあたりです。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: で、あの、まあ、新政府軍の記録にはね蟹内橋って書いてありますけど、地元の人たちはガニブチ橋っていう、
1: ね、ガニブチ橋、うん、点々ついちゃったですね。
0: ガニブチ、ね、ブツですね。ブチ橋、うん、
1: はい。
0: で、まあ、あのあたりでも、まあ、ですから藤原川を挟んで激しい戦いがあったんですね。だけども結局は自分たちが勝利をして城の、まあ、陣屋、本陣ですね、いわゆる中枢部まで攻め進んでいって城を完全に乗っ取ったと、
1: うん、
0: で、そのタイミングで絡め手の方から城に攻めてきた佐渡原藩の部隊もそこで一緒に合流した、うん、で分取ったばかりの藤原城の本丸で12時になったので、2つの藩佐渡原藩と岡山藩でもってお昼を食べた、ね、兵糧を愛棄し暫時休憩、ね、休んだ、お昼休みを取った、
1: うんうん、ではここで一曲挟みまして後半もお話伺ってまいります。お送りするのはサラブライトマンタイムトゥーセイグッバイ。

0: 戊辰戦争といわきの町、人、いわき地域学会代表幹事、夏井義則さんにお話を伺っています。夏井さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、後半もね、湯長屋城の戦いなんですけども、湯長屋藩の方でどんな記録を残しているのかっていうのをね、紹介したいと思います。
0: はい、
1: で、前半は新政府軍の岡山藩の部隊の記録で湯長屋城の戦いっていうのを勉強しましたけどね、
0: はい、
1: 後半はね、湯長屋藩の記録でいわき合戦実録っていうのがあるんですけど、そこにはこんなことが書いてあるんですね。同じ6月29日です。朝睦時より湯長屋伊達へ押し寄せる官軍、泉より花伊達へ向かい、泉田より回る、焼いた関門へ押しかかり、諸所より攻めること急なり。朝の6時、夜明け時だったっていうのはね、向こうが動きを始めたのはね、湯長屋伊達に攻めてくる敵が、まず泉から花伊達の方に向かって進んでいったと。で、その後泉田の方から自分たちの方に向かって攻めてきたと。で、矢板坂には拠点を設けて敵を待ち受けていたんだけども、そこに襲いかかってきたと。

0: 一方向からだけでなくて多方向から一気に激しく攻められたと言うんです。焼手坂ね、うん、だからまあやられちゃったんですね。諸所より攻めることを急なり、まあ、激しく攻めてきた。ガッとすごい勢いで攻めてきた、うん、自分たちは負けたってことはあまり書きたくないんです。だから攻めてきた。その後新政府軍の記録ではすごい勢いで逃げてったって書いてありましたけどそこは書いてないですね。でその後です、今度は当屋敷、はい、今度は湯長屋城の戦いになります、うん、熊野堂前より大砲撃ち、東藩泉藩戦犯撃ち合う、越田は柵より攻めくる官軍を龍勝寺坂上より撃ち、蟹打ちより西郷向かいへ回る人数へは下町下町っていうんですかね、うん、鍋屋の坂より大砲にて撃つと、また昭善山より順義隊戦犯撃つ、いずれの攻め口よりも相かなわず楽観に、相なり湯本の方へ逃げ退く、順義隊下町上町消失す、諸藩逃げながら上船を敷く、関の棚へ火かける、湯本表町にて官軍を防がんとす、場所よろしからずにつけ火をかける、こんなことが書いてある、ね、うん、最初はね、泉から花立て、そこから泉だに回り込んで焼田坂に襲いかかったと。でそこで、味方はやられちゃって湯長屋城、まあ、本体の方に攻めかかってきたと。でまず熊野堂の前から大砲を撃って敵を防いだと。でそこで大砲を撃ってたのは、まあ、湯長屋藩の部隊と前日城を失った泉藩の部隊と、あとそれから大越列藩同盟の仙台藩の部隊がその拠点から大砲を撃ったんだ。あと越田和作の方にも新政府軍が攻めてきた。でそれについては龍勝寺っていうね、これお寺があるんですけどもね、はい、これはあの湯長屋藩内藤家の菩提寺です。その龍勝寺の坂の上から攻めてくる敵に向かって撃ったんだ。あとまた蟹打ち橋の後、蟹打ちですね、から西郷の向かい川の方に回り込んできた敵の部隊に対しては下町っていうか下町っていうかな、鍋屋の坂より大砲にて撃ったんだというんです。でまた昭善山、岩崎小学校の北側の山のあたりを昭善山っていうみたいなんですけども、そのあたりからは順義隊と仙台藩が敵に向かって撃ったんだ、うん、でいずれの攻め口よりも相かなわず楽観に相なり、まあお城が落とされてしまったと。で、湯本の方に全員が逃げていくことになったんだというんですね。で、その途中で順義隊が、まあ、下町か上町かもしくは下町か上町か分かりませんけど、これはね多分湯長屋城の城下町を言ってるんじゃないかなと思います、
1: うんうん、
0: あの夜お城の下の方と、あと後ろの上の方を下町上町って言ったのか、もしくは江戸に近い方を上町、江戸から遠い方を下町って言ったのか、うん、まあ、お城に近い方を上町って言って遠い方下町って言ったのかね、ちょっとこの辺りはまだ私もよく調べてないんですけども、どうもまあ湯長屋城の城下町の辺りの一部に下町上町っていうのがあって、そこに火をつけた、まあ、これ順義隊、旧江戸幕府の勢力ですが火をつけたんだと。でまたそれ以外の藩ですから湯長屋泉仙台藩は逃げながら上船尾の宿場、それから関の棚、関の棚っていうのはね、関っていうのはあのちょうどこんぴら様のあるあたりが関って言われてたみたいなんですね、
1: 関船とか、うん、そうそう、あのあたりですね、
0: で、うん、そのあたりの店とか、うん、住宅、これに火をつけたんだ、
1: うん、
0: あと上船尾っていうのはね、船尾宿っていうのが上と下に分かれてたみたいなんですね、
1: うん、
0: で愛の宿って言って一月のうちね15日ずつ交代で宿屋をやるっていうのが愛の宿っていうのがあったんです。
1: うん、
0: あの江戸時代の宿場町ってね、例えば東海道とか中山道なんかだと旅人の数が多いんですよね。だから一年中宿場をある一定規模でやってないと宿場としての機能が果たせない。でところがあの人通りがあんまり多くない街道筋の

0: 場っていうのはね、うん、宿場の規模が小さくても済むんです。だけども大量に一度にその宿場を利用する場合もあるんですよね。だからある程度宿場の個数は確保したいんです。
1: あ、それで半々みたいな、うん、
0: それで半分15くらいずつ30件もしあれば15件ずつに分けて、こちらは上旬、こちらは下旬、宿で月半分ずつね交代でやるんです。
1: うん、
0: だから例えば1日から15日頃までは上地区が宿場を受け持って、下地区はもうクローズと、で、月の半分になると下地区が宿を担当して上地区は休み、あと大名行列とか大量に人が来るときは上下一緒に開くっていうね、そういうやり方やってたんですね。でそういう場合はね、あの宿屋の人たちも宿屋専業じゃなくて、夜農業と兼業の人らが多いのね。そうすると一月ね、毎日お客さんの出迎えとか料理作ったり布団の世話したり朝朝食作ってやるとね、農作業ならないんだよね。
1: できないですよね。
0: だから半分ずつにしてなんとかやろうと、そういうのもね、間って書いて愛の宿っていうのがあったんです。で宿場でね、上船尾とか下船尾とか、はい、あとはね、なんとか宿、上町下町なんていうのは、そういう名残であるのが多い。
1: そうですか。今もね、下船尾のあの辺りはじゃあそうなんですかね。う
0: ん
1: う
0: ん、なんです。
1: うーん、
0: であの辺りは大越列藩同盟軍の方が火をつけて逃げていったんだと。あと湯本の表町でも拠点を築いて官軍を待ち伏せしようとしたんだけども、ちょっとこう戦うのには場所が悪すぎるっていうんで、そこもやっぱり火をつけて後退していったっていうね。であの今湯本の人たちの中にはね、あのこの時火をつけたのは新政府軍が火をつけたっていうふ
1: う
0: に考えてる人が多いんですけど、そうじゃなくて、旧江戸幕府の勢力とか大越列藩同盟側が、いわゆる湯長屋の城下とか、上船尾の宿場とか常磐あの関湯本の関とかね、あとは、湯本の表町あたりに火をつけて燃やしたのは大越列藩同盟とか江戸幕府側っていうことになります。
1: どうしようとしたんですか、燃やして、
0: ね、結局自分たちを追いかけてこれないようにしようとしたんですね。そしてあとはね、あのそこがあの敵の拠点に使われないようにするって、例えば湯本の宿場とかが、無傷の状態で残っちゃうと、最高の拠点になりますよね。
1: それを阻止するために、
0: ね、温泉に入ってゆっくりね、こう精神的な疲れとか肉体の疲れを癒したりすることできちゃうしね。だからそうさせないために、あの逃げる方が火をつけるってのが多いですね。
1: それは誰の判断でやろうとしたっていうのは記録に残ってるんですか？
0: あのなんとなくね、ルール化しちゃってる場合もある。
1: ああ、そうなんですか。
0: 例えば
1: あ
0: の自分たちがもう一回そこを奪回しようなんていう考えがあるときは火をつけない。でももうここはもう敵の手に落ちたら自分たちは二度とそこを奪回することはできないっていう流れにがあれば、だいたい火をつけちゃうね。だから平城もそうなんですよね。
1: なるほどね。では本日はこのあたりで、戊辰戦争といわきの町人、お話はいわき地域学会代表幹事の夏井義則さんでした。夏井さん、ありがとうございました。聞き手は菅でした。次回は7月7日です。来週は町の横顔をお送りします。お楽しみに。お送りするのはチェンミン、花、すべての人の心に花を。この曲を聴きながらお別れします。

0: わきの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの文化にスポットを当ててお送りします。この番組は株式会社山一緑化土木の提供でお送りしました。FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、1泊2食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター電話 0246-63-4126 まで。
3: あなたの町の安心小児科医院、愛原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷美馬屋町、愛原小児科医院です。
0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
5: C-WAVE 76.2 FM いわき。
6: 4時をお知らせします。

5月26日火曜日、時刻は午後4時を回りました。こんにちは、鈴木千恵です。ここからの時間は FM いわきパワーブースターをお送りします。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張っているすべての皆さんを全力で応援する生放送番組です。どうぞ何かをしながらゆっくりお付き合いください。さあ、5月最後の火曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。いわき市平大町のスタジオ上空は薄い雲に覆われているようです。私は3時ちょっと前ぐらいにここに来たんですけど、その時はすごく真っ青な青空広がっていたんですが、少し雲広がっているようです、ね、え、5月最後の火曜日ということで、5月もうすぐ終わるなんてって本当って感じなんですが、新年度が始まる

立とうとしているということで、4月から新生活が始まった方にとってはだいぶ新生活馴染んできた頃かなと思う一方で、疲れが出てきたりとかする時期かもしれません。なんかやる気が出ないとか、なんか寝ても眠いとか、そういう体のサインは見逃さずに、ゆっくりできる時間を見つけて、無理やりでもね作れるといいんですけど、体休めてくださいね。今日も暑いですね。今日もこまめに水分取りながらラジオをお供にお過ごしください。では今日のオープニングナンバーお届けします。今日のオープニングナンバーは谷祐樹でもし物語。

時刻は4時5分です。改めましてこんにちは。5月26日火曜日、 FM いわきパワーブースターをお送りしています。パワースタ火曜日、担当は鈴木千恵です。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ頑張っているすべての皆さんを全力で応援する生放送番組です。どうぞ何かをしながらゆっくりお付き合いください。今日もお天気やイベント情報、交通情報、全国ニュース、県内ニュース、空間占領率、伝言版など様々な情報、耳寄りな情報をお届けしていきます。この後4時28分頃からは楽しいお料理コーナー、伊藤明子の今夜何食べ

べたいをお送りします。5時24分頃からは子育て広場、火曜日は耳寄り情報です。市内のお店や施設からの情報をお届けします。5時36分頃からはゴジラジ、火曜日は彩りライフです。6時14分頃からのロクラジのコーナーはゲストをお迎えします。5月31日日曜日、今度の日曜日に赤井岳薬師常福寺で行われます人形供養祭2026について詳しくお話を伺います。それから本日も皆さんからのメッセージやリクエストを大募集しています。今日のメッセージテーマはいつか住んでみたいところです。皆さんはいつか住んでみたいところ場所ありますか？今住んでいる場所が嫌だっていうわけでは決してないと思うんですけど、憧れの場所とか、朝起きてカーテンを開けたら目の前にこんな風景が広がってたら、あーめっちゃいいなっていう場所ありませんか？私は小さい頃はもうそれこそいつかシンデレラ城に住んでみたいとか夢見てましたけどね、え今はさすがに思わなくなったかな。もう今は本当現実的に不動産情報とかネットとか見て、わあここに住んだらディズニーランド近いなとか、あ沖縄もいいなとか、現実的なのか現実逃避なのかわからないんですけど、そう結構見るの好きでネットとかね覗いちゃいますね。いや決して今の場所が嫌いなわけじゃないんです、すごいいい場所だなとは思うんですけどね、いやいつかってこう夢が広がりますよね。ねえ、なんかこの辺に住んでみたいなーなんて思いながら見るのが好きです。歴史好きの方だったら歴史ある街並みが広がる京都に住んでみたいとかね、あとは目の前にドーンと東京タワーが見えるような大都会に住んでみたいとか、あとはもう思い切って海外、南の島もいいですし、北欧の街でゆっくり穏やかに暮らしてみたいなんていうのも素敵ですよね。ぜひ空想妄想 OK ですので、お気軽にメッセージやリクエストも送ってください。メッセージは FM いわきのホームページからお送りください。ファックスでも受け付けています。ファックス番号 0246-25-0761 です。それからこの番組では応援してほしいというあなたからのメッセージもお待ちしています。応援してほしいという方、ぜひお気軽にメッセージ送ってください。それからインスタも更新してますので、ぜひそちらもチェックしてください。スタジオ前には一瀬の月さん、今日もありがとうございます、ね、先週も来ていただいて、で土曜日も、ね、ハピネスウィークエンドイオンでやった時も来てくださいましたよねありがとうございます。なんかあれみたいな表情されるから、そうですよね、そうありがとうございます。なんかすごいお会いしてる感じがして嬉しいです。はい、ぜひラジオをお聞きの皆さん、ふらっとスタジオ前通りかかったら覗いてみてくださいよかったらスタジオ前にも遊びに来てください。さあ今日はいつか住んでみたいところをテーマにお送りしていきます。ラジオネーム岩優さん、ありがとうございます。お疲れ様です、テーマですが、それはひょいとライブに行けるようなところです。コロナ禍ですっかりデブ症になってしまい、東京も仙台も遠い遠い、あんまり近すぎるとうるさいのかなといただきます。ねえ、どうなの？いや、わかります。やっぱそういう意味では都会いいですよね。でも北海道でライブとか言った時はね、その北海道のライブ会場近くもいいけど、ちょっとね、美味しいものがありそうな場所、ちょっと車で1時間ぐらい運転したらライブ会場に着けるような、なんか遠くもなく近すぎもなくっていう、そういうところに住めたらいいですよね。もう本当の本当はこう推しがね、こう

近くに来てくれたら最高なんですけど、まあ、なかなかファンも多いとそういうわけにはいかないかもしれないので、ね、いいですね。東京も仙台も遠い、確かにね、いわきからだとさっとはフラットはいけない距離ですもんね。ラジオネーム岩優さん、本当気持ちわかります。メッセージありがとうございます。ラジオネーム岩木湯本温泉広報がさんです。ジェイさん、パワースター火曜日生放送今月もありがとうございます。とこちらこそありがとうございます。面白真面目に考古学ハピネスウィークエンドもありがとうございました。ということでこちらこそありがとうございます。いつか住んでみたいところ、ポツンと一軒家で放送されているのどかな町に住んでみたいかな、いわきにもあるよ、ということで旅人や小川三輪などなど、ということでいただきましたね。えいいですよね、やっぱのどかな町って、ま、私もだいぶのどかな町には住んでるんですけど、本当に何もない、本当鳥の声しか聞こえないみたいなところに住んでみたいなっていう気持ちはありますよね。星も綺麗なんだろうなとかね。いいですね。ラジオネームいわき湯本温泉広報小川さん、メッセージありがとうございます。ということで今日はいつか住んでみたいところをテーマにお送りしていきます。皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちしています。ではこの時間1曲お聴きください。メレンゲで東京にいる理由。

0: Wave FM Iwaki。
1: 時刻は4時16分です。ウェザーインフォメーション。この時間はお天気情報をお伝えいたします。5月26日火曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。このため福島県は曇りや晴れとなっています。続いて福島地方気象台、午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。明日は南の風、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨でしょう。明後日の浜通りのお天気は曇り、一時雨でしょう。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日正午までは 0% です。沿岸の海域の波の高さは明日は2メートルのち 1.5 メートル、明後日は2メートルでしょう。なお浜通りに注意報警報は出されておりません。以上ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
0: Seawave 76.2 FM Iwaki。

時刻は4時18分です。 FM いわきパワーブースター、パワースター火曜日、鈴木千恵が生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマは、いつか住んでみたいところでお送りしています。ではこの時間、一つお知らせです。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせです。今年9月 FM いわきは開局から30周年を迎えます。開局以来、いつも支えてくださるリスナーの皆様、地域の皆様への感謝の気持ちを込めて、 FM いわき開局30周年記念イベント、30年のありがとうを開催いたします。イベント当日はスペシャルトークショーやライブステージ、サテライト生放送を行う予定です。 FM いわき開局30周年記念イベント、30年のありがとう、開催は9月13日日曜日です。場所はいわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場です。また同日、アルパイン大ホールではいわき交響楽団による第40回記念定期演奏会が開催されます。来場者やリスナーの皆さんへ感謝の気持ちを込めて、笑顔と音楽にあふれるイベントを企画中です。詳しい内容は FM いわきのホームページや公式 SNS をご確認ください。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせでした。皆さん、9月13日日曜日、バッチリ開けておいてください。さあ、ということで今日はいつか住んでみたいところをテーマにお送りしております。先ほどいわき湯本温泉広報がさんメッセージご紹介しましたが、メッセージ続き、インスタの写真、鶏と一緒に交流したんですかと書いてありましたが、そうなんです。インスタ見ていただいてありがとうございます。ゴールデンウィークに郡山の高屋敷稲荷神社という神社に行ってまいりまして、そう、子供たちと友達と行ってきたんです。なんかね、パワースポットだなんていう噂を聞いて行ったんですけど、ほんと鳥居がずらーっと並んでいて、あー、なんかもう雰囲気があるなっていう感じで、階段を登っていったら、白いウコッケちゃんが、大人のウコッケちゃんもいれば、ひよこ、ちっちゃい赤ちゃんのウコッケもピヨピヨいて、めちゃくちゃ可愛くて、で、なんか餌もあげてよくて、なんか餌あげてくださいってこう置いてあるんで。

子供たちもすごい必死になってもう友達になってましたね最後は。ね、本当に鳥にも癒されて、鳥居にも癒されて、あとはお参りしてパワーもらって帰ってきました。そんな写真を載せましたので、ぜひ皆さんインスタも見てください。ラジオネームいわき元温泉広報画さん、インスタも見ていただいてありがとうございます。ラジオネーム花水木F店さんです。ちえさんこんにちは。こんにちは。神奈川の昨日晴れでしたと、夏でしたと、今日も暑いですと。ねえ、ほんと夏みたいですけど、夏はもっと暑いんですよねきっとね。今日も暑いけど、まだジメジメとかはしてなくて、いわきは本当に、暑いけどそんなに汗はかかないような感じですけどね。神奈川はどうですか、もう湿度起きてますか。本当こまめに水分摂取して、ね、行きましょうね。そしてテーマですが、神奈川の隣東京青梅住みたいです。青梅なら東京都心、神奈川、埼玉、千葉までの交通が便利です。コンサートやスポーツの会場に行けますよ。東京の田舎エリアですから、自然や農作物も豊富で空気も美味しいですといただきました。うわー、いいですね。やっぱ東京にもちゃんと、ね、大都会の部分もあるけど、自然豊かな、ちょっとこう、ね、懐かしいような、そんな空気が流れる街もあるということで、ね、でも東京ですからやっぱり交通はね便利ですよね。ね、本当そういうところに将来的に住めたらいいななんて気持ちはありますね私も。ラジオネーム花水系不転さん、メッセージありがとうございます。ということで今日はいつか住んでみたいところをテーマにお送りしています。この後もメッセージ楽しみにお待ちしています。ではこの時間一曲お聴きください。お送りする曲はマイヘアイズバッドで、ここで暮らしてるよ。

0: の町の安心小児科医院、愛原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷美摩耶町、愛原小児科医院です。
1: あなたのお車を吉田ゴムに託して売ってみませんか？吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売る時でも買う時でも全力でサポートします。小島電機向かい、車検センター吉田ゴム。
2: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック、さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。
3: 伊藤明子の
4: 今夜何食べたい。このコーナーは、デザートは何食べたい、お菓子の三好、株式会社渡辺組、美味しい食事で老人ホームを選ぶなら黄色が目印、特別養護老人ホームパライソ五色の提供でお送りします。この番組は、毎日の料理に悩むあなたへ送る、ほんのちょっと肩の荷が下りるようなお料理のヒントを雑談とともにゆるーく提供する番組です。毎月一つのテーマについて語っていきます。お話は料理教室フラスコ主催、管理栄養士の伊藤明子さん、パートナーは立原めぐみです。明子さん、今週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: もうあっという間に4週目で、ゆで卵からスタートして、ゆでるになって、焼く、煮る、
3: 卵料理ね、
4: 来て、今週は炒めるをテーマにね、しようと思うんですよ。
3: 卵炒め、まあ王道ですよね。私の中で結構王道な卵料理の一つ。
4: めったにやらないかも、逆に私。
3: あ、そう。あら、
4: 炒めないかも。
3: 炒めないかも。本当。
4: 卵を炒めるっていうと中華料理のイメージ？
3: はい、そうですね。中華炒め、
4: 中華料理の中にありますよね、卵を使った炒め物って。
3: あります。
4: 和食であった、
3: 今言われてみたけど炒めるはあんまないかも。炒り卵とか、
4: 炒り卵ね、炒めるは、
3: 炒める、
4: スクランブルエッグは洋食だけど、
3: 炒める、
4: でもあんまり炒めないかなって思ったんですよ。
3: なるほど。
4: でも、フライパンで作れるって、やっぱ主婦の皆さんっていうか、お料理される皆さんにとっては、結構手軽ですよね。
3: そうですよね。卵を溶いて、ね、フライパンにふわっと入れて炒めてってなると、そう。まあ、主婦の方たち皆さん。
4: 味方よ、味方って。
3: 味方よ、ほんとそう。
4: でほら、今ね、せいろで蒸すとか、オーブンでなんかするとかもいろいろあるけど、そういうのってハードル高いというか、
3: に時間かかるでしょ、何より。やっぱ炒めるってすごく短時間で卵をファッと加熱して美味しく食べられるっていう意味では、いい調理法ですよ
4: ね。
3: 本当に
4: ちょっと残業で遅くなったけど、もう子供たちも帰ってきてお腹空いた、ピーピー言ってる、なんていう時には、ザッて作る。
3: そう。そう、野菜、もう冷蔵庫にある野菜ザッと切って、ザッと炒めて、それであと卵入れて炒める、
4: もうできる、
3: できる
4: ね。そう、そういう意味ではすごくお助け料理、
3: そうです ね、卵自体もお助け食材、
4: ね、
3: としてはね、いい食材

0: 態ですからね。ところがですよ、
1: はい、
0: うちのディレクターが言うには、はい、顔色が悪い卵炒めができるっていうんで、顔色が悪い顔色が悪いんですって。卵炒めが
1: どういう色だろうな。
0: カサカサってしてる。なんかそう、ツヤ感がないっていうのか。
1: ああ、ピチピチじゃないってことか。
0: ちょっと10代ではないみたいな私たちぐらいな感じが。
1: いやいやいや、私たちだってね、ピチピチで ね潤い求めていきましょう。
0: 卵食べればいいんですよ。
1: そうそうそうそうそう、潤いね、卵で食べて潤いを、ね、でもやっぱそうか、炒め物の潤いを持たせるには、
0: うん、
1: やっぱね、油なんです。
0: 油、
1: うん、皆さんどうしても油ってカロリーが高いから、控えますよね。
0: こんくらいでいいかな、ちょろみたいな。
1: そうちょろで、ね、うん、やりたくなるでしょ。
0: なんかテフロンですうちの、
1: う
0: ん、とかね、
1: そう、ね、あのくっつかないし、うん、ね、油そんな引かなくてもいいかなと思うんですけど、やっぱりね、卵って油との相性がいいんです。で、油でもどうせ使うんだったら美味しく食べたいって思っていただきたいんです、みんなにはね。
0: 食べるんだったら美味しい方がいいですよね、
1: う
0: ん、
1: そう。でもそこの中で油もできるだけ少なくは取りたい、うん、ね。そのあたりを加味すると一つポイントがあるんですよ。
0: あるんですね。
1: あるんです。あのね、油をしっかり熱するっていうのが大事。
0: へー、
1: うん、これは少量の油でね作る場合にしても、うん、卵を炒めるときには油をしっかり熱くしてから卵を入れる。そうするとその油と一緒になった卵はすごくツヤツヤして美味しくなる。
0: 顔色良くなっちゃう。
1: 顔色良くなる。そうそうそう。逆を言うと、その油が熱してないところに卵を入れて作った卵料理っていうのは油っぽくなるの。美味しくないの。なんかニュルーンとした感じ。
0: ニュルーンとするし、うんうん、顔色悪くなるし、
1: うん。そうそうそう。なんかね、油浮きしてる感じ。なんだろう。
0: なるほどね。
1: なんかね、あの、本当温度ってすごく大事なので、炒める時の油の温度はしっかり熱するっていうのがポイント。
0: やってみます。
1: うん、やってみてください。
0: うん、じゃあそれを使った、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 今週のコンタベクッキング、
1: 卵とネギの炒め物。
0: 卵とネギ。
1: うん。まあ具材は何でもいいといえば何でもいいんですけど、ネギって割と、
0: うん、一年中、うん、
1: ね、お家にちょっとあったりするでしょ。
0: スーパーでも買いやすい食材の一つですよね、
1: うん、そうですよね、うん、ネギだけで卵炒めしても美味しいよっていうことで、うんうん、私はいつもネギはちょっと斜めに切って、ちょっと厚めに、薄くじゃなくて、
0: 斜め薄切りではなく、うん、斜め
1: 厚さで言うと1センチ厚さぐらいがあっていいかな、
0: ぐらい、
1: うん、すき焼きに入れるような感じに、うん、ちょっと厚めになるような感じで斜めに切って、でフライパンに油熱しますよね、うん、でそこにネギを入れて、うん、まずそのネギの断面に焼き色がつけると、
0: ここはあんまりこういっぱいの油じゃなくて大丈夫、うん、
1: 大丈夫、うん、大丈夫、ちょっと少なめの油でいいから、ネギをこうずーっと箸で混ぜてるんじゃなくて、うん、ちょっと並べて焼き色がつくように焼くような感じかな、
0: はい、焼きつける感じ、
1: そうそうそうそう、それでネギに焼き色がついて、ちょっとしんなりしてきたら、ちょっと油を足してください。
0: ここで足す。
1: 足す。そして、ネギが焦げない程度に、油をよーく熱したところに、うん、溶いた卵液。その中には塩、胡椒と、あと、なんかスープの素みたいなのも入っててもいいですね。うん。うんうん、で、なんならお水入れてもいいです。大さじ、卵1個に水分大さじ1入れていいから、うん、お酒でもいいし、お水でもいいし。でそれを入れて溶いたものをキンキン熱した油のところをめがけてジャーッと入れるんです。
0: ジャーッと入れる。
1: ジャーッと入れる。そして3秒ぐらいそのままにして、
0: あ、すぐ箸でぐちゅぐちゅやらない、
1: やらない、そう、3秒ぐらいそのままにして 1,2,3 ってなったら全体をネギと一緒に卵を混ぜる。
0: 大きく混ぜる感じ。
1: 大きく混ぜる。チャカチャカ混ぜない。
0: チャカチャカやりたくなりますけど。
1: なるんだけど、大きく混ぜる。そして、ちょうどいい好みの加減に卵に火が入ったらばお皿に出す。
0: これ絶対美味しい。
1: 美味しいよ。
0: ねえ、うん。
1: その油の温度。すごく大事です。うん。うん。うん。それでぜひやってみていただくと美味しくなるから。
0: じゃあこのネギの部分を他の野菜とか食材に変えてもいいわけですか？
1: そう、ピーマンに変えてもいいし、キャベツに変えてもいいですね。うん、もやしなんかでもいいですね。
0: うん、
1: うん、それでよく炒めてから油をもうちょっと足してきん、あの、よく熱したところに卵液。
0: とにかく熱するっていう。
1: そう。
0: しっかり熱すること。
1: 熱する。 そして

0: に混ぜない。
1: ねえ、すぐに混ぜたくなっちゃうんですよ。
0: うん、だから固まっちゃうから、うん、すぐに混ぜなきゃって思うでしょ、
1: うん、
0: 大丈夫だから。大丈夫よ。3秒。
1: 3秒ね。
0: 3秒。
1: 1、2、3って言ったら、混ぜる。
0: 混ぜる。その混ぜるでも大きく混ぜる。
1: いや、美味しそう。やってみよう。
0: うん、やってみてください。皆さん。
1: はい。はい、皆さん、今夜、ぜひ作ってみてください。
0: はい。
1: さあ、この番組では、リスナーの皆様からのメッセージも募集しています。月ごとのテーマに関することなど、ぜひお寄せください。来月6月のテーマは、じゃがいもです。じゃがいもに関するお悩みなどもお待ちしてます。FM いわきホームページ、メッセージ&リクエストから送ってくださいね。インスタグラムには写真入りでね、うん、このお料理なんかも載せてます、はい、ぜひフォローしてください、はい、さあ今週もそろそろ時間が来てしまいました。この続きまた来週お送りいたします。リスナーの皆さん、今夜何食べたい？このコーナーはデザートは何食べたい？お菓子の三好株式会社渡辺組、おいしい食事で老人ホームを選ぶなら黄色が目印、特別養護老人ホームパライソ五色の提供でお送りしました。

時刻は4時38分です。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。ビア博いわき2026のお知らせです。5月29日金曜日、30日土曜日、31日日曜日の3日間平中央公園でビア博いわき2026が行われます。全国各地の60を超えるブルワリーから140種類以上のクラフトビールを揃え、いわきの飲食店の特製フードとコラボしたイベントです。時間ごとに提供する銘柄が入れ替わるため、1日を通して様々なクラフトビールを楽しめます。開催日時は5月29日金曜日が午後5時から9時まで、30日土曜日が正午お昼12時から午後9時まで、31日日曜日が正午お昼12時から午後8時まで。場所はいわき芸術文化交流館有吉前の平中央公園です。料金は前売り入場券が数量限定で1200円で、ビールとの交換はチケット制となっています。詳しくはビア博いわきの公式ホームページなどを確認してください。無農薬有機栽培農業体験第1回田植え&除草参加者募集のお知らせです。5月30日土曜日、勿来町久保田の農産物直売所ソノファで無農薬有機栽培農業体験第1回田植え&除草が行われます。農家の方から手植えの方法をレクチャーしていただき、田んぼに苗を植えていきます。開催は5月30日土曜日、時間は午前10時集合、10時半から間に昼食を挟み午後2時までです。お昼にはおにぎりが2個支給されますが、飲み物やおかずなどは各自ご持参ください。場所は勿来町久保田の農産物直売所ソノファです。参加費は500円です。服装は汚れてもいい服で、お持ちの方は田植え用の長靴、ない方は捨ててもいい長めの靴

0: ご用意ください。素足での参加はご遠慮ください。持ち物は帽子、タオル、着替えなどご持参ください。好天の場合、当日の朝に判断をしますのでお問い合わせください。詳しくはうずうずの草野さん、電話090-9747-2017までお問い合わせください。生き活フェアのお知らせです。6月14日日曜日、内郷高坂町よもぎ田のいわき市総合保健福祉センターで生き活フェア in いわきが行われます。就活、相続、介護、葬儀、日常サポートなどに関わる34の事業者が集結し、相談ブース、納棺体験、お宝鑑定などが行われるほか、映画相続の上映も行います。開催日時は6月14日日曜日、午前10時から午後6時まで。場所は内郷高坂町よもぎ田のいわき市総合保健福祉センターです。参加費は無料ですが、映画鑑賞とお宝鑑定コーナーは事前のお申し込みが必要となっています。お申し込みなど詳しくはシニアライフ相談サロンメープルいわき店、電話070-3223-0280まで。火曜日と水曜日を除く午前9時から午後7時の間にお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。
1: C-WAVE FM Iwaki

時刻はあと10秒ほどで4時44分です。 FM いわきパワーブースター、パワースター火曜日、鈴木千恵が生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマ、いつか住んでみたいところでお送りしています。ここに住めたら毎日幸せかもっていう、そんな場所をぜひ教えてください。最近は移住なんていう言葉よく聞きますよね。自分はどんな暮らしがしたいのかって考えて行動する人が増えてるのかななんて感じがしますが、今はその職種によっては場所が関係なくどこにいても仕事ができたりしますよね。そういうこともあって地方へ移住とかね、自然豊かなところで子供を育てたいって移住を決断したなんて話もよく最近は聞きますよね。ぜひ皆さん、いつか住んでみたいところでメッセージ送ってください。ラジオネームクレープさん、ありがとうございます。ちえさん、こんにちは。体調どうですか？私はめっちゃ元気です。ということで、こんにちは、私も元気ですね。え、本当先週は体調崩すかと思いましたよね。本当に、おー、気温の乱高下みたいな。いやー、よかった、無事に今週迎えられてよかったです。クレープさんもよかった。そして、いつか住んでみたいところを決める旅、福島県内を転々と移動しながら暮らす、海沿い、山の方、都市部、どこがいいか体験したいです。3年ずつ10回で30年、やる気になればできそうといただきました。クレープさん、すごいすごい、3年ずつ10回引っ越しちゃう。でもいいですよね。なんかそう、なんかここって決めずにいろんな可能性を探っていくっていう、もっといい場所あるかもしれない、こう今に満足せずね、どんどん出会えばそれだけいいところに気が出会えるかもしれないし、今までいたところがどれだけ素敵だったか良かったかっていうことに気づけるかもしれないし、やっぱ行動してみるっていいかもしれないけど、なかなかね、なかなか、うちはなかなか難しいけど、

いいですね、そういうのも憧れますね。ラジオネームクレープさん、メッセージありがとうございます。ラジオネームアルカイクコヨーテさんです。こんばんは、お疲れ様です。こんばんは、お疲れ様です。画像ジブリの世界みたいですねと、今日は残業予定ですということで、インスタ見ていただいてありがとうございますね。え、本当に神社にいるんですよ、白いウコッケピヨピヨいて、なんか人懐っこい感じで可愛かったですね。私もなんかもうなんか不思議な気持ちでしばらくそこにいましたけど、今日残業ということで頑張ってください。そしてテーマ、以前はやっぱり大都会に憧れましたけど、ウコッケを見てその卵を食べられる場所に住みたいかと思いましたねとウコッケ見て、あ、食べる方そうそう、そっちに行きましたか。そっか、可愛いけどね、まあそうよね、卵栄養あるし、そうですよね。うん、以前カップ麺に卵を落とした時、もったいないような贅沢なようなそんな気分でしたけど、今度は卵かけご飯を食べたくなりましたうーん、ほんと栄養たっぷりだと思う。うん、でもそうね、そうね、私のこのジブリの世界からの食べる、いいいい、そう、でも大事、食べるの大事。1000円ぐらいにはなってしまいますけど、そう思ってしまいました、ではご自愛くださいということでいただきました。そっか、ウコッケの卵はね、やっぱり普通の卵よりもちょっとお値段張りますのでね。うん、でもその分やっぱり栄養たっぷりなのかな、そして貴重ですよね。ねえ、もうなんかもったいない、だって可愛いひよこがいるんだもん、育てたらこんな可愛いひよこ生まれるから、ちょっとあの場ではね、私卵かけご飯は想像できなかったですけど、うーん、でもカップ麺に卵落としたら美味しいですよね。ラジオネームアルカイクコヨテさん、メッセージありがとうございます。ではこの時間リクエスト曲おかけします。さあ、この時間お送りする曲はラジオネームアルカイクコヨテさんからのリクエストです。米津玄師で地球に。

0: この時間はラジオネームアルカイクコヨテさんからのリクエスト、米津玄師で地球にお送りしました。
1: Seawave 76.2 FM Iwaki。

時刻は4時51分です。ヘッドラインニュース。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。金子国土交通大臣は今日の閣議後の記者会見で、日本関係の船舶1隻が事実上封鎖されている中東のホルムズ海峡を新たに通過したと明らかにしました。船舶はホルムズ海峡を25日に通過して、乗組員の健康状態に問題はなく、船体にも異常はないということです。ホルムズ海峡より西側のペルシャ湾内にとどまっている日本関係の船舶は残り38隻となりました。このうち1隻には日本人3人が乗船しているということです。木原官房長官は昨日の記者会見で、中国の習近平国家主席が5月14日に行われたアメリカとの首脳会議で高市総理大臣を名指しで非難し、アメリカのトランプ大統領が擁護したことに関して、第三国間のやり取りの詳細にコメントする立場にないと述べるにとどめました。台湾有事をめぐる去年の高市総理の国会答弁以降、中国政府は日本の防衛力強化を新型軍国主義と批判しています。これに対して木原官房長官は、我が国の専守防衛は不変で、中国の主張は全く当たらないと反論しました。アメリカのルビオ国務長官は25日、戦闘終結に向けたイランとの協議をめぐり、合意には少し時間がかかるという見通しを記者団に示しました。イラン側と水面下で詰めの協議が続いている模様です。トランプ大統領は25日、焦点の一つとなるイランの高濃縮ウランについて、アメリカへの引き渡しを求める一方、引き渡されない場合はイランとの協力のもと、その場でまたは他の適切な場所で破壊されると SNS に投稿し、国際機関が監視する必要性も指摘しました。一方でイラン外務省のバガイ報道官は25日、交渉の焦点は戦争を終わらせることで、現段階では核問題について議論していないという立場を繰り返し説明しました。娘に対する暴行の疑いで逮捕され、今日未明に釈放された巨人の阿部慎之助容疑者が今日午前、山口オーナーと面会し、監督を辞任すると申し入れ受理されました。阿部前監督は東京都内で報道陣の取材に応じ、伝統ある巨人軍の監督の名を怪我してしまい、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいですと話しました。文部科学省は昨日、外国籍で小中学校に通う年齢に相当する子どものうち、学校に通っていない不就学やその可能性がある子どもが昨年度に合わせて9153人いたと発表しました。前の年度より723人増えました。住民基本台帳に登録されている昨年度の小中学生相当の外国籍の子どもは合わせて177,726人で、前の年度と比べて14,368人増え、過去最多となりました。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞社でした。

ヘッドラインニュース。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。時刻は4時56分です。パワースタ火曜日、今日のメッセージテーマ、いつか住んでみたいところでメッセージ募集しています。皆さんぜひ送ってください。この時間1曲お聴きください。ケミストリーでベイビードンクライ。

0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エルをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観をエルで感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
2: いわき FC 代表の大倉です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

0: トラフィックインフォメーション。この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアティスの情報によりますと、午後4時55分現在、県道20号いわき上三坂尾野線内郷御台境付近の下りで200メートルの渋滞となっています。続いて高速道路情報です。4時53分現在、常磐自動車道、磐越自動車道ともにいわき管内は交通規制、通行止め箇所はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: いわき秀英学園は小学校そして中高一貫教育で無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
0: トラフィックインフォメーション、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指すいわき秀英学園の提供でお送りしました。時刻は5時2分になりました。今日はいつか住んでみたいところを皆さんに伺っています。大都会もいいし

し、なんか北海道とかね、美味しいものがありそうな、ちょっと涼しいところもいいし、南の島もいいですね。木月南で、鋸島、美しい島。

0: C-Wave 76.2 FM Iwaki。
1: 知恵の3分通信。あんなことやこんなこと、生活はたくさんのニュースであふれています。その中から私が特に気になったトピックス、少しだけ掘り下げて紹介します。今日のトピックス、令和8年度私立図書館特別整理期間の休館についてということでお伝えします。いわき市内の各図書館は特別整理期間としていろいろ整備などを行うため休館をしていくということで、先週は5月18日から23日は内郷図書館が6日間お休みしてました。その前は四つ倉図書館6日間お休みしていたんですが、現在は5月25日月曜日から30日までの土曜日6日間が常磐図書館お休みしています。その後6月1日月曜日から6日の土曜日までの6日間勿来図書館がお休みとなります。その次の週6月8日月曜日から13日土曜日の6日間が小名浜図書館がお休みとなります。その後6月15日の

月曜日から28日の日曜日、こちら14日間お休みとなりますのが総合図書館、ラトブにあります総合図書館が6月15日から14日間お休みになるということで、それからその他に毎月の休館日として6月21日の日曜日、それから総合図書館は6月29日の月曜日がお休みということで、普段図書館利用される方、いわき市民の方結構多いと思います。私も図書館結構行くんです。子供の読み聞かせの絵本を借りてきたりとか、あと自分が好きな本とか、そう、料理本とかすごく好きで借りてくるんですけど、皆さん最寄りの図書館こう順次お休みしていくということで、夏休みまでにはもう全部こう整理期間が終わって、またちゃんと月に1回のお休みに戻るんですけど、その前にこの整理期間として6日間、それから総合図書館に限っては14日間のお休みが設けられるということで、間違ってお出かけにならないようにお気をつけください。私も気をつけたいと思います。今週は常磐図書館、来週が勿来図書館、その次が小名浜図書館で、6月15日からは総合図書館ということで、皆さんどうぞお気をつけくださいということで、今日のトピックスは令和8年度いわき市立図書館特別整理期間の休館についてでした。以上、知恵の3分通信でした。時刻は5時9分です。この時間はラジオネーム鉄道のある風景さんからのリクエストをおかけします。スピッツで空も飛べるはず。

時刻は間もなく5時14分になります。 FM いわきパワーブースターパワースター火曜日、鈴木千恵が生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマ、いつか住んでみたいところで、皆さんからのメッセージ募集しています。ラジオネーム鉄道のある風景さん、リクエストもありがとうございます。千恵さん、お晩です。お晩です。今日のテーマですが、自然が豊かなところですね。現在住んでいるところは目の前に広大な田んぼが広がってまして、オレンジ色の朝日が見えたり、遮るものがないため星空や時によっては皆既月食なども撮り放題なんです。もう嫌な虫が出てきて大変なんですが、こんな環境なので都会や海外に住むことはできませんね。やっぱり昭和44年から住んでいる今の場所が最高ですといただきました。すごい、昭和から住んでらっしゃる、ね、でも住んでみたいところ、自然が豊かなところで、今住んでいるところが広大な田んぼが目の前に広がっているって、もうじゃあもうそこでバッチリってことですよね。ねえ、いや、朝日見えるっていいですよね。本当、元日とかね、元旦とか最高ですよね。あと星空もやっぱり、その流星群がね、今日見えるよっていう時も、うちもまあ山の近くではあるんですけど、やっぱ住宅地なので隣の家とかがあるので結構見える範囲が狭いんですよね。だからちょっと、もうちょっと広いところ見に行っちゃおうかなと思いつつ、いやー、でもまあ一回寒いしってね、そう、いやー、でもいいですね。皆既月食も見えたんですか？見えたっていうより撮れたっていう、やっぱ写真なんですね。どんな時もカメラは忘れずっていう、素晴らしいですね。カメラマンとしてのなんか素晴らしい魂みたいなものが。でも虫が出てくる、虫は出てくる、虫は本当に出てくる。え、いわきで虫出ないところってあるんですか？ありますか？なくないですか？あったら住みたいねえ。でも都会とか海外には住まなくていいっていうことで、うん、やっぱりこうね、本当に自然豊かな場所で住んでると時間の流れ方も多分東京に比べてすごくゆっくりなんじゃないかなって思いますし、なんか心も体も休まるような気がしますよね。だから鉄道さんはなんかすごく穏やかな性格されてるんじゃないかなって思います。ラジオネーム鉄道のある風景さん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさん。

うん、ありがとうございます。ちゅうさん、ウキウキおはよっぴーでございます。ウキウキおはよっぴーです。私の住む新潟県上越地方の天気、曇りで22度くらいということで、いわきは午前中晴れてたんですけど、気温はやっぱり小名浜で22度ぐらいが最高でしたね。そしていつか住んでみたいところ、私は新潟県内から一歩も出たくないので、日本最大の島佐渡島の佐渡市がいいです。いいですね、地元愛、地元を愛する心、素晴らしい。過疎化が進んでいますが、まだ 4.5 万人ぐらいは住んでいますし、大型の総合病院も2カ所ありますし、日本最大の金山銀山もあるし、島中を特別天然記念物のトキが飛び回ってますから、最高ざますよ。名物の天然ぶりカツ丼も美味しいざますのよ。はい、おしまいですといただきました。すごい、もう自慢するとこばっかじゃないですか。いいなぁ、金山銀山、それからトキ、なんかもうパワースポットですよね。本当に佐渡島全体がパワースポットだなって、そう感じます。いやー、本当に。そしてね、時々出てくるこの天然ぶりカツ丼、本当に食べたい、一度でいいから食べたいです。いやー、新潟旅行行きたい。ラジオネーム新潟県のへなちょこよっぴーさん、まあ、本当新潟の魅力たっぷり伝わりました。メッセージありがとうございます。ラジオネームロゼットさんです。ジェイさん、生放送お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。仕事終わり5時からリスラジで聞いてます、ということで、ありがとうございます。お疲れ様です。仕事場のある郡山、天気昼曇りで、昼前から夕方は晴れです、ということで、最高気温27度だったんですか。暑っ。もう本当、水分こまめにとってくださいね。そしていつか住んでみたいところですが、東京の秋葉原です。秋葉原は都内最強クラスの交通利便性と、日常の買い物に困らない圧倒的な生活利便性が融合しているからです。あと、アニメやゲーム、メイドカフェなど世界的なサブカルチャーの聖地です。休日だけでなく、生活拠点としても好きなものに囲まれて暮らせる夢のような街として、オタク層から非常に高い人気を誇っています、といただきました。いいですね、本当に。朝起きてカーテン開けたら、もう秋葉原の街がドーンと、メイドさん、なんか出勤前のメイドさんなんかその辺で見かけられたら、もう最高ですね。テンション爆上がりですよね。そしてね、電気屋さんもいっぱいあるし、本当に生活には困らないというか、もうね、世界が注目する秋葉原ですからね。ね、ここに住めたらもうロゼッタさん最高ですね。天国ですね。ラジオネームロゼッタさん、メッセージありがとうございます。ということで、今日はいつか住んでみたいところをテーマにお送りしています。この後もメッセージ楽しみにお待ちしています。では、この時間はラジオネーム新潟県のへなちょこよっぴーさんからのリクエストをおかけします。

0: 耳寄り情報。この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループの提供でお送りします。このコーナーは子どもから大人まで楽しめる市内のお店や施設を紹介するコーナーです。今回はいわき市立草野新平記念文学館から松島直美さんにご出演いただきます。松島さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 草野新平記念文学館では現在企画展ということで、
1: はい、
0: 草野新平と川内村ということで行われてるんですね。
1: はい、
0: はい、こちら3月から行われましたけど、
1: はい、
0: 6月7日までということで、
1: はい、そうなんです。みんなもうあの最後の方になってしまいました。
0: は
1: い、
0: どんな企画展なんですか。
1: はい、あの新平さん、川内村をとてもとても愛しておりまして、はい、この川内村を訪れた新平さん、それと天山文庫が建てられた経緯ですね、そういったものをご説明するとともに、新平さんが書いた書画、それから新平さん実はあの川内村の方に訪れて野球大会の始球式をして、サインボールなんかも展示してあるんですね。本当に新平さんが行くと村の方があの集まって、さあこれ食べ、さあこれ飲めそんな感じでとても賑やかに生活したそうです。最後も病床にあたって新平さん、病院のベッドの上

0: それから河内村に行きたい、河内村に行きたいって周りの人に懇願したというふうに言われています。そういった経緯もパネルと、あとそれからいろんなお写真とともに紹介しております。
1: そうですか。なんか私川内村行ったことないんですけど、なんかすごい胸がギュッとなりますね。
0: そうですね。あとしんべえさん、モリアオガエル、こちらが見たいということで、はい、初め川内村に行くのが交流のきっかけというふうに言われております。
1: はい、モリアオガエル、
0: はい、
1: そうか、それがつないでくれたご縁で。
0: そうですね。
1: 本当にこの村の方たちも新平さん大好きだし、
0: はい、
1: 新平さんも村の方たちのこと大好きだしっていう、はい、なんかすごい心ががっちりつながってたんだなっていうのが。
0: そうですね。関わり合いも、ね、展示の方も河内村の皆さんも、はい、たくさん来ていただきまして、いろいろとこういったものもあったんだ、こういったものもあったんだっていうのを楽しそうにご覧になっていただいておりました。
1: あ、そうですか。じゃあもしかしたらね、ご家族、おじいちゃん、おばあちゃんとかが一緒に野球やったなんて、
0: はい、ね、そういった方もいらっしゃると思いますね。
1: いらっしゃいますよね、
0: はい、
1: いやー、私も本当に行きたい行きたい。まだ間に合いますよね。
0: 間に合います。
1: 6月7日までということで、
0: はい、
1: はい、こちらもぜひなんか心温まる企画展となっていそうなので、
0: はい、
1: ちょっとハンカチ持って、
0: はい、
1: 行きたいなと思います
0: もうぜひお待ちよりし、お待ちしております
1: はい。それからスポット展示ということで、こちらはどんな展示なんでしょうか。
0: はい、はい、スポット展示としまして、猪狩光直さん、こちらの方を取り上げさせていただいております。いわき出身の文学者なんですけども、はい、北海道の方に開拓に、
1: はい、
0: 入植しておりまして、その時に作られた作品。やはり向こうの開拓はとても苦しいものもあったそうで、そういったことも含めまして、その時代に作りました、開拓時代に作りました作品をご紹介させていただいております。
1: ね、北海道、本当今はすごく憧れの北海道って感じしますけど、はい、やっぱり、ね、開拓ってなると、
0: そうです
1: ね、何もないところから、
0: はい、
1: いやー、これは壮絶な、
0: はい、
1: 詩になってるんですもんね。
0: そうですね。時代もそうですし、うん、また光直さんの気持ちもですね、いろいろなことが分かる展示の方になっております。
1: なんかこれを読んだら、もう私もっと頑張らなきゃって思えそうな気がしてきそうです。いや、こちらも、こちらは6月21日までということで、
0: はい、そうでございます、
1: はい、もう少し期間としては余裕がありますが、はい、お早めにぜひ見ていただきたいと思います、はいはい、それから小さな企画展、
0: はい、
1: 新平がめでた夏の花ということで、
0: はい、
1: こちらはどんな、はい、企画展でしょうか。
0: はい、新平さん、作品の中に季節季節のお花、植物ですね、とても多く登場させているんですね、
1: はい、
0: で今回春夏秋冬でこちらの方の花の方をご案内させていただいておりまして、
1: はい、
0: 5月30日からは夏の花ということで、そちらをテーマにしまして、パネル展示をさせていただくことになっております。
1: もう夏ですね。
0: 夏です ね, ねもう夏です ね,
1: 夏, ですよ ね,、
0: はい、
1: ね、夏の花ということで、
0: はい、
1: なんかいいですね。本当に子どもたちも夏休みに向けて、
0: はい、
1: ね、こうひまわりとか朝顔だけじゃないよっていう、はい、ね、こんなお花もあるし、もしかしたらこの花見たことあるけど名前がちょっとわからないっていうので
0: 、それもありますし ね、
1: ここで一致しさせていくっていう、はい、勉強にもなりますし、
0: はい、で新平さん、とても身近な植物を題材にしておりますので、
1: はい、
0: 本当にこう足元に振ってみると、その今説明を聞いたお花が咲いていたとか、そういったこともございますので、ぜひぜひ見に来ていただければと思います。
1: 素敵ですね。なんかこう 教材というか

0: 素敵な展示で見た後に、え、足元に咲いてるじゃんっていうとか、なんか感動しますよね。はい、なんかやっぱね、いわきっていいところだなって再確認できそうな、
1: そうですね、
0: 自然豊かで、
1: はい、
0: もっとなんか下向いて歩こうとかね、もっと
1: そうかも、
0: 草花に、ね、そうかもしれないですね、注目してちょっと生活してみようかなって思えますよね。はいはい、こちらもぜひ見てみたいと思います。はい、7月26日までやってるということで、はい、夏休み入ってすぐぐらいですね。ですね、
1: はい、
0: はい、こちらもぜひお早めにご覧いただきたいと思います。はい、はい、それから新平の涼みどころオープン。
1: はい、
0: 涼みどころ、
1: はい、
0: はい、
1: あの福島涼みどころとして、6月から9月の間、あの市内各所にも休憩スペースっていうのをご用意してると思うんですけども、はい、うちの館では新平の涼みどころとしまして、一部ホールを開放しまして、毎週水曜日に映画、世界遺産の映画とか、いろいろな映画の上映の予定を組まさせていただいております。
0: はい、この自然豊かな記念文学館で、はい、そんな壮大な映画を見たらもう心が本当に満たされるというか、
1: はい、
0: 本当に優雅な、なんか雄大な、
1: そうですね、少しゆっくりした時間が過ごせそうな感じになりますね。
0: わあ、いいですね。もうぜひこちらもお出かけいただきたいと思います。
1: はい、
0: それから子ども映画会ということで、
1: はいはい、こちらも土曜日、今午前と午後2回なんですけども映画会を行っております。
0: はい、5月30日土曜日も行われる、はい、今度の土曜日も、
1: そうですね、今度の土曜日もございます。はい、詳しくはあの草野新平記念文学館のホームページの方に、はい、詳しいお時間とか、あと内容の方は掲載させていただいておりますので、ぜひぜひそちらをご覧いただければと思います。
0: はい、じゃあもう今ご紹介いただいた内容でちょっとわからないことがあるとか、映画、どんな映画見られるのかなって思った方はぜひホームページチェックしてください。松島さん、今日も素敵な情報ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: 今回はいわき市立草野新平記念文学館からの耳寄り情報でした。来週もお楽しみに。耳寄り情報、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに、関翔グループの提供でお送りしました。
2: 関翔は市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループ。

0: その配線誰がやったのってなる前に桜電鉄にお任せ。組合加入のプロがしっかり対応。お問い合わせはホームページから。
1: 桜電鉄株式会社は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
2: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
3: タウンマガジンいわき5月25日発売。6月号の特集は楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう。いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介。他話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。
4: 彩りライフ、ナビゲーターのアイナです。いわき市や

0: 浜通りには良いもの、美味しいものがいっぱい。この番組では皆さんの生活に彩りを与えてくれるような生産物や生産者の皆さんを紹介します。今日はどんな彩りさんに出会えるでしょうか。彩りライフ、この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りします。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
0: 今週も株式会社キセン専務取締役の小松忠俊さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さあ、改めまして株式会社キセン、場所の紹介をお願いできますか。
2: はい、弊社はですね、あの長崎海岸からちょっとだけ山の方に入ってところにすぐありますので、はい、あのお気軽に立ち寄ってください。
0: はい、車で来ると看板というかね、目印が出てますから、はい、はい、分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、さあ、先週先々週とご紹介しています新商品が誕生しています。ワンちゃん用のおやつということで、ご褒美シャークキューブ、あのパッケージがワンちゃんがこうサメさんを抱えている、とても可愛らしいパッケージになっていまして、はい、このワンちゃんもよく見ると、あの一種類じゃないんですね。
2: そうですね、あの4種類ございます。
0: は
2: い、
0: まあ、確かにあのいろんな犬種をね、はい、飼ってる方々がきっと喜んでくれるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、あのキセンさんのインスタグラムを見せていただいたら、ワンちゃんが本当に嬉しそうにこう食べてる写真、それから動画なんかが出てきますよね。はい、うん、やはり反応はすごくいいですか。
2: 反応はとてもいいです、ね。はい、
0: これ猫ちゃんも食べられますか。
2: はい、猫ちゃんも食べれます。はい、猫ちゃんの場合はですね、あんまりこう、うん、サンプル件数が少ないっていうのはあるんですけども、はい、弊社の従業員の方ですごいグルメな猫ちゃんがいて、はい、なかなか食べるものがなくて困ってるんだっていう方にちょっと試していただいたら、はい、いやって目の色変えて食べてってもうこれしか食べれなくなりそうだって言ってこう毎週買ってくれてる従業員もおりますので、
0: はい、すごくこう味も良く匂いも良いですが、すごくこう体にも気を使っている商品なんですよね。
2: そうですね、もう添加物も、うん、基本的に入れてませんので、うん、まあ、高タンパク低脂質というのはありながら、こう塩分も何もないですので、基本的にこう太ったりということはないような商品になりますね。
0: はい、
2: う
0: ん、はい、あのおやつとかこうご褒美とかしつけとか、はい、あとちょっと食欲ないなっていう時のトッピングなんかに使っていただくといいんじゃないかなと思います。はい、そうですね。そして先週先々週といろいろ商品を紹介しているんですけれども、やはりちょっと定番の商品なんかも、はい、お聞きしたいなということでご紹介いただいてもよろしいですか。
2: はい、キセンといえばという商品なんですけども、うん、やはり一番一押しで今売ろうとしているのが、やはり魚刺しという板かまぼこなんですね。うん、あのかまぼこ品評会で農林水産大臣賞という最高賞にあたる賞をいただいた商品でありまして、うん、もう弊社の一番ロングセラーの商品になりますので、うん、ぜひこうかまぼこの食感ってこんなに違うんだっていうのを分かっていただけるような商品になりますので、はい、ぜひ一度ご賞味いただければと思います。う
0: ん、ちょっとお店に来ていただいてね、いろいろ見ていただきたいなと思います。そしてちょっと気になるチラシを見つけたんですが、揚げたて販売会というふうにあるんですけど、これはどういった販売会になるんですか。
2: は
0: い、
2: これはですね、あの月1回だけなんですけども、うん、弊社のピリ辛イカゲソ揚げとあのごぼ揚げというものをその時間帯だけ揚げたてで提供しますというイベントになりまして、
0: はい、
2: 実はですね、あの私ここで働き始めてから最初の数年はですね、あの、うん、ララミューさんの前でやられたようなイベントにほぼ全て出続けてました。
0: はい、
2: その時にこの辺の商品をずっと揚げたてで販売してたんですね。
0: うん、
2: でその時に非常に好評で、うん、できればこう揚げたてで食べていただけるのがベストだっていうのはずっと思ってまして、
0: うん、
2: でそれがなかなかですね、かまぼこって商品になるときはこう冷めてる状態でお渡しするのが当たり前なので、うん、
0: はい、
2: それをなんとかこうこの一番美味しいタイミングで食べていただきたいなっていうので、このイベントをちょっと企画しました。
0: ね、やっぱり揚げたてってまた食感とかももう全然違ってくるんでしょうからね。
2: そうですね、あのなぜあの一番は香りですね。やはり揚げたての香りというのはやっぱその時にしか感じないものなので、
0: はい、熱々揚げたて、あのピリ辛イカゲソ揚げ、ごぼう揚げ、あー、はい、美味しそう、はい、こちら販売会今後の予定はどういう風になってますか？
2: ですね、次回の予定が6月20日の土曜日ですね、はい、その9時から12時の間は揚げたてで提供できるように準備しておりますので、う
0: ん、はい、はい、じゃあこちらお店の方に来ていただければ、ね、揚げたてを、はい、召し上がることができるということですね、はい、はい、ということでいろんな商品ご紹介いただきました。あの小松さんってこう普段の食事から結構かまぼこ召し上がる機会って多いんですか？
2: そうですね、あの、うん、まあ、もちろん試食的な意味合いもございますし、うん、あのまあ、あとは自分がかまぼこ食べて健康でいないとですね、やはりかまぼこ屋の代表としては、うん、厳しいので、はい、
0: そうですよね。こうちょっとなんかおすすめの食べ方なんかがあったら教えていただきたいなと思うんですけど。
2: そうですね、あの、はい、皆さんが普段食べられるので多いのが板かまぼこもある程度多いかと思うんですけど、はい、そういったものはですね、あの、うん、ちなみにこれ昨日ですけども、はい、あの唐揚げにしたりしました、
0: はい、かまぼこを唐揚げに、はい、
2: これまた全然こう違ったこう別物っていう感じの味に変わるので、はい、あのまあ醤油とバターで炒めたりとかっていうパターンだったり天ぷらだったりもいろいろやるんですけども、はい、まあ、昨日はたまたま唐揚げっていう感じ、
0: はい、味付けは普通の唐揚げ、そうですね、みたいな感じでいいんですか？
2: はい、はいはい、大丈夫です。
0: でそれにこう片栗粉をなんかまぶして揚げていただく、
2: はい、
0: そんな食べ方があるんですか？
2: あ、そうですね、あとメジャーなところだとやはりチャーハンに混ぜたりとか、はあはあ、意外とですけど炊き込みご飯とかも意外とできたりします、
0: はあ、はい、結構こうかまぼこって煮ると味が旨味がたくさん出てきてね、あの鍋焼きうどんなんかに入れても美味しいですけど、
2: はい、はいはい、そうですね、うん、あのかまぼこからの旨味がこういろんなものに移りますので、うん、非常に美味しく食べれますね、
0: うん、はい、じゃあそういったアレンジも楽しめるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ皆さんに足を運んでいただきたいと思います。さあこちら喜泉の商品ですが、どこで購入することができますか？
2: そうですね、あの、はい、弊社ですね、非常に商品の種類が多い会社でありまして、はい、あの冷蔵商品と常温商品もございまして、それぞれ全てを買えるのはやはり直売所になってくるんですけども、はい、まあ大きなところは平方面もありますし、うん、小名浜方面、湯本方面、まあ、あの四つ倉の方も全部各自あのどちらかで置いてますので、ぜひお問い合わせいただければ、はい、ここで何が売ってますということはお答えできるので、はい、ぜひお気軽にお電話いただければと思います、
0: はい、それからオンラインでも購入することができますね。
2: そうですね、オンラインでも、はい、購入できます、
0: はい、ぜひホームページなどご確認いただきたいと思います。では最後にプレゼントのご案内です、今回は喜泉の詰め合わせ商品をですね1名の方にプレゼントさせていただきます。プレゼント希望の方は番組インスタグラムフォローといいね、それから FM いわきホームページのプレゼント応募フォームから応募をお願いしたいと思います。最後にインフォメーションです。住所はいわき市長崎あざ川端25、電話番号は 0246-55-7005 55-7005 です。定休日毎週水曜日日曜日祝日になります。営業時間は午前9時から午後4時までです。ということでこの時間は株式会社喜泉専務取締役の小松忠俊さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 彩りを For You、 プレゼントのご応募は番組インスタグラムをフォローといいね、または FM いわきホームページのプレゼント応募フォームバナーから。感想もお待ちしています。彩りライフの公式インスタグラムには取材の様子をアップしています。ぜひチェックしてくださいね。皆さんの生活に彩りを。次回もお楽しみに。彩りライフ。この番組は空気と水の設計施工メンテナンスでみんなに優しい環境づくり、北関東空調工業の提供でお送りしました。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。 安心して暮らせる未来のために。

0: しっとり、そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から、じゃじゃじゃじゃーん。
1: 家族でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
2: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループ。
3: Seawave 76.2 FM いわき。

0: 時刻は5時48分です。ヘッドラインニュース、この時間はあなたに合った仕事が見つかります。セイワエージェンシーの提供でお送りします。双葉町で本格稼働した復興庁福島復興局の新拠点、福島復興浜通りセンターについて内堀正夫知事は昨日、最前線の拠点として現場主義を徹底してほしいと話しました。震災と原発事故からの復興への課題は自治体ごとに異なるとした上で、取り組みを強力に推進するよう期待していると述べました。また復興庁について第3期復興創生期間以降も国が前面に立って福島の復興に最後まで責任を持って取り組むよう求めてきたと、県の立場を改めて示したということです。福島医大は昨日、医学部放射線健康管理学講座の阿部俊樹講座棟研究員が第154回理学療法科学学会学術大会で最高賞の学術大会長賞を受けたと発表しました。相馬市の高齢者を対象にした14年の調査で、東日本大震災に伴う仮設住宅への入居経験と肥満度の関係性を分析し、避難前後の住環境の急変が肥満リスクを高める可能性を明らかにしました。阿部研究員は、災害時の被災者支援では住環境が変化した集団に対して長期的な体重管理を支援することが不可欠になると話しています。福島県は昨日、いわき市沖で今年度のアワビの稚貝放流を始めました。この日は中野作漁港に集まった漁業者が3センチから4センチに成長した稚貝5万4300個を受け取り、それぞれの海域で放流しました。アワビの稚貝はおよそ4年かけて県の基準で採取が可能な 9.5 センチまで成長するということです。来月以降、早々沖でも放流する予定で、今年は浜通り全体で震災後では最も多い23万2100個が放流される見通しです。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は福島民放、福島民友、いわき民放の各社でした。
1: セイワエージェンシー PR ガールの小野瀬未来です。いわき市内でお仕事をお探しならセイワエージェンシーにご相談ください。あなたに合ったお仕事が見つかります。電話 88-6596 までお気軽にどうぞ。仕事探しならセイワエージェンシー。

チ。ヘッドラインニュース。この時間はあなたに合った仕事が見つかります。誠和エージェンシーの提供でお送りしました。時刻は5時52分になりました。パワースタ火曜日、今日はいつか住んでみたいところをテーマにお送りしています。この後もメッセージお待ちしています。この時間は1曲お聴きください。雨ざらしで、この街で生きている。

0: 世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: サンシャインスポーツ、赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ、赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん。サンシャインスポーツ、毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
8: お腹空いたな、何食べよう。
9: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
10: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。
11: 旅ベティのヤーソロ
8: アタック。
11: どうもこんばんは、ベティです。
8: ババコ安倍晋之助どうも
11: 言いたくてしょうがない。失礼いたしました。
8: あれ、字幕スーパーに出たら安倍って助監督だったっけと思ったら、うん、安倍晋之助の助が助けるっていう字だったからね。
11: ちょっとややこしく見えちゃったかもね。
8: あれが実際助監督だったら安倍晋之助助監督スケスケってなってたんだね。
11: そう、あの重なる部分があった ね、 あったかもね。
8: 全日本プロレス、元その後ノアに行ったんですけど、今 DDT にいますけど、うん、秋山純っていうのがいて、純、うん、がね、準優勝の純なんですよ。
11: お
8: だから、あのチャンピオンカーニバルでもし優勝しても秋山純優勝、あれ秋山の準優勝ってことにややこしくなっちゃうよね。
11: 準優勝だったら
8: 俺は名前秋山純準優勝じゃ親名前つけるときね、考えた方がいいですよ、そういう名前は。将来助監督になるかもしれないと思ったら、最後のスケはもう何、あの
11: ひらがな、
8: かいかいに
11: した
8: ひらがな、ひらがなおかしいでしょ。そんなことは言いたくて今日は来たわけじゃなくてこの間とか、あの鳥箱のコマーシャル知ってます？鳥箱、
11: うん、昔の
8: 昔かな。あの女3人がホテル行って、なんかベランダみたいなとこでこうロッキングチェアじゃねえけど、こうくつろいで、
11: うん、
8: 私は19,800円だった。
11: そうそうそう、
8: あ鳥箱使ってないんだって言うんだけどあれ3人で一緒に行ってんのにチケットバラバラに買ってんですか。
11: そういうことだよ。
8: あれおかしくないですか。
11: いや、おかしくはないでしょ。い
8: っぺんに買ってやれよ3人分その鳥箱の人はを使った人はどういうことですか、あれ。
11: そうかそうか。でも、
8: あの現地集合ですか。
11: 違う違う違う。シングルとか3つだったらね。
8: うん、一緒に帰るよ、何も。
11: あ、そうだね。
8: ねえ。
11: でも、別々に買う人もいるよね。ったんだね。
8: ほいでも、あの、言い草も良くないでしょ。鳥箱知らないんだ、言うて。やだわ。もう友達やめますよ、私はあの人と。もう付き合いやめます。金輪際、旅行行かないです、あの人と。
11: トミちゃんは誰かに買ってもらうタイプだもんね。
8: いつも買ってもらってますからね。焼肉も焼いてもらう人ですから。
11: そうそう、全部やってもらうタイプですから友達辞めるっつってますよ
8: 全員と
11: やってもらうくせにね。
8: やってもらうくせにね。そうなんですよね。
11: 友達辞めるってよ、本当に。
8: 思いますよ。先週あの雨降りまして、
11: うん、
8: 雨降ったんで私あの図書館行ったんですよ、中央図書館に、うん、そして坂本みっちゃんとばったり会いましてで、あとあの呉服の根本の北野さんもいたりなんかして
11: 、うん、
8: 図書館は人多いなと思いながらいて、
11: うん、でも雨率高い、
8: 雨の時は多いです ね、
11: 会う人ね。
8: でトイレ入ったんですよ、
11: うんうんうん、
8: 私は小の方入ったんですけど、
11: うん、
8: 台の方に一人誰だか分かんないですよ、
11: うん、
8: 塞がってて、
11: お客様が
8: まあまあ用を足し終わったんでしょう、
11: はいはい、
8: あのトイレットペーパーをこうカラカラカラって始まったんですけど、
11: カラカラ、
8: うん、もう一ロールいったのかなってぐらいカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラってずっと一ロール行ったよ、あれ。
11: 途中で息つくわけ今みたいにっていうの、
8: あの昔のテレビのワイドじゃバラエティみたいに用意スタートって言ったの、カラカラカラカラってやってる競技をやってんのかなって思うぐらい急いで、しかも
11: 急いで
8: 急いでカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラ

0: かそれ
1: 私 の, あの息の都合上止まりましたけども、うん、その人は止まってませんでした。
0: 手は動いて
1: た。一ロールいったね、あれ絶対いったね、すごい、なんぼほどケツ含んだって話ですよ
0: いやいやもう多分床とか拭いてたんじゃない
1: 拭いてんのかな、うん、ね、はいはい、それがもう一個です。
0: ちょちょちょちょ、
1: こんなに言うことあるんですよ俺。
0: 少しあのつなぎを上手に考えてほしいのはいはいはい、終わりみたいな、やめて。
1: あの今高校野球が、春の高校野球やって、うん、高校野球を7イニング7回にしたらどうだって今、
0: ね、
1: 論争になってて、
0: なってる、ね、
1: この方が熱中症対策とかで、うんうん、あとは先生などの負担も少なくなる、
0: うんうん、
1: いやいや野球は9回まであってこそこれが醍醐味だって言ってるんですけど、ね、もうじゃあ8回にしたらどうですかお互い歩み寄って、8回でいいじゃないですか。
0: 末広がり。
1: なんで7と9で喧嘩してんの、ね、8で握手すればいいじゃん。
0: じゃあ8だと微妙に多いんだよ。
1: なんすか、
0: なんかもう
1: 9だと。いや、9よりは少ないでしょ。
0: じゃあそうだけど。
1: でも7回にしようっていう人も8に歩み寄って、じゃあまあ分かった、8までやるよと。って考えてたんですけど、
0: う
1: ん、そもそも。
0: 全然違うと思うけど、まあいいや。
1: そもそもなんで9なんすか、
0: うん、なんでだろう。
1: 10でいいじゃん。
0: ねえ。
1: 切りよく。
0: 本当だよ。
1: なんで9で始まったんですか。
0: カボス醤油と一緒だよね。
1: 24で。
0: 24個って。
1: なんで9だったんですかね。
0: ねえ。
1: おサッカーも11って、
0: ね、
1: 10でいいじゃん。
0: 本当だよ。
1: 分かった。
0: 何
1: 10だったんだけど、うん、キーパーっていう役が必要だってことで1足してたんだ
0: そうかそうか
1: 10人ずつでやってたんだけど、うんうんうん、これキーパー入れると何点も入っちゃうよってことで
0: やばいぞって
1: キーパー、あ、キーパーは誰だか分かんないからちょっと色違うユニフォームにしようよってだんだんこうルール決まってたんですよね多分ね
0: 数え間違ってたんで多分ね。
1: 手使っちゃダメは最初決まったよ、うんうんうん、もう一番最初に思いつくことだから。
0: そうだね、
1: 手使っちゃ世の中のいろんなことの中で何かを決めるって時に手使っちゃダメっていうのが一番幼稚な考えでまず浮かぶことだからね
0: でもキーパーはいいんだよね。
1: キーパーはいいよ、キーパーはいいよ、キーパーはいいよ、いいよっていうことだだってサッカーボールを掴んで走ったのがラグビーの始まりみたいなこと言うでしょ
0: どっちが始まりか分かんないけど
1: 聞いたことあるよ。なんかサッカーボールを思わず持って走っちゃったとこからラグビーが始まったみたいな。工藤さん聞いてみましょう、この後。
0: そんなこと、じゃあなんであの形になったの
1: あの形こう丸いんじゃ飛びすぎちゃうから
0: 潰したんだ
1: これアメトークでソフトテニス芸人ってやったんですよ。軟式テニスですよね、
0: うんうん、
1: 俺軟式野球部なんですけど、うん、すんごくシンパシー感じました。
0: そうだねでしょうね
1: なんかこうなんつーのこう言いたくない感じ、軟式だっていうことを言いたくない感じが。い
0: や俺野球やってたんだって。
1: 野球やってますよ俺。
0: ソビちゃんずっと言ってるもんね、うん、
1: まあ軟式ですけど結構オフ気味で言うんですよ
0: 全然聞こえないけど、ええ聞こえないけど
1: 軟式ですけどね
0: 言いたくはない、
1: いいよね、いいよね、はい、
0: うんうん、しょうがないよ、
1: しょうがないよ、
0: ね、
1: もう一曲ぐらい行った方がいいですか。
0: どうぞどうぞ。
1: もう結構時間あるですよ。
0: そうですね。
1: じゃあ短めのでいきますか、
0: うん、
1: マクドナルドっていつも食いたくなるでしょ、しょっちゅう。
0: なるなる。
1: あれね、私思ったんですけど、うん、マクドナルドのハンバーガーを包んでる紙の匂いです、
0: うん、あれ、
1: うん、
0: 違うよ
1: いやいや、あの匂いが強烈なこの何、なんつの
0: それって本屋さんに行くとトイレ行きたくなるみたいな
1: みたいなことなのかな。あのポテトの揚げた匂いとかみんな言いますけど、違う違う、マクドナルドならではの匂いは、うん、あの紙の匂いです。
0: トビちゃんヤギだもんね。
1: どういうこと。
0: あ、羊
1: か。紙を食うってこと違う、紙の匂いわかるでしょ、言ってわかるでしょ。マックのマクドナルドの紙の匂い、
0: わかんない。
1: あれすごく
0: 臭い
1: だよ。だ臭い、まあ臭いっつうか、なんつうの、思い出に残る匂いだよあー嗅ぎてえなーっていう久しぶりに嗅ぎてえなーって思う匂いだよね、あれね。
0: もう全然
1: あれ
0: おかしいね。
1: 今度嗅いでみて、あーこれね、
0: 音だな、やっぱり、あの、
1: はいはい、これこれって思うから。
0: マックの音、
1: 音ってピーポーてテレレテレってやつかポテトが上がった匂い、
0: うん、あれ良くない。
1: うん、うん、いいね。
0: 来た来た来た来たって思っ
1: ちゃういよいよだって思
0: う。そうそうそう、
1: いや紙ですってはい紙だって方手挙げてい
0: ないね
1: 紙じゃないぞって方手挙げてもらえますか。
0: あ、上がった。
1: 2名、2名上がりました。
0: 上がった。
1: いや紙だよ、もしくは紙じゃねえよって方手挙げて
0: ずるい。
1: これ全員上がらないとおかしいですけどねじゃあそろそろ行きますか。
0: はい、はい、ではそろそろ行きましょう。 この番組は電気通信設備工事業の総合通信、
1: 将来の環境、子どもたちの未来のために、渡辺エコサービス株式会社、
0: 子どもたちと地球を笑顔にします、株式会社高崎クリーン、
1: 地域社会に貢献し環境保全に努めます有限会社 T. 高崎、
0: 幸せな未来を共に目指したい多摩商事グループの提供で
1: お送りします。
0: 改めましてこんばんは、ベティです。
1: 改めましてワンバックを飛びた金色でおま、
0: 今夜も4ソロアタック盛りだくさんでお送りします。
1: 今度のコーナーはあれってどうなの。
0: はい、今日も気になるあれをすっきり解決。
1: いやー、すごいメンバーが揃ったっすね。
0: すごいね、
1: これはすごいっすね。
0: ビッグ4のビッグ3なんだ。
1: すごいですよ。
0: すごい、
1: これも鉄道ファンだけじゃなくたって。
0: そうだね、
1: 見たいっすね。
0: うん、うん、鉄活だ。
1: うわ、
0: 鉄
1: 活、名前もいいわ。
0: ね、うん、鉄分活動ね。
1: 鉄分じゃないです、
0: 鉄分、
1: ある意味鉄分もあるのかもしれないですけど、
0: ね、はいはい、はい、楽しんでください。
1: はい、そんな酒の石川アタック、お酒の遊園地、酒の石川の情報やお買い得情報、お酒面白話を紹介します。
0: はい、今日は酒の石川白瀬さんとお電話つなぎます。
1: あ、いい、もう父の日のコーナーが出来上がりまして。
0: そうだわ、父の日
1: すごいよ ね、
0: ね、
1: 今月ではない、来月です。
0: 今月ではない、
1: もう1ヶ月切りまして。
0: そうです、ね、
1: はい、
0: 6月の第3週日曜日は。
1: そうです ね、 ね、なので、6月の、
0: 20何日かでしょうね。
1: あ、見えないですね、字がちっちゃくて。
0: 20、28日でございますね。
1: 本当ですか、違うと思いな。あ、21だと思います。
0: 日曜日だもんね、
1: 日曜日だから21ですね、
0: はい、
1: 20日は鉄活ですから。
0: 父の日もみんなあれよ。
1: 何よ、
0: 楽しくやってよ、
1: やってよ、お願いしますよ、ね、母ばっかりじゃなくて、ね、
0: は
1: い、
0: そうですよ。
1: はい、その後は、よそのわるだくみ。
0: はい、このコーナーでは何でもメッセージ募集します。不平不満、愚痴、わるだくみなどぜひお寄せくださいませ。アタック、
1: メッセージは FM いわきのホームページあるメッセージフォームから送ってください。ホームページは FM いわきで検索できます。アタックスは024625のレーダーの記事で詰まってます。
0: そして最後は最新のニュースをセレクトして解説する、
1: ニュースの林、解説員林慎さん、今日もよろしくね。
0: とにかく盛りだくさんのよそろオープニングナンバーは
1: 緊急事態特別企画、油ごいミュージックのコーナ
0: ー。油ごい、
1: まあ散々あのオイルとかね、あとは油とか、
0: うん、
1: あとは石油とか、
0: 石油とか、
1: なぜならもうバレル、ガロンまで行きました
0: ね。
1: 今日は原油です。
0: 原油、
1: はい、なぜこの歌が原油なのか、出てきます、原油が。
0: 原油、
1: はい、原油っていうか、まあ、うん、スマップ青い稲妻、張り切ってどうぞ。
0: はい、どうぞ。

0: わかりました。
1: まさかゲッチュ
0: ー。そうですそう
1: です。まさかって言っちゃ
0: った。まさかじゃないです。それです。チョコ以外どこがあるんですか。
1: ないです。
0: ないでしょ。
1: ないです。はい、油恋ね。
0: だまああの原油をゲッチューしようっていうことも含まれてますから。
1: すごいよ後付け。
0: イデミツイデミツ。
1: どんどん後
0: から。続け、出光続けってこと。
1: 皆さん頑張っていきましょう。
0: 頑張りましょう。
1: そういう曲じゃないか、はい、スマップで青い稲妻でした。

0: 美味しくって涙出ちゃう。
1: 本当です。
2: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
3: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ほっとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも、眠れないママの心のケアも、経験のある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れる、あなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: あれってどうなの？このコーナーは気になるよ、すっきり解決するコーナーです。
0: はい、あれって何ですか？
5: あれっていうのはね、要するに電車が、鉄活セミナーの PR の方が参ります。マイクの内側まで下がってお待ちください。かわ違う、これタクシーみたいな。
0: しかもなんか集合って言おうとしなかった。
5: 集合って言いました。
0: 要するに集って何？終電？
5: 自分の鉄っていう字を就活と読み間違えました。
0: ということで今日は鉄活セミナーについてです。FM いわきのパーソナリティでは古川くんがね、
5: あ、鉄道好きですもんね。
0: 鉄分多めですけども、
5: あとリスナーさんに多いんですよね。
0: そうですね、
5: 鉄道好きな方からね。
0: 皆さんちょっとボリュームを大にして、
5: そうしましょうか、
0: 聞いていただきたいと思います。はい、今日はスタジオにお二方お招きしております。
5: 一応ね、一応二人一応二人です。
0: あ、言っちゃいけなかったの？
5: いいと思いますよ。
0: じゃあ一人ずつ。
5: だって写真に写ったからね。
0: そうだよね、写真断るべきだよね。そしたらね、
5: 今さ
0: ら
5: 何を言ってんだってい
0: うことです。そうだそうだ、じゃあ自己紹介していただきましょう。はい、どちらから？
5: いや、まあ、本当の人から。本当の人とかしら、本来のゲスト。
6: はい、と、いわき市公共交通課松本です。
5: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
5: よかったよかった。はい、
0: 松本さん、かわいいバッグ持ってね。
5: かわいいバッグ持って、それ何ですか？何のバッグですか？
6: これは、
0: ね、じゃじゃん、じゃじゃん、ほら、でかい
6: 鉄道の利用促進バッグです。
0: いやー、かっこいい。
5: そんなのがあるんですね。はい、フラおじさんの真ん中に
6: フラおじさんが書かれてる。そうそうそう、
0: すごい大きめでかわい
5: い、
0: い
5: ろんなものが入りそうですね。いいですね。
0: はい、はい、ということで、ね、もう一方写真に写った方ですね。
5: 一応
0: ね、
5: 心配だったと思うんでね、一緒に来てくれました。ありがとうございました。自己紹介どうぞ。
7: はい、同じく公共交通課松本のマネージャーをしております工藤と言います。よろしくお願いします。
5: 工藤さんが来てくれました。ありがとうございます。
0: 先ほどマネージャーに就任いたしました。
5: さすが優しい先輩で、
0: 本当ですね。
5: はいはい、
0: ありがとうございます。うん、今日は鉄活セミナーについて伺っていきたいと思いますけれども、うん、まず開催日はいつになりますか？
6: はい、6月20日、うん、土曜日です。
0: はい、父の日の前の日ですね。
5: あ、そうですね、6月20日、
0: 覚えやすいですね。
5: 土曜日でございます。
0: 6月20日の土曜日、はい、まずはそこにちょっと丸をしていただいてからお話聞いていきたいと思います。はい、そもそもこの鉄活セミナーの目的、なぜ開催するのかも教えてください。
6: はい、と、市民の皆様にもっと鉄道のことを身近に感じていただいて、うん、守っていこうっていう気持ちを持っていただきたいなと思って開催をしています。う
5: ん
6: う
5: ん
6: う
5: ん、なるほどね。
0: はい、鉄活セミナー。でも今回はただの鉄活セミナーじゃないんですよね。
5: スペシャルになってますね。
0: はい、ねえ、SP ですよ。
5: SP。
0: スペシャルですよ。これスペシャルのそのわけは何ですか？
6: はい、と、今回の鉄活セミナースペシャルは、うん、いわき市の市政施行60周年記念事業と、うん、あと4月から6月の間に開催されてます福島デスティニーションキャンペーンの特別企画と、
5: うわ、すごいね、
6: スペシャル版として開催します。
5: スペシャルだね。
0: 本当スペシャルなんですよ。
5: そうですね、うんうん、
0: まあ、ゲストが豪華ですね。
5: 本当ですよ。
0: じゃあ、うん、富田さんご紹介いただけますか？
5: 私が言うんですか？私が言うんですか？松本さん言ってくださいよ。
6: お願いします。
5: え、私が言うんですか？
6: お願いします。
5: ですね、ちょっ
0: と実施して
5: る松本さん、お願いします。すいません、
6: はい、
5: 老眼で
6: 芸能界屈指の鉄道ファンとして知られてる鉄道ビッグ4から、うん、ダーリンハニーの吉川正弘さん、
0: うん、
6: 斜め45度の岡安明義さん、
0: うん、
6: 堀

0: プリプロ所属芸能マネージャーの南田祐介さんの3名に登場していただきます。
1: これはすごい。わらがみ様とかね。
2: そうだね。
1: あとアメトークなんかにもね。
2: いろんなとこに出てますよ。そうですね。
1: すごいなこの3人が揃うなんて。
2: うん。ホリプロのマネージャーの南田さんはもう、そのまんま鉄道の人みたいですよね。
1: みたいな感じの写真ですけどもね。
2: ちっともマネージャーに見えないですよね。
1: テレビで随分活躍してますからね。
2: 本当に。
1: すごいよなこの3人が揃って。
2: そうですよ。
1: 楽しいトークになりそうですね。
2: ビッグ4のうちの3人が集結するという、うん、鉄活セミナースペシャル、うん、それが6月の20日土曜日に行われます、うん、いやなんか物販もあるんですってよ。
1: あ、そうですか。
2: ね、なんかすごいの販売するんですよね、
0: はい、の JR グループ会社による JR 雑貨 の、うん、あの鉄道雑貨の物販と、うん、あと本日初めて解禁するんですけど、あのフリプロ所属 の、 その南田さん、マネージャーの南田さんのオリジナルグッズも、はい、販売が決定して
1: マネージャーさんがそんななんですか。
0: はい、
1: すごいね。我々だって去年ようやく作ったのね。すごい ね、
2: ねマネージャーさんがすごいよね。
1: 面白いな。
2: マネージャーの南田さんがあるんだったら工藤さんもあるんじゃないですか。
1: そうかもしれないですよね。マネージャーだから。
2: そうです。
1: そんなこともあるんですね。
2: ね、はい、グッズもなんかすごい楽しみですね、うんうんうん、オリジナルだからもうこの日この場所での出会いってことですね。
0: そうですね、うん、ちょっとそのグッズの詳細は今後のお楽しみということで。はい、
1: グッズ販売もあるんですけど、はい、行った人なんかもらえたりなんかしないんですか。
0: と参加者全員にプレゼントも企画しています、
1: うん、お全員に、
2: はい、企画中だから
1: すごい。
2: もしかしたら最後の5人にはあげられないみたいになるかもしれないけど。
1: なんで5人もあと5人ぐらいあげてやってよ。あげてあげてよ。
2: まだ企画中
1: だから。でも今企画中だからね、はい、そんなこともあると思いますね。
2: あると思いますので、はいはい、楽しんでください、うん、で場所がアリオスの中劇場ということで、うん、
1: 大きいとこですね。
2: 結構大きめのキャパなんですけど、
0: はい、
2: それでも今お申し込み激しい感じですか。
0: 結構どんどんお申し込みいただいている状況でして、
2: うんうんうんうん、もう
0: 大変好評なスタートを切ってます。
2: やったー。
1: そうすか。そう、じゃあ急がなきゃあんないですね、申し込みなんか ね、
2: そうだね、うん、なんかこのチラシを見ると定員は500名。
1: あ、500名ぐらい入ります。
2: 事前申し込み制、そして先着順って書いてあります。あ、
1: 急がなくちゃ、急がなくちゃ。
2: 早い者勝ちってことですね。
0: 早い者勝ちです。
2: あ、うん、今からでも申し込めるのかしら。
0: はい、まだ大丈夫です。
2: やったー。やった。
1: 申し込み方法は
2: 教えてください、うん、
0: はい、といわき市のホームページで鉄活セミナースペシャルと検索をしていただき、うん、ページ内のホームへのリンクをクリックするか、うん、と QR コードが記載されてますのでそちらを読み取っていただいてお申し込みいただけます、
2: うん、はい、
1: いくらかかかるんですか。参加料、入場料とか。
0: 無料です。
1: うわ、
2: 無料無料
1: 無料の上お話聞けて、
2: ね、
1: なんか全員プレゼントもあるかもしれない。
2: そうだね、
1: たまんないですね。
2: 実はあの去年はスペシャルじゃないけども、うん、鉄活セミナーやったんですよね。
1: あ、そうですね、うん、
2: 私も行きました、
1: えー、
2: めっちゃ楽しかった、
1: ね、
2: はい、うん、去年どんなことやったんでしたっけ。
0: 去年は、うん、吉本興業所属の鉄道系 YouTuber である鈴川綾子さんをゲストに招いて、はい、うん、鉄道のいろんな楽しみ方だったりとかをお話ししていただきました、
1: うん、それも楽しそうでした ね、 ね、
2: なんか鈴川さんね、うん、はい、本当に楽しい方で、
1: うん、
2: あのなん穏やかな方でしたね。あと歌が可愛いの。
1: あ、歌も歌うんですか。
2: 歌歌うんですよね。
0: 歌歌います。
2: 鉄の踏切の歌っていう。
1: 踏切の歌、
2: うん、踏切クイズとかやったね。
0: やりました。
1: あ、うん、そうなんですか。
2: 何番踏切は
1: 何
2: 番でしょうかみたいな。
1: へえ、いや鉄道好きな方にはね、うん、たまんないですね。
2: 大人の人が元気よく手を挙げてました。
1: はじゃあさらにパワーアップでしょう。スペシャルですもん、ね、今回は。
2: それだけじゃなくてね、去年もっといろいろやったんですよね。
0: はい、福島高専鉄道愛好会の皆様による、はい、あのローカル鉄道の利活用をテーマとしたプレゼンテーションを実施したりとか、うん、あとはプレゼント抽選大会も実施して
2: やりました。
1: 抽選大会、はい、
2: うん、
1: 前回は
2: やりましたよ。
1: 今回は、
2: 今回は
0: 今回も今企画中です。
1: あ、やってくれるんですよ、やってくれるんですよ。
2: 企画中だから、
1: 中ですから
2: 1個しかないかもしれないけどね。
1: いやいやいや、あものが商品がね、
2: そうそうそう、
1: その可能性もないことはないですけども、
2: なんなら電車とかってなるかもしれないけど、はい、
1: もうその時はもう工藤さんにラグビーボールでも用意して。
2: 工藤さんラグビーやってますか最近。
3: 自分では、
2: うん、
3: 少しだけやってるんですよ。
2: やってるんだよ。

0: メインはあの子供たちに
1: 教えてます。
2: ラグビー
3: ってサッカーから始まったんですか？
0: そうですね。
3: 本当に？
0: あのそういう風に言われてます。
3: ほらトビちゃんが言うこと全部嘘だと思ってた。
1: そういうこと言うじゃないよ君。
3: よかった工藤さんに聞
1: けて。よかったです、はい、
3: そして実はですね、鉄道を応援していきましょうということで、鉄援隊っていうね、いわき市鉄道交通サポーター鉄援隊を今現在募集しております、この鉄援隊になってもいいことあるんですよね。なんかいただけたりするんですもんね。
4: はい、あのオリジナル会員証と缶バッジを交付しまして、こういうイベントの情報であったりとかをいち早くお届けしたり、あとその会員証を協賛店の方で提示していただけますと、ちょっと様々なサービスを受けることができます。
1: すごいね、
3: みんなで鉄道応援していきましょうよ。簡単に言えば赤字路線ですもんね。
4: そうですもんね、
3: でもそれをみんなの力でなんかね、どうやったら
1: 利用してね、
3: そう、元気になるかなとか、やっぱ学生さんたちのためにも、
1: いや本当ですよ、
3: ね、残していかなきゃいけないよねっていう、鉄援隊検索してみてください、はい、ということであっという間にお時間になりました。今日は実はですね、もうリスナーさんからも行くよっていうメッセージも届いてましたよ。
1: 多かったですね、
4: ありがとうございます、
3: はい、これを聞いてね、申し込む方はもうホームページは24時間稼働中だと思うんでね、
1: 締め切りとかあるんですか？
4: 締め切りが6月15日の17時までとなってます。
1: でもまあ早い方がいいですもんね、はい、そうですね、
3: そうなんですよ、
4: 先着順で続々来てるので、
1: そうですよね、
3: あっという間に埋まる可能性があります。
1: そうです、はい、
3: 皆さんお急ぎください。
1: はい、
3: では最後にリクエストをおかけしたいんですけれども、何がよろしいですか？
4: はい、小醍醐さんの銀河鉄道39でお願いします。
1: やっぱりこれっすよ。
3: これはやっぱ工藤さんのリクエスト
1: なんですね。そうなんですか工藤さん。
0: まあ、いや、まあ、2人で、
1: まあ、2人で考えました。気遣っていただいて、
3: 本当に
1: 鉄道ですから、
3: 分かりやすくこの曲をお届けしましょう。じゃあ、頑張ってくださいね。
4: はい、ありがとうございます、
3: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: コビベキのヨーソロアタック、
1: ホゲホゲタラタラホゲタラポン、
2: 酒の石川アタック。このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りします。
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
2: 酒の石川アタック。
4: 酒の石川はまるでお酒の遊園地。
2: お酒とは何か、おつまみは何がいいか。
4: 今夜も酒の石川白瀬さんと電話がつながってます。白瀬さん、こんばんは。
5: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: お願いします。
2: はい、もう5月も最終週
4: ね。
2: 早いっすね。
5: 早いっすね。
4: ということはもう父の日ですね。ね、もしもー
5: す。もしもーす。
2: はい、
5: なんかすいません、なんかちょっと一瞬遠くなりました。
2: 今月のおすすめ。
5: はい、今月のおすすめ、ね、はい、ということで、最後ですが、究極のすだち醤油ということでね、
2: ね、
5: 今月、はい、一月頑張ってきましたが、まあ、最後のご案内ということで、よろしくお願いいたします。
4: カボスじゃなかったっけ。
2: あ、すだちだ。
4: すだち、
5: すだちです。
2: そうですね、私が抱き間違った。何個入ってんでしたっけ、何個入ってんでしたっけ。
5: これね、1本180ミリしかないのに、なんとすだち24

0: 個分入ってるそうです。
1: 素晴らしい。
2: すだちだけで180ミリになりそうですけど
1: 絞りすぎ
2: 絞りすぎですよね。
0: 使いすぎじゃないかな、
2: 本当ですね、
0: まあ、
2: すごい
0: 人気ね、番組 の、 通販の虎というところでも社長たちも、これはすごいって言って、言っていたというすごいだち醤油でございまして、
1: はい、
0: まあ、本当その秘伝のねだち醤油とこう絶妙にブレンドされているので、酸っぱすぎずちょうどいい感じに仕上がっているね、実に、まあ、究極な一品でございます。
1: いいね、はい、
2: どうやって使うのがいいですか、どんな料理とか。
0: これはですね、前もご紹介したけど、これが離れなくて、ブリの刺身にね、
2: わお、
1: 油のりのりのね、
0: これが美味しそうでしょうがないなと思って、いけるんですけども、はい、まあ、ここは本当、なんでもね、使えそうな感じ
1: だ
0: ったので、はい、結構大でございますので、
1: ぜひ、ね、大根おろしにね、たっぷりかけても美味しそうだな、
0: はい、
1: しらす、しらすおろし。
2: しらすおろしもいいね。
1: はい。
2: はい、
0: はい、こちら1本998円でございますので、
2: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: 続きましてが、もう父の日がね、
1: そうだね、
0: 続いてまいったということで、はい、まあ、父の日コーナー引き続きご紹介という形になります。
1: 父の日コーナー、
2: はい、
0: はい、一つはですね、今年はね、新たな取り組みとして、父の日オリジナルラベルワインを、販売。
2: おお、はい、はい、
1: オリジナルラベルワインってどういう感じ。はい、
0: うん、もう本当にファザーズデイドンみたいな感じのラベルを、まあ、うちでオリジナルで作って、それを、ワイン赤白のそれぞれのワインの方に貼り付けたっていうね、オリジナルの商品でございます。
1: へえ、そこでしか買えないってことですね。
0: もちろんそうですね。
2: もうね、
0: になりますね、はい、
2: あら素敵、
1: はい、
0: こちら750名で赤白それぞれ2180円で販売中でございます。
2: いいね、ちょうどいいね、
1: は
2: い、
1: お父さんには2000円で
2: 足りないですよ。2000円じゃ180円足りないですよ。
1: はい、
0: もし出せたらちょっとなんとかしましょうかね。
2: 大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、はい、
0: はい、すいません、ちょっと他のお客様もいらっしゃいます。はい、2180円でお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、
0: はい、こちらですね、赤の方は、オーストラリアのシラーズという品種ですね、ちょっと前に案内したんですけども、非常にね、オーストラリアではすごい土地があってすごく美味しくなるという品種ですね、でもう一つが、こちらニュージーランドのソ
1: ービ
0: ニョンブランですね。これもですね、まあだいぶ前にねご案内したんですけど、ニュージーランドのソービニョンブランっていうのはすごくこれもやっぱ土地があって、非常にこう爽やかに仕上がるっていう、世界的に有名な産地になりますんで、
1: はい、
0: はい、こちら味の方もバッチリでございます。
1: 味保証付きで2180円、
2: いいね、
1: 素晴らしいですね、はい、お父さんは2180円、ね、いいね、
2: いいよお願いします。
0: はい、
2: はい、
0: ということで、はい、味バッチリでございますので、はい、ぜひねワインズのお父さんにはこちら、
2: はい、
0: バッチリのセットでよろしくお願いいたします。
2: はい、
0: はい、続きましてがね、面白いのが入ってきまして、なんと食べる大吟醸ということで、
2: 食べる、はい、
1: 食べる
0: 大吟醸ということで、これね日本酒を使ったケーキですね。
2: ケーキ、
0: はい、
2: へ
0: え、すごいですね、なんとね北の松酒造さんの大吟醸ケーキということで、はい、はい、入荷してまいりました。
1: そんなにいいお酒を使ってるんです ね、
0: これはですね半端なくいいお酒を使ってまして、これ同じく父の日コーナーに並んでるんですけど、ですね、奥の松大吟醸雫酒、18代伊兵というね、まあ、ものすごいいい日本酒があるんですけども
2: 、
0: 1本なんと7980円します。
1: それをケーキに、
0: これをケーキに、はい、たっぷり入れちゃったというなんとも、ね、贅沢なケーキでございます。
2: すごいね、
1: 本当だね、
0: 見た目はちょっとちっちゃめに見えるんですけど、
2: はい、
0: 実際持つとね 350g あるんでかなり重い、
2: 重いですね、重いですね、
1: 多分入れすぎじゃないですか。
0: ちょっと入
1: りすぎてますね、多分ね、
2: はい、いやお酒が好きで甘いのが好きというね、お父さんにはね、いいっすよね、
0: はい、もうそういった方にはうってつけということでね、こちらが1本2180円でございます。
2: すごい、
1: やっぱり
2: 2180、強いですね、
0: はい、
1: お父さんには2180円
0: はい、たまたまですね。
2: たまたまでした。たまたまでしたよ。
1: 狙ってきたでしょ、本当は。絶対狙ってきたでしょ。
0: 完全に何も考えてなかった。
2: 偶然でしたね。
0: そうですね、完全に、あ、これ良さそう。

0: っていうのを選んだらたまたま同じになっちゃったということ
1: すごいな、
0: はい、
1: お父さんにはどっちか1個で大丈夫ですよ、
0: はい、
2: いや2個やってもいいですよね、
1: 2個やってもいいですね、
2: 全然いいですよね、
0: ちょっと嬉しいですね、
1: 嬉しいですね、はい、
0: はい、ぜひ何ともね、あの期間限定の贅沢なケーキでございますので、はい、ぜひ、プレゼントにどうぞよろしくお願いします。
1: 期間限定か、
0: はい、最後はですね、コーヒーですね、
2: コーヒー、はい、
0: はい、コーヒーでございます、こちらもね、ま、もちろんお父さんのプレゼントでも全然大丈夫なんですけども、うん、夏限定の極上コーヒーってことで、極
1: 上コーヒー、
2: おー、はい、はい、夏限定、はい、
0: はい、こちらコクテール堂さんの、エイジングアイスコーヒーでございます。
2: うんうん、
0: こちら720ミリ1本が、1500円で販売中ですね。
1: もう、
0: はい、でこれですね、調べてみたらなんとびっくり、
1: なんとびっくり、
0: これそう、これあの木豆、まあ、要は生のままの、まあ、コーヒー豆を、
2: はい、
0: まあ、数年間寝かせるそうなんですよ。
1: へー、納豆みたいになんない、大丈夫
2: なんない、
1: 大丈
2: 夫、へー、
0: でなんかその余分な雑味とか渋みっていうのを取り除いた状態でようやくあの焙煎をするというのが非常に、
2: へー、すごいね、
0: まあもうね、使ってるということでございます。
1: すごいね。
2: どんな味わいなんですか。
0: これはまあ非常にこうクリアなんだけど力強いっていう、本当にこう雑味がとにかくないというね、非常に美味しいコーヒーでございまして、
2: あ、そう、
0: 去年もねやって、あの非常に好評だったということなんですけども、まあ、うん、中にはねちょっとお酒が苦手ってお父さんも世の中
2: にいますよね、
0: はい、でもねコーヒーは好きって方はいるはずなので、
2: うん、います、います、はい、
0: はい、ぜひねコーヒー好きのお父さんに、こういったものをねご紹介いただければなと思います。
2: なるほど、
1: こんなこだわりのコーヒーはやっぱりちょっとなかなかないと思うからね。
2: いや、飲む機会ないですもんね、うん、
1: 飲んでみていただきたい、
0: ね、はい、
2: そうね、
1: うん、
2: 夏限定だしね、
1: すごいね、うん、父の日コーナー
2: いいじゃないですか、充実じゃないですか、
1: めちゃめちゃ充実してますよ、あれ、
0: そうですね、今年は、はい、なんかごめんなさい、なんかね電波が遠くて
2: そんな感じですね、今日ね、
1: ね、なんかね、なんだろう、
0: ちょっとね声が遠くて申し訳ないです、
2: いやいや、いやいや大丈夫ですよ、
1: 多分なんか、はい、ちょっと
0: 戻ってきまし
1: たね、浮いてんのかな、宇宙かなんかにちょっと
2: 大丈夫大丈夫
1: 大丈夫かな、
0: はい、すいません、はい、ちょっと今年の気合い、父の日だいぶ気合ってますんで、
1: 本当だね、うん、
0: 売り場に遊びに来ていただければなと思い
2: ました、
1: はい、ということで今日も酒の石川白瀬さんでした、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 以上、酒の石川へアタックでした。
2: 酒の石川へアタック、このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りしました。
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。

0: FM いわき不動産情報。
1: 不動産のことってなんだか難しいな。
0: どうしたの？悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、ちのぶ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は？
0: 電話 38-3576 1000の信頼、ちのぶ不動産だよ。
2: コツコツ何作ってるの？
3: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
2: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
3: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
2: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
3: あるよ。
2: コ
3: ツコツハッピー、なこそ製作所。
4: いやもう
0: ね、ご飯行こう。
5: はあ、
0: 食料品も買いたいの。
5: まあ、
0: 映画も見たいね。
5: いい、
0: お洋服も欲しくて。
5: おお。
0: ねえ、どこ行くの？
5: 返事思い出してみて。
0: はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
5: 行くべ、はまいおん。よそのおざくみ。
0: やっちゃえ、やっちゃえ。
5: さすらいの岩木銀さん、トビさん、ベンジーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
5: オープニングのトイレットペーパーの件ですが、取り出しの始めが見つから

0: くて、うん、回しまくったのでは。
1: あ、それもあるね。
0: 自分も見つからないとき何十出回するか分かりません。
1: 分かる分かる
0: 分かる。な
1: すごい分かる。
0: あ、そういう可能性ありますね。
1: ガンガンガンガンガンガンガンガンやる。
0: どこだねえなって思うね。
1: 分かる分かる。
0: あるわ。
1: あとさ、
0: なに、
1: 細くなるときあるよね。
0: なるね。
1: あれ何、
0: うまいことね。
1: どうしたのあれ。
0: だからそこだけ切れたんですよ、あの糊が。
1: そうだね。
0: うん、
1: なんか私こんな細いのではなかなか
0: 拭けないよね。あとティッシュペーパー1枚目最初の1枚目取れないですよね。
1: 取れないね。
0: 取りにくいですよね。
1: ものすごい量出ちゃったりするね。
0: 5枚ぐらいドッとドボッと抜けちゃうね。あ、この可能性はありますね。
1: 確かにそうかも、
0: うん、
1: ラジオネームにゃんぱらレイさん、
0: ありがとう。
1: トビさん、ベティさん、おばん方、
0: うん、
1: 10月31日11月1日常磐共同ガスのイベントにトビベティのお二人進行で出るんですね。
0: そうですね、多分ね。
1: 昨日の夕方の番組、はい、いわき経済同友会だよりっていう番組で情報を得ました、
0: うん、あ、そうですか。
1: すで、はい、に常磐共同ガスさんにお二人抑えられているんですね。
0: そうだと思います。はい、
1: さすが売れっ子芸人。
0: 芸人って
1: ずいぶん先の話ですが、私は11月1日に行きます。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: うん、すごい計画立ててくれてる。
0: ありがたいですね。え、
1: そうだね、今回の10月と、
0: そうですね、
1: 11月、
0: もう足掛け 2ヶ月にわたって頑張ります。はい、
1: あの常磐共同ガスのイベント、はい、面白いからね。
0: そうなのね、う
1: ん、遊びに来てください。にゃんぱらレイさん、
0: ありがとうございます。レオライナーさん、日曜日長女の母校であるいわき桜ヶ丘高校吹奏楽部の定期演奏会に参加、
1: うん、
0: 満員のアリオス大ホールに響き渡る圧巻の演奏に感動。
1: すごいよね。
0: 若い頃は耳にもしなかった音楽や、うん、絵画に魅力を感じるようになり、
1: うんうん、
0: 年を取るのも悪いことばかりじゃないなと思いました。
1: うんうんうん、
0: 年取ってわかるというか、うん、ありますね。
1: わかる、すごい深さがわかる。
0: あ、もう演歌とかなんかと思ったけど、前川清いいですねとかね、今思う。
1: わかる、何なんだろうね、うん、これね。
0: 八代亜紀いいなとか思うね。
1: しみる。
0: 吹きの煮物うめえなとか思うね。
1: 思うね。
0: 思う、
1: うん。
0: なんでこんなババアこんなの食ってんだっぺって思ったけど。
1: 全部茶色いだもんね。
0: 本当に今はうまいですね。
1: うまいです、うん。ラジオネームくるくぞんしんさん、
0: ありがとう。
1: もしよろしければエコーをお願いします。TBYA のポッドキャスト版あってほしいです。
0: おお。なるほど、はい。
1: エコーつけるもんですか、これは。
0: いやいや、いいんじゃないですか。
1: ですか、
0: 主張ですから、主張ですから。
1: 富田さん、ベティさん、鈴木千恵さん、うん、ケーメン G 長などのリスナーの皆さん、こんばんは。
0: 千恵ちゃん関係ないけど、ここは。さっきやってたからね、頑張ったから、
1: はい、皆さんからのメッセージが面白すぎて、うん、ポッドキャスト版にアップしてほしいなという気持ちでいっぱいです。
0: いっぱいですか。
1: 先週も聞きましたけど、
0: うん、
1: メッセージが尋常に面白すぎて
0: 尋常に面白すぎて、そうでもないってことですよ。
1: しかもメッセージが読めなかったリスナーさんもいたので、
0: うん、
1: TBYA 放送終了後にアップしていただけたらいいなと思っています。
0: なるほどね、
1: うん、皆さんもそう思いませんか、
0: うん、
1: ぜひ実現できることを願って、
0: うん、
1: 5月26日は超絶魔境の仕事プラス残業があるため、
0: あ、今日だ、
1: リアタイで TBYA を拝聴できるか分かりませんが、
0: うん、
1: ダメでしたら23時からの再放送を楽しみにしております。
0: 聞いてる、ドンシン、
1: 検証炎になってしまって、
0: なんでですか、
1: やばいかも、
0: 仕事大変なのかな、
1: うん、皆さんよろしくお願いします
0: お願いします。こちらこそよろしくお願いします。
1: バイバイ
0: バイバイ、挨拶に返させていただきます。ありがとうございます。頑張ってんだね、尊心ね。
1: そうだね、
0: うんうん、よかった。
1: でも検証炎はさ、無理しちゃダメだよね、まあ、
0: そうだね、そうだ、安静が大事で、うんうん、
1: お医者さんにも行った方がいいよ。
0: はい、
1: ラジオネームドライダーちゃん、
0: はいよ。
1: 今年の初め頃に話題になった雨不足です。
0: うんうんうん、
1: 最近聞かなくなりましたね。
0: そうですね、雨降ってますね、うん、
1: 調べてみると例年より貯水率が少ないダムが多いんだそうです。
0: まあ、まだあるんだ。
1: いわき地区にも1853年に大干ばつが起きたせい、起きたことがあるそうで、
0: うんうん、
1: これを機に遠野から小名浜地区まで水を引く鮫川の堰、
0: うん、
1: 水路が作られたと、
0: はい、
1: 市のホームページにありました。
0: へ
1: え。泉トンネル下の臨海鉄道の隣の水路がまさか鮫川から流れてきてるとは。
0: ああ、そうなんすか。
1: 大変驚き、興奮しました。
0: すごいな、昔の人はね。
1: これにより泉町や渡辺町の水田を潤しているようです。
0: うんうんうん、
1: なんでもない水路も歴史を知ると違って見えますよね。
0: いや、いいね、立派なこと言うね。
1: 今度可能な限り水路をたどってみたいと思います。
0: あ、面白いんじゃないですか。
1: すごい。
0: 平良はね、小川 S 字って言って、
1: うんうん、
0: S 字って最初子供の頃、
1: うんうん、S 字フックのね、うん、
0: ABCD の S の、
1: うん、
0: と思ってたもんね。
1: ね、私未だにそう思ってたもん
0: ですもんね、
1: うん
0: うん、
1: すごいよね。

0: 私も子供の頃なんかこの皮はどこから来てるんだろうって。
1: はいはい、わかりますよ、ね、そういうのね、うん、
0: すごい頑張ったことあるもん。
1: もう夏井川だっていろんな川がこう寄ってたかって夏井川に、うん、
0: 寄ってたかって
1: 来てるわけだし、
0: この野郎
1: この野郎寄ってたかったよ、この野郎小川 SG って小川から四つ倉まで30何キロあるんですよ。
0: すごい、
1: 沢村勘兵衛勝為さんが、うん、改装したという。
0: それ静江先生が言ってた、
1: あジャンガラの
0: 違うの
1: ジャン、あ静江先生か夏井さんか、
0: 夏井さん
1: どっちか言ってました。
0: ねえ、ね、ドライダーちゃん面白いよね。私も
1: 浅香疎水とか習ったもんね。
0: 習ったね、なんか単語だけなんとなく覚えてる、
1: ね、覚えて
0: る
1: ね。
0: だからっていう難しいことは説明できないけど、う
1: ん、いや毎年この季節になると田んぼに水が入ると、うん、ああもう春かっていうか、うん、田植え始まんだと思ったけど、その水はどっから来てんだってことですもん。
0: そうそうそう、う
1: ん、
0: それをだから子供の頃遡って歩いてって、うん、真っ暗になって怒られて、うん、どこ行ってんのって怒られて、もう散々な目に遭いましたよ
1: いやそういう冒険スタンドバイみたいなのいいんじゃないですか。
0: そう、ね、
1: うん、そういうのって
0: みんな真似しちゃダメだよ。
1: ダメだよ。
0: ラジオネーム父モルちゃん、
1: ありがとう。
0: 全略します。先週は姉モルがベティ画伯に無謀にも挑戦しました。
1: はいはい、似顔絵描いていただきました。
0: 大変失礼いたしました。
1: 何をおっしゃる、よかったよ。
0: FM いわきさんの複合機に AI が搭載されていれば多分受信拒否をされたことでしょ
1: そんなことないですよ、そんなことないですよ、大丈夫ですよ。
0: 上手だったよね。
1: 上手だった上手だった。
0: では本題。先日会社の不健康診断を受診し、
1: はい、
0: 通知表が届きました。身長がまた縮んだ。
1: あ、そういうことあるんですね、やっぱりね。
0: ピーク時から3センチも。
1: あ、そんなにも。
0: どなたか止める方法があったら教えてください
1: ゼロにはなんないから大丈夫、ゼロにはなんないから
0: ちょっと背伸びすればいいんだよ
1: 測るとき、うん、ダメです、そういうのは。
0: ちょっとだよ、
1: ちょっと、
0: ちょっと、ね、
1: はい、うん。
0: 去年の健康診断の結果から大腸検査を受け、ポリープが2個あったので、
1: うん、
0: 1月に切除。
1: お、
0: 幸い良性。
1: よかった。
0: ベティさんもお話ししてましたが、大腸検査は怖くありません。
1: うん、
0: 痛みもありません、
1: うん。
0: ポリープの切除もいつ切ったか分かりません。
1: あ、そんなもんなんですか。
0: 大腸検査で迷ってる方はぜひ安心して受けてください。
1: うん、
0: 終わった後の安心感が全く違います。
1: まあ、確かにね。
0: まずは、塩梅良くなかったら、かかりつけ医に行きましょう。
1: あ、そうですね。
0: ね、
1: う
0: ん、6月に呼気プラスワンになります。
1: あ、そうですか。
0: 父モルちゃん。
1: 素晴らしいね。ベティーズクリニックみたいなこと言っていただいて。
0: 大腸検査は、
1: うん、だそれまでが面倒で、
0: そうなんだよね、
1: そうなんですよ、
0: それはそうなんだけど、
1: 面倒くさがりだからね、
0: やった後の安心感が全く違う。これ分かるわ。
1: 車検だって2年に一遍ぐらいやんだから、
0: そうだよ、
1: 自分の体だってね、
0: やんないと
1: 見た方がいいですよね。
0: ねえ、うんうん、もう一枚、
1: はい、な
0: ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、
1: ありがとう。
0: 宣伝します。
1: うん、なんだ
0: あの BGM を持ってくればよかった
1: ね宣伝しますなんだね。
0: そうそう、はい、5月31日は世界禁煙デーです、
1: うん、
0: いわきの各地でイベントを行います。
1: お、
0: ハワイアンズ丸とあまこ店は9時から11時、
1: うん、
0: ラトブとタイライオンは10時半から12時半、
1: うん、
0: ハマイオンは10時から17時、私はハマイオンにいます。
1: あ、そうですか。
0: 素晴らしいね、
1: 素晴らしいね。
0: ハマイオンでは肺年齢測定のほか、
1: お、
0: 禁煙の相談にも乗りますので、皆様お越しをお待ちしております。世界禁煙で、
1: うん、奥さんと子供が買い物してる間に、うんうん、旦那さんは相談なんかいいんじゃないですか。
0: うん、会長さんどこですかって言ってくれるからね。
1: ね、うんうんうん、へえ。
0: ハマイオンにぜひ皆さん5月31日、
1: はい、
0: 顔出しましょう。
1: そうしましょう。
0: 世界タバコ撲滅委員会会長さんでした、
1: はい。
0: ありがとうございます。まだまだメッセージいただいておりますが、この後エンディングで紹介します。以上、ヨーソローの悪巧みでした。
2: と
0: び
2: べ
0: び
2: の
0: ヨ
2: ーソロ
1: ー。どうぞ。
0: ヨーソロチュニュースの林。このコーナーは1週間のさまざまな話題を振り返りつつ、その話題を解説してみるというコーナーです。では早速今週の話題です。2026年の全国新酒鑑評会の結果が20日に発表されまして、特に優秀と認められた金賞酒に福島県内の20銘柄が選ばれました。都道府県別の金賞受賞数は全国で最も多く、2年連続の日本一となりました。
1: ベティさんが作ってるあのドブロクは受賞しなかったんですねあ、内緒で作ってるやつだ。
0: 作ってない、
1: あれ内緒で
0: 内緒
1: 言っちゃダメ
0: な
1: やつですか。
0: 作ってない、でも飲んでみたい違うか
1: すごいね福島県、
0: すごい、
1: やっぱ水が美味しいんでしょうね。

0: まあ、もちろんあの坂倉さんが一生懸命頑張ってますけど、
1: ね、
0: これ私が言ったんじゃないですよ、
1: うん、
0: うちの妻が言ったんですけど、うん、ニュースを見ていて、うん、2年連続ですと、
1: うん、
0: で女子アナウがその発表会のところの会場に行って、うん、なんか試飲できるみたいで、うん、じゃあちょっと飲んでみますって言って、はいはい、その新酒のじゃあなんとか酒造のなんとか受賞したこれ飲みますって言って飲んで、はい、
1: うん、
0: はあ、とっても飲みやすいって言ったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 飲みやすいってまずおかしいべとじゃあ何そもそも飲みにくいのかお酒はって怒ってました。
1: なるほどね。
0: これ薬でね、うんうん、飲みやすいですよ。
1: あるある。
0: 粒がちっちゃくなってとか、
1: うんうんうん、
0: っていうなら分かるけど、
1: うん、
0: 好き好んで飲んでる酒を、うんうん、飲みやすいっていう評価どうかしてるって言ってました。
1: ね、どうかしてるわそれ。
0: ああ、これ確かにそうだ。
1: さらさらいけちゃうってことなんだろうけど、ね、うん、
0: でお酒ってその飲みにくさを楽しむ飲みにくさってどっちかけど、
1: うん、
0: ビールだって苦いのが美味しかったりとか、
1: ね、大人の味だからね、
0: うん、お酒もクーっていうのが、うん、
1: そうだね、
0: ね、
1: 今日はそら豆を当てに、
0: そら豆を当てに今日は
1: ラジオネーム箱さんから
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございました。
0: そら豆とはスナップエンド、
1: うん、
0: 大きいのね、
1: みんなで分け分けしてね、
0: ありがたいですね、
1: 日本酒に合うよ、
0: 合うでしょうよ、
1: 塩ゆでで、
0: あ、焼いたらうめえんだあれ、
1: あ、お腹
0: すいた、焼いたらうめえんだうめんだ。
1: 話はどっかに行きましたけれども、はい、いや本当に福島はね、うん、全国に誇れる、
0: はい、
1: 美味しい日本酒がたくさんあります。
0: であとあのどっかの偉いさんがインタビューに答えて、うん、いや本当に良かったです、本当にあの福島県の酒はって喜んでるんですけど、
1: うん、
0: お前一回でも混ぜたのかとこれは俺が言ったんですけど、
1: 作ったのか、
0: 酒作ってる人がいやありがとうございますって言うんだらいいけど、なんかネクタイ締めたおっさんがいやありがとうございますお前一回でも混ぜたのか、
1: きっと多分その人は販路拡大かなんかしてる人だよ
0: そういうことか、ごめんなさい
1: 来週も話題豊富な1週間になりますように。以上ニュースの林でした。飛び出しの飛び出しの飛び出しのようそろ、
0: 株女神と石焼き芋さん、
1: ありがとう、
0: 給食で牛、給食で牛乳に入れて味の変わるコマミルメイクが大好きで、
1: うん、
0: いつも楽しみに待ち焦がっていました。
1: わかるわかる。
0: コーヒー味、いちご味は出たことがありますが、うん、メロン味はなかったです。
1: ないね。
0: さらに思い出すと昔はオレンジジュースの粉がありました。
1: あったね。
0: 今もあるのでしょうか。
1: あれでしょ、
0: オレンジジュースの粉はあの駄菓子屋さんで売った、
1: そうそうそう、ね、10円で
0: メロン味なんてありました、ミルメイク。
1: ないないない。コーヒー味もあった
0: よ。コーヒー味あったね、
1: うん、
0: あれ牛乳半分ぐらい飲んで、
1: 半分はあれ
0: 牛乳減らして、そんなに
1: こんぐらいは飲むよね、
0: うん、ちょっと飲んで
1: 3センチぐらい
0: 濃くなったら、そう
1: そう、
0: 濃く
1: なった、なるほど、
0: 味が濃くなったら
1: 天才だね。
0: そうなんですよ、もちろんですよ。あれを振ってて蓋がビョーンって飛んで教室上にぶんまいちゃうことあるけどね。
1: 分かる分かる。あのマーガリンもさ、
0: マーガリンも
1: 細く切ってさ、チューンって出すじゃん。
0: 何袋のやつのタイプね、
1: うん、隣の人のメガネに飛ぶよね。
0: 俺の頃はあのブロック型だったから、あのオーベルジーヌのバターみたいに あれを窓際のサッシのところに置いとくんですよ。
1: 温めんだ、
0: 温めんですよ、
1: ね、
0: 直射日光当てて、
1: あら、
0: じゃないとあの固いまま食パンに塗るともう、
1: うん、そうね、
0: 食パンむしれっちゃうじゃん。
1: おもろラジオネームリンクリングちゃん、
0: ありがとう。
1: トミさん、ベティさん、こんばんは。4月から白川での仕事となり、
0: あ、そうですよね、うん、
1: 用事があるたびにいわきに帰ってきてるのですが、
0: うん、
1: 何回も往復しているとふと FM いわきの電波はどこまで届いてるのかと思い、
0: はいはいはい、
1: 検証してみました。
0: あっち方面ね、白川方面。
1: 結果2パー9、
0: 御
1: 最初街道49号線、
0: は
1: い、いずれもいわき市に入った途端に聞こえるようになりました。
0: すごい見事、
1: すごい。これなんかおのっち仕掛けしてんのかな
0: あそこになんか置いてるんですかね、見えないマックをベールを
1: なんかやってんじゃない。さすが音声出力 20W でお届けしているだけありますね。
0: すごいね、いわき市広いからね。
1: そうだね、
0: うんうんうん、
1: そうなんだ、
0: すごいね、
1: 面白い、
0: 勉強になります。山前のあくびさん、
1: はいよ、
0: 24日日曜日の朝のことです、
1: うん、
0: いわき駅前から車を走らせ信号待ちをしていると、
1: うん、
0: 横断歩道を渡るグループがありました、
1: うんうん、
0: その中にベティさんを発見。
1: お、
0: 手を振るも歩きながら談笑されていたので、
1: うん、
0: 気づかれず、
1: うん、
0: 目の前を通り過ぎて行かれました、
1: うんうん、
0: なんて日だ
1: なんて日だ
0: 的なね、
1: やだ、
0: まあ、こんな日もあるという日曜日の朝でした、
1: うん、
0: 気温の変化が大きいのでお二人は体調崩されてないですかという。
1: 大丈夫です。
0: 気がつかなかったんですね。
1: 全然気がつかなかった、ごめんね。
0: ね、
1: いろんなとこ見てるはずなんだけど
0: 一直線に

0: 出てましたか、
1: ラジオネームさおちゃん、
0: はいな、
1: 5月最後の TBYA 大変お疲れ様です。今日からプロ野球交流戦始まりましたが、ジャイアンツ阿部前監督の不祥事にびっくりしましたね、うんうん、今日は私が応援しているベイスターズもリードされてるし頑張れとエールを送りたいですという、さおちゃん応援頑張って。
0: もう前監督っていうもん ね、
1: そうだね、
0: 山口達也の時元メンバーっていうかね、
1: 早かった ね、 ね、あれも早かった ね、
0: 早かったね。
1: ラジオネームちびたさん、
0: はいな、
1: リスナーの皆さん X を見ながらヨーソロを聞こうと思っていたら、歯ブラシさんがいない、あれと思って歯ブラシさんのアカウントに直接アクセスするといつも通りに実況されてました、うんうん、どうやら歯ブラシさんシャドーバンされてしまった模様です。
0: なんだそれ、あそんななんすか、
1: 直接サインすればサクセスアクセスだね、うんうん、すればサクセス
0: だよ、
1: かわいい、
0: 育毛剤だから
1: ごめんなさい、ちびたさんでした。そういうこともあるんだね、
0: あるんだね、
1: そんな歯ブラシじゃなくて歯村市民さんからは、今夜のゲストはいわき市役所の公共交通課の方ということで、おそらく6月20日アリオス中劇場で開催される鉄活セミナースペシャルが取り上げられると予想。
0: すごい、分かってらっしゃる、
1: すごい、うん、6月30日火曜から7月2日まで3日間休みをいただけたので、TBYA スタジオ観覧する悪巧みをしております。
0: ありがとうございます。ぜひ。嬉しいね。
1: 3日もお休みで、うんうん、そんな使っちゃって大丈夫かな。
0: ちょっとね、心配だけども。熊手ですよね。歯ブラシの近くね。
1: 気をつけてね。
0: 気をつけてね。
1: 正直 9.13 まで待てません。
0: 一回ぐらい来とかないと。
1: そうだね。6月にね、遊びおいでおいで。
0: は
1: い、
0: 亀木城さん出遅れたというね。
1: おお、出遅れても届いてる。
0: 大丈夫よ大丈夫よ。
1: 必殺大車輪キックさん、休日はほとんど草刈りしてます。
0: そうね。
1: 趣味は、うん、と聞かれたら、除草ですと答えた。
0: ああそうか。特技もそうだよね。
1: そうだね。本当にお疲れ様です。
0: 銀座の狼さん、団体で横断歩道で渡っていて、一人が飛び出してきました、うん、するとみんなですみませんでしたと言われました、うん、いわきの中学生素晴らしいという、
1: すごいな、
0: 素晴らしい素晴らしい。
1: グランシャトーさんからもラジオアプリをレディコと言っていましたが、
0: ペディシャね、先週ね
1: 言ってたね、
0: 発音いいから
1: すいません、ね、そう言ってるのは森山良子しか聞いたことがないので、ペディさんが森山良子と肩を並べていたのが嬉しい、
0: ざわざわお母ちゃん FM 焼き30周年イベント参加しますという、
1: お待ってますよ、 9.13 ですよ、うん、島根県のレッドファイブさん、名前の話を送ってくれました、うん、どうもありがとうございます。もう読みたかったな、
0: ラキオキオも超大作、ああ私も見ましたこれ、
1: ラジオネームデブさん安否確認ですということでね、
0: よかったよかった、
1: ありがとう。それから鉄道の、鉄分多めの鉄道のある風景さんからも、うん、鉄道兄さん、鉄活セミナースペシャル参加予定です。
0: あやっぱりそうでしょう、いないとね、
1: ね、
0: 鉄道さんいないと
1: ですよ、
0: うん、よかったよかった、
1: 皆さんで楽しんでください、
0: いやよかった、うん、
1: 6月20日やりますからね、うん、鉄活
0: セミナースペシャル、
1: ね、
0: はい、
1: はい、ということで夜空アタック、今日はここまで、トビベティでした、
0: 夜空アタックでした。この番組は電気通信設備工事業の総合通信、
1: 将来の環境、子どもたちの未来のために、渡辺エコサービス株式会社、
0: 子どもたちと地球を笑顔にします、株式会社高崎クリーン、
1: 地域社会に貢献し環境保全に努めます、有限会社 T. 高崎、
0: うまいを詰め込んだお弁当を提供する日の丸亭の提供でお送りしました。

0: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
1: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から

省庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ

0: という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など、詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわき。
3: C-WAVE 76.2 FM いわき。
2: 8時をお知らせします。
1: ウェイビーのトレンドフレンド、みーの名前はウェイビーって言うんだっけ、よろしく。
4: おお、この番組はFM いわきの公式キャラクターウェイビー隊長のマイク型の尻尾でキャッチしたトレンディーでナウいわき市や楢葉町で旬の場所、旬の人、旬のものの情報を FM いわきのパーソナリティが隊員となってウェイビーに代わってインタビューに出かけます。トレンドを逃さず、つながりを広げていく地域密着のバラエティ情報番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供でお送りします。

0: な元気げウェイビーだがんね。今日もウェイビーのしっぽにたくさん情報来てんだわ。今日の調査隊は誰？
1: はい、菅です。
0: 今日はどこさ潜入してくれんの？
1: 今日は桜バトンクラブ福島浜通りの皆さんにお話を伺います。
0: いいね、早速行ってきて。気をつけてね。

0: はい、今日は今年4月福島県内に大きな希望と笑顔を届けるために誕生したあるスポーツクラブの話題をお届けします。リスナーの皆さんはバトントワーリングという競技ご存知でしょうか。新体操にちょっと似ているスポーツ競技で、きらびやかなバトンを巧みに操る華やかなパフォーマンスが魅力です。なんと今年2026年の4月福島県内唯一のバトントワーリングクラブ、桜バトンクラブ福島浜通りが設立され、本格的な活動がスタートしました。本日はその代表を務めていらっしゃいます元バトントワーリング世界チャンピオンであり元ブラジル代表監督という素晴らしい経歴をお持ちのミスターたけしさんにお話を伺います。たけしさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ミスターたけし、はい、マジシャンみたいな感じが、
1: もうすいません、芸名みたいな名前で
0: ご本名がなんと、はい、ミスダさん、
1: はい、ミスダたけしです
0: なんですね、はい、そこからミスターたけし、
1: そうですね、あの結構難しい字なんですよ。ミスダって、はい、あのすだれに田んぼの田、はい、のれんの字ですよね、はい、うんうん、でなかなか読んでもらえなくて、はい、それこそもう何十年前の学生時代にミスターって間違えられて、はい、そこからもういいよミスターでっていうところからずっとミスターたけしという、芸名っぽい名前で
0: ハンドパワーです、はい、
1: やってます、
0: はい。まずあの高橋さんのプロフィール伺いたいんですが、はいはい、ご出身はどちらですか。
1: 生まれがですね、はい、南米のブラジル、まあ、ちょっと両親がブラジルに当時住んでいまして、その関係で、

0: ブラジルの方で生まれまして、うん、はい、でも生まれてすぐ日本に帰ってきたの で、
1: あ、そうなんですね、
0: で愛知県で育ったんですけども、うんうん、その愛知県で2歳の時に姉2人がバトンをしてたので、
1: はい、
0: その影響でバトンを2歳から始めたという感じです。
1: 2歳から、愛知のご出身ということですが、はい、あの経歴が本当に華やかで、元世界チャンピオン、さらにはブラジル代表の監督も務められていたそうですね、
0: はい、あの、まあ、これ本当にいろんなご縁とか、はい、あって、最初の頃は本当に2歳から遊び半分でずっとやってたんですね、うん、それこそ、今ではね、男の方もバトンをする方も増えてきたんですけども、当時はやっぱり愛知県内でも数名しかバトンをやってる男がいなくて、その中やっぱちょっといじめの対象だったり辛い時期もありつつも、なんか好きだったんでしょうね、イベントとかお祭りとか出るとお客さんが手拍子してくれたりとか、可愛いって言ってくれるのがなんか快感だったのかわかんないですけど、それでは続いて、でも中学でもうそのやっぱ野球とかサッカーがすごくやりたくて辞める予定だったんですよ。ところが小学校6年の最終学年の時に、その地元の地域の大会で、これ女性と男性一緒の大会だったんですけども、優勝したんですね。
1: すごい。
0: これがねきっかけで
1: 抜けられなくなって
0: 中学をですね、その強豪校、大阪の PL 学園という学校がありまして、
1: は
0: い、野球で有名ですね、はい、でバトンもすごく有名でして、で日本一なんですよ。でそこに男子ジュニアのチャンピオンが入るから、あんたも行きなさいっていう、もう自然の流れで母親からのもうだから普通に受験をして入ってしまいました全寮制の学校に。
1: 大阪です。
0: 中学1年から親元を離れて週1回遊びでやってたんですよ、はい、そこから毎日部活でやるとは、まあ、想像してたんですけど、もう血を吐くような練習、いやーしんどくきつかったです。だけどやっぱそこに入って世界大会に初めて出させてもらったりとか、そういう経験があったから、まあ、高校時代文部科学大臣賞をいただいたりとか、その後も世界大会に何度も出させていただいたので、すごくあのその環境にはすごく感謝してます。
1: 良かったですよね、もうそこで途中で、野球部とかね、サッカー部に行ってたら今、
0: もうレギュラーにもなれない方、もちろんそんな身長でダメだったかもしれない小柄なんでで
1: もあの世界を舞台に、ね、活躍してきましたトップアスリートであり、トップ指導者でもある武井さんですけれども、そんな武井さんがなぜここ福島県、そして楢葉町へ移住して、このクラブを立ち上げようと思われたのか知りたいです。
0: あの実はそのバトントワーリング、これあの北海道から沖縄まで全ての都道府県がやってる中で、福島県唯一バトン人口がゼロ人なんです。
1: 福島県
0: この指導者がいない、バトンをやってる子供がいない、あの、まあ運動会のね、鼓笛隊とか、まあ、ちょっとこう1年ぐらいくるくる回すっていうのは多分今までの伝統があってあると思うんですけども、ちゃんとその日本バトン協会の資格を持った指導者がいて、バトンクラブだったりあとバトン部っていうのがゼロなんです、
1: そう言われてみればね、聞かないですし。
0: そうなんです。
1: ないでしょうね。
0: そうで、私はまあ今宮城県と東京、都内にバトンクラブをいっぱい持って100名以上の生徒にバトンを教えているんですけども、いつか福島県でできたらなっていうちょっと思いはあったんですよ、で母が実は、いわきの四つ倉に一人暮らしをしてまして、ちょっと脳の病気になってしまったんですね、それがあの去年です。で、まあ、なるべくちょっと母の近くにいた方がいいかなと思いまして、まあ、移住相談にちょっとフラッと有楽町にある移住相談センターに行ったりとか、まあ、実際双葉郡の方に四つ倉からすぐなのでいろいろ話を聞いた時に、この街を見た時に天神岬から見る太平洋だったり、星がものすっごい綺麗なんです。夜になると真っ暗なんですよね。その中ですっごい星が綺麗だったり、私がやっぱ東京すごく長かったし、いろんな方々の人間関係にちょっと疲れてたのか分かんないですけどね、やっぱその中で母のその脳の病気といろんなタイミング重なって、まあ、タイミングポイントだったんでしょうね、楢葉に移住を決めて、で、まあ、何かあったらね、母とかすぐ飛んでいく距離でもあるので、なのでそういう意味では決断して、昨年移住をしました。
1: じゃあ楢葉町でこのスクールをやろうと思ったのはなぜ、
0: 最 最初はまあそんなに、すぐスタートしようと思ってなかったんですけども、はい、まあ、ちょうどやはり宮城と東京行ったり来たりと、まあ、あと、それこそ奈良派で、こうバトンを普及するこうサポートというか、はい、まあ、町の役場のこともそうですし、この支援移住のこうサポートしていただいている方々もすごく協力するよって、うん、ぜひバトンをこっからね奈良派から広げてっていう風に言っていただいたので、すごい心強くて、はい、なのでそれで決断して思い切って移住をして、でバトンをここでスタートしました。
1: なるほど、
0: はい、
1: 熱い思いを持ってねこの奈良浜町に来てくださったんですね。ここで改めて、はい、まあ、たけしさんが人生を捧げてこられたというか、うん、まあ、バトントワリングという競技の魅力について教えていただけますか。
0: うん、はい、あのバトントワリングってこう音楽を使って踊るんですね。ダンスの要素もあるし、はい、基礎のバレエも必要 でなおかつこう得点したり前方倒立回転ってこう前に回ったりとか、はい、体操技マット運動も必要になるんですね。でやっぱりそういう意味での体の身体表現、そういった要素が身につくと同時に指を使うので、まあ子供がね習い事でピアノを習うと同じように、すごく脳にもいいんですね。指をたくさん使うので、まあ、そういった音楽を使って指を使って体を使って、でこれ個人競技もあるんですけど実は団体もあるんですね。全員で統一感を持って踊ったりとか、人と人を合わせるとかね、あとバトンの交換があるんですけども、相手を思いやる心だったり、こうやっぱり協調性やコミュニケーション能力が身につく、そういったもう一石何鳥でもなるという、この競技がなぜ福島県でないのかと。
1: 本当ですよね、はい、ゼロ人はちょっと
0: ぜひこれをね、普及させたいなって思ってます。
1: こうイベントとかパレードなんかでね、はい、こうバトンをやってる姿を見ると、うん、はい、おそらくその場がパッと華やかになったりしそうですもんね、はい、
0: そうなんです。
1: 衣装もね、はい、素敵ですしね。
0: そうおっしゃる通り、だからこのパワー軍とか、うん、まあ、いわきとか福島県内のこのマーチングの大会だったりパレードだったり、うん、お祭りイベント、いろんなところにこれから出ていきたいなと思っております。
1: 見てみたいです。ワクワクが伝わってきますが、はい、今年4月に、ね、スタートしたばかりの桜バトンクラブ福島浜通りですけれども、はい、実際にはどのような場所でいつ練習を行っているんでしょうか。
0: はい、毎週木曜日に、はい、奈良浜町の施設をお借りしてやっています。17時30分からスタートして、まあ、大体1時間ぐらい、うん、でもっとあの上手になりたい子たちは、さらに1時間延長して、活動してるんですけども、奈良キャンバスお借りして、やっております。
1: レッスンは週1回、木曜日、はい、奈良キャンバスということですけれども、はい、ちなみに一番親として子供を習わせるときに、はい、気になる部分ではあるんですが、はい、料金の方はどうなってますか。
0: これはですね、うん、もうかなり抑えて、はい、会費をですね1000円、普通、まあ、ちょっと東京とね、これすいませんラジオあの東京と宮城にはちょっと聞かせてたくないんですけど普通やっぱバレエとかってやっぱ5000円とか8000円とか1万円なんですけども、とにかくもうとにかく福島県でバトンを広げたい、奈良派から、富岡とかね広野またいわきのね子供たちのバトンを伝えたいっていう思いで、もうお金じゃないと、ここはやっぱりあの本当に交通費とかねもうその程度なんですけども、1000円で、とにかくバトンをみんな子供たちに伝えたいっていう思いでこの価格にしました。福島県民限定です
1: そうですね、はい、今は、はい、あの生徒さんたちはどのあたりからこう通われてるんですか。
0: まだ1年経ってないですね。1年経ってないんですけども、はい、奈良浜町の子どもたちと、うん、あと広野からも通ってくれてる子がいますし、はい、あといわきと四つ倉から通ってくれてる子もいます。
1: 対象年齢とかはあるんですか。は
0: い、3歳か4歳ぐらいから、はい、だったら大丈夫です。
1: 大人は、はい、
0: 大人も大丈夫です、
1: はい、大人もちょっと興味があればいいんですね。
0: やりたいけど、うん、今とにかく子供たち教えるのいっぱい手がいっぱいいっぱいなんで、はい、落ち着いたらあの社会人みたいなね大人から始めるとかね、健康バトンとかあったらいいですね。
1: いいですね、
0: はい、そういうね昔なんか憧れてたとかねやってみたかったとか
1: ね
0: あの東京で開校したんですよ、はい、社会人だけの今30人以上います。もうどんどん増えてて、はい、
1: 男性も、はい、
0: そうですそうです。
1: やるんですよね。
0: はい、でこう男性の場合は、私ね目標があってですね、

0: の子でこうバトントワリングの基礎、はい、上手になったらいわきのハワイアンズのファイヤーダンサ ー私の知り合いもね踊ってるんですよ今。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、踊ってるんですけど、そっちに行けるんですよ。
1: あれ、そうですね、
0: いやそうなんです、バトン、まさにバトンなんですよ。放り投げたり回転の基礎もバトンの基礎なので、ぜひ男の子ウェルカムです。
1: あ、じゃあ何年か後にもしかしたら、は
0: い、そうなんです、
1: こちらのクラブから、はい、ファイヤーズで
0: どんどん送って盛り上げたいですね。ファイヤーダンサー
1: 鳥肌立っちゃうぐらいなんかすごいことだなと思いましたけれども、はい先ほどのお話でもね、はい、フラーとね、はい、こう、うん、コラボっていうのも
0: そうですね、そういうことも
1: ありなのかなって、
0: いや、おっしゃる通りなんですよ、
1: 思いますね。
0: そうだから、うん、このバトンってマーチングの先頭の指揮棒から来てるんですけども、うん、でもその前の原点は紀元前のサモアのそれこそファイヤーダンスの火を回すという、うん、何か棒を回すっていうのそこから来てるんですよ。そうだからそういう意味ではすごく近いんですよね、ファイヤーナイフダンス。私もちょっとやったことあるんですけど楽しいです、火を回すって。
1: 火を回すそれはミスターたけしさんだからできますけど
0: 最高です
1: できないですけど、
0: ね、いやでも正直ね、こういう奈良派とか、まあ、いつかねいわきでもあのバトン教室開講したいなと思ってるので、そういうところからハワイアンズにねこう行く男の子だったりで、女の子だったらねそれこそまあそういうファイヤーダンスもあるし、同時にバトントワリングの大会とかコンクールとかそういうところでね、県代表、あ、もう県代表ですね、あの県、
1: そう
0: な
1: んです、あ
0: の福島県はもう本当第1号始めたらもう県代表なので、東北大会とかね全国大会を目指すメンバーが増えていったらなと思ってます。
1: 運動がちょっと苦手だなっていうお子さんでもどうなんですか。はい、
0: そこがすごく大事で、なんか体が柔らかくなきゃいけないとか、なんか体がスマートじゃないといけないとかっていうイメージなんですけども、そこをね払拭してるのがバトンだと思うんですよ。特にそこは例えば審査に影響を及ぼすとかって全くなくて、逆に体幹がしっかりしてないとバトンに振り回されてしまうので、審査基準にね特にそこはないんですよ。だからそういう意味では、ちょっとこう体幹がしっかりしてる子は2本扱ったり3本扱ったりっていう、そういう競技があるんですね。そっちに行く子供が多いです。
1: 幅広いんですね。
0: そうだからこうやっぱメリットはねすごくあるので、うん、だからで私はあの常々、ね、今バトンを教えてて思うことが、いつかきっとバトンやめる時が来ると思うんですね、はい、その時にあバトンやってたからリズム感がこう良くなったとか、はい、こういろんな人たちとねコミュニケーションが取れるようになったとか協調性が取れるようになったって、やっぱそこを目指していきたいので、はい、なんかそのこれができないとバトンはやっちゃダメとか、うん、こうしてないとバトンはできないっていう、そういうなんか枠にはまったことは私はちょっとあんま好きではないので、うん、ぜひどんな方でも男女問わず年齢問わずやってみたいって思う人っていうのはね、ぜひチャレンジしてほしいなと思います。
1: 運動が苦手だけど、はい、なんかこうちょっと華やかとことが好きとかね、うん、はい、そういうお子さん、はい、ね、うん、ぜひ来てもらいたいですけれども、ね、あと習い事が初めてというお子さんでもね、うん、安心してやれ
0: そうですね、はい、うん、なんか新しいことにチャレンジするっていうことは本当いろんなね経験を積めると思うので、人生の中で、はい、やってみる、まずはやってみるっていうことが大事かなと思います、はい、
1: すぐに体験することも可能ということですね、
0: は
1: い、
0: 可能です。
1: はい、では後半はレッスンに通っている皆さんにお話を伺います。
0: はい、
2: ネイビーのトレンドフレンド、なまってねって、あ、なまってないもん。
1: はい、それではお名前を教えてください。
3: 佐藤奈美です。
1: はい、奈美ちゃんはどうしてバトンを始めたんですか。
3: 子供園とかのチラシでなんか会ってお母さんがやってみるって言って、それで始めました。
1: はい、バトンのどんなところが楽しいですか。
3: バトンを回すのとか投げるところが楽しいです、
1: うん、すぐできた。
3: いっぱい練習したらできるようになった。
1: お家でも練習したりするんですか。
3: はい、
1: どんなところを目標に今頑張ってますか。
3: 回して投げて、うん、逆手になんないで取る投げる技を今練習して今頑張っています。
1: たけし先生はどんな先生ですか。
3: 優しくて面白い先生です
1: はい、ありがとうございました。はい、お名前を教えてください。
4: 小野ひかりです。
1: はい、小学校何年生ですか。
4: 2年

0: です。
1: 2年生。バトンを始めようかなって思った、理由教えてください。
0: みんながやっててやりたいと思ってやりました、
1: うん、どんなところがバトンの好きなところですか？
0: みんなとやるところが好きです。
1: みんなと一緒にやるところが好き。練習とかはしてるんですか？
0: はい。
1: どんな練習をしてるんですか？
0: いろんなバトンの練習をしています、
1: う
0: ん、
1: 何を目標に今頑張ってますか？
0: 今バトン、うん、バトンとかの発表会とかが いっぱいあるから、うん、あれちゃんと間違えないように目標を立てています、う
1: ん、発表会があるんだ、うん、どんな人に見てもらいたいですか？
0: いろんな人に見てもらいたいです、
1: うん、楽しみだね。これからも頑張ってください。
0: はい、
1: ありがとうございました。お名前教えてください。
2: 佐藤学人です。
1: 佐藤学人くん何歳ですか？
2: 5歳。
1: ね、長さん、なんでバトンをやってみようかなと思ったんですか？
2: ナミちゃんがいたから。
1: ナミちゃん、お姉ちゃんかな。たけし先生はどんな先生ですか？
2: 優しい。
1: 優しい、そうか。踊りとか踊ったりしたの？
2: した
1: どうだった？
2: 楽しかった。
1: 楽しかった。これからもっと一生懸命練習して、いろんな人のこと楽しませてあげてね。
2: はい、
1: どうもありがとうございました。お名前教えてください。
3: 半貝若菜です。
1: 若菜ちゃんは何年生ですか？
3: 2年生です。
1: バトンはどうしてやろうと思ったんですか？
3: パパに。
1: あ、パパがやってみようって言ったの、
3: うん、
1: 実際にやってみてどうだった？
3: 楽しかった。
1: 楽しかった。バトンってどう？難しい？
3: 難しい。
1: 難しい。パパも喜んでる？
3: バトン喜んでる。
1: 喜んでる。じゃあこれからいっぱい練習してまたあの素敵なバトンやってる姿見せてね。
3: はい、
1: どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: お名前教えてください。
4: 松本聖太郎です。
1: 聖太郎くんは今何年生ですか？
4: 3年生です。
1: なんでバトンやってみようと思ったんですか？
4: 最初に妹がやってて、うん、面白そうだから僕もやりました。
1: やったらすぐできた？
4: 最初はあんまりできなかったけど、
1: うん、
4: できるようになった。
1: なった？
4: はい。
1: バトンのどんなところが面白いなと思う？
4: バトンくるくる回すところが好きです。
1: もう今くるくる回せるんだ。
4: はい。
1: じゃあこの後その練習してるところ見せてね。
4: はい。
1: なんか目標とかはあるんですか？
4: 目標は先生を超えることです。
1: おお、先生チャンピオンだからね。じゃあ練習いっぱいしてチャンピオンとかになったらいいね。
4: はい、
1: 期待してます。頑張ってね。
4: はい。
1: はい、ありがとうございました。はい、お名前お願いします。
5: 佐藤香乃です。
1: 何歳ですか？
5: 7歳です。
1: 7歳。小学
5: 2年生です。
1: 2年生。どうしてバトンをやってみようかなと思ったんですか？
5: 友達がやっていたからやってみたくな
1: った。友達がやってた。実際にバトンやってみてどうですか？楽しいですか？
5: 楽しいです。
1: どんなところがバトン好き？
5: なんか回したりするのが楽しい。
1: イベントとかにはもう出たりしたのかな？
5: はい。
1: どうだった？みんなに見られて。
5: ちょっと恥ずかしかったけど楽しかった。
1: そうなんだ。これからもっともっとみんなに見てもらえるといいね。頑張ってね。
5: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お名前教えてください。
6: ママあかりです。
1: あかりちゃん。あかりちゃんは今何年生ですか？
6: 今2年生です。
1: 2年生。バトンをどうしてやってみようかなと思ったんですか？
6: ママが勧めてくれました。
1: ママが勧めてくれたの？実際にやってみてどうですか？
6: 楽しかったです。
1: 楽しい？お友達いっぱいできた？
6: はい。
1: バトンのどんなところが好きですか？
6: まあ、かのちゃんが言った通り回すのも好きだし、運動も好きだし、
1: うん、とか。すぐ回せた？
6: 練習したら回せました。
1: じゃあここに来た時に一生懸命練習するんだね。
6: はい、
1: 頑張ってね。
6: はい、
1: ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
1: お名前教えてください。
7: 島みちるです。
1: 何歳ですか？
7: 6歳です。
1: 幼稚園かな。
7: はい、
1: はい。バトンをやってみようかなと思ったのは何でですか？
7: のえちゃんがやるから。
1: お友達がやってて勧められた、うん、やってみてどうでしたか？
7: 楽しかった。
1: すぐできた？
7: ちょっと難しいところもあった。
1: これからどんなことやってみたいです

0: くるくるを早くできるのをやりたい、
1: うん、早くくるくるくるって回せるようになりたい。じゃあこれからね頑張って練習してください。
0: はい、
1: お話聞かせてくれてありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: お名前教えてください。
0: 松本奈です。
1: 何歳ですか？
0: 5歳。
1: バトンをやってみようかなと思ったのは何でですか？
0: みちるちゃんと同じ。
1: お友達と一緒？お兄ちゃんもやってるよね。お兄ちゃんと比べてどうかな？できる？
0: うん
1: 私の方ができる。どうですか？バトンは楽しい？
0: 楽しい。
1: どういうところが楽しい？
0: くるくる回す。
1: くるくる回すところ？くるくる回るとすごい嬉しい？
0: うん、
1: うん、これからずっとバトンを続けていくのかな？
0: うん、
1: 頑張ってね。ありがとうございました。はい、お名前教えてください。
2: 草野ななみです。
1: 小学
2: 3年生。
1: 3年生。バトンを始めた理由は何ですか？
2: 聖太郎くんがいるから
1: 。あ、聖太郎くんがやってるからちょっとやってみようかなと思って入ったんだ。実際にやってみてどうですか？
2: 楽しい。
1: 楽しい？イベントとかでもう踊ったり、バトンやったりとかしたのかな？どうだった？みんなに見られて。
2: 楽しかった。
1: 練習はどうですか？難しい？楽しい？
2: 楽しい。
1: 今日はこれからまた練習あるけど頑張ってください。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、お名前教えてください。
0: 山内あやかです。
1: あやかちゃん、何歳ですか？
0: 5歳。
1: 5歳。年長さん？
2: 年長さん、うん、
1: バトンどうしてやってみようと思ったんですか？
0: 柔らかくなりたい。ただ
1: 柔らかくなりたいから。バトン楽しい？どんなとこ楽しい？
0: 踊りが
1: 楽しい。踊り好きなの？じゃあここで今練習これからするんだね。頑張ってね。お話聞かせてくれてどうもありがとうございました。
3: 今日お話を伺ったのは福島県内唯一のバトントワーリングクラブ、桜バトンクラブ福島浜通り代表ミスターたけしさんと、レッスンに通っている生徒の皆さんでした。ありがとうございました。

0: やいやどうもね、
1: 帰ってどうもね。
0: 最後に今日のまとめ言ってみっぺ。
1: 福島発のバトンクラブ、ここから未来の世界チャンピオンや地域を笑顔にするパフォーマーが育っていくのが本当に楽しみです。
0: それはもうフレンドだっぺよ。
1: ウェイビーのトレンドフレンド、今日の潜入調査は菅でした。

0: ウェイビーのトレンドフレンド。この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供でお送りしました。
1: 高校生の番組ハイコミュ
2: ー、毎週土曜日午後4時30分から
1: 絶賛放送中。
3: 高校生パーソナリティも募集してます。
2: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
4: FM いわきへご連絡ください。
1: 高校生の番組ハイコミュー、
4: 土曜4時半。
5: いわき FC を全力応援する番組、ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
6: UCGA、
7: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
8: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
9: 千葉県木更津市にあるハズサ FM です。
10: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
11: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネように頑張ってしね。全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA。

0: 本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
1: 日本コミュニティ放送協会。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。
4: 社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
5: はじめまして、アドマックです。でも、もしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
6: 大苑芝いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
4: FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。へえ、そうなんだ、ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーションアイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の健やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りします。世の中空前の健康ブーム、健康や医療の情報は巷にあふれています。そして今は必要な情報を自分で選ぶ時代です。この番組では選択のヒントとなる様々な医療情報を分かりやすくお伝えします。

0: ベティーズクリニック院長のベティです。私の仕事は役に立つ情報を発信することです。道也先生、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日のベティーズクリニック、リスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます。今日はラジオネームいちごアイスクリームちゃんからいただきました。
1: はい。
0: 道也先生、ベティさん、こんにちは。最近血管年齢って言葉よく聞きますよね。肌のシワや白髪は鏡を見れば一発でわかりますけど、血管が老化してるかどうかって自分じゃさっぱりわかりません。でも血管が若ければ全身元気でいられるって聞いてすごく気になってるんです、
1: う
0: ん、
1: はいはい。
0: そこで質問なんですけど、チクッと血液を少し取っただけで、
1: はい、
0: そんなに簡単に血管年齢ってわかるものなのでしょうか、
1: うん、
0: 一体血の中の何を見て判断しているのでしょう。お医者さんの目から見て、これ信じていい検査だよって太鼓判を押せるものなのかも知りたいです血管をピカピカに若返らせる秘訣、うん、ぜひ教えてください。
1: これは教えていただきたい
0: 私も聞きたいです。
1: 教えていただきたい。はいはい。
0: もうめちゃめちゃ

0: これ面白いですよね、うん、ああなるほど。ということで本日の相談は血管年齢、う
1: ん
0: う
1: ん、血管年齢ね、
0: 血管年齢、
1: うん、
0: チクッと血液を少し取っただけでそんなに簡単に血管年齢ってわかるもんなんですか。
1: これって院長どうなんですか。こういう話ってあるんですか日常で。
0: みんな言ってますよ。
1: やってもらったことある？こういう
0: の。あります。なんかイベントとかで。
1: へ
0: え。なんか健康チェックイベントみたいなのあるじゃないですか。
1: は
0: ん
1: は
0: んはん。あれでなんかやってもらった記憶があるんですけど。
1: そしたらダメって言われた。
0: そういうのは忘れてしまいますね。やってもらった記憶がありますよ。
1: へえ。
0: チクッと本当にほんのちょっとみたいな。
1: へ
0: え。違うんですかこれもしかして。
1: いやこれサクッと言うとですね、
0: はい、
1: そんな検査ないですよ医学的には。
0: ちょっと待ってちょっと待って、
1: ないです。
0: みんなやってますよこれ。
1: いやだからそれはね血管年齢をまあ、推察するための、
0: はあ、
1: なんか一つの指標としては
0: へえ、
1: まあ、面白おかしく出せるのかもしれないけれども
0: そんな検査ないんですかこれ。
1: そんなことできたら簡単にね今日は何歳だねなんて朝はまず血管年齢を測定してから行きましょうなんて病院で全部やってますよね。それからこういうのはないです。
0: あら、
1: はい、
0: 終わっちゃいましたね、
1: はい、ですからどこかのイベントでまあそれイベントでなんか やるはイベントですから、
0: まあ、そうですけど
1: 医療とはちょっと切り離してください。
0: 確かに、ね、
1: 医療機関ではないのでねイベントものだと思ってください。
0: じゃあちょっと推測していただきたいなと思うんですけどほんの少しの採取の血液で。
1: いやそんなないですないですそんなバカな。
0: どれぐらい信じていいものですか。
1: いやないですないです。そんなちょっとポタッと取ってそんなでわかるなんてそんなものはないです。
0: ありがとうございます。
1: ありません、ありません。ですからこれその検査ぶっちゃけどれぐらい信じていいのって言われたらそれを信憑性ないようで終わりですけどもないようで。
0: あそうなんですね、うん、あれ何だったんだろう。
1: ないよだけれども、うん、どうだろうね。
0: ねえ
1: 何か、うん、あったらぜひ今度またこんなこと。
0: でも血管年齢って、うん、じゃあ道谷先生たち先生方は
1: よく測りますよ。
0: どうやって測ってんですか。
1: 一日に何度も測ってます患者さんの、
0: はい、血液を取って。
1: 血液取りません
0: もう基本からして違うんですね、
1: はい、違います違います。
0: 取りません。何してですか。
1: これは血圧の変動を見るんですね。血管が硬くなると、まあ、音が早く伝わる、う
0: ん、はい、
1: つまりゴム管と、うんうん、まあ、鉄の管だったら鉄の管の方がキーンとすぐ行きますよね、
0: はいはい、
1: ですから硬くなってるのかどうかはそこで調べるわけですよ。拍動がどのぐらい脈拍がどのぐらいスピードで行くのかっていうのを調べる機械があるんですけど、まあ、心電図測るみたいな感じで測るんですね。これはあります。 PWV っていう検査がありますね。それから
0: 全然違うんですけど、
1: それから ABI というもう一つ、まあ、同時に測るんですけれども、
0: はい、
1: 足首と腕との血圧の差によって、はい、まあ、その血管の硬さを見ていく。本来ならば全身が同じで若干下が高めぐらいなんですけども、うんうんうん、その差があるということ自体が動脈硬化のばらつきがあるということになるので、うん、まあ、これも参考になりますよね。
0: はい、もう全然違うってことが分かりました。
1: これが認められている国で認められている、まあ、検査ということになります。
0: 私血取るやつだと思ってました。
1: それは何か面白いね
0: 面白い、うん、面白くない。
1: 何かあるんでしょう。僕否定はしないけどもね、ただ医学的に僕らが使うものではないと。
0: ではないということがすごいよく分かりました、
1: はい、だけどこれ今回の話のように、うん、その若く痛いで血管っていうのってすごく重要で、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 人は血管から老いるっていうのはよく言う、僕ら最初にそう言われたんだ。
0: だから血管が若ければ、うん、全身元気っていうのは分かる気がしますね。
1: そうですよ。だから血管を、うん、に血管にダメージを与えるような生活っていうのはダメだなって考えると、うん、院長どんなことがダメですか。
0: やっぱり油の取りすぎとかですかね、
1: うん、まあ、油っていうそういうその動脈硬化に行くようなコレステロールとかのありますよね、うんうん、生活としては。それからあとは
0: やっぱ血圧を正常に保
1: つ。血圧も高いままにしてたらば、うん、高い血圧に頑張って血管は維持しなきゃいけないから、うん、当然血管硬くなりますよね、うん、それからどういう生活習慣で、
0: やっぱ運動も大事じゃないですか。
1: 運動もそうですね、うん、きちっとした心拍数を保てるような運動をしているような方、うん、これいいですよね、うん、それから
0: 、うん、あと何かありましたっけ。
1: 直生活でも何でもたくさんあるじゃないですか。
0: そうです、ね、
1: 僕らが、ね、たくさんありますよ、うん、アルコールだと同じですよ。
0: 睡眠もそうですね、
1: うん、深酒するのが毎日だったらこれは血管硬くなりますよ ね。睡眠もそうですね、うん、しっかりとした睡眠取らないで寝不足のままいたら、うん、やっぱり

0: 血圧が高くなるから血管硬くなりますよね、うん、それからやっぱりタバコの問題ってすごく大きいですよね。タバコ外したらダメです、うん、タバコは血管年齢を上げるほとんどの影響の中の半分ぐらいを占めるものがタバコだと思います、うん、自動喫煙も含めてですね。
1: そうなんですよね、はい。じゃあこの血管年齢が実年齢より高い、うん、まあ、先生方が調べたものでもそうですけども、うん、そういうふうに言われたらやっぱり若くしたいって思うじゃないですか、うん、じゃあ取り戻すことっていうのは可能なんですか。
0: ある程度できるんです。それは今まで治療していなかったコレステロールを下げたり、うんうんうん、血圧を下げたり、うん、タバコをやめたり、うん、という日常生活によってある程度は戻ってきますよね、
1: うんうん、ちょっと嬉しいですねそれはね、うんうん、でもあの血管の老化っていうのは、うん、何歳ぐらいから始まるとか、はい、そういうのはあるんですか、はい、
0: これねやはり自分でねお肌の老化を感じる頃からなんですよ。大体
1: もう始まってますね。じゃあ
0: 始まった院長はギリ大丈夫かな。ちょっとよく見せてくれる。
1: いやもうとっくに始まってますね。
0: そう今ねそうサバ呼ぶんじゃねえ。
1: そうかそういうふうに思えばそういうことですね。
0: そうですね、はいはいはいはい、
1: スピードアップする、う
0: ん、そのスピードアップする人とか、うん、やっぱりその生活習慣の差が大きいんですよね、うん、人によっての差がね、うん、
1: でも考えると血管の老化っていろんなところで悪さをしそうで怖いですけども、うん、
0: 全身ですからね。
1: そうですよね、はいはい、脳だったり心臓だったり
0: 脳も心臓もね、うん、その細い血管だけじゃなくて大血管に影響が出れば当然梗塞や心筋梗塞、うん、脳梗塞、
1: はい、
0: これは腎臓なんかにも血管が詰まってくれば腎機能低下だから当然、まあ、透析をしなきゃいけないとか、うん、いろんな問題が起きることが多いですよね、
1: うんうんうん。これなんかいちごアイスクリームさんよかった、なんかいろいろ教えてくれて、
0: うんうん、
1: この私たちがね血管を大事にしていきたい、うん、ピカピカにしたい、若返らせたい、
0: うん、
1: そうするとやっぱりそういう生活習慣をきちんと見直すっていうことと、うん、もちろんあの一回見てもらいたいなっていう、なんかなんていうの、現実を一回先生に突きつけてもらいたいというか、どのぐらいなんだろうみたいな、うん、
0: ですからこれやっぱりね血液一滴じゃなくて通常の血液をきちっと生化学の採血をして、その方の善玉悪玉のコレステロールを見たりとかですね、はい、これ重要だと思います。肝機能を見たり、うん、まあ、そういうことによってあの血液検査で推測することは可能です。一滴じゃちょっと難しいね
1: ですね、
0: うん、やっぱり 10cc ぐらい欲しいね。
1: これ一滴っていうかもう一滴にも満たないぐらいでしたよ。
0: そんなのないよだからあったら教えてよ。
1: これ何の検査だったんだろう、
0: うん、でも多分やられてる方いるんだろうからちょっと教えて、
1: いると思いますよ。
0: 教えてください。
1: めちゃくちゃ、う
0: ん、まあなんか血液の粘度とか見てんのかもしれないね。粘稠度がどうとかでね、サラサラかどうかとか、
1: ドロドロかさ、
0: そう、そういうことはね、ほんのちょっとでもできるかもしれない。それと血管年齢は全く別ですね。
1: だそうです、
0: うん、
1: 今日はなんか衝撃的な事実が判明しました聞いてみないとわからないものですね。
0: そうだよ、へえそうなんだ、
1: はい、まさにへえそうなんだ、うん、でした、
0: うん、
1: はい。でも皆さん一緒に血管ピカピカに若返らせましょうね、うん、頑張りましょう、
0: 頑張りましょう。
1: はい、道屋先生今日もよくわかりました。
0: はい、それでは皆さんヘルスコンシャスな
1: 一週間を。へえそうなんだ、ベティーズクリニック。この番組では医療にまつわる疑問・質問を受け付けています。普段なかなかお医者さんに聞けないこと、この際聞いちゃいましょう。お気軽にお寄せください。 FM いわきホームページからメッセージフォームでお寄せいただくか、ファックス 024625-0761 番でお待ちしています。そして次回はリスナーの皆さんから届いたご質問にお答えいただきます。へえそうなんだ、ベティーズクリニック。この番組は社団医療法人養生会、鹿島病院、夢無限大、スペシャリストとしての熱い情熱を、総合建設業、株式会社アドマック、いわきの環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループ、健康ホットステーション、アイル薬局、美と健康を提案する薬のマルト、明治安田生命いわき支社、地域の皆様の

0: やかな毎日をサポートするいわき市四倉町の永瀬内科医長課の提供でお送りしました。 FM いわきは皆さんの健康を本気で考えています。社団医療法人養生会鹿島病院では、地域の生活に密着した医療と福祉の充実を志しています。外来入院から検診リハビリ在宅医療まで、地域の皆様に求められる医療を提供できる医療機関として共に歩み貢献してまいります。
1: はじめまして、アドマックです。でも、もしかしたらもうお会いしてるかも。あなたが通るあの道、あの場所、あのお店、私たちの熱いハートの結実です。あらゆる生活の基盤を私たちアドマックが作っています。夢無限大、総合建設業のアドマック。
2: タイヤ市場いわき本店、いわき平店、いわき上田店はシーズンオフタイヤの預かりサービスを始めました。ホイールの洗浄、コーティングも大好評。カー用品のリサイクルでエコなカーライフをお手伝いします。地域の環境と暮らしを豊かにするお手伝い、根元通商グループです。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
6: 私、このミュージックバードに第3金曜日に放送している、高田真理子さんのレインボービームの公開録音の抽選が当たった方がラッキーだそうで、ラジオの公開録ですかね、公録っていうみたいですね、に当たったの初めてな気がしていて、当選のメールが来た時にはまさかねと思っちゃいました。登録イベントは来月末に行われるので、今から楽しみです。楽しんできてください。 MC 安本さん、スーパーやコンビニなどで買い物するときに残り一つの時はラッキーに感じます。ほうほうほうほう、あと一個でなくなってた可能性もありますもんね。この前100円ショップで残りの一つになっていた鍋の蓋を買いました。家にある鍋のサイズにぴったりと思って買いましたが、ぴったりとした。あ、太った。うんうん、欲しいものが買えた時になんかラッキーを感じます、とのことね。わかります。なかったりするとさ、ガーンってなりますもんね。広島五蔵ロックさんです。ビギナーの時、競馬会場をマークミス間違って買って万馬券、数字は1と5、これがラッキーナンバーでもありますね。もう競馬歴は45年になります。深入りしないでうまく進んでいます。面白い。そうなんですね。うんうん、毎日パレードさん、ね、メッセージいただいています。ラッキーなこと、先日セブンイレブンでお買い物したらお会計が777円。時計を見るたびに11時11分だったり、ゾロ目を見ることが多くて、調べてみると運気が上昇している時にそれが出てくるんだそうです。へえ、面白い。そしてこちらがですね、不言さんです。妻の実家の近くに小さな映画館があります。鹿児島市内の大きな映画館では上映が終わってしまった作品が時間差で上映されることがあります。見損なっていた作品がここまで上映されることになった時はラッキーですね。うんうん、待てばブルーレイや配信でも見られるんですが、やっぱり映画館や映像や音響が、まあ、その設備の環境で見たいんですよね、とのこと。うん、わかります。ラッキーですね。マッスーさん、ラッキーなことは D ポイントでくじを引きをして100ポイント当たったことがあります。よくガソリンを入れるときなどに貯めて、給料前に入れたいときにポイントを使って値引きしてもらっています。レンガマンさんですね。子供の頃は食べ終わったアイスキャンデーの棒に当たりもう1本が出たらラッキーでした。ペプシーコーラの王冠を見ると10円が当たるのもめったにないからラッキーでした。そして母がくも膜下出血で入院した時に宝くじが10万円当たったんですって。神様は見てくださっているんだなぁと感じ

たそうです。そしてあこれは初メッセージですかね。スーパーファンタジーさんのファンだと思うんですけれども、天のテーリノさんからいただいていました。皆さん応援しています、頑張ってください。ラーメンの話のところとても楽しそうで私も楽しくなりましたとのことです。ありがとうございます。さらにですね、こちらはですね、あ、福岡のともしげさんです。ラッキーといえば全国のラジオ局のステッカーや焼け物などいろんなものがたくさん当たりますとのこと。当たりがいいんですね。なんとも羨ましい。私全然そういうの当たらないタイプなのでなんか羨ましいんですね。さらにおやすみライダーさんなんですけれども、ありがとうございました。ビバイタリーエスプレッソ飲み放題と書いてくださっていますね。先ほどのね、アモレミーヨのお話を聞いてね、共感してくださったと思いますけれども、ありがとうございます。よかったらね、ね、ぜひとも足を運んでいただいて、イタリア、生で感じていただきたいなと思いました。そして、上越すみれさんなんですけれども、懐かしい曲、あったあった、歌詞は覚えていないけど、メロディーが懐かしいと言ってくださっているのが、先ほどの CCB の曲ですね。はい。そして、はい、群馬母ちゃんもですね、今日2回目聴いてくださっているということなんですけれども、あ、先ほどのね、CCB の曲、本日で2回目に聞くんだって。うん。ラッキーチャンスをもう一度、来た来た、本当にラッキーだと言っています。皆さん、今回もね、たくさんのメッセージ、本当にどうもありがとうございました。今夜もですね、ガオラジ、あっという間に過ぎていくんだよね、2時間。でもね、皆さんのおかげで、ね、楽しくやらせていただいております。また来週も聞いてくださいね。よろしくお願いします。ところがどっこい！なんと、来週6月2日は、私ちょっとお休みをいただきまして、俳優の松田さとしさんがパーソナリティを務めます。ちなみに、はい、私はですね、ドリームスカムトゥルーで歌ってまいりますので、まあね、一応心はここにもあるということでね、松田さんにちょっとですね、ガオラジオを託して頑張りたいと思います。そして来週のテーマなんですけれども、ピクチャー、写真についてお話を皆さんにしていただけたらなと思っております。思い出の一枚だったりとか、記憶に残った写真のなどについてのメッセージを送ってくださいね。よろしくお願いいたしますね。ということで、来週のスナックガウもお休みとなりますのでね、皆さんのご来場はまた再来週となるかと思います。いやー、本当にですね、今日はスーパーファンタジーの皆さん、そしてですね、イタリアのアモレミーヨのイベントということで、なんかこれから夏が暑くなっていくそう、そして楽しくなっていく予感しかしないですね。ということで、1週間ちょっと私お休みになりますけれども、松田さとしさんにね、ぜひともエールを送ってください。そしてまた再来週、私ガウの声をぜひとも聞いてください。今夜も聞いてくださってサンキューベリーマッチョマン。さよなら、さよなら、さよなら、バイチュー。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございますか？

ませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 2002年結成のエモーショナルロックバンド、ラストアライアンス。ツインボーカルという独自のスタイルと、文学的でメッセージ性のある歌詞、そして卓越した音楽性で多くのファンを魅了してきた実力派です。先月リリースされた13年ぶりのニューアルバム、ディバインに収録されているこの曲は、光と影、成功と挫折、それらすべてはほんのわずかな差で決まるというテーマを、疾走感あふれるバンドサウンドで放った力強いナンバーです。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはラストアライアンス。発売中のニューアルバムディバインから紙一重でした。
1: サンシャインスポーツ、赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ、赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ、毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
2: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間、毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。

0: の番組ハイコミュ
1: ー、毎週土曜日午後4時30分から
0: 絶賛放送中。
2: 高校生パーソナリティも募集してます。
1: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
3: FM いわきへご連絡ください。
0: 高校生の番組ハイコミュー、
3: 土曜4時半。

global markets. Europe remains on alert over Russian military pressure near NATO. Gaza's ceasefire talks remain fragile amid ongoing humanitarian concerns. And Sonny Rollins has died at age 95. More coming up. ご機嫌いかがでしょうか？ジョジョ大谷です。温暖さが激しい日が続いています。暑かったり寒かったり、なかなか体がついていかない季節です。どうか無理はなさらず、少しでも体調に違和感を感じたらしっかりと休養をとってください。水分補給や睡眠も大切にしながら無理なくお過ごしくださいね。本日も東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。1964年の東京オリンピック以降、日本ではインフラ整備が一気に進みました。東名高速道路も世界に追いつこうという時代の象徴だったと言われています。さて、皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか？よければ番組で教えてください。タイムトラックス。シャーマンジョージョー。

皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。あと東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っていきます。東名高速の開通で静岡、愛知、神奈川などの工場地帯が結ばれました。自動車、家電、食品など多くの製品が、高速道路で運ばれるようにこの頃からなったんですね。高速道路が日本の経済を加速させたという人もいます。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。お待ちしています。Get out of my dreams. Get into my car. This is Time Tracks, music for you.

0: かまだ新しい匂いがする。今日はドライブに連れてってくれて本当にありがとう。
1: いいえいいえ、この車はね、新しくね、カーナビゲーションシステムっていうのをつけててね、どこでも行けるんだよ。いいだろ、早速つけてみようか。
2: ようこそカーナビシステムへ。今夜も藤子ちゃんのところに行きますか。
1: まずい。
0: 誰、藤子ちゃんって、もしかして二股かけてるの、この省エネ DJ 親父。
1: パンチだよそれは。
3: ジャージョージョー。

0: 思い出のドライブは、まあカリフォルニアに帰ってる時、ロサンゼルス、オレンジカウンティとサンディエゴの間に日々行ったり来たりしているんで、特にオレンジカウンティとサンディエゴの間のドライブが本当に好きです。
1: お送りしたのはピラフ星人シャララケンさん、メッセージありがとうございます。インスタステートフリーウェイ5のことですかね。今はその高速道路にカープールレインというのがあってですね、2人以上乗っているとそのスピードウェイみたいのを乗れるんですよ。1人で乗っている場合はそれに乗れないというそういうルールがあるみたいですね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っています。昔から東名高速の深夜は長距離トラックの世界でした。夜通し走るドライバーたちはラジオを聞きながら運転することも多かったそうです。僕も26年前土曜の深夜番組をしていました時、トラックドライバーのリスナーの皆さん多かったですよ。今もタイムトラックを聞いていただいている、運転手の皆さん、車からでしたらぜひセーフティードライブでお願いします。メッセージを送る場合はくれくれも一度安全な場所に停車してからお願いしますね。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひ番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んでタイムアンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。お待ちしています。タイムトラックス、yeah. Yo, yo. Stevie Wonder Setting the mood tonight with Do I Do. This is Time Tracks, Music for All.

0: 送りしたのは高中正義ブルーラグーン。メッセージ届いております。もじゃねん21さんからです。思い出に残っているドライブですが、自分が小学生の頃家族で車に乗って岐阜県、にあります落ち尾稲荷神社と、これ呼ぶんでしょうかね、お参りに行きました。たくさんの人で賑わっていました。お参り後の串カツも美味しかったです、ということで、楽しそうですね。これもね、マリーファミリーさん、アクシデントの思い出ですが、ミニとライレー、ミニの親戚みたいな車で伊豆へ行った帰り、八ヶ岳を越える途中でライレーが動かなくなってしまいました。あと少しでパーキングエリアという場所でした。今では考えられませんが、側道を走って私がケインロープを借りに行ったんですって。これはいい、いやもう絶対やめてください。あのこの場合はまずあのハザードランプを点灯してください。可能なら路肩へ寄せて、全員ガードレールの外へ避難、発煙筒停止表示板があればそれを設置、ロードサービスへ連絡、ネクスコ、道路緊急ダイヤルへぜひとも通報していただいてですね、夜間は車内に残らないでください。無理に自分で押さない、牽引しないでくださいね。本当にこれ危ないので、気をつけてください。倉林智子がお送りします。
1: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。中東情勢の混乱の長期化を受けて、エンジンオイルなど自動車用油脂類の供給に遅れが出ています。一部のディーラーで不足していて、自動車メーカーは代替品の確保など検討を始めました。販売店では顧客に銘柄の変更や交換時期の調整といった対応を進めています。続いても中東情勢に関するニュースです。政府は中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあって、標準的な家庭の場合、3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。茂木外務大臣は25日訪問先のインドでジャイシャンカル外相と会談しました。ホルムズ海峡の航行の安全確保やエネルギーの安定供給に向けた連携を確認する見通しです。また経済的威圧を強める中国を念頭に、重要資源のサプライチェーンの強靭化も協議します。日本政府が南米のブラジルなどが加盟する関税同盟の南部共同市場との間で経済連携協定の交渉に入ることが分かりました。自由貿易の枠組み拡大を目指します。関係者によりますと、南米からはリチウムなどのレアメタルや原油の供給が期待できるということです。しかし一方で、ブラジルは牛肉や鶏肉を輸出する農業畜産大国で、これまで日本の農業団体や畜産業者からは経済連携協定の交渉に入ることに慎重な声が上がっていました。続いて明日のお天気です。西から前線を伴った低気圧が接近するため、九州は断続的に雨となるでしょう。南部は線状降水帯が発生する可能性もあり、大雨の恐れがあります。中国、四国は雨が降ったり止んだりの予報です。近畿、東海は雲が多く、夕方から雨でしょう。関東甲信も雲が広がりやすく、夜は所々で雨が降りそうです。北陸と東北、北海道は日差しが届きますが、夜は一部でにわか雨が降るでしょう。沖縄は本島は雲が多いですが、先島諸島は晴れ間が広がります。気温は全国的に平年より高い見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 燃料、その他の材料費が高騰しているみたいですが、気になりますね。知り合いで内装工事をしている社長を知っているんですが、彼が言っておりました、ものによっては本当に手に入らない というふうになっている状態というのもあるということでございます。倉林さん、どうもありがとうございました。タイムトラックス。ジョジョ。A little Aretha Franklin for you. Freedom of

0: 17マイルの、有名な、カルメルから南の方の海沿いの道かな。
1: お送りしたのは真っ赤な太陽、美空ひばり、ジャッキー吉川とブルーコメッツでございます。タイムトラックスミュージックフォーオール、アリさんありがとうございます。カーメルっていうことは、あの北カリフォルニアですよね。僕も走ったことありますよ、フリーウェイ。綺麗な道です、あそこら辺は。よくあのオレゴンからロサンゼルスまであの運転したのを覚えているんですが、これ24時間ぐらいかかるんです、その時カーメルも確か通りました。とても眺めが綺麗な道でございます。ありがとうございます。タイムトラックスミュージックフォーオール、本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています、今日は東名高速道路の歴史や時代背景についても振り返っております。ETC ご存知ですよね。これがない時代、すべて料金所では現金のもちろん手渡しでございます、また料金所の担当者の方、手際いいんですよね。あとあの声のかけ方、勢いがあります。そしてお金を落とさないんです、上手なんですもう当たり前のことなんですけどね、プロの方でございますから。あとあの子供たち、あの中には料金所で、もらう領収書を集めていたそうですよ。ただしやはり ETC の速さには負けてしまいます。連休にはですね、料金所待ちの車が何キロも並ぶこともありました。料金所渋滞っていうやつですよね。さて皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。もし よければですね、番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。 X からはですね、ハッシュタグ t underbar tracks をつけてぜひとも投稿してください。
2: Chairman JoJo.
1: Sam Smith, taking us into the night. I'm not the only one on Time Tracks Music for All.

0: Music for all.
1: RPT でこれ。あのすいません間違えました。ローゼじゃなくてロゼなんですね。
2: 神の裁きよ。
1: すいません。Time Tracks Music for All。さてここで一部のステーションとはお別れの時間となります。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週の月曜日夜9時に会いましょう。来週もう6月ですよ。6月1日は横浜開港記念日です。そこであなたの思い出の国内または海外旅行に関して来週はぜひとも教えてください。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks でお待ちしております。さてこのままお聞きの皆さんには同じアーティスト2曲続けてお届けします。 2 for Tuesday がスタートします。 2 for Tuesday

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。
2: 小木ママこと教育評論家の小木直樹です。今親にも子供にも随分とストレスが溜まっていますよね。虐待など悲しいニュースも多いですよね。やっぱり親と子だけの問題にしちゃうのが一番いけないと思うわよ。だから最近元気ないけどどうしたの？なんてちょっと声をかけてあげるだけでいいのよ。
3: もし周りにいる子どもたちのちょっとした変化に気づいたら、児童相談所まで電話してください。あなたのプライバシーは必ず守ります。
2: 頼むわよ。
3: 日本ユニセフ協会。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ。

0: on a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two.
1: Music for all. Music for
2: all. Time tricks.
3: タイムです。改めましてジョジョ大谷です。失敗してももう一度挑戦するというアリア Try Again 2 for Tuesday、 同じアリアから映画 Romeo Must Die からの大ヒット曲をお送りしたいと思います。 Time Tracks Music for All 2 for Tuesday
1: Time Tracks
2: Yeah JoJo
4: There we go. Okay, don't do me crazy. Okay.

0: Maroon 5 Girls Like You Time Tracks 2 for Tuesday。 メッセージの方が届いております。ありがとうございます。石川県のパープルさん、思い出のドライブですが、4月にご主人と2人で石川県から埼玉の、娘さん家族に会いに行くのに久しぶりに車で出かけました。普段は新幹線ですが、今回はのんびりドライブです。ノンストップなら5時間半ほどですが、道の駅に5カ所ぐらい寄り道したので到着まで8時間ほどかかりました。大好きな峠の釜飯、そういうのあるんですね、峠の釜飯も買って娘さんのところへ。お天気も良く、青空も綺麗で、久しぶりにデート気分のドライブになりました。でも道の駅に寄りすぎて、着く前にお金を使いすぎてしまいました。確かに魅力的なものはいっぱい売ってますよね。僕もよく寄ります。特に茨城の方にサーフィン行く途中で道の駅がいくつかあるんですが、よく寄らせていただいております。セントラル GTS さんからです。料金所で現金を手渡ししていた頃、懐かしいですね。カードを渡してお願いしますと言うと、係の方が運転お疲れ様でしたと声をかけてくれることもありました。 ETC や無人化が進み、そんな何気ないやり取りも少しずつ見られなくなりましたね、ということで、確かにそうです。ちょっと寂しいんですよ。それでですね、ビニールジャンキーさんからメールいただきました。先ほど高速道路の料金所のお話を取り上げていただきありがとうございました。実は私、長年高速、道路の料金所で勤務しています。そんな話題をラジオで取り上げていただいて、とても嬉しかったです。最近は ETC が主流になりましたが、朝の限られた時間だけは現金対応もあり、お客様とのちょっとしたやり取りを楽しみに仕事をしています。今回話題にしていただいたことで、改めてモチベーションが上がりました。これからもお客様が安全安心に、それも快適な旅ができるようお手伝い、していただきたいと思います。どうもありがとうございました、ということなんですが、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。僕ね、料金所の係の人で本当に悪い人に会ったことないかもしれない。みんな本当になんかね、ちょっとだけ眠たいなと思ったらね、元気いい挨拶をしてくださるのでね、ちょっとね目が覚めたりするんですよ。さて、続いてはクリスティーナ・アギララ with Maroon 5。
1: タイムトラックス、
2: シャーマン・ジョージョ、
0: It's Moves Like Jacker Time Tracks 2 for Tuesday。

0: Moves Like Jagger。 また来週 2 for Tuesday お送りします。
1: アメリカに留学をしてた時に、あの米軍の友達が射撃の練習に連れてってくれたことです。でプロの方だったので、プロの方に教えてもらって射撃ができたってことでした。
0: 美咲さん、メッセージありがとうございました。実は僕はアメリカに住んでいましたが、拳銃を撃ってたことがないんですよ。父はガンマニアだったんですけどね、猟友会とかにも入ってましたがね。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルです。

0: 乗せて一緒に旅行したことが嬉しかったです。
1: お送りしましたのは山口百恵、いい日旅立ち、タイムトラックスラストマイル。シャーさん、ありがとうございます。親を車に乗せるっていうのは一つの達成感ありますよね。ある意味大人になった証みたいなものです。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速の静岡付近では富士山がよく見える区間があります。天気が良い日は助手席で写真を撮る人も多いみたいですね。あとインターチェンジは下りは僕も行ったことあります。エクスパス足柄パーキングエリア、上りはここも行ったことあります。エクスパス藤原、そして由比パーキングエリアなど、晴れている日は富士山が見えます。Time for some Phil Collins. In the air tonight. Time tracks. Last mile.

0: 運転する人々、 The Doors Riders on the Storm Time Tracks Last Mile。 ここで訃報です。ニューヨークのハーレムに生まれました、モダンジャズを代表するサックス奏者ソニー・ロリンズさんが95歳で亡くなりました。力強く自由なアドリブ演奏で世界的に愛され、セント・トマスなど数々の名曲を残しました。心よりご冥福をお祈りします。
1: Time Tracks with Jojo Otani。 Jojo
0: Otani. And this is Sonny Rollins with St. Thomas.

0: Trax, Last Mile, Sony Rollins, St. Thomas. 来週月曜日は予定を変更して、マスターズマンデーで天才サックス奏者、ソニー・ロリンズの数々のヒット曲をお送りしたいと思います。どうぞお聞き逃しなく。
1: I'm Trax, Last Mile.
2: With JoJo Otani.
0: Here's Crowded House with Don't Dream It's Over. Time Trax, Last Mile.

It's over, Crowded House, Time Tracks Music for All. メッセージいっぱい届いています。マリーファミリーさん、ヒスイさん、AD 見習いさん、モチャデン32さん、セントラル GTS さん、トツカオレンジ F さん、ハワイカズさん、モモジローさん、ジャーさん、アッキーさん、ミリオンドラーさん、チャカチャカさん、マサッキーさん、横須賀線 E2117 さん、アベンドールさん、スーマイナーセブンさん、浜雄弁さん、ビニールジャンキーさん、天草のフッチ101、その他たくさんのメッセージ、本当に今夜はありがとうございました。今日は東名高速道路の歴史や時代背景について振り返りました。現在は

0: しい未来へ向かっています。さて明日の DJ はミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力、
0: 今夜のラストワードです。ヘンリー・フォードからです。彼はアメリカの自動車会社フォード・モーター・カンパニーの創業者ですね。最初車は一部のお金持ちの乗り物だったんですね。しかしフォードは大量生産システムを導入し、一般の人でも車を簡単に買える時代を作りました。彼からのラストワードです。 Automobiles are freedom。 自動車は自由そのものだ。いい言葉ですね。どうぞ素敵な夜を。そしてまた来週会いましょう。 Love and be loved。 ジョジョ大谷でした。 See you next week.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
7: ホームページもご覧ください。
8: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
9: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。
10: 11時をお知らせします。
11: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りします。
12: 旅ベティのヤーソロ
13: アタッチ。
14: どうもこんばんは、ベティです。
13: あの子、安倍晋之助どうも。
14: 言いたくてしょうがない。失礼いたしました。
13: あれ、字幕スーパーに出た安倍晋、安倍って助監督だったっけって思ったら、うん、安倍晋之助の助が助けるっていう字だったからね。
14: ちょっとややこしく見えちゃったかもね。
13: あれが実際助監督だったら安倍晋之助助監助助ってなってたんだね。
14: そう、あの重なる部分があったね。あったかもしれない。

0: 住所じゃあ親名前つけるときね考えた方がいいですよ、そういう名前は。将来助監督になるかもしれないと思ったら、最後のスケはもう何あの
1: ひらがな、
0: 会員に
1: した
0: ひらがな、ひらがなおかしいでしょ。そんなことは言いたくて今日は来たわけじゃなくて、これこの間とかあの鳥箱のコマーシャル知ってます？鳥箱。
1: うん、昔の。
0: 昔かな。あの女3人がホテル行ってなんかベランダみたいなところでこうロッキングチェアじゃねえか、こうくつろいで、
1: うん、
0: 私は19,800円だった。
1: そう
0: ああ鳥箱使ってないんだって言うんだけど、あれ3人で一緒に行ってんのにチケットバラバラに買ってんですか。
1: そういうことだよ。
0: あれおかしくないですか。
1: いやおかしくはないですよ。
0: いっぺんに買ってやるよ3人分。その鳥箱の人はを使った人はどういうことですかあれ。
1: そうかそうか。でも
0: あの現地集合ですか。
1: 違う、シングルとか3つだったらね
0: 一緒に帰るよ何も。
1: あそうだ ねでも別々に買う人もいるよ ったんだね。
0: ほいでもね、あの言い草も良くないでしょ。鳥箱知らないんだみたいなってやだわ。もう友達やめますよ私は。あの人ともう付き合いやめます。金輪際旅行行かないですあの人。
1: トミちゃんは誰かに買ってもらうタイプだもんね。
0: いつも買ってもらってますからね。焼肉も焼いてもらう人ですから。
1: そうですよ、全部やってもらうタイプですから。友達辞めるって言ってますよ
0: 全員と
1: やってもらうくせにね。
0: やってもらうくせにね。そうなんですよね。
1: 友達辞めるってよ本当に。
0: ますよ。先週あの雨降りまして、
1: うん、
0: 雨降ったんで私あの図書館行ったんですよ、中央図書館に、うん、そしたら坂本みっちゃんとばったり会いましてであとあの呉服の根本の北野さんもいたりなんかして
1: 、うん、
0: 図書館は人多いなと思いながらいて、
1: うん、でも雨率高い、
0: ね、雨の時は多いですね
1: 会う人ね。
0: でトイレ入ったんですよ、
1: うんうんうん、
0: 私は小の方入ったんですけど、
1: うん、
0: 台の方に一人誰だか分かんないですよ、
1: うん、
0: 塞がってて
1: お客様が
0: まあまあ用を足し終わったんでしょう、
1: はいはい、
0: あのトイレットペーパーをこうカラカラカラって始まったんですけど、
1: カラカラ、
0: うん、もう一ロール行ったのかなってぐらいカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラカラってずっと一ロール行ったよあれ。
1: 途中で息継ぐわけ今みたいにっていうの
0: あの昔のテレビのワイドじゃなバラエティーみたいよーいスタートってあの取り組み
1: カラカラカラカラ
0: ってやってる競技をやってんのかなって思うぐらい急いで、しかも
1: 急いで
0: カラカラカラカラカラカラカラカラカラカラってこうやったから。
1: でも途中止まるのそれ
0: 私のあの息の都合上止まりましたけども、
1: うん、
0: そういう人は止まってませんでした。
1: 手は動いて
0: 一ロール行ったね。あれ絶対行ったね。すごい何歩ほどケツ含んだって話ですよ
1: いやいやもう多分床とか拭いてたんじゃない
0: 拭いてんのかな、
1: うん、
0: ね。はいはい、それがもう一個です、はいはい、
1: ちょ
0: こんなに言うことあるんですよ。
1: 少しあのつなぎを上手に考えてほしいのはいはいはい終わりみたいな。やめて。
0: あの今高校野球が春の高校野球やって、
1: うん、
0: 高校野球を7回にしたらどうだって今、
1: ね、
0: 論争になってて、
1: なってる、ね、
0: この方が熱中症対策とかで、
1: うんうん、
0: あとは先生などの負担も少なくなる、
1: うんうん、
0: いやいや野球は9回まであってこそこれが醍醐味だって言ってるんですけど、ね、もうじゃあ8回にしたらどうですかお互い歩み寄って 8回でいいじゃないですか。末広がり。なんで7と9で喧嘩してんの、ね、8で握手すればいいじゃん。
1: じゃあ8だと微妙に多いんだよ。
0: なんすか。
1: なんかもう
0: 9だと9よりは少ないでしょ。
1: じゃあそうだけど、
0: でも7回にしようっていう人も8に歩み寄って、じゃあまあ分かった8までやるよとって考えてたんですけど、
1: うん、
0: そもそも
1: 全然違うと思うけど、まあいいや。
0: そもそもなんで9なんすか、
1: うん、なんでだろう。
0: 10でいいじゃん
1: ねえ。
0: 気よく。
1: 本当だよ。
0: なんで9で始まったんですか。
1: カボス醤油と一緒だよね
0: 24で
1: 24個って
0: なんで9だったんですかね
1: ねえ。
0: おサッカーも11って
1: ねえ。
0: 10でいいじゃん。
1: 本当だよ。
0: 分かった。
1: 何
0: 10だったんだけど、
1: うん、
0: キーパーっていう役が必要だってことで1足してたんだ
1: そうかそうか
0: 10人ずつでやったんだけど、
1: うんうんうん、
0: これキーパー入れると何点も入っちゃうよってことで
1: やばいぞって
0: キーパーキーパーは誰だか分かんないからちょっと色違うユニフォームにしようよってだんだんこうルール決まってたんですよね多分ね
1: 数え間違ってたんで多分、ね、
0: 手使っちゃダメは最初決まったよ、
1: うんうんうん、もう
0: 一番最初に思いつくことだから。
1: そうだね。
0: 世の中のいろんなことの中で何かを決めるって時に手使っちゃダメっていうのが一番幼稚な考えでまず浮かぶことだからね
1: でもキーパーはいいんだよね。
0: キーパーはいいよ。俺はいいよ。いいよ。いいよっていうことだだってサッカーボールを掴んで走ったのがラグビーの始まりみたいなこと言うでしょ
1: どっちが始まりか分かんないけど
0: 聞いたことあるよ。なんかサッカーボールを思わず持って走っちゃったとこからラグビーが始まったみたいな。工藤さん聞いてみましょうこの後。
1: そんなこと。じゃあなんであの形になったの
0: あの形こう丸いんじゃ飛びすぎちゃうから

0: 潰したんだ
1: これアメトークでソフトテニス芸人ってやったんですよ。軟式テニスですよね、うんうん、俺軟式野球部なんですけど、うん、すんごくシンパシー感じました。
0: そうだねでしょうね
1: なんかこうなんつーのこう言いたくない感じ、軟式だっていうことを言いたくない感じが
0: 俺野球やってたんだって。
1: 野球やってますよ俺。
0: のびちゃんずっと言ってるもんね、
1: うん、まあ軟式ですけど軟式オフ気味で言うんですよ
0: 全然聞こえないけど、ええ聞こえないけど
1: 軟式ですけどね
0: 言いたくはない、
1: いいよね、いいよね、はい、
0: うんうん、しょうがないよ、
1: しょうがないよ、
0: ね、
1: もう一曲ぐらい行った方がいいですか。
0: どうぞどうぞ。
1: もう結構時間あるですよ。
0: そうですね。
1: じゃあ短めのでいきますか。
0: うん、
1: マクドナルドっていつも食いたくなるでしょ、しょっちゅう。
0: なるなる。
1: あれね、私思ったんですけど、うん、マクドナルドのハンバーガーを包んでる紙の匂いです、
0: うん、あれ、
1: うん、
0: 違うよ
1: いやいや、あの匂いが強烈なこの何、なんつの
0: それって本屋さんに行くとトイレ行きたくなるみたいな
1: みたいなことなのかな。あのポテトの揚げた匂いとかみんな言いますけど、違う違う、マクドナルドならではの匂いは、うん、あの紙の匂いです。
0: トビちゃんヤギだもんね。
1: どういうこと。
0: あ、羊
1: か。紙を食うってこと違う、紙の匂いわかるでしょ、言ってわかるでしょ。マックのマクドナルド の紙の匂い、
0: わかんない。
1: あれすごく
0: 臭い
1: だよ。だ、臭い、まあ臭いっつうか、なんつうの、思い出に残る匂いだよあー嗅ぎてえなーっていう久しぶりに嗅ぎてえなーって思う匂いだよね、あれね。
0: もう全然
1: あれ
0: おかしいね。
1: 今度嗅いでみて、あーこれね、
0: 音だな、やっぱり、あ
1: の、はいはい、これこれって思うから。
0: マックの音、
1: 音ってピーポーテレレテレレってやつかポテトが上がった匂い、
0: うん、あれ良くない。
1: うん、うん、いいね。
0: 来た来た来た来たって思っ
1: ていよいよだ
0: って思って、ね、そうそうそう、
1: いや紙ですってはい紙だって方手挙げてい
0: ないね
1: 紙じゃないぞって方手挙げてもらえますか。
0: あ、上がった。
1: 2名、2名
0: 上がった、上がった
1: じゃ紙だよ、もしくは紙じゃねえよって方手挙げて
0: ずるい、
1: これ全員やらないとおかしいですけどねじゃあそろそろ行きますか。
0: はい、はい、ではそろそろ行きましょうこの番組は電気通信設備工事業の総合通信、
1: 将来の環境、子どもたちの未来のために、渡辺エコサービス株式会社、
0: 子どもたちと地球を笑顔にします、株式会社高崎クリーン、
1: 地域社会に貢献し環境保全に努めます有限会社 T. 高崎、
0: 幸せな未来を共に目指したい多摩商事グループの提供で
1: お送りします。
0: 改めましてこんばんは、ベティです。
1: 改めましてワンバックを取りた金色でおま、
0: 今夜も要素のアタック盛りだくさんでお送りします。
1: この後のコーナーはあれってどうなの。
0: はい、今日も気になるあれをすっきり解決。
1: いやー、すごいメンバーが揃ったっすね。
0: すごいね、
1: これはすごいっすね。
0: ビッグ4のビッグ3なんだ。
1: すごいですよ。
0: すごい、
1: これも鉄道ファンだけじゃなくたって。
0: そうだね、
1: 見たいですね。
0: うん、うん、鉄活だから。
1: うわ、
0: 鉄
1: 活、名前もいいわ、
0: ね、うん、鉄分活動ね。
1: 鉄分じゃないです、
0: 鉄分、
1: ある意味鉄分もあるのかもしれないですけど、
0: ね、
1: はいはい、はい、
0: 楽しんでください、
1: は
0: い。
1: そんな酒の石川アタック、お酒の遊園地、酒の石川の情報やお買い得情報、お酒面白話を紹介します。
0: はい、今日は酒の石川白瀬さんとお電話つなぎます。
1: あ、いい、もう父の日のコーナーが出来上がりまして。
0: そうだわ、父の日、
1: すごいよ ね、
0: ね、
1: 今月ではない、来月です
0: 今月ではない、
1: もう1ヶ月切りまして。
0: そうです、ね、
1: はい、
0: 6月の第3週日曜日だ
1: そうです ね、 ね、なので、6月の、
0: 20何日かでしょうね
1: うー、見えないですね、字がちっちゃくて。
0: 20、28日でございますね。
1: 本当ですか、違うと思いな、あ、21だと思います
0: ね、
1: 日曜日だから21
0: ですね、
1: はい、20日は鉄活ですから
0: 父の日もみんなあれよ、
1: 何よ、
0: 楽しくやってよ、
1: やってよ、お願いしますよ、ね、母ばっかりじゃなくて、ね、
0: は
1: い、
0: そうですよ、
1: はい、その後は、よそのわれ組、
0: はい、 このコーナーでは何でもメッセージ募集します。不平不満、愚痴、悪だくみなどぜひお寄せくださいませ。アタック、
1: メッセージは FM いわきのホームページよりメッセージフォームから送ってください。ホームページは FM いわきで検索できます。アタックスは024-625のレーダーの記事で詰まってます。
0: そして最後は最新のニュースをセレクトして解説する、
1: ニュースの林、解説員林さん、今日もよろしくね。
0: とにかく盛りだくさんのよーそろー、オープニングナンバーは
1: 緊急事態特別企画、油ごいミュージックのコーナ
0: ー。油ごい、
1: まあ散々あのオイルとかね、あとは油とか、うん、あとは石油とか、
0: 石油とか、
1: なぜもうバレルガロンまでいきましたね。
0: そうだね、
1: 今日は原油です。
0: 原油、
1: はい、なぜこの歌が原油なのか出てきます。原油が、
0: 原油、
1: はい、原油っていうかまあ、うんスマップ青い稲妻、張り切ってどうぞ。
0: はい、どうぞ。

0: わかりました。
1: まさかゲッチュー。
0: そうですそうです。
1: まさかって言っちゃった。
0: まさかじゃないです。それです。そこ以外どこがあるんですか。
1: ないです。
0: ないでしょ。
1: ないです。はい、油乞いね。
0: だまああの原油をゲッチューしようっていうことも含まれてますから。
1: すごいよ後付け。
0: イデミツイデミツ。
1: どんどん
0: 後から。イデミツ続けってことで。
1: 皆さん頑張っていきましょう。
0: そうい
1: う曲じゃないか。スマップで青い稲妻でした。おいしくって涙出ちゃう。
2: 本当です。
3: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
4: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ホッとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも、眠れないママの心のケアも、経験のある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れるあなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: あれってどうなの？このコーナーは気になるよ。すっきり解決するコーナーです。
1: はい、あれって何ですか。
0: あれっていうのはね、夜空に電車が、手つかずセミナーの PR の方が参ります、マイクの内側まで下がってお待ちください。顔は違う。これタクシーみたいなさ。
1: しかもなんか集合って言おうとしなかった。
0: 集合って言いました。
1: 夜空に集って何？終電？
0: 自分の鉄っていう字を就活と読み間違えました。
1: ということで今日は鉄活セミナーについてです。FM いわきのパーソナリティでは古川くんがね、
0: あ、鉄道好きですもんね。
1: 鉄分多めですけども、
0: あとリスナーさんに多いんですよね。
1: そうですね、
0: 鉄道好きな方からね。
1: 皆さんちょっとボリュームを大にして、
0: そうしましょうか、
1: 聞いていただきたいと思います。今日はスタジオにお二方をお招きしております。
0: 一応ね、一応二人一応二人です、
1: はい、言っちゃいけなかったの。
0: いいと思います。
1: じゃあ一人ずつ。
0: だって写真に写ったからね。
1: そうだよね、写真断るべきだよね。そしたらね、
0: 今更何を言ってんだっていうことです
1: よ。そうだそうだ、じゃあ自己紹介していただきましょう、

0: ちらから。
1: いや、まあ、本当の人から本当の人とかしら、はい、本来のゲスト、はい、
2: はい、いわき市公共交通課松本です。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 松本さんかわいいバッグ持って ね、
1: かわいいバッグ持って、うん、それ何ですか、何のバッグですか。
2: これは、うん、ね、
0: じゃじゃん、じゃじゃん、これでかい
2: 鉄道の利用促進バッグです。
0: いやー、かっこいい。
1: そんなのあるんですね、はい、フラおじさんの真ん中に
2: フラおじさんが書かれてる。
0: そうそうそう、ね、すごい大きめでかわい
1: い、いろんなものが入りそうですね、うん、いいですね、
0: はい、はい、ということで、ね、もう一方写真に写った方
1: ですね、うん、一応ね、心配だったと思うんでね一緒に来てくれました、ありがとうございました。自己紹介どうぞ。
3: はい、同じく公共交通課松本のマネージャーをしております工藤と言います。よろしくお願いします。
1: 工藤さんが来てくれました、ありがとうございます。
0: 先ほどマネージャーに就任いたしまして、
1: さすが優しい先輩で、
0: 本当ですね、
1: はいはい、
0: ありがとうございます、うん、今日は鉄活セミナーについて伺っていきたいと思いますけれども、うん、まず開催日はいつになりますか。
2: はい、6月28日、うん、土曜日です。
0: はい、父の日の前の日ですね。
1: あ、そうですね、6月20日
0: 覚えやすいですね。
1: 土曜日でございます。
0: 6月20日の土曜日、はい、まずはそこにちょっと丸をしていただいてからお話聞いていきたいと思います。はい、そもそもこの鉄活セミナーの目的、なぜ開催するのかも教えてください。
2: はい、市民の皆様にもっと鉄道のことを身近に感じていただいて、うん、守っていこうっていう気持ちを持っていただきたいなと思って開催をしています。うんう
1: ん、なるほどね、
0: はい、鉄活セミナー。でも今回はただの鉄活セミナーじゃないんですよね。
1: スペシャルになってますね。
0: はい、ねえ、うん、SP ですよ。
1: SP。
0: スペシャルですよ。これスペシャルのそのわけは何ですか？
2: はい、今回の鉄活セミナースペシャルは、うん、いわき市の市政施行60周年記念事業と、うん、あと4月から6月の間に開催されてます福島デスティネーションキャンペーンの特別企画と、
1: うわ、すごいね、
2: スペシャル版として開催します。
1: スペシャルだね、
0: 本当スペシャルなんですよ。
1: そうですね、うんうん、
0: まあ、ゲストが豪華ですね。
1: 本当ですよ。
0: じゃあ、うん、富田さんご紹介いただけますか。
1: 私が言うんですか。私が言わなくて、松本さん言ってくださいよ。
2: じゃあお願いします。
1: 私が言うんですか。
2: お願いします。
1: ですね、松本さんお願いします。すいません、
2: は
1: い、老眼で
2: 芸能界屈指の鉄道ファンとして知られてる鉄道ビッグ4から、うん、ダーリンハニーの吉川正博さん、斜め45度の岡安明義さん、ホリプロ所属芸能マネージャーの南田雄介さんの3名に登場していただきます。
1: これはすごい、わらがみ様とかね、
0: そうだね、
1: あとアメトークなんかにもね、
0: いろんなとこに出てますよ、そうですね、
1: すごいな、この3人が揃うなんて、
0: うん、ホリプロのマネージャーの南田さんはもうそのまんま鉄道の人みたいですね、
1: みたいな感じの写真ですけどもね、
0: ちっともマネージャーに見えないですよね。
1: 随分活躍してますからね、
0: 本当に
1: すごいよな、この3人が揃って、
0: そうですよ、
1: 楽しいトークになりそうですね。
0: ビッグ4のうちの3人が集結するという、うん、鉄活セミナースペシャル、うん、それが6月の20日土曜日に行われます、うん、いや、なんか物販もあるんですってよ。
1: あ、そうすか、
0: ね、はい、すごいの販売するんですよね。
2: はい、JR グループ会社による JR 雑貨 の、うん、鉄道雑貨の物販と、あと本日初めて解禁するんですけど、フリプロ所属 の、 その南田さん、マネージャーの南田さんのオリジナルグッズも、はい、販売が決定して
1: マネージャーさんがそんななんですか。
2: はい、
1: すごいね、我々だって去年ようやく作ったのね。すごい ね、
0: ね、マネージャーさんがすごいよね。
1: 面白いな、
0: マネージャーの南田さんがあるんだったら工藤さんもあるんじゃないですか。
1: そうかもしれないですね。マネージャーだから、
0: そう
1: です
0: 、
1: そんなこともあるんですね。
0: ね、はい、グッズもなんかすごい楽しみですね、うんうんうん、オリジナルだからもうこの日この場所での出会いってことですね。
2: そうですね、ちょっとそのグッズの詳細は今後のお楽しみということで、はい、
1: グッズ販売もあるんですけど、行った人なんかもらえたりなんかしないんですか。
2: と参加者全員にプレゼントも企画しています、
1: うん、お全員に、
0: はい、企画中だから
1: すごい、
0: もしかしたら最後の5人にはあげられないみたいになるかもしれないけど、
1: なんで5人もあと5人ぐらいあげてやってよ、あげてあげてよ、
0: まだ企画中
1: だから、でも今企画中だからね、はい、そんなこともあると思います
0: ね、あると思いますので、はいはいはい、楽しんでください、うん、で場所がアリオスの中劇場ということで、うん、
1: 大きいとこですね、
0: 結構大きめのキャパなんですけど、
2: はい、
0: それでも今お申し込み激しい感じですか。
2: 結構どんどんお申し込みいただいている状況でして、
0: うんうんうん、
2: 大変好評なスタートを切ってます。
0: やったー。
1: そうすか、それじゃあ急がなきゃあんないですね、申し込みなんか ね、
0: そうだね、うん、なんかこのチラシを見ると定員は500名、
1: あ500名ぐらいあります。
0: 事前申し込み

0: 生、そして先着順って書いてあります。
1: 急がなくちゃ、急がなくちゃ。
0: 早者勝ちってことですね。
2: 早い者勝ちです、
0: うん、あ、今からでも申し込めるのかしら。
2: はい、まだ大丈夫です。
0: やったー、
2: ま、
0: た
1: 申し込み方法は
0: 教えてください、
2: うん、はい、いわき市のホームページで鉄活セミナースペシャルと検索をしていただき、うん、ページ内のホームへのリンクをクリックするか、うん、QR コードが記載されてますので、そちらを読み取っていただいて、うん、お申し込みいただけます、
0: うん、はい、
1: いくらかかかるんですか、参加料、入場料とか。
2: 無料です。
1: わ、
0: 無料無料
1: 無料の上お話聞けて、ね、なんか全員プレゼントもあるかもしれない。
0: そうだね、
1: たまんないですね。
0: 実はあの去年はスペシャルじゃないけども、うん、鉄活セミナーやったんですよね。はい、
1: あ、そうですね、う
0: ん、私も行きました、めっちゃ楽しかった、はい、うん、去年どんなことやったんでしたっけ。
2: 去年は、うん、吉本興業所属の鉄道系 YouTuber である鈴川彩子さんをゲストに招いて、はい、うん、鉄道のいろんな楽しみ方だったりとかをお話ししていただきました、
1: うん、それも楽しそうでした ね、 ね、
0: なんか鈴川さんね、うん、本当に楽しい方で、うん、あのなんか穏やかな、ね、方でしたね。あと歌が可愛いの。
1: あ、歌も歌うんですか。
0: 歌歌うんですよね、
2: 歌います。
0: 鉄の踏切の歌っていう、
1: 踏切の歌、
0: うん、踏切クイズとかやったね。
2: やりました。
1: あ、そうなんですか。
0: 何番踏切は何番でしょうかみたいな。
1: いや、鉄道好きな方にはね、たまんないですね、
0: う
1: ん、
0: 大人の人が元気よく手を挙げてました。
1: じゃあさらにパワーアップでしょ、スペシャルですもん、ね、今回は。
0: それだけじゃなくてね、去年もっといろいろやったんですよね。
2: はい、福島高専鉄道愛好会の皆様による、はい、あのローカル鉄道の利活用をテーマとしたプレゼンテーションを実施したりとか、あとはプレゼント抽選大会も実施して
0: やりました。
1: 抽選大会、はい、
0: うん、
1: 前回は
0: やりましたよ。
1: 今回は、
0: 今回は、
2: 今回も今企画中です。
1: やってくれるんですよ、やってくれるんですよ。
0: 企画中だから、
1: 中ですから
0: 1個しかないかもしれないけどね。
1: いやいやいや、あ、物が商品がね、
0: そうそうそう、
1: その可能性もないことはないですけども、
0: なんなら電車とかってなるかもしれないけど、はい、
1: もうその時はもう工藤さんにラグビーボールでも用意して。
0: 工藤さんラグビーやってますか最近。
3: まあ、自分では、うん、少しだけやってるんです
0: よ。やってるんだよ。
3: メインはの子供たちに
1: 教えてます。教えてますからね。
0: ね
1: すごい。
0: ラグビーってサッカーから始まったんですか。
3: そうですね。
0: 本当に。
3: あのそういう風に言われてます。
1: ほらほらほ
0: ら。あらら、トビちゃんが言うこと全部嘘だと思ってたら。
1: そういうこと言うじゃないよ君。へえ。
0: よかった、工藤さんに聞
1: けて。よかったです。よかったです。はい。
0: そして実はですね、鉄道を応援していきましょうということで、鉄援隊っていうね、
1: は
0: い、はい、いわき市鉄道交通サポーター鉄援隊を今現在募集しております、うんうん、この鉄援隊になってもいいことあるんですよね。なんかいただけたりするんですもんね。
2: はい、はい、あのオリジナル会員証と缶バッジを交付しまして、こういうイベントの情報であったりとかをいち早くお届けしたり、うん、あとその会員証を協賛店の方で提示していただけますと、うん、ちょっと様々なサービスを受けることができます、
1: すごいね、
0: はい、ね、みんなで鉄道応援していきましょうよ。
1: うんうんうん、
0: 簡単に言えば赤字路線ですもんね。
1: そうですもんね、うん、
0: でもそれをみんなの力でなんかね、うん、どうやったら
1: 利用してね、
0: そうそうそう、うん、元気になるかなとか、やっぱ学生さんたちのためにも、
1: いや本当ですよ、
0: ね、
1: はいはい、
0: 残していかなきゃいけないよねっていう、うん、鉄援隊検索してみてください、うん、はい、ということであっという間にお
1: 時間にな
0: りました。今日は実はですね、もうリスナーさんからも行くよっていうメッセージも届いてましたよ。
1: 多かったですね、
2: ありがとうございます、うんうんうん、
0: はい、これを聞いてね、申し込む方はもうホームページは24時間稼働中だと思うんでね、はい、
1: 締め切りとかあるんですか。
2: 締め切りが6月15日の17時までとなってます。
1: でもまあ早い方がいいですもんね、
2: はい、
1: そうですね、
0: うん、そうなんですよ、うん、
2: 先着順で続々来てるので、
1: そうですよね、
2: はい、
1: う
2: ん、
0: ね、あっという間に埋まる可能性があります。
1: そうです、はい、
0: 皆さんお急ぎください。
1: はい、
0: では最後にリクエストをおかけしたいんですけれども、何がよろしいですか。
2: はい、小大吾さんの銀河鉄道39でお願いします。
1: やっぱりこれっすよ。
0: これはやっぱ工藤さんのリクエスト、
1: うん、そうなんですか工藤さん。そうなんですか工藤さん。
3: まあ、いや、まあ、2人で、
1: まあ、2人で頼みました。2人で気遣っていただいて、
0: 本当に
1: 鉄道ですから、
0: うん、はい、分かりやすくこの曲をお届けしましょう、うん、じゃ あ
1: いい、ね、
0: 頑張ってくださいね。
2: はい、ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: 今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございます。

0: 飛び引きの要素ローアタック、
1: ほげほげたらたらほげたらポン、
2: 酒の石川アタック。このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りします。
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。
2: 酒の石川アタック。
4: 酒の石川はまるでお酒の遊園地。
2: お酒とは何か、おつまみは何がいいか。
4: 今夜も酒の石川白瀬さんと電話がつながってます。白瀬さん、こんばんは。
5: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: お願いします。
2: はい、もう5月も最終週
4: ね。
2: 早いですね。
4: 早いですね、はい、ということはもう父の日ですね。ね、もしもー
5: し、もしもー
2: し、はい、
5: なんかすいません、なんかちょっと一瞬遠くなりました。
2: 今月のおすすめ。
5: はい、今月のおすすめ、はい、ということで、最後ですが、究極のすだち醤油ということでね、
2: ね、
5: 今月、はい、一月頑張ってきましたが、まあ、最後のご案内ということで、よろしくお願いいたします。
4: カボスじゃなかったっけ。
2: あ、すだちだ。
4: すだち、
5: すだちです。
2: そうですね、すだち間違った。何個入ってるんでしたっけ、何個入ってるんでしたっけ。
5: これね、1本180ミリしかないのに、なんとすだち24個分入ってるそうです。
4: 素晴らしい。
2: すだちだけで180ミリになりそうですけど
4: 絞りすぎ、
2: 絞りすぎですよね。
5: 使いすぎじゃないかな。
2: 本当ですね。すごい
5: 人気ね、番組 の、 通販の虎というところでの社長たちも、これはすごいって言って、言っていたというすごいだし醤油でございまして、
4: はい、
5: まあ、本当その秘伝のね、だし醤油とこう絶妙にブレンドされているので、酸っぱすぎずちょうどいい感じに仕上がってい てね、実に、まあ、究極な一品でございます。
2: いいね、
4: はい、
2: どうやって使うのがいいですか、どんな料理とか。
5: これはですね、前もご紹介したんですけど、これが離れなくて、ブリの刺身にね、
2: わお、
4: 油のりのりのね、
5: あ、これが美味しそうでしょうがねえなと思って、
2: うまいよ、
5: いけるんですけども、はい、まあ、ここは本当何でもね使えそうな感じ
4: だった
5: ので、はい、膨大でございますので、
4: 大根おろしにね、たっぷりかけても美味しそうだな、
5: はい、
4: しらす、しらすおろし、
2: しらすおろしもいいね、
4: はい。
2: はい、
5: はい、こちら1本998円でございますので、
2: はい、
5: はい、よろしくお願いいたします。
4: お願いします、
5: うん、続きましてが、もう父の日がね、
4: そうだね、
5: 続いてまいったということで、
2: うん、
5: はい、
2: うん、
5: まあ、父の日コーナー引き続きご紹介という形になります。
4: 父の日コーナー、
2: はい、
5: はい、一つはですね、今年はね、新たな取り組みとして、父の日オリジナルラベルワインを、販売。
2: おー、はい、
4: オリジナルラベルワインってどういう感じ。はい、
5: もう本当にファザーズデイドンみたいな感じのラベルを、まあ、うちでオリジナルで作って、
4: うん、
5: それを、ワイン赤白のそれぞれのワインの方に貼り付けたっていうね、オリジナルの商品でございます。
4: へえ、そこでしか買えないってことですね。
5: もちろんそうですね。
2: もうね、
5: ね、はい、
2: あら素敵、
4: はい、
2: うん、
5: こちら750名で赤白それぞれ2180円で販売中でございます。
2: いいね、ちょうどいいね、
4: は
2: い、
4: うん、お父さんには2000円で
2: 足りないですよ。2000円じゃ180円足りないですよ。
4: はい、
5: うん、はい、まあ、もしボスいらっしゃったらちょっとなんとかしましょうかね。
2: 大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、はい、はい、
5: はい、すいません、ちょっと他のお客さんもいらっしゃいました。はい、2180円でお願いします。
4: よろしくお願いします、
5: はいはい、こちらですね、赤の方は、オーストラリアのシラーズという品種ですね、
4: うんうんうん、
5: ちょっと前に案内したんですけども、非常にね、オーストラリアではすごい土地があってすごく美味しくなるという品種ですね、
2: うんうんうん、
5: でもう一つが、こちらニュージーランドのソービニョンブランですね。
4: お
5: ー、これもですね、まあ、だいぶ前にねご案内したんですけど、ニュージーランドのソービニョンブランというのはすごくこれもやっぱ土地があって、
4: うん、
5: 非常にこう爽やかに仕上がるっていう、
2: 世界
5: 的に有名な産地になりますんで、
4: う
5: ん、
4: はい、
5: はい、こちら味の方もバッチリでございます。
4: おー、味保証付きで2180円。
2: いいね、
4: 素晴らしいですね、
2: は
4: い、
2: うん、
4: うん、お父さんは2180円、いいね、
2: いいよお願いします。
5: はい、
2: はい、
5: ということで、はい、味バッチリでございますので、
4: はい、
5: ぜひね、ワイン好きのお父さんにはこちら、
2: いいですね、はい、
5: はい、バッチリのセットでよろしくお願いいたします。
2: はい、
5: はい、続きましてがね、面白いのが入ってきまして、うん、なんと食べる大吟醸ということで、
2: 食べる、はい、
5: 食べる大吟醸ということで、これね、日本酒を使ったケーキですね。
2: ケーキ、
5: はい、
2: へ
5: すごいですね。なんとね、北の松酒造さんの大吟醸ケーキということで、はいはい、入荷してまいりました。
4: そんなにいいお酒を使ってるんです ね、 ね、
5: これはですね、半端なくいいお酒を使ってまして、これ同じく父の日コーナーに並んでるんですけど、うん、ですね、奥の松大吟醸雫酒、18代伊勢というね、まあ、ものすごいいい日本酒があるんですけど、
2: うんうんうん、
5: 1本なんと7980円します。
4: それをケーキに、
5: これをケーキに、はい、たっぷり入れちゃったというなんともね、贅沢なケーキでございます、
2: すごいね。
4: 本当だね。
5: 見た目はちょっとちっちゃめに見えるんですけど、
2: はい、
5: 実際持つとね、350g あるんで、かなり重たい。
2: 重いですね、重いですね。
4: 多分入れすぎじゃないですか。
5: へ、入りすぎてますね。
4: 入りすぎてますね、多分ね。
2: はい、いや、お酒が好きで、甘いのが好きというね、うん、お父さんにはね、はい、いいっすよね。
5: そう
2: だね。
5: はい、もうそういった方にはうってつけということでね、こちらが1本2180円でございます。
2: すごい。
4: やっぱり。
2: 2180、強いですね。
5: はい。
4: お父さんには2180円。
5: はい、たまたまですね。
2: たまたまでした。たまたまでしたよ。
4: 狙ってきたでしょ、本当は。絶対狙ってきたでしょ。
5: 完全に何も考えてなかった
2: ですか。偶然でしたね。
5: これも完全に、あ、これが良さそうっていうのを選んだら、たまたま同じになっちゃったということ
4: です、ね。すごいな。
5: はい。
4: お父さんにはどっちか1個で大丈夫ですよ。
5: はい。
2: じゃあ2個やってもいいですよね。
4: 2個やってもいいですね。全然
2: いいですよね。
5: はい。嬉しいですね。
4: 嬉しいですね。はい。
2: うんうんうん、
5: はい、はい、ぜひ何ともね、あの期間限定の贅沢なケーキでございますので、はい、ぜひ、プレゼントでどうぞよろしくお願いします。
4: はい、はい、期間限定か、
5: はい、最後はですね、コーヒーですね。
2: コーヒー、はい、
5: はい、コーヒーでございます。こちらもね、ま、もちろんお父さんのプレゼントでも全然大丈夫なんですけども、うん、ナップ限定の極上コーヒーということで、極
4: 上コーヒー、おー、
2: はい、はい、夏限定、はい、
5: はい、こちらコクテール堂さんの、エイジングアイスコーヒーでございます。
2: うんうん、
5: こちら 720ml1 本が1500円で販売中ですね。
4: も
5: う、はい、でこれですね、調べてみたらなんとびっくり、
4: なんとびっくり、
5: これそう、これあの木豆、まあ、要は生のままの、まあ、コーヒー豆を、
2: はい、
5: まあ、数年間寝かせるそうなんです
4: よ。納豆みたいになんない、大丈夫
2: なんない、
4: 大丈夫、
2: へえ。
5: で、なんかその余分な雑味とか渋みっていうのを取り除いた状態でようやくあの焙煎をするというのが非常に
2: 大事です。すごいね。
5: まあ、もうね、使ってるということでございます。
4: すごいね。
2: どんな味わいなんですか。
5: これはまあ非常にこうクリアなんだけど力強いっていう、本当にこう雑味がとにかくないというね、非常に美味しいコーヒーでございまして、
2: あ、そう、
5: あの去年もねやって、あの非常に好評だったということで、なんですけども、まあ、うん、中にはねちょっとお酒が苦手ってお父さんも世の中
2: あいますよね、
4: うんうん、
5: はい、でもねコーヒーは好きって方はいるはずなので、
2: うん、います、います、はい、
5: はい、ぜひねコーヒー好きのお父さんに、こういったものをねご紹介いただければなと思います。
2: なるほど。
4: こんなこだわりのコーヒーはやっぱりちょっとなかなかないと思うからね。
2: いや、飲む機会ないですもんね、うん、
4: 飲んでみていただきたい、
2: は
4: い、
2: ね、そうね、
4: うん、
2: 夏限定だしね、
4: すごいね、うん、父の日コーナー
2: いいじゃないですか、充実じゃないですか、
4: めちゃめちゃ充実してますよ、あれ、
5: そうですね、今年は、はい、なんかごめんなさい、なんかね電波が遠くて
2: そんな感じですね、今日ね、
4: ね、なんかね、なんだろう、
5: ちょっとね声が遠くて申し訳ないです。
2: いやいや、大丈夫ですよ、
4: 多分なんか、はい、ちょっと
5: 戻ってましたね、
4: 浮いてんのかな、宇宙かなんかにちょっと
2: 大丈夫大丈夫
4: 大丈夫かな、
5: はい、ということで、はい、あのちょっと今年の気合、あの父の日だいぶ気合ってますんで、
4: 本当だね、うん、
5: 売り場に遊びに来ていただければなと思います。
2: ありがとうございました。はい、
4: ということで今日も酒の石川白瀬さんでした、ありがとうございました。
5: はい、どうもありがとうございました。
4: 以上、酒の石川へアタックでした。
2: 酒の石川へアタック、このコーナーはお酒の遊園地酒の石川の提供でお送りしました。
3: 日本酒、焼酎、ワインや洋酒など厳選されたお酒が約3000種類の品揃え、またお酒には欠かせないこだわりのチーズ、珍味、おつまみが約500種類の品揃え、見ているだけでも楽しいお店、泉ヶ丘ハイタウン近くの酒の石川へぜひご来店ください。

0: FM いわき不動産情報。
1: 不動産のことってなんだか難しいな。
0: どうしたの？悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、しのぶ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は？
0: 電話 38-3576 1000の信頼、しのぶ不動産だよ。
2: カツカツ、何作ってるの？
3: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
2: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
3: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
2: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
3: あるよ。
2: コツコツハッピー、なこそ製作所。
0: いやもう、ねえ、ご飯行こう。
4: はあ、
0: 食料品も買いたいの。
4: まあ、
0: 映画も見たいね。
4: いい、
0: お洋服も欲しくて。
4: おお。
0: ねえ、どこ行くの？
4: うん、返事思い出してみて。
0: うん、はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
4: 行くべ、はまいおん。よそのなわずくみ。
0: やっちゃえ、やっちゃえ。
4: さすらいの岩木銀さん、富さん、ベンジさん、こんばんは。
0: こんばんは。
4: オープニングのトイレットペーパーの件ですが、
0: うん、
4: 取り出しの始めが見つからなくて、うん、回しまくったのでは。
0: あ、それもあるね。
4: 自分も見つからないとき何十出回するか分かりません。
0: 分かる分かる
4: 分かる。
0: すごい分かる。
4: あ、そういう可能性ありますね。
0: ガンガンガンガンガンガンガンガンやる。
4: どこだ、ねえなって思うね。
0: 分かる分かる。
4: あるわ。
0: あとさ、
4: なに、
0: 細くなるときあるよね。
4: なるね。
0: あれ何、
4: うまいことね。
0: どうしたのあれ。
4: だからそこだけ切れたんですよ、あの糊が。
0: そうだね。
4: うん、
0: なんか私こんな細いのではなかなか
4: 拭けないよね。あとティッシュペーパー1枚目、最初の1枚目取れないですよね。
0: 取れないね。
4: 取りにくいですよね。
0: ものすごい量出ちゃったりするね。
4: 5枚ぐらいドッとドボッと抜けちゃうね。あ、この可能性がありますね。
0: 確かにそうかも、
4: うん、
0: ラジオネームにゃんぱら姉さん、
4: ありがとう。
0: トミさん、ベティさん、おばん方、
4: うん、
0: 10月31日11月1日常磐共同ガスのイベントにトビベティのお二人進行で出るんですね。
4: そうですね、多分ね。
0: 昨日の夕方の番組、いわき経済同友会だよりっていう番組で情報を得ました、
4: うん、あ、そうですか。
0: すで、はい、に常磐共同ガスさんにお二人抑えられているんですね。
4: そうだと思います。はい、
0: さすが売れっ子芸人。
4: 芸人って
0: ずいぶん先の話ですが、私は11月1日に行きます。
4: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: しています。
4: うん、
0: すごい計画立ててくれてる。
4: ありがたいですね。え、
0: そうだね、今回あの10月と。
4: そうですね、
0: 11月
4: もう足掛け2ヶ月にわたって頑張ります。はい、
0: あの常磐共同ガスのイベント、はい、面白いからね。
4: そうなのね、う
0: ん、遊びに来てください。にゃんぱらレイさん、
4: ありがとうございます。レオライナーさん、日曜日長女の母校であるいわき桜学高校吹奏楽部の定期演奏会に参加、
0: うん、
4: 満員のアリオス大ホールに響き渡る圧巻の演奏に感動。
0: すごいよね。
4: 若い頃は耳にしなかった音楽や、
0: うん、
4: 絵画に魅力を感じるようになり、
0: うんうん、
4: 年を取るのも悪いことばかりじゃないなと思いました。
0: うんうんうん、
4: 年取ってわかるというか、うん、ありますね。
0: わかる、すごい深さがわかる。
4: あ、もう演歌とかなんかと思ったけど、前川清いいですねとかね、今思うも
0: わかる。何なんだろうね、うん、これね、
4: 八代亜紀
0: かっこいい、
4: いいなとか思うね。
0: 染みる。
4: 吹きの煮物うめえなとか思うね。
0: 思うね。
4: 思う、
0: うん、
4: なんでこんなババアこんなの食ってんだっぺって思ったけど
0: 全部茶色いぞ、ね、
4: 本当に今はうまいですね。
0: うまいです。うん、ラジオネームくるっくー存心さん、
4: ありがとう。
0: もしよろしければエコーをお願いします。 TBYA のポッドキャスト版あってほしいです。
4: おお、なるほど。はい、
0: エコーつけるもんですか、これは。
4: いやいや、いいんじゃないですか。主張ですから、主張ですから。
0: 富田さん、ベティさん、鈴木千恵さん、ケーメン G 長などのリスナーの皆さん、こんばんは。
4: 千恵ちゃん関係ないけど、ここは。さっきやってたからね、頑張ったから、
0: はい、皆さんからのメッセージが面白すぎて、うん、ポッドキャスト版にアップしてほしいなという気持ちでいっぱいです。
4: いっぱいですか。
0: 先週も聞きましたけど、
4: うん、
0: メッセージが尋常に面白すぎて
4: 尋常に面白いことはそうでもないってことですよ
0: しかもメッセージが読めなかったリスナーさんもいたので、
4: うん、
0: TBYA 放送終了後にアップしていただけたらいいなと思っています。
4: なるほどね、
0: うん、皆さんもそう思いませんか。
4: うん、
0: ぜひ実現できることを願って、
4: うん、
0: 5月26日は超絶魔境の仕事プラス残業があるため、
4: あ、今日だ、
0: リアタイで TBYA を拝聴できるか分かりませんが、
4: うん、
0: ダメでしたら23時からの再放送を楽しみにしております。
4: 聞いてる、ドンシン。
0: 腱鞘炎になってしまって。
4: なんでですか。
0: やばいかも。
4: 仕事大変なのかな、
0: うん、皆さんよろしくお願いします
4: お願いします。こちらこそよろしくお願いします
0: バイバイ
4: バイバイ挨拶に返させていただきます。ありがとうございます。頑張ってんだね孫心ね。
0: そうだね、
4: うん、よかった。
0: でも腱鞘炎はさ、うん、無理しちゃダメだよね、ま
4: あ、そうだね。そうだ、安静が大事ね、うんう
0: ん、お医者さんにも行った方がいいよ。
4: はい。
0: ラジオネームドライダーちゃん。
4: はいよ。
0: 今年の初め頃に話題になった雨不足でさ、
4: うんうんうん、
0: 最近聞かなくなりましたね。
4: そうですね、雨降ってますね、う
0: ん、調べてみると例年より貯水率が少ないダムが多いんだそうです。
4: まだあるんだ。
0: いわき地区にも1853年に大干ばつが起きたせい、起きたことがあるそうで、うん、これを機に遠野から小名浜地区まで水を引く鮫川の堰、うん、水路が作られたと、
4: はい、
0: 市のホームページにありました。
4: へ
0: え。泉トンネル下の臨海鉄道の隣の水路がまさか鮫川から流れてきたとは。
4: あ、そうなんですか。
0: 大変驚き興奮しました。
4: すごいな昔の人はね。
0: これにより泉町や渡辺町の水田を潤しているようです。
4: うんうんうん。
0: なんでもない水路も歴史を知ると違って見えますよね。
4: いやいいね、立派なこと言うね。
0: 今度可能な限り水路をたどってみたいと思います。
4: あ、面白いんじゃないですか。
0: すご
4: ー
0: い。
4: タイではね、小川 S 字って言って、
0: うんうん、
4: S 字って最初子供の頃、
0: うんうん、S 字フックのね、うん、
4: ABCD の S の、
0: う
4: ん、と思ってたもんね、
0: う
4: ん、
0: ね、私未だにそう思ってたもん
4: ですもんね、
0: うん
4: うん、
0: すごいよね。
4: すごいね。
0: 私も子供の頃なんかこの川はどこから来てるんだろうって。
4: はいはい、わかりますよ、
0: ね、
4: そういうのね、うん、
0: すごい頑張ったことあるもん。
4: もう夏井川だっていろんな川がこう寄ってたかって夏井川に、うん、
0: 寄ってたかって
4: 来てるわけだし
0: この野郎
4: 寄ってたかってこの野郎小川 S 字って小川から四倉まで三十何キロあるんですよ。
0: すごい、
4: ね、沢村勘兵衛勝為さんが改装したという。
0: それ静江先生が言ってた。
4: あ、ジャンガラの
0: 違うの、
4: ジャン、あ、静江先生か夏井さんか、
0: 夏井さん
4: どっちか言ってました。
0: ね
4: え、ね、
0: ドライダーちゃん面白いよね。私も
4: 浅香疎水とか習ったもんね。
0: 習ったね。なんか単語だけなんとなく覚えてる。
4: ね、覚えて
0: る
4: ね。
0: だからっていう難しいことは説明できないけど、う
4: ん、いや毎年この季節になると田んぼに水が入ると、うん、ああもう春かっていうか、うん、田植え始まるんだと思ったけど、その水はどっから来てんだと思
0: う
4: んです
0: もん。それをだから子供の頃、うん、遡って歩いてって、うん、真っ暗になって怒られてどこ行ってんのって怒られて、もう散々な目に遭いましたよ
4: いやそういう冒険、スタンドバイみたいなのいいんじゃないですか。
0: そう、ね、
4: うん、そういうのって。
0: みんな真似しちゃダメだよ。
4: ダメだよ。
0: ラジオネーム父モルちゃん、
4: ありがとう。
0: 全略します。先週は姉モルがベティ画伯に無謀にも挑戦しました。
4: はいはい、似顔絵描いていただきました。
0: 大変失礼いたしました。
4: 何をおっしゃる、よかったよ。
0: FM いわきさんの複合機に AI が搭載されていれば多分受信拒否をされたことでしょう
4: そんなことないですよ、そんなことないですよ、大丈夫ですよ。
0: 上手だったよね。
4: 上手だった、上手だった。
0: では本題。先日会社の不健康診断を受診し、
4: はい、
0: 通知表が届きました。身長がまた縮んだ。
4: あ、そういうことあるんですね、やっぱりね。
0: ピーク時から3センチも。
4: あ、そんなにも。
0: どなたか止める方法があったら教えてください
4: ゼロにはなんないから大丈夫、ゼロにはなんないから
0: ちょっと背伸びすればいいんだよ
4: 測るとき、うん、ダメです、そういうのは。
0: ちょっとだよ、
4: ちょっと、ね、
0: ちょっと、
4: はい、はい。
0: 去年の健康診断の結果から大腸検査を受け、ポリープが2個あったので、
4: うん、
0: 1月に切除。
4: お、
0: 幸い良性。
4: よかった。
0: ベティさんもお話ししてましたが、大腸検査は怖くありません、
4: うん、
0: 痛みもありません、
4: うん、
0: ポリープの切除もいつ切ったか分かりません。
4: あ、そんなもんなんですか。
0: 大腸検査で迷ってる方はぜひ安心して受けてください。
4: うん、
0: 終わった後の安心感が全く違います。
4: まあ、確かにね。
0: まずは塩梅良くなかったらかかりつけ医に行きましょう。
4: あ、そうですね、
0: ね、うん、6月に呼気プラスワンになります。
4: あ、そうですか。
0: 父モルちゃん、
4: あ、素晴らしいね。ベティーズクリニックみたいなこと言っていただいて、
0: 大腸検査は、
4: うん、

0: だそれまでが面倒で、
1: そうなんだよね、
0: そうなんですよ、
1: それはそうなんだけど、
0: 面倒くさがりだからね、
1: やった後の安心感が全く違う。いや確かにそうでしょう、これ分かるわ。
0: 車検だって2年に1遍ぐらいやんだから、
1: そうだよ、
0: 自分の体ってね、
1: やんないと
0: 見た方がいいですよね。
1: ねえ、うんうん、もう一枚、
0: はいな、
1: ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、
0: ありがとう、
1: 宣伝します。
0: うん、なんだ
1: あの BGM を持ってくればよかったね。
0: そうだね、宣伝しますなんだね。はい、そう
1: そう、5月31日は世界禁煙デーです、
0: うん、
1: いわきの各地でイベントを行います。
0: お
1: ハワイアンズマルトアマコ店は9時から11時、うん、ラトブとタイライオンは10時半から12時半、
0: うん、
1: ハマイオンは10時から17時、
0: うん、
1: 私はハマイオンにいます。
0: あ、そうですか、
1: 素晴らしいね、
0: 素晴らしいね。
1: ハマイオンでは肺年齢測定のほか禁煙の相談にも乗りますので、皆様お越しをお待ちしております。世界禁煙で、
0: うん、奥さんと子供が買い物してる間に、うんうん、旦那さんは相談なんかいいんじゃないですか、う
1: ん、会長さんどこですかって言ってくれる
0: から
1: ね。
0: へ
1: ー、ハマイオンにぜひ皆さん5月31日、
0: はい、
1: 顔出しましょう。
0: そうしましょう。
1: 世界タバコ撲滅委員会会長さんでした、
0: はい、
1: ありがとうございます。まだまだメッセージいただいておりますが、この後エンディングで紹介します。以上、ヨーソローの悪巧みでした。

0: ニュースの林。このコーナーは1週間のさまざまな話題を振り返りつつ、その話題を解説してみるというコーナーです。では早速今週の話題です。2026年の全国新酒鑑評会の結果が20日に発表されまして、特に優秀と認められた金賞酒に福島県内の20銘柄が選ばれました。都道府県別の金賞受賞数は全国で最も多く、2年連続の日本一となりました。
1: ペティさんが作ってるあのドブロクは受賞しなかったんですね。あ、内緒で作ってるやつだ。
0: 作ってない。
1: あれ内緒で
0: 言っちゃダメなやつですか。作ってない。でも飲んでみたい。違うか。
1: すごいね、福島県。
0: すごい。
1: やっぱ水が美味しいんでしょうね。まあ、もちろんあの酒蔵さんが一生懸命頑張ってますけど、
0: ね、
1: これ私が言ったんじゃないですよ、
0: うん、
1: うちの妻が言ったんですけど、
0: うん、
1: ニュースを見ていて、
0: うん、
1: 2年連続ですと、
0: うん、
1: で女子アナウがその発表会のところの会場に行って、うん、なんか試飲できるみたいで、
0: う
1: ん、じゃあちょっと飲んでみますって言って、
0: はいはい、
1: その新酒のじゃあなんとか酒造のなんとか受賞したこれ飲みますって言って飲んで、はい、
0: うん、
1: はあ、とっても飲みやすいって言ったんですけど、
0: うんうんうん、
1: 飲みやすいってまずおかしいべと。じゃあ何、そもそも飲みにくいのかお酒はって怒ってました。
0: なるほどね。
1: これ薬でね、
0: うんうんうん、
1: 飲みやすいですよ。
0: あるある。
1: 粒がちっちゃくなってとか、
0: うんうんうん、
1: って言うなら分かるけど、
0: うん、
1: 好き好んで飲んでる酒を、
0: うんうん、
1: 飲みやすいっていう評価どうかしてるって言ってました。
0: ね、どうかしてるわそれ。
1: あー、これ確かにそうだな。
0: でもさらさらいけちゃうってことなんだろうけど、ね、うん、
1: でお酒ってその飲みにくさを楽しむ、飲みにくさってのは違うけど、
0: うん、
1: ビールだったら苦いのが美味しかったりとか、
0: ね、大人の味だからね、
1: うん、お酒もクーっていうのが、
0: そうだね。
1: ね、
0: 今日はそら豆を当てに、
1: そら豆を当てに今日は
0: ラジオネーム箱さんから
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: そら豆とはスナップエンド、
0: うん、
1: 大きいのね、
0: みんなで分け分けしてね、
1: ありがたいですね。
0: 日本酒に合うよ。
1: 合うでしょうよ。
0: 塩茹でで、
1: あ、焼いたらうめえんだ。あれ、
0: あ、お腹すいた。
1: 焼いたらうめえんだ。めんだ。
0: 話はどっかに行きましたけれども、はい、いや本当に福島はね、
1: うん、
0: 全国に誇れる、
1: いい、はい、
0: 美味しい日本酒がたくさんあります。
1: であとあのどっかの偉いさんがインタビューに答えて、うん、いや本当に良かったです、本当にあの福島県の酒はって喜んでるんですけど、
0: うん、
1: お前一回でも混ぜたのかと。これは俺が言ったんですけど、
0: 作ったのか、
1: 酒作ってる人がいやありがとうございますって言うならいいけど、なんかネクタイ締めた奥さんがいやありがとうございます、お前一回でも混ぜたのか。
0: ちょっと多分その人は販路拡大かなんかしてる人だ。
1: そういうことか、ごめんなさい。
0: 来週も話題豊富な1週間になりますように。以上ニュースの林でした。

0: て味の変わるコマミルメイクが大好きで、うん、いつも楽しみに待ち焦がれていました。
1: わかるわかる。
0: コーヒー味、いちご味は出たことがありますが、うん、メロン味はなかったです。
1: ないね。
0: さらに思い出すと昔はオレンジジュースの粉がありました。
1: あったね。
0: 今もあるのでしょうか。
1: あれでしょ。
0: オレンジジュースの粉はあの駄菓子屋さんで売った
1: ね。そうそうそう、10円で。
0: メロン味だってありました。ミルメイク、
1: ないないない。コーヒー味
0: コーヒー味あったね、うん、あれ牛乳半分ぐらい飲んで、
1: 半分は
0: 牛乳減らして、そんなに
1: こんぐらいは飲むよね、
0: うん、ちょっと飲んで
1: 3センチぐらい
0: 濃くなったら、そう
1: そう、
0: 濃く
1: なった、なるほど、
0: 味が濃くなったら
1: 天才だね。
0: そうなんですよ、もちろんですよ。あれを振ってて蓋がビョーンって飛んで教室上にぶんまいちゃうことあるけどね。
1: わかるわかる。あのマーガリンもさ、
0: マーガリンも
1: 細く切ってさ、チューンって出すじゃん。
0: 何袋のやつのタイプね、
1: うん、隣の人のメガネに飛ぶよね。
0: そうね。俺の頃はあのブロック型だったから、あのオーベルジーヌのバターみたいに、 あれを窓際のサッシのところに置いとくんですよ。
1: 温めんだ。
0: 温めんですよ。
1: 天才だね。
0: 直射日光当てて、
1: あら、
0: じゃないとあの固いまま食パンに塗るともう、
1: うん、そうだね、
0: 食パン蒸し出ちゃうじゃん。そうだね。
1: おもろ。ラジオネームリンクリングちゃん、
0: ありがとう。
1: トミさん、ベティさん、こんばんは。4月から白川での仕事となり、
0: あ、そうですよね、う
1: ん、用事があるたびにいわきに帰ってきてるのですが、うん、何回も往復しているとふと FM いわきの電波はどこまで届いてるのかと思い、
0: はいはいはい、
1: 検証してみました。
0: あっち方面ね、白川方面。
1: 結果2パー9、はい、お最初街道49号線いずれもいわき市に入った途端に聞こえるようになりました、うん、
0: すごい見事。
1: すごい、これなんかおのっち仕掛けしてんのかな。
0: あそこになんか置いてるんですかね、見えないマックをベールを
1: なんかやってんじゃない。さすが音声出力 20W でお届けしているだけありますね。
0: すごいね、いわき市広いからね。
1: そうだね、
0: うんうんうん、
1: そうなんだ。
0: すごいね、勉強になりました。山前のあくびさん、24日日曜日の朝のことです、うん、いわき駅前から車を走らせ信号待ちをしていると、うん、横断歩道を渡るグループがありました、
1: うんうん、
0: その中にベティさんを発見。
1: お、
0: 手を振るも歩きながら談笑されていたので、うん、気づかれず、
1: うん、
0: 目の前を通り過ぎて行かれました、
1: うんうん、
0: なんて日だ、
1: なんて日だ
0: 的なね、
1: やだ、
0: まあ、こんな日もあるという日曜日の朝でした、うん、気温の変化が大きいのでお二人は体調崩されてないですかという。
1: 大丈夫です。
0: 気がつかなかったんですね。
1: 全然気がつかなかった、ごめんね。
0: ね、
1: いろんなとこ見てるはずなんだけど
0: 一直線に歩いてました
1: ラジオネームさおちゃん、
0: はいな、
1: 5月最後の TBYA 大変お疲れ様です。今日からプロ野球交流戦始まりましたが、ジャイアンツ阿部前監督の不祥事にびっくりしましたね、
0: うんうん、
1: 今日は私が応援しているベイスターズもリードされてるし、頑張れとエールを送りたいですという。サオちゃん応援頑張って。
0: もう前監督っていうね。
1: そうだね、
0: 山口達也の時元メンバーっていうからね、う
1: ん、早かったもん ね、あれも早かったね。
0: 早かったね。
1: ラジオネームチビタさん、
0: はいな、
1: リスナーの皆さん、 X を見ながらヨーソロを聞こうと思っていたら、歯ブラシさんがいない、あれと思って歯ブラシさんのアカウントに直接アクセスするといつも通りに実況されてました、
0: うんうん、
1: どうやら歯ブラシさんシャドーバンされてしまった模様です。
0: なんだそれ、あ、そんななんすか。
1: 直接サインすればサクセスアクセスだね、
0: うんうん、
1: すればサクセス、
0: サクセスだよ、
1: かわいい、
0: 育毛剤だから
1: ごめんなさい、ちびたさんでした。そういうこともあるんだね。
0: あるんだね。
1: そんな歯ブラシじゃなくて歯ブラシ民さんからは、今夜のゲストはいわき市役所の公共交通課の方ということで、おそらく6月20日アリオス中劇場で開催される鉄活セミナースペシャルが取り上げられると予想。
0: すごい、分かってらっしゃる。
1: すごい、うん、6月30日火曜から7月2日まで3日間休みをいただけたので、 TBYA スタジオ観覧する悪だくみをしております。
0: ありがとうございます。ぜひぜひ、ぜひぜひ、
1: ね、
0: 嬉しいね。
1: 3日もお休みで、うんうん、そんな使っちゃって大丈夫かな。
0: ちょっとね、心配だけども、熊出てんすよ ね、歯ブラシの近くね、
1: 気をつけてね、
0: 気をつけてね。
1: 正直 9.13 まで待てません
0: 1回ぐらい来とかないと。
1: そうだね、
0: 6月にね、
1: 遊びおいでおいで、
0: は
1: い、
0: 亀木城さん出遅れたというね。
1: お、出遅れても届いてる
0: 大丈夫よ、大丈夫よ。
1: 必殺大車輪キックさん、休日はほとんど草刈りしてます。
0: そうね、
1: 趣味は、うん、と聞かれたら、ね、女装ですと答え
0: られる。あ、そうか、特技もそうだよね。
1: そうだ ね、本当にお疲れ様です。
0: 銀座の狼さん、団体で横断歩道で渡っていて、一人が飛び出してきました、
1: うん、
0: するとみんなですみませんでしたと言われました、
1: うん、
0: いわきの中学生素晴らしいという。
1: すごいな、
0: 素晴らしい、素晴らしい。
1: グランシャトーさんからもラジオアプリをレディコと言っていましたが
0: ペティシャね、先週ね
1: 言ってたね、
0: 発音いいから、
1: すいません、ね、そう言ってるのは森山涼子しか聞いたことがないのでペティシャが森山涼子と肩を並べていたのが嬉しい。並んだのは
0: そうそう。

0: お母ちゃん FM 焼き30周年イベント参加しますという
1: 。おー待ってますよ。 9.13 ですよ、うん、島根県のレッドファイブさん、名前の話を送ってくれました、うん、どうもありがとうございます。もう読みたかったな。
0: ラキオキオも超大作。ああ私も見ましたこれ。
1: ラジオネームデブさん安否確認ですということでね。
0: よかったよかった。
1: それから鉄道の鉄分多めの鉄道のある風景さんからも、うん、鉄活セミナースペシャル参加予定です。
0: ああやっぱりそうでしょう。いないとね。
1: ね、
0: 鉄道さんいないと
1: ですよ、
0: うん、よかったよかった。
1: 皆さんで楽しんでください。いや
0: よかった、うん、
1: 6月20日やりますからね、うん、鉄活
0: セミナースペシャル、
1: ね、はい、はい、ということで夜空アタック、今日はここまで。トビベティでした。
0: 夜空アタックでした。この番組は電気通信設備工事業の総合通信、
1: 将来の環境、子どもたちの未来のために、渡辺エコサービス株式会社、
0: 子どもたちと地球を笑顔にします、株式会社高崎クリーン、
1: 地域社会に貢献し環境保全に努めます、有限会社 T. 高崎、
0: うまいを詰め込んだお弁当を提供する日の丸亭の提供でお送りしました。
2: この時間は今日夜7時から放送した番組を再放送でお送りしました。
3: 私たちいわき林業協同組合は豊富な林業知識と確かな技術により、植林から木材の生産事業まで安全作業による森林整備事業を行っています。未来に残る豊かな森づくりに努め、浜通りの復興に貢献するいわき林業協同組合です。
4: 出ない。
5: またか。野菜は取ってるか。
4: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
5: 詰まり、それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
4: 早く電話。
5: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
6: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
7: お話の扉、日�曜朝8時半その扉は開かれ、物語が始まる。不思議な世界にドキドキしたり、懐かしい話に涙があふれたり、毎週日曜朝8時30分一緒にお話の世界で楽しみましょう。
8: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
9: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
10: いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわき。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私、背骨が曲がってる側弯症っていう病気持っているんですけど、本当に肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では、番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp

未来。こんばんは、ジャズバー未来。お相手は伊沢律です。5月の後半になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へ、やがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て、静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力について、あるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで建てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそ、マンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた街でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この街の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の街がある。

茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、街に兵士が廃止される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。無骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの二つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って、客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている、そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中で

この4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の1音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことの全てが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリンダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlitz@izawa.kaasa、アルファベットで ritsu@izawa.caasa、lits@izawa.kaasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください。ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー担当の音楽評論家川辺修です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんと今週はですね、もう本当にね、忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かメールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
1: はい、歌心理恵です。
0: どうも本当にお忙しい中すいません。どうも
1: とんでもないです。
0: 前回はね、グループのセプテンバーで、来ていただいて、
1: はい、
0: でもあの時からねソロ活動さ、されてるっていう、うんうん、
1: そうですね、
0: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
1: やー、もういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます。
0: はい、僕らもねこういう仕事しててどっちかって言うと引っ込み思案な方なんで忙しい時にはいいですよと

0: 時間できた時にゆっくり来たら、ゆっくり来てくださいねっていうところでやっと実現して、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: とはいえすごいスケジュールだもんね。
1: そうですね、ありがたいことに、はい、
0: いや、あんなにね、なんかこう海外特に多いですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい。
0: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
1: いや、まず、まあ、番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録をしたりとかで、5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
0: じゃあゴールデンウィークは向こうで、
1: 向こうで過ごしました。
0: はい、向こうでした。
1: いやー、もうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なので、あ、知ってたんだけどそういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
0: もともとソロ活動されたわけですよね。
1: ソロもやってた、うん、そうですね、やってました、はい、ね、うん、
0: でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、はい、でそこで、まあ、ボーカル、担当ボーカルですもんね、
1: はい、
0: ピアノとチェロという、こういうグループもね、日本にいないんですよね。
1: ねえ、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
0: ん、長いですもんね、
1: はい、なので当時はクラシカルポップスっていう、なんか、うん、お名前がっていうか、はい、副題みたいのがついて、うん、やらせてもらってたりとかして、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
0: そうですね、はい、僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
1: はい、
0: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人ばっかしだったんで
1: それぞれね、みんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるの で、う
0: ん、
1: で、
0: ね、でそこでね、リエさんがボーカル取って、はい、それがこうボーカルだけこう独り立ちして今や昨年のあのショーはすごいですね。
1: そうなんです。去年はそのソングスハーツ、はい、ビクターエベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、ね、もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
0: もうやっぱりメーカーにいた人間なんで、そのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞ってのはすごくね、はい、ステータスがあるんですよ。
1: あ、
0: どっちかっていうとね、はい、自分がやっぱりディレクター宣伝とかやった場合に、うんうん、企画賞って取りてえなっていう、ずっと今でも思ってます。
1: あ、なるほど。
0: それをだからリエさんがね、やっちゃったから、
1: やっちゃった
0: すごいな。もちろんね、もちろんアーチとありきなんですけども、メーカーさんのね、その企画力、うん、でやっぱりね、大人の事情も含めて、
1: はい、いや、もう本当そうです。もうやっぱり ビクターエベックスのスタッフの方が、うん、本当に試行錯誤してくださって、うん、で2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで喜びました、はい、
0: 業界初ということで、うん、僕もやっぱりね、メーカーで契約やってた人間なんで、なんでこんなのはよくできたなっていう、
1: うん、
0: そう、メーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
1: 大変でした、
0: 曲の許諾からね、
1: はい、
0: そう、リエさん歌いたい曲をリストアップすれば言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
1: あとはもう皆さんやってくださるんで、はい、
0: だから周りの方が、はい、制作の方がね、いろいろ契約、
1: いや、大変だ、
0: 大変だと思いますね、はい、でもね、こうしてね、ああいうものができると、
1: うん、
0: ね、そうなんですよ、やっぱり賞を取って、
1: はい、
0: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
1: そう、それがでも私の中では、うん、もうソングスハーツ出して、で1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああ、もうコンサートも徐々に後ろ後半終わっていくなって思った時に、はい、いや、リーさん、うん、実はみたいな、うん、次出しますよと、
0: いいね、
1: いう話が来てって驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうトントントンと、また年末から、去年の末から、レコーディングが始まっていたので、はい、もう本当にびっくりしました、
0: 素敵なアルバムができました、
1: はい、
0: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
1: そうです、
0: はい、2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
1: はい、
0: まずはこの曲から聴いていただきます。
1: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン。

0: はい、お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした、
1: うん、なんかこの曲韓国ですごいんですって、
0: はい、もうねシティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌を歌わせてもらった時にもうシティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン真夜中のドアみたいなのがありましたね、うん、すごい皆さん盛り上がって
1: ます。先日ねテレビで見たんですよ、
0: うんうん、
1: そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう。
0: ああ、今バズってる。
1: そうびっくりした。
0: あ、今、
1: そうなんだ。
0: なんか振りをつけて、うん、皆さん TikTok とかでもな
1: 踊ってるんですよね、うん、
0: でこの前リリースイベントで、
1: はい、
0: じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、う
1: ん、はい、踊ったんですか。
0: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、ええ、でそれをショートと、はい、YouTube のショートと TikTok に載せたら、
1: うん、
0: 1日で、
1: はい、
0: 何万回だ10万回20万回
1: すごい
0: 行っちゃってて、
1: うん、
0: もうびっくりしちゃって。
1: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ。
0: はい、
1: 簡単にねその何万とかっていうね再生って
0: なかなか
1: いかないですよね。
0: いかないです。
1: で今どのくらいいってんですか。
0: 今どのくらいいってんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと
1: すごいね20万。
0: はい、
1: あ、ってことはチャイナタウンこの曲のヒットのきっかけってリエさんなんだ。
0: いやいやいや、そんな
1: ことですよね。
0: そんなことないですけども、
1: うん、
0: でも安原さん の、
1: うん、
0: あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、
1: うん、
0: あの改めて曲を はめて出してます。
1: なるほど、ね、でもねなんかすごい時代になりましたよね。
0: なりましたね。
1: なんかね
0: 本当にもうなんかついていけてないんですけど

0: どこで何がっていう。
1: 本当です。
0: そういうことですね。今回のアルバムなんですが、先ほど言ったように2枚。
1: はい。
0: ビクターとエイベックスと。
1: はい。
0: これはね、メーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
1: はい。
0: そのあたりも含めて、
1: はい。
0: 今回の選曲も含めて、
1: はい。
0: もうちょっと詳しく、お聞きしたいんですが。
1: あ、はい。お願いします。もうこれは、2つのアルバムで大きなテーマが実は、設けてまして、はい。うん、はい、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで、
0: はい、
1: 心の支えになってたりとか、なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました。
0: あの、ね、
1: はい、
0: お皿の色も、
1: はい、
0: で分けて、
1: うん、
0: でインナーもね、いわゆるブックレットも、
1: はい、
0: 素敵ですし、
1: ありがとう、
0: 写真がとにかく今回って失礼です、素敵ですよね、
1: ありがとうございます、嬉しいです。
0: やっぱりこれいわゆる書き起こし、取り起こしですよね。
1: そうです、はい、今回のために作りました、う
0: ん、僕よく分かんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、
1: それが、
0: はい、
1: 一緒に、
0: はあ、
1: 作っております、
0: うん、
1: なので1日で両パターン撮って、
0: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、は
1: い、
0: みたいな。
1: 例えば衣装なんかは、はい、何パターンかわーっと出して、私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、まあ、ディレクターさんとかも見て、
0: はい、
1: で当日に衣装を着てみて、うん、あ、やっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな。
0: アイドルですね。
1: アイドル、そう、52歳のアイドルです
0: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
1: そうなんです、楽しかったですよ。
0: あ、いいですねそうか、
1: うん、
0: あ、そういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
1: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
0: うん、やっぱり歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、
1: う
0: ん、今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
1: はい、
0: で歌詞を本当読みながら、
1: うん、
0: 詞を読みながら、
1: はい、
0: そして中の写真も見ながら、
1: はい、
0: そうしていただくのが本来のね、うん、CD の聴き方なんですよ ね、
1: すね、
0: まあ、レコードからずっとなんですけども、
1: うんうん、いや本当にそうですね、なかなか今はね、そういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 結構今コンサートの中では私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、うん、それは本当に嬉しいなって思います、
0: うん、
1: はい、
0: うん、ですからぜひね、そういったCD 世代、
1: はい、
0: 本当に大切にしていただいていや、
1: そうですね、
0: やっぱりね、 CD が売れるっていいですもんね、
1: はい、もうなんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、
0: うん、そうです、
1: もうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、うん、まあ、オリジナルもそうだし、カバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその、うん、連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います、うん、
0: 不安の、ね、方に聞くとやっぱり CD を買って、はい、でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ、
1: うん、あ、そうなんです、うん、なんかリリースイベントはそのジャケットの、うん、用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うん、
0: はい、
1: やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
0: ですか、そういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいな話とかどんどん出てくれて、
1: はい、
0: で CD も大切に、
1: うん、
0: でまあ、あわよくばって言い方変なんだけど、
1: はい、
0: 30センチまで ね、
1: ね、
0: それが復帰してね、
1: 30センチ ね、
0: そ う、 ですね、
1: はい、
0: そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組みもできるしね、
1: うんうんうん、
0: そう、
1: それちょっと夢ありますね。
0: でだってやっぱりジャケ写そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
1: ありました。
0: ねえ、そういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
1: そうですね、
0: 今若い人って結構ね、
1: うん、
0: ジャケット買うんですよね。
1: おお、うん、それはいいですね。
0: そういうホビー的な、うん、でところでところでちゃんとターンテーブル持ってんのって、持ってないですと。なんだそれ。
1: え、飾るんですかね。じゃ
0: 飾るんですね。まさにジャケ買い、
1: ジャケ買い、
0: そこでインテリアなんですね。
1: うん、それはそれでちょっと良しとして、うん、はい。
0: だからそのリエさんのね、美しいビジュアルをですね、 ぜひジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
1: そうですね、うん、あまり劣らない前にそれが実現したらいいな。
0: ぜひ

0: 2つのメーカーにまたがって、
1: はい、
0: ということで2枚出せますからね。
1: そうですね、
0: そうぜひ
1: 頑張りたい、
0: ぜひ皆さん年内ねこのアルバムを持って2枚ね、はい、各もう全国各所、
1: うん、各地行きます、
0: ツアーやりますんで、
1: はい、
0: やっぱりね僕は言うんですけどライブってね、
1: うん、
0: 本当に見ないとその人の良さってわからないんですよね、
1: はい、
0: CD だけではね、
1: うんうんうん、そう私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、うん、それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも
0: そうですね、
1: まあ、生で聴いてほしいですね、うん、はい、
0: まあ、リエさんをね見る機会っていうのは本当にテレビに出る機会がとっても去年一昨年あたりから多くなったんですよね、はい、もうそれはそれ、
1: はい、
0: テレビはテレビの、
1: は
0: い、もう歌心リエっているんですけど生のね
1: 生で
0: 歌心リエをね、
1: はい、
0: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
1: うそうですね、
0: はい、
1: はい、
0: で今週2曲目なんですが、これがね、はい、またすごくこうリード曲で、
1: あ、そうなんです、
0: 両方のアルバムに入ってるんですよね、
1: はい、これは幸せの回り道という曲なんですけれども、はい、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が津島隆さんに書いていただきました、
0: はい、
1: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました、はい、
0: うん、
1: でこの曲はなんて言いますか、ご夫婦カップルの日常の中にある特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、うん、書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
0: はい、あったかくてとってもいい曲です。
1: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ。はい。実は内容違うんですよね。
0: そうなんです。うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました。うん、そしてちょっと、ABEX の心の方は、うん、ピアノだったり、ちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、うん、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思いますね。
1: 他だからね、タイム、秒数見た時に、あれ、うん、なんだよ、同じ曲なのに、秒数違うのっていう。ディレクターに説明で質問したぐらいおかしいんじゃないかっつってそういうことだったんですね。
0: そうなんです、はい、
1: ということで皆さんね、ぜひ聞き比べていただければ、
0: ぜひお願いします。
1: ミュージックハート今週のゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこうジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい。
1: そう、なんか、みたいなのが。
0: そうなんです。
1: 貼ってあったんですよ。
0: はい。
1: これは何ですか？
0: これはですね、はい。いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が。
1: 今聞いていただいた、
0: はい、はい。なりまして。で、なんと私、オフィシャルサポーターになりまして。
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか？
0: あるんですよ。なので、このいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと。はい。一緒にやりたいなと思っております。
1: だってまだ5月ですよ。
0: はい。
1: これからはね、まだ半年先まで。
0: そうなんです。なので、いい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに、一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ、歌手、歌心理恵さんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を？
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させていただけるんじゃないかなって思ってるのと、あと毎月22日のところが夫婦のところで YouTube
1: はい、
0: 私の歌心理恵 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22ということですね。
0: そうですね。はい。
1: ということはこの日はもう大イベント。大なるわけですよね。
0: そうで、私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、
1: う
0: ん、ちょうどもうそこが決まっちゃってて、なのでその前段階でちょっと、うん、いろいろご協力させてもらえたらなと思ってます。
1: なるほどね。
0: はい。
1: ぜひ皆さん、今から楽しみにしてね。
0: はい。
1: はい。コンサートね、全国ツアー行きます。
0: はい。
1: まずこのアルバムをぜひお手にしていただいて、
0: うん、
1: 予習して
0: もうコンサートでね、皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生で、そして私のキャラクターも含めて、
1: ね、
0: いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね。
1: 皆さん日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、
0: う
1: ん、
0: いやいや、
1: これコンサートで韓国から、はい、来る方もいるんでしょ？
0: そうですね。韓国からも、そうですね、来ていただく方も。
1: 嬉しいですね。
0: いるので、ありがたいですね。うん。
1: ますますこれから、韓国だけじゃなくて、
0: はい、
1: もう全世界に、ね、飛び立ってほしいですよね。
0: 頑張りたい。はい、はい、飛びたいです。
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、アルバム、歌から、金木犀の窓、聴いてください。はい、

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした。
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナルカバーもあるんですが、はい、どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聞いていただいた方が
0: そうですね、
1: いいかなと。
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもね、そのカバーとオリジナルっていう部分では聴き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌心理恵を知るにはいいですよね。
0: そうですね、今回本当になんか、私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなと思うんですよね、うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私の、ね、人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり、自分の今までの経験とか、はい、なんだろう、感じてきたこと、うん、悔しかったこととかいろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える、私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。
1: はい、更新のアルバムになってます。今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうここで、ね、喋りきれないんで詳しくは
0: 、はい、私の歌心理恵のオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います、
1: はい、
0: お近くに行った時にはね、ぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね、津々浦北から南まで行きますんでね、
0: はい、
1: とにかくライブ、先ほど言ったようにライブを見てください、
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ
1: そのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいて、ゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに、
0: う
1: ん、
0: 私はインスタグラムと X です、
1: はい、
0: と Facebook かな、うん、はい、になります。
1: ということで、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています。本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、私的には本当に感謝しています。これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心理恵で未来のかけら。季節は
1: 今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです。また来週お会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待てるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない、まあ、このね体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをねしていただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子供たちにライジャケをの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね。

0: 気にね。
1: ねえ。あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります。
0: はい、職場環境も、はい。屋外なんで、暑いですよ、
1: はい。ね、石屋さんですもんね。
0: そうなんですよ。石の、お墓さん作る仕事をさせてもらってます。香川の高松で。
1: ねえ、お墓を、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
0: そうですね。もう、アジ石っていう石なんで、はい、お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、
1: う
0: ん、もうオンリーぐらいでやってますね。はい、
1: こう、どうなんですか、今と昔、お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
0: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕、もともと学校の先生してまして。
1: はい。
0: で、今毎日、うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
1: うん、
0: ものすごいそれが、子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
1: はい、
0: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます。
1: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
0: そうです、そうです。それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
1: うん、
0: だんだん分かってきまして、
1: いや、本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども私の振りからこうなっていくんですけれども、
0: はい、
1: これってで本当家々で違うんですよね。
0: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
1: はい、
0: これってもう本当に違うと思います、
1: うん、私結婚してもう20 25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
0: はいはいはい、
1: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのが、はいはい、なんか、うんうんうん、家族行事だったんですよね。
0: はいはいはいはいはい、
1: うん、けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で、
0: そうですよね、
1: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめて彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
0: へえ、そうですね、うん、なんか家族の形が変わってきたから、
1: はい、
0: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱ、うん、体験してない、僕もそうなんですけど、
1: うん、
0: 僕も核家族やったんで、
1: はい、
0: 全然体験してなかったりして、
1: うん、
0: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
1: はい、
0: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、うん、いい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
1: なんか分かる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、日本的な文化もあるじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: で、たくさん日本にはね、宗教があって、それぞれの、こう、やり方があるけれども、うんうん、やっぱり、私、ずっと、小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、はいはいはい、法事の時にね、お坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよ、って言われて、でお参り行く時、うちのね法事の時にはね、うん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、うんうんうん、で大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
0: もしよ、聞きたいわ、うん、その話
1: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
0: いやだけど、まあ僕はね、すごい子供たちのことを、はい、子供たちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
1: うんうんうん、
0: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
1: はい、
0: ライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、学校の先生もしてた石屋さんやからこそ、はい、今多分、はい、子供の視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
1: うーん、
0: 今それを今一生懸命やってるところです。
1: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子供のなんだろう、こう考え方のこうなんだろう、フェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。

0: まあ、今の子たちと昔の子たちって、ね、分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたち、ね、だいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
1: うん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してて、いろんな、はい、野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、
0: はい、
1: 10年ぐらい前にもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
0: うん、
1: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろ
0: う
1: なっていうことを今僕は感じてますけどね。
0: まあいい部分もあるじゃないですか。
1: あ、そうですよね、
0: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう、一般的に購入もできるし、こういろんな種類もあって選ぶこともできる、
1: うんうんうん、
0: ね、これが例えば、まあ、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
1: そうな
0: んだ。ってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
1: うん、そうそうそうそう、いやほんまにそうですよね、うん、
0: それが今や量販店とかホームセンターとか
1: そ
0: こら中で見るようになりましたよね。
1: そうなんですよ、うん、だいぶ変わってきましたよね。すぐに手に入るようになってきて、うん、ただ、うん、やっぱり僕らはその、
0: はい、
1: その変化の中でまだ、うん、ちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
0: はい、
1: 世代的には。だから僕らは今子供たちにつけさせるっていうことを一生懸命やってるけど、
0: はい、
1: まあ、今の子供たちが、
0: うん、
1: 大きくなっていたときに、
0: はい、
1: 雰囲気変わってくるんちゃうかなということは願ってますけどね、うん、
0: そうですね。今の子供たちがそれこそ大きくなって親になったときに、子供そのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
1: そうです、
0: うん、
1: そうなんです。だからもう本当に今香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
0: はい、
1: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これで新しいなんていうかな、文化みたいな感じで作っていけるんじゃないかなっていうところまで、やっと今香川はたどり着き始めてるので、
0: うん、
1: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですね、うん。
0: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では、子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、北海道の留萌市、わかります？留萌市、
1: はい、
0: 左上の方かな、
1: うん、
0: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
1: あ、すごいですね、
0: うん、で
1: 北海道僕らも寄贈したりしたけど、ルームは聞いてな、うん、ないかもしれないな。
0: で、
1: なんか言
0: い
1: 張るんです
0: 、なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、サップつながりの方なんですけど、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、その町がねアウトドアスポーツを盛り上げようっていうことで、モンベルの大きいお店を誘致したりとか、
1: は
0: いはいはい、そんな流れがあるそうなんですよ。
1: 面白いですね。
0: そう、アプローチが面白いなと思って。
1: なるほど。
0: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
1: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよ、
0: うん、
1: ね、動く人がいるところで、ほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はっきりしてるので、
0: うん、
1: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね。
0: はい、うん、で、それをね、まあ、森重さんのように、こう、いろんな形で、こう、遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあ、うちでやってみようって言って、こう、地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地、ね、こうした動きがあって、たら私も情報を知りたいと思いますの で、
1: ね、
0: はい、ぜひ
1: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、徳島も今、はい、神山町が貸し出ししてくださってます、
0: はい、あ、そうなんです。神山、はい、ね、山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ。でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども、毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
1: うんうん、そうなんですよ。
0: そう、 なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、うんうん、まあ、動き

0: が出てきたということで、はい、多くの人たちにね、こう楽しみながら、身を守るということをね、していただきたいなと思います。
1: そうですね、
0: ね、はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子供たちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: あ、いや、あの今年はですね、
0: うん、
1: あのとにかくね、シーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなに挑む初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、
1: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
0: はい、
1: 令和5年令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
0: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子どもが流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
0: うんうん、
1: だから001ってきてて、
0: はい、
1: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ結果なんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今関係する皆さんで話して、
0: うん、
1: してるとこなんですけど、
0: うーん、素晴らしいですよね。
1: ね、もしかしたら僕らがやっ

0: 出始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね。
1: いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
0: そうですね、今
1: だから
0: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります、
1: ね、キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、すごくいい流れなんですが、でもね、ずっとね、ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
0: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
1: すごいな。で19年このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
0: いや
1: すごいですね。
0: 使命かと思って今頑張ってるをやるしかないなっていう感じですかね。
1: いや、なんか、すごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私、最近、最近というか気になっていたの、ぜひこの話伺いたいなと思っているのが、
0: はい。
1: ウキウキくん。
0: ウキウキくん。はい。
1: はい。ウキウキくん、これは何でしょう？
0: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
1: はい、
0: 人間の体がどれぐらい動くかっていうことが、
1: うん、
0: 一目でわかる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、はい、
1: うんうん、
0: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットっていうとこれぐらい浮きますっていうのが、はい、もう一目でわかる教材を、
1: はい、
0: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
1: はい、
0: 使いたいという声が多かったので、
1: はい、
0: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
1: はい、
0: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
1: うん、
0: 香川県内の企業さんと共に教材化するということに成功しまして、
1: すごい、
0: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
1: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
0: ね、
1: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
0: そう、
1: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
0: そうですよね。とにかく、ね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
1: うん、
0: 僕ももともと知らなかったんですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
1: はい、
0: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、うん、なんですけど、
1: はい、
0: これが普及してといいなっていうふうに思ってはいるんですけどね、うんうん、
1: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのが、このウキウキくんの教材ね、うん、
0: はい、
1: 立位の状態じゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
0: うんうんうん
1: うん。けど、やっぱり皆さん、二本足立つっていうのが、こう、当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
0: ありがとうございます。
1: うん。
0: 溺れてる時の、
1: はい、
0: 動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、
1: はい、
0: 結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
1: うんうんうん、
0: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い、
1: はい、
0: なのでウキウキくんのやった状態を作ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、
1: うん、
0: これからって言いますけど、あの人形使いながら、
1: はい、はい、そう、だからこのね、ウキウキくんの人形を使いながら、こう、いろいろ思考を巡らせていくと、うん、こう、じゃあ、自分には何が必要なのか、じゃあ、こういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにも、とてもなると思うので、
0: そうですね、
1: はい。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: イベントとかで使ってもらうと、本当に子供たち具体的に触りながらわかるんで、
1: はい、うん、
0: すごく。

0: 僕はおすすめなんですけど、うん、まあいかんせん今作りやっと完成したところで、はい、まあ、これから佐賀県の、
1: はい、
0: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
1: はいはい、
0: 佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じになってますよ、
1: ね、うんうん、もしかしたらもちろんこのウキウキくんについてはね、うん、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも、
0: そうですね、
1: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね、問い合わせてみるみたいなのも、
0: あ、そうですね、
1: もしかしたらこう、うん、動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、とにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
1: うん、
0: 頭で考えたり口で言ったりとかじゃなくて、
1: うん、
0: 具体的にものがあるっていうことで、
1: はい、
0: いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
1: はい、
0: 教材があるとかっていう形じゃないと、
1: うん、
0: みんなのイメージが違ったりとかね、
1: はい、
0: ものが準備できるので、
1: はい、
0: まあ、ぜひまずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、
1: はい、
0: みんなでものをイメージ、ものを準備するっていうことをイメージしていくと普及が早いと思います、はいはい
1: ね、今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
0: はいはいはい、
1: でそうなるとどうなってきたかっていうと、うん、各社メーカーが開発を始めたんですよ、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので、本当今ほぼ、うん、出揃ってきたかな。
0: あ、
1: そう
0: やっぱり、
1: うん、
0: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
1: う
0: ん、
1: そうだから今ね、物として選択肢が増えてきたから、う
0: ん、増えてきましたね。
1: そう、そうなると人が買うんですよね。
0: ああ、なるほど、
1: うん、うん、
0: いや面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
1: 本当にまあこれも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう命にこうね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、うんうん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
0: そうですね、
1: はい、感じがしますね。
0: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんですけど、うん、僕ら活動してると、
1: はい、
0: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
1: うん、
0: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、
1: うーん、
0: 昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、
1: うーん、
0: 時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
1: はい、
0: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
1: はい、うん、本当に子供に着させるためにも親も大人も着ましょうね、うん、
0: そうですね、
1: ね、
0: そう、
1: 親が来たらで子供も着るし、
0: うん、大人の人あんまりね知らないんですけど、つけて浮くと、
1: うん、
0: めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
1: うん、
0: 分かっていただけると思うんですけど、
1: はい、これ泳げる私が言います、ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ
0: ね。
1: そうで、だから今のこの時期なんかは私たち海に入るときウエットスーツ着るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
0: はいはいはい、
1: で冬用のウエットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
0: うん、
1: でもだんだんだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
0: はいはい、
1: なんかえって最初のそのウエットスーツ変えたときなんかえってなったりするぐらい、
0: はいはい、
1: 浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの。
0: そうなんです
1: 、うん、
0: いやもう今ね香川県で、
1: はい、
0: まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会出してるのが、
1: はい、
0: 水泳が苦手な子とか、
1: うん、
0: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、
1: は
0: い、ジャケットつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが、
1: はい、
0: 成果として上がってきてるんです
1: よ、うん、いい
0: ですね。なんで子供たち、うん、水苦手な子とかでも、
1: はい、
0: もしかするんでつけたら、
1: うん、
0: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたらプカプカ浮いて楽しく遊べるんで、
1: うん、
0: ぜひ体験してほしいですよね。

0: 当それですよね。なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
1: うんうん。
0: うん。
1: 多分ね。
0: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
1: ほんまにその通りの。うん、
0: はい。
1: ね、
0: はい、ぜひもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんなね水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきまして。
0: そうですね、5月、
1: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
1: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
0: うん、5月病とか言うしね。
1: しあれは梅雨はいつなの。
0: 梅雨は
1: 梅雨、ちょっとこれ分かんないわ。
0: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
1: あ、そっか、
0: うどんの
1: 梅雨か。
0: 梅雨、梅雨でしょ。
1: うん、
0: 梅雨だよね。梅雨、梅雨、梅雨入り、
1: 梅雨入り、
0: 梅雨入りって言わないもんね。
1: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
0: 梅雨じゃない。まあ北海道ってね梅雨ないから。
1: うん、
0: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
1: コーヒーとかね。
0: コーヒー、
1: コーヒー、
0: コーヒーは北海道。
1: コーヒーが正しいんじゃない。コーヒーが北海道じゃない。
0: コーヒー、コーヒー。
1: これね本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
0: そうなんだよな。
1: 椅子パス。お前これ気になる女の子だったら最高だった。
0: 最高だったな今の。
1: 絶対付き合うよ。
0: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
1: 悔しい、お前で。
0: これ椅子、椅子は北海道だね。
1: うん、
0: 椅子だ。
1: そうそうそう、うん、
0: とかね。イントネーション確かに。
1: で5月なー、だから、
0: うん、
1: 6月も言うてもまあ何もないっちゃ何もないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
0: まあだけど確かに5月末から6月が本当梅雨かな。だから
1: そっか、
0: うん、のイメージ
1: で7月8月が結構なんつうの、
0: 夏って
1: 夏で、まあ、9月も夏

0: うん、7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
1: 確かに。
0: なんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
1: うん、
0: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、うん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、
1: ね、そうそうそう、
0: この感じに向けて
1: 10月ってテンション上がる。
0: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、6月っ

0: 春でワクワクしてこない。2月、5月、6月が、
1: うん、
0: どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
1: 確かに。なんか2、5、6。5月って確かに畳みかけてるもんな、前半に。
0: まあ、
1: ゴールデンウィークだけあって。
0: ね、うん、なんかこうイベント、どうなんだろうな、5月。なんか使ってもいいかもね。5月、6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね。なんか、
1: あ、だから春夏秋冬みたいに
0: 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから、
1: 春夏みたいな。
0: で春夏ってしたらいいじゃん、春夏と書いて。
1: いや春春夏夏
0: 夏秋夏秋
1: 夏秋やばいじゃん、
0: なんか臭そうだな、
1: うん、秋冬でしょ、だから冬春もあるわけでしょ、だから
0: ほんと細分化してもいいかもね。
1: 確かに何の話してんだよこれ、何の話。確かにな、
0: うん、
1: あ、5月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
0: 新社会人、
1: あ、新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社、
0: まあ、慣れてくる時期なんかな。
1: なんか確かに俺の寿司屋にも、
0: うん、
1: あ、まあ、バイト先の寿司屋にも、うん、あの新社会人の人入ってきて、
0: 俺の寿司屋
1: 大将の口ぶりだったけど、うん、その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい、なんか二十歳なんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
0: あ、
1: でもう調理師免許持ってて、
0: なるほどね。
1: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
0: うん、
1: でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある、
0: うん、嘘つけ、
1: ちょマジマジ
0: 本当か、
1: うん、らしいよ。
0: 調べたら出てくるだろそんな人。
1: いやなんか、いやその
0: 何で勝ったこと
1: か分かんない、しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が
0: エロいと思う別に
1: レスリングのエロい方が
0: いやいや、それはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも形にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
1: レスリンググラビアの話をしちゃってる今
0: エロ目的でそのレスリングする人、
1: うん、レスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい。
0: そう、寿司屋やんないって、
1: うん、今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
0: いやいや、そんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人。
1: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。でめっちゃだから元気。
0: その言わなくていいけど名前は知ってんのね。
1: あ、名前は知ってるよ。
0: 調べてみ、出てくるから絶対。
1: あ、下の名前わかんねえわ。
0: いや名字だけでいいよ。何、あ、その、
1: あ、でもじゃあ俺が調べ
0: る、名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。だって吉田沙保里に勝つって、そのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん、めっちゃ強いから。その多分現役の最後の方だとしても、あれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう。
1: ちょっと今調べてる。
0: 誰？え、だってさすがにニュースとかでもなりそうだよ、公式戦で勝ってるとしたら。
1: いや、まあ、確かにな、
0: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、丸々レスリングで。
1: いやー出てこないな。
0: え、見して見して。
1: いや、お前顔見ても分かんねえだろ。
0: いやいや、そのさ、なんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
1: いや、そうなんだよ
0: これ。あ、でもほら、
1: この人じゃないわ。でも
0: ちょっと待って、ちょっと待って、でもさ、だから、どれだ、これじゃないんでしょ。
1: そうそうそう。
0: いやだから嘘だよ多分。
1: いやいやいや、でも
0: いやいやいや、
1: 勝ったって言ってたよ。
0: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね、その人と一緒に。なんかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
1: 確かに
0: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
1: うん、
0: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
1: いや、わかんない、そのもう引退した吉田沙保里の可能性もある。
0: 練習で、
1: うん、
0: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
1: じゃない。
0: だとしてもすごいけどな。
1: いや、勝ったことあるらしいって言ってた。
0: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
1: え、
0: マサトに勝ったことありますって言った。
1: なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよ。それやばいじゃん。
0: 何で、じゃあバドミントンとかで行く。
1: バドミントンってでもあんまりその
0: 桃田選手とかいるでしょ、
1: まあ、桃田選
0: 手桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって
1: 強すぎるだろ。
0: じゃ次から言って。
1: いやそれホープすぎるもん。そのなんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
0: 近くにその、う
1: ん

0: バドミントンのエロい人がいて、
1: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょ。バドミントンのエロい人は、
0: うん、いや気になるな、その人、その人ゲストで呼べない、生ラトーストかやの。
1: いや、そのもう普通に社会人だから、
0: いや気になりすぎるって、だってパワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの、シャリ潰しちゃわない。
1: いやでも普通に上手だったよ。
0: えー、
1: うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
0: あ、そうなの、うん、それはちょっと無理ですけど
1: そう、全然出るよ。
0: はい、それはちょっと勘弁します。
1: あ、出てくださいよとか俺も
0: 言って。はい、それはちょっと断ります。
1: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女、うん、セットだったらどう。
0: いやこれね、ちょっと大将 NG すいません、
1: 大将呼ぼうよ、だいぶ引きあると思うよ、
0: そのうん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、うん、2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、うん、ちょっと大将がちょっと
1: 大将がすごい
0: 大将 NG です、すいません。
1: あ、そう、
0: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、
1: ね、確かにたまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言うときあるからマジで、
0: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
1: そう、なんかそのそ本当に、うん、このご時世で、うん、会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う女性もいるよ周りに。
0: なるほどね、
1: そうそうそう、
0: そこは申し訳ないですけど、
1: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっとこう新社会人の人もね、頑張ってほしいですね。ちょっと調べときます、うん、次までに
0: 頼むわ、ちょっと
1: 本当に勝ってるのかどうか、うん、はい、ということでここで1曲お送りします、 EXILE で EXIT。

0: ソカイ。エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
1: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
0: あ、なんか最近知った。
1: へえ、
0: そう、いい曲。
1: イグジットさんとかそこから来てるわけじゃないかな。チャラオと LDH 違う。
0: いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんか中々トレイみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
1: 歌詞にやっぱりリンタロウと金近みたいに出てくるの。
0: じゃあイグジットベースで作る。
1: テーマソングじゃない。
0: 違う。イグジットができる前にできた曲。
1: ああ、そうなんだ。
0: そうそうそう。
1: へ
0: え。で、あの前半でね、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、
1: うん、
0: すみません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど。
1: うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
0: いやー厳しいよ。
1: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから。うん、
0: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もう。なんか
1: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
0: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ。
1: 寿司屋ね。
0: そう、寿司屋で、
1: あの
0: 結構ちょっと前の回に、うん、あの僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うん、あのうちのねお寿司屋さんってこうカウンターっていうか寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
1: うんうんうん、
0: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
1: うん、
0: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語であのトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、
1: うん、
0: じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、
1: うん、
0: で俺が寿司握って、で戻ってきたら水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな。
1: 意味ないって
0: そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
1: ショートコントじゃないよね、うん、それって。
0: 違う本当に本当にその下痢ってはっきり下痢でさって言って
1: バカじゃねえの普通に。
0: いやそう、結構その、
1: うん、
0: 店の中でも偉い人なのよ。
1: へ
0: え。で握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うのお客さんいるんだよ大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだからちょっと変なのやっぱり、
1: うんうんうんうん、
0: なんか この間も、
1: うん、
0: なんか寿司今こう握ってて、
1: うん、
0: でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、
1: うん、
0: 何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
1: うんうん、
0: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
1: はいはいはい、
0: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな、
1: あーイメージある、
0: うん、そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
1: あの江戸っ子の人情みたいな、
0: そうすいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうすぐ、
1: うん、
0: それだって4番ありがとうございました、下痢でしたっていうぐらいのテンパりを。
1: テンパりじゃないってそれは。
0: いやもうなんかすごい慌ててんのよ、ずっと。
1: 下痢出ちゃったからテンパったんかな。
0: わかんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃない、だからテンパって言っちゃったのかもしれない、もうすぐテンパっちゃうのよ。
1: はいはいはい。
0: だこの間なんか、その人もすごいすいませんじゃん。すいません、どうも、ありがとうございます。
1: はいはいはい、
0: どうも、みたいな。
1: はいはいはい、
0: だけど、お客さん帰りますってなった時に、すいませんどうも、すいませんね、すいませんでしたって。めちゃくちゃもう。いや何も悪いことしないんだよ。
1: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
0: すいませんね、すいませんでした、もうむちゃくちゃ
1: ぶち切れられて帰ったわけじゃない
0: よ。違う、すいません、もうそう何も悪いことしない。でその人も焦っちゃうんだけど、サービスはちゃんとしてんのよ、
1: うん、
0: で何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんに言って、でもむちゃくちゃじゃんと思って、で、まあ、また同じその人なんだけど、
1: うん、
0: なんか帰り際に、
1: うん、
0: 帰り際に焦っちゃうのかな。
1: はいはいはいはい。
0: なんかそのお客さんが帰る際に、
1: うん、
0: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ。
1: はいはいはい、はい。
0: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございました、またお越しくださいませ。
1: はいはいはい。
0: でちゃんと言うのよ、
1: うん。
0: あ、すごい偉いなと思って、
1: うん、
0: 俺も見てたんだけど、なんかその人が。今日はご来店いただいてありがとうございました、
1: うん、
0: ちゃんと召し上がっていただきました、美味しかったですかみたいな、
1: うんうん、
0: 聞いてて、あ、すごいなと、はい、あ、じゃあまたね、あのお待ちしてますんで、
1: うん、
0: ごゆっくりお帰りくださいって言って、いや、そのお客さん次第だし、もうむちゃくちゃマジで
1: 最初に言うやつね、ごゆっくり
0: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
1: お気をつけてね
0: 別に急いで帰りたい人もいるし、ごゆっくりお帰りください、
1: いいじゃん、なんか
0: すいませんでしたとか、むちゃくちゃもうい
1: いじゃん、でもごゆっくりだから、ゆっくり帰った方が、うん、お

0: つけてって含まれてんじゃない、ちゃんと。そのゆっくり帰った方が、
1: ゆっくり気をつけて帰ってくださいって、
0: 安全に帰れますよっていう意味で、
1: えこうゆっくりお帰りくださいって
0: すごいな。
1: 別に急いで帰りたい人もいるよ。
0: でも腕は確かなんだよね。
1: 腕は確か、仕込みはちょっと汚いけど、
0: だから本当せっかちなんじゃない、
1: うん、せっかちなんだと思うマジで、
0: ね、だからその喋んなきゃ喋んなきゃで、
1: そう
0: 結構適当にバーッと喋っちゃう、
1: 多分ね、うん、なんだろうね。でお客さんもちょっと変な人多くて、うん、なんかこの間、うん、親子でめっちゃ来るんだけど、
0: うん、
1: なんかその子供が、
0: うん、
1: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
0: うん、
1: 透明なビニール袋に、
0: はい、
1: をテーブルの上に置いてて、
0: うん、
1: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、
0: うん、
1: その宅の注文が入ったから、
0: はいはいはい、
1: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、うん、そしたらそのビニール袋の中に、うん、生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食っててめっちゃ怖かった。
0: 何それ大丈夫なの、
1: ちょっと怖いと思って。
0: 将来大丈夫
1: なの、なんかクッピーみたいなのが泳いでんのよ、だから魚、その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか。
0: 楽しかったじゃん、そのやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、
1: うん、いや将来不安だよってめちゃくちゃ怖かったんだ
0: けど。いややばいね、
1: うん、そう。
0: え謝ってなかった、その人には。
1: その人に謝ってない、そんなに謝んない。
0: あそう
1: なの、どうすいませんでしたって言う、たまに言うんだよ。
0: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
1: どうもすいませんでした。確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな。
0: で本当にやばいね。だからテンパってあれなんじゃない、うん、やっぱそのうちさ、そのトイレ行ってさ、
1: うん、
0: 下痢出てさ、そう自分の下痢に謝るって
1: 言ってむちゃくちゃじゃん。
0: どうそうでし
1: ょ。なんでだよ、お前が悪いだろ。お前に謝ってるってこと、体に。
0: 変だな。
1: そう、あとなんかお客さんで、うん、もう寿司屋漫談ぐらい喋ってる。
0: いやそうだな、
1: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
0: うん、
1: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよ、なんか、
0: はいはいはい、あーまあまあいるか、
1: 楽しみみたいな。で一人で何食べようかなみたいな、一人で
0: ブツブ
1: ツブツブツブツ言ってんの、
0: はいはい
1: はい、でどうしようかな、
0: うん、
1: 全部言うの所作、
0: うん、
1: コマンド入力ぐらい、
0: はいはいはい、
1: じゃあ次行って次行って、
0: うん、
1: じゃあサーモンにしようかな、
0: ー
1: サーモンでも炙りの方がいいよな、
0: うんうんうん、
1: じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、注文楽しみ、
0: 全部
1: 言ってて、
0: うん、
1: で俺目の前でサーモン握って、
0: うん、
1: でサーモン炙って、
0: うん、
1: バーって出して、でお待たせしました、サーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうございますみたいな、わあ美味しそう、
0: うん、
1: 美味しそうっつって箸パッと割っていただきますって、はっって食べて、
0: うん、
1: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて、もう文句ないです。
0: あめっちゃいいじゃん、
1: そう炙りすぎ、文句も言うんだと思って、変なお客さんも多い、なんか
0: それマジでさまんまコントになりそうなんだけど、それ
1: え嘘、炙りすぎってちっちゃい声で言うさ、もう何でもあり、うちの寿司屋なんか
0: めっちゃいいねそれ。
1: あ本当、
0: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ。
1: えあ嬉しいな。そう全部喋る、
0: 炙
1: りすぎ文句言われた。そうなんかこんな漫談を、
0: うん、
1: 木戸口が休んでる時ずっとしてた。
0: あーヘルニア漫談、
1: ね、
0: 休んでる時、
1: うん、
0: か
1: とかヘルニア漫談もしてたしね。
0: ヘルニア漫談、
1: うん、なんか、
0: うん、
1: どうもーって出てって、うん、すいませんいつもコンビなんですけど、
0: うん、
1: ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
0: うん、
1: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、
0: うん、
1: あのヘルニアって、
0: うん
1: すごい言葉だと思いませんかみたいな。
0: ほう。
1: ヘルニア、
0: うん、
1: 地獄が近い、
0: うん、
1: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア地獄が近い、これ僕おかしいと思うんですって言って、
0: うん、
1: もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
0: うん、
1: って言ってあのつまんないエピソードトーク一本喋ってね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこた。
0: お前すごいよ。
1: そうもう度胸だけでやってた。
0: ヘルニア大喜利じゃなくて、
1: うん、違う違う違う、
0: そのなんか羅列してって、
1: うん、
0: これを

0: ヘル、この現象を、まだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
1: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてくる。
0: いやいや何でもできるじゃん。例えば本当に、
1: うん、
0: そのなんか、なんか仲良くない、
1: うん、
0: 先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、なんかそういう現象にさ、
1: うん、
0: これヘルニアですよとかさ、
1: やっぱねそれをね受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね。それも
0: 結果焦点みたいにしちゃ
1: った。これが一番ヘルニア落語家じゃねえ
0: なるほどね、
1: うん、
0: いいね、
1: とかもあったね。
0: でも今後ちょっと寿司屋の話禁止ですいません。
1: いやいや結構面白かったよだって。
0: いやちょっとやっぱ寿司とか
1: 自分で言うのやばいけど、
0: 寿司と格闘技しかないから。
1: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
0: そう、
1: 何の話をしてんだろう他の芸人ってい
0: やいろいろあるじゃん。
1: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
0: 聞く聞く。
1: そんなんやっぱ確かに
0: 旅行で作った方がいいのとか、あとなんかやっぱ視点でさ、
1: うん、
0: ここ面白がるんだみたいなさ
1: あ、
0: やっぱそこ
1: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ俺が
0: 腹立つわーって言ってた、
1: ね、そうもう勢いだけの
0: それ腹立つよ
1: 確かにね、
0: 誰もそこ引っかかんないですよっていう
1: 腹立つわ
0: のをやってんだよあの人たちは。
1: そうか、
0: そのこの人だけがっていう。
1: あの僕がね電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、うん、僕より後に並んだ人が、うん、その先に僕より電車に入ってたんですよ、うん、腹立つわ。腹立つよ
0: 全員みんな腹立つんだよそれは。
1: あそうだ、
0: うん、じゃああの人たちがいやそこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
1: あそうなんだ、
0: うん、まあね、そうそうそう、ちょっと今後楽しみにしておいてください。
1: 確かにね、
0: うんうん、何でも話しますんで。
1: さあということで、はい、メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております。
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。
0: はい、
1: もう一つあれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマークfmilka.co.jp まで。ナマラはアルファベットで NAMARA アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、ちょっと最後、
0: うん、
1: 言い忘れてたんですけど、
0: うん、
1: あの水口趣味全部チャンネル、
0: おう YouTube ね、
1: 見てる？
0: いや見てないよ。
1: え
0: いや見てない、そのビバンみたいなテンションで言わないで。
1: 見た？
0: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
1: 見た今の？
0: いや見てないよ。
1: 世の中のメインコンテンツ、
0: いや見てない、見てない。
1: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
0: おお
1: 結構いいペース。
0: いいじゃんいいじゃん。
1: そうで、東京ホテイソンのね、
0: うん、
1: 翔吾さんと、
0: うん、
1: デッドリフトっていう、
0: はいはいはい、
1: 重いあのなんていうのバーベル、あれは、
0: うんうん、
1: バーベルをこう持ち上げる、
0: うん、
1: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
0: うん、
1: これが、
0: うん、
1: その全く筋トレしたことないし俺、腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
0: すごいじゃん、
1: 130キロ。
0: それやばいんちゃう？
1: でなんか腰の関係も考慮して、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、今上げ方とかちょっと勉強してて150ぐらいまで上がりそうなの。
0: すごっ、マジ
1: で。西田さんちょっと前に
0: ラランドのね、
1: そうラランドの西田さ
0: ん
1: が怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
0: 異常答えと言われるや
1: つね。結構水口も近いらしくて、もうありえないんだって130キロ初心者が上げんの。
0: ちょっと筋トレの方で行くか。
1: いや趣味全部チャンネルで。
0: もういいよお前、捨てろ他のコンテンツ。
1: キャッチボールと格闘技もやり始めた。
0: 寿司捨てろまず。
1: いや寿司はま
0: あ筋トレに特化しろお前、もったいない。
1: でなんか今もう本格的にちょっと今動画撮りためして、
0: えマジ筋トレにしようよチャンネルお願い。
1: いや
0: チャンスだわ多分今。
1: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今もうちょっと鍛えれば。
0: いやいや多分行ったら
1: で多分野田クリスタルさん、
0: うん、
1: マジラブの野田クリさんとか、うん、

0: 青木マッチョが220何キロらしい、うん、
1: すごいなやっぱあの人たちって、
0: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: おーすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだね。
0: ある。ちょっとそれを注目しようし、
1: まだ水口のムキムキ。
0: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる。
1: 一番かっこいいやつね。
0: そう。そ
1: のもう強いんだろうなっていう。
0: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
0: それちょっと注目して
1: 楽しみ。
0: あの見ていただければなと思います。
1: はい。
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よー。

0: 555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では、来週初日ミュージックバードでお聞きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っただ中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念、アンケートでのファンの皆さんの聞きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、555ひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました555ひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聞かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛しては

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみです、といただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。もう

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさんリクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム朝さんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏のベルズ・オブ・セント・オーガスティンのカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていってひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時、ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家、ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聞きいただいているのは1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて、続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですがこれからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さんさん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分までひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAY

0: です。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: ウェイビーのトレンドフレンド、みーの名前はウェイビーって言うんだっけ。よろしく。
2: お、
3: この番組は FM いわきの公式キャラクターウェイビー隊長のマイク型の尻尾でキャッチしたトレンディーでナウいわき市や楢葉町で旬の場所、旬の人、旬のものの情報を FM いわきのパーソナリティが隊員となってウェイビーに代わってインタビューに出かけます。トレンドを逃さずつながりを広げていく地域密着のバラエティ情報番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供でお送りします。

0: 元気げーベイビーだがんねー。今日もウェイビーの尻尾にたくさん情報来てんだわ。今日の調査隊は誰？
1: はい、スガです。
0: 今日はどこさ潜入してくれんの？
1: 今日は桜バトンクラブ福島浜通りの皆さんにお話を伺います。
0: いいね、早速行ってきて。気をつけてね。

0: 今日は今年4月福島県内に大きな希望と笑顔を届けるために誕生したあるスポーツクラブの話題をお届けします。リスナーの皆さんはバトントワーリングという競技ご存知でしょうか。新体操にちょっと似ているスポーツ競技で、きらびやかなバトンを巧みに操る華やかなパフォーマンスが魅力です。なんと今年2026年の4月福島県内唯一のバトントワーリングクラブ、桜バトンクラブ福島浜通りが設立され、本格的な活動がスタートしました。本日はその代表を務めていらっしゃいます元バトントワーリング世界チャンピオンであり元ブラジル代表監督という素晴らしい経歴をお持ちのミスターたけしさんにお話を伺います。たけしさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ミスターたけし、マジシャンみたいな、
1: もうすいません、芸名みたいな名前で。
0: ご本名がなんと、はい、ミスダさん。
1: はい、ミスダたけしです。
0: なんですね、はい、そこからミスターたけし。
1: そうですね、結構難しい字なんですよ。ミスダって、はい、すだれに田んぼの田、のれんの字ですよね、はい、うんうん、でなかなか読んでもらえなくて、はい、それこそもう何十年前の学生時代にミスターって間違えられて、はい、そこからもういいよミスターでっていうところからずっとミスターたけしという、ゲームっぽい名前で
0: ハンドパワーですか、ね、
1: やってます、
0: はい。まずたけしさんのプロフィール伺いたいんですが、はいはい、ご出身はどちらですか。
1: 生まれがですね、はい、南米のブラジル、ちょっと両親がブラジルに当時住んでいまして、その関係で、ブラジルの方で生まれまして、
0: うん、
1: はい、でも生まれてすぐ日本に帰ってきたので
0: 、
1: 愛知県で育ったんですけども、うんうん、その愛知県で2歳の時に姉2人がバトンをしてたので、
0: はい、
1: その影響でバトンを2歳から始めたという感じです。
0: 2歳から、愛知のご出身ということですが、はい、経歴が本当に華やかで、元世界チャンピオン、さらにはブラジル代表の監督も務められていたそうですね、
1: はい。これ本当にいろんなご縁とか、はい、あって、最初の頃は本当に2歳から遊び半分でずっとやってたんですね、うん、それこそ、今ではね、男の方もバトンをする方も増えてきたんですけども、当時はやっぱり愛知県内でも数名しか

0: バトンやってる男がいなくて、でそんなやっぱちょっといじめの対象だったり辛い時期もありつつもなんか好きだったんでしょうね。イベントとかお祭りとか出るとお客さんが手拍子してくれたりとか、可愛いって言ってくれるのがなんか快感だったのかわかんないですけど、それでは続いて、でも中学でもうそのやっぱ野球とかサッカーがすごくやりたくて辞める予定だったんですよ。ところが小学校6年の最終学年の時にその地元の地域の大会で、これ女性と男性一緒の大会だったんですけども優勝したんですね。
1: すごい。
0: これがねきっかけで
1: 抜けられなくなった。
0: 抜けられなくなって中学をですねその強豪校大阪の PL 学園という学校がありまして、
1: 野球で
0: 有名ですね、はい、でバトンもすごく有名でして、で日本一なんですよ。でそこに男子ジュニアのチャンピオンが入るから、あんたも行きなさいっていう、もう自然の流れで母親からのもうだから普通に受験をして入ってしまいました全寮制の学校に。
1: 大阪に。
0: 大阪です。中学1年から親元を離れて週1回遊びでやってたんですよ、はい、そこから毎日部活でやるとは、まあ、想像してたんですけど、もう血を吐くような練習、いやーしんどくしきつかったです。だけどやっぱそこに入って世界大会に初めて出させてもらったりとか、そういう経験があったから、まあ、高校時代文部科学大臣賞をいただいたりとか、その後も世界大会に何度も出させていただいたので、すごくあのその環境にはすごい感謝してます。
1: 良かったですよね、もうそこで途中で、はい、じゃあ野球部とかねサッカー部に行ってたら今 ね、
0: もうレギュラーにもなれない方もちろんそんな身長でダメだったかもしれない小柄なんでで
1: もあの世界を舞台に、ね、活躍してきましたトップアスリートであり、トップ指導者でもある武さんですけれども、そんな武さんがなぜここ福島県、そして楢葉町へ移住して、このクラブを立ち上げようと思われたのか知りたいです。
0: あの実はそのバトントワーリング、これあの北海道から沖縄まで全ての都道府県がやってる中で、福島県唯一バトン人口が0人なんです。
1: 福島県、
0: 県この指導者がいない、バトンをやってる子供がいない、あの、まあ、運動会のね鼓笛隊とか、まあ、ちょっとこう1年ぐらいくるくる回すっていうのは、多分今までの伝統があってあるとは思うんですけども、ちゃんとその日本バトン協会の資格を持った指導者がいて、バトンクラブだったりあとバトン部っていうのがゼロなんです。
1: そう言われてみればね、聞かないですし。
0: そうなんです。
1: ないでしょうね。
0: そうで、私はまあ今宮城県と東京都内にバトンクラブをいっぱい持って100名以上の生徒にバトンを教えてるんですけども、いつか福島県でできたらなっていうちょっと思いはあったんですよ。で母が実は、いわきの四つ倉に一人暮らしをしてまして、ちょっと脳の病気になってしまったんですね、それがあの去年です。でまあ、なるべくちょっと母の近くにいた方がいいかなと思いまして、まあ、移住相談にちょっとフラッと有楽町にある移住相談センターに行ったりとか、まあ、実際丹波郡の方に四つ倉からすぐなのでいろいろ話を聞いた時に、この街を見た時に天神岬から見る太平洋だったり、星がものすっごい綺麗なんです。夜になると真っ暗なんですよね。その中ですっごい星が綺麗だったり、私がやっぱ東京すごく長かったし、いろんな方々の人間関係にちょっと疲れてたのか分かんないですけどね、やっぱその中で母のその脳の病気といろんなタイミング重なって、まあ、タイミングポイントだったんでしょうね、楢葉に移住を決めて。で、まあ、何かあったらね母とかすぐ飛んでいく距離でもあるの で、 なのでそういう意味では決断して、昨年移住をしました。
1: じゃあ楢葉町でこのスクールをやろうと思ったのはなぜ、
0: 最初はまあそんなに、すぐスタートしようと思ってなかったんですけども、まあ、あのちょうどやはり宮城と東京行ったり来たりと、まあ、あと、それこそ楢葉で、こうバトンを普及するこうサポートというか、まあ、町の役場の方もそうですし、この支援移住のこうサポートしていただいている方々もすごく協力するよって、ぜひバトンをここからね楢葉から広げてっていう風に言っていただいたので、すごい心強くて、なのでそれで決断して思い切って移住をして、でバトンをここでスタートしました。
1: なるほど、
0: はい、
1: 熱い思いを持ってねこの楢葉町に来てくださったんですね。 ここで改めて、はい、まあ、たけしさんが人生を捧げてこられたというか、うん、まあ、バトントワリングという競技、うん、

0: 競技の魅力について教えていただけますか。
1: はい、あのバトントワリングって音楽を使って踊るんですね。ダンスの要素もあるし、はい、基礎のバレエも必要 でなおかつ得点したり前方倒立回転で前に回ったりとか、はい、体操技マット運動も必要になるんですよね。でやっぱりそういう意味での体の身体表現、そういった要素が身につくと同時に指を使うので、まあ子供がね習い事でピアノを習うと同じように、すごく脳にもいいんですね。指をたくさん使うので、まあ、そういった音楽を使って指を使って体を使って、でこれ個人競技もあるんですけど実は団体もあるんですね。全員で統一感を持って踊ったりとか、人と人を合わせるとかね、あとバトンの交換があるんですけども、相手を思いやる心だったり、こうやっぱり協調性やコミュニケーション能力が身につく、そういったもう一石何鳥でもなるという、この競技がなんで福島県でないのかと。
0: 本当ですよね、はい、0人はちょっと
1: ぜひこれをね、普及させたいなって思ってます。
0: こうイベントとかパレードなんかでね、はい、こうバトンをやってる姿を見ると、うんうんうん、はい、おそらくその場がパッと華やかになったりしそうですもんね、はい、
1: そうなんです。
0: 衣装もね、はい、素敵ですしね。
1: そうおっしゃる通りだから、このパワー軍とか、うん、まあ、いわきとか福島県内のこのマーチングの大会だったりパレードだったり、うん、お祭りイベントいろんなとこにこれから出ていきたいなと思っております。
0: 見てみたいです。ワクワクが伝わってきますが、はい、今年4月に、ね、スタートしたばかりの桜バトンクラブ福島浜通りですけれども、はい、実際にはどのような場所でいつ練習を行っているんでしょうか。
1: はい、毎週木曜日、はい、に楢葉町の、施設をお借りしてやっています。17時30分からスタートして、まあ、大体1時間ぐらい、うん、でもっとあの上手になりたい子たちは、さらに1時間延長して、活動してるんですけども、奈良キャンバスお借りして、やっております。
0: レッスンは週に
1: 1回、はい、
0: 木曜日、はい、奈良キャンバスということですけれども、はい、ちなみに一番親として子供を習わせるときに、はい、うんうん、気になる部分ではあるんですが、はい、料金の方はどうなってますか。
1: これはですね、うん、もうかなり抑えて、はい、会費をですね1,000円、普通、まあ、ちょっと東京とね、これすいませんラジオあの東京と宮城にはちょっと聞かせたくないんですけど普通やっぱバレエとかってやっぱ5,000円とか8,000円とか1万円なんですけども、とにかくもうとにかく福島県でバトンを広げたい、奈良派から富岡とかね広野またいわきのね子どもたちのバトンを伝えたいっていう思いで、もうお金じゃないと、うん、ここはやっぱりあの本当に交通費とかねもうその程度なんですけども、1000円で、とにかくバトンをみんな子どもたちに伝えたいっていう思いでこの価格にしました。福島県民限定です
0: そうですね、はい、今は、はい、あの生徒さんたちはどのあたりからこう通われてるんですか。
1: まだ1年経ってないですね。1年経ってないんですけども、はい、奈良葉町の子どもたちと、はい、あと広野からも通ってくれてる子がいますし、はい、あといわきと四つ倉から通ってくれてる子もいます。
0: 対象年齢とかはあるんですか。は
1: い、3歳か4歳ぐらいからだったら大丈夫です。
0: 大人は、はい、
1: 大人も大丈夫です。
0: 大人もちょっと興味があればいいんですね。そうですね。
1: やりたいけど、うん、今とにかく子供たち教えるのいっぱい手がいっぱいいっぱいなんで、うんうんうん、はい、落ち着いたらあの社会人みたいなね、大人から始めるとかね、健康バトンとかあったらいいですね。
0: いいですね。
1: はい、そういうね、昔なんか憧れてたとかね、やってみたかったとかね。
0: ね、
1: あの東京で開校したんですよ。はい、社会人だけの今30人以上います。もうどんどん増えてて、はい、
0: ね、男性も、はい、そうですやるんですよね。
1: はい、でこう男性の場合は、うん、私ね目標があってですね、はい、男の子でこうバトントワリングの基礎、はい、上手になったらいわきのハワイアンズのファイヤーダンサ ー私の知り合いもね踊ってるんですよ今。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、あの踊ってるんですけど、そっちに行けるんですよ。
0: そうですね、バトンですもんね。いやー、
1: そうなんです、バトン、まさにバトンなんですよ。放り投げたり回転の基礎もバトンの基礎なので、はい、ぜひ男の子ウェルカムです。
0: あ、じゃあ何年か後にもしかしたら、は
1: い、そうなんです、
0: こちらのクラブからハワイアンズで
1: どんどん送って盛り上げたいですね。ファイヤーダンサー
0: 鳥肌立っちゃうぐらいなんかすごいことだなと思いましたけれども、はい先ほどのお話でもね、はい、フラーと、ね、はい、こう、うん、コラボっていうのも
1: そうですね、そういうことも
0: ありなのかなって、
1: いや、おっしゃる通りなんですよ、
0: 思いましたね。
1: そうだから

0: ってマーチングの先頭の指揮棒から来てるんですけども、でもその前の原点は紀元前のサモアのそれこそファイヤーダンスの火を回すという、うん、何か棒を回すっていうのそこから来てるんですよ。そうだからそういう意味ではすごく近いんですよね、ファイヤーナイフダンス。私もちょっとやったことあるんですけど楽しいです、火を回すって。
1: 火を回すそれはミスタータケシさんだからできますけど
0: 最高です
1: できないですけど、ね、
0: いやでも正直ね、こういう奈良派とか、まあ、いつかねいわきでもあのバトン教室開講したいなと思ってるので、そういうところからハワイアンズにねこう行く男の子だったりで、女の子だったらねそれこそまあそういうファイヤーダンスもあるし、同時にバトントワリングの大会とかコンクールとかそういうところでね県代表、もう県代表ですね、あの県、
1: そうなんです
0: よね、あの福島県はもう本当第1号始めたらもう県代表なので、東北大会とかね全国大会を目指すメンバーが増えてったらなと思ってます。
1: 運動がちょっと苦手だなっていうお子さんでもどうなんですか、は
0: い
1: うん
0: はい、そこがすごく大事で、なんか体が柔らかくなきゃいけないとか、はい、なんか体がスマートじゃないといけないとかっていうイメージなんですけども、はい、そこをね払拭してるのがバトンだと思うんですよ、うん、特にそこは例えば審査に影響を及ぼすとかって全くなくて、はいうん、逆に体幹がしっかりしてないとバトンに振り回されてしまうので、はい、審査基準にね特にそこはないんですよ、うん、だそういう意味では、ちょっとこう体幹がしっかりしてる子は2本扱ったり3本扱ったりっていう、そういう競技があるんですね。そっちに行く子供は多いです。
1: 幅広いんですね。
0: そうだからこうやっぱメリットはねすごくあるので、うん、だからで私はあの常にね今バトンを教えてて思うことが、いつかきっとバトンやめる時が来ると思うんですね、はい、その時にあバトンやってたからリズム感がこう良くなったとか、うんこういろんな人たちとねコミュニケーションが取れるようになったとか協調性が取れるようになったってやっぱそこを目指していきたいので、うん、なんかそのこれができないとバトンはやっちゃダメとか、うん、こういう人じゃないとバトンはできないっていうそういうなんか枠にはまったことは私はちょっとあんま好きではないので、うん、ぜひどんな方でも男女問わず年齢問わずやってみたいって思う人たちはねぜひチャレンジしてほしいなと思います。
1: 運動が苦手だけど、はい、なんかこうちょっと華やかとことが好きとかね、うんはい、そういうお子さん、はい、ね、うん、ぜひ来てもらいたいですけれども、ね、あと習い事が初めてというお子さんでもね、うん、安心してやれ
0: そうですね、はい、うん、なんか新しいことにチャレンジするっていうことは本当いろんなね経験を積めると思うので、はい、人生の中で、はい、やってみる、まずはやってみるっていうことが大事かなと思います、はい、
1: すぐに体験することも可能ということですね、
0: はい、可能です。
1: はい、では後半はレッスンに通っている皆さんにお話を伺います。
0: はい、
2: ウェイビーのトレンドフレンド、なまってねって、あ、なまってないもん。
1: はい、それではお名前を教えてください。
3: 佐藤奈美です。
1: はい、奈美ちゃんはどうしてバトンを始めたんですか。
3: 子供園とかのチラシでなんか会ってお母さんがやってみるって言って、それで始めました。
1: はい、バトンのどんなところが楽しいですか。
3: バトンを回すのとか投げるところが楽しいです。
1: すぐできた。
3: いっぱい練習したらできるようになった。
1: お家でも練習したりするんですか。
3: はい、
1: どんなところを目標に今頑張ってますか。
3: 回して投げて、うん、逆手になんないで取る投げる技を今練習して今頑張っています。
1: たけし先生はどんな先生ですか。
3: 優しくて面白い先生です
1: はい、ありがとうございました。はい、お名前を教えてください。
4: 小野ひかりです。
1: はい、小学校何年生ですか。
4: 2年生です。
1: 2年生。バトンを始めようかなって思った理由教えてください。
4: みんながやっててやりたいと思ってやりました。
1: うん、どんなところがバトンの好きなところですか。
4: みんなとやるところが好きです。
1: みんなと一緒にやるところが好き。練習とかはしてるんですか。
4: はい。
1: どんな練習をしてるんですか。
4: いろんなバトンの練習をしています。
1: う
4: ん、
1: 何を目標に今頑張ってますか。
4: 今バトン、うん、バトンとかの発表会とかが いっぱいあるから、うん、あれちゃんと間違えないように目標を立てています。う
1: ん、発表会があるんだ。うん、どんな人に見てもらいたいですか。
4: いろんな人に

0: に見てもらいたいです。
1: 楽しみだね。これからも頑張ってください。
0: はい、
1: ありがとうございました。お名前教えてください。
0: 佐藤学人です。
1: 佐藤学人くん何歳ですか？
0: 5歳。
1: ねえ長さん、なんでバトンをやってみようかなと思ったんですか？
0: ナミちゃんがいたから。
1: ナミちゃん、お姉ちゃんかな。たけし先生はどんな先生ですか？
0: 優しい。
1: 優しい、そうか。踊りとか踊ったりしたの？
0: した
1: どうだった？
0: 楽しかった。
1: これからもっと一生懸命練習していろんな人のこと楽しませてあげてね。
0: はい、
1: どうもありがとうございました。お名前教えてください。
2: ハンガイワカナです。
1: ワカナちゃんは何年生ですか？
2: 2年生です。
1: バトンはどうしてやろうと思ったんですか？
2: パパに。
1: あ、パパがやってみようって言ったの？
2: うん。
1: 実際にやってみてどうだった？
2: 楽しかった。
1: 楽しかった。バトンってどう？難しい？
2: 難しい。
1: パパも喜んでる？
2: バトン喜んでる。
1: これからいっぱい練習してまたあの素敵なバトンやってる姿見せてね。
2: はい、
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: お名前教えてください。
3: 松本聖太郎です。
1: 聖太郎くんは今何年生ですか？
3: 3年生です。
1: なんでバトンやってみようと思ったんですか？
3: 最初に妹がやってて、うん、面白そうだから僕もやりました。
1: やったらすぐできた？
3: 最初はあんまりできなかったけど、
1: うん、
3: できるようになった。
1: なった？
3: はい。
1: バトンのどんなところが面白いなと思う？
3: バトンをくるくる回すところが好きです。
1: もう今くるくる回せるんだ。
3: はい。
1: じゃあこの後その練習してるところ見せてね。
3: はい。
1: なんか目標とかはあるんですか？
3: 目標は先生を超えることです。
1: おお、先生チャンピオンだからね。じゃあ練習いっぱいしてチャンピオンとかになったらいいね。
3: はい、
1: 期待してます。頑張ってね。
3: はい。
1: はい、ありがとうございました。はい、お名前お願いします。
4: 佐藤香乃です。
1: 何歳ですか？
4: 7歳です。
1: 7歳。小学
4: 2年生です。
1: 2年生。どうしてバトンをやってみようかなと思ったんですか？
4: 友達がやっていたからやってみたくな
1: った。友達がやってた。実際にバトンやってみてどうですか？楽しいですか？
4: 楽しいです。
1: どんなところがバトン好き？
4: なんか回したりするのが楽しい。
1: イベントとかにはもう出たりしたのかな？
4: はい。
1: どうだった？みんなに見られて。
4: ちょっと恥ずかしかったけど楽しかった。
1: そうなんだ。これからもっともっとみんなに見てもらえるといいね。頑張ってね。
4: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お名前教えてください。
5: ママあかりです。
1: あかりちゃん。あかりちゃんは今何年生ですか？
5: 今2年生です。
1: 2年生。バトンをどうしてやってみようかなと思ったんですか？
5: ママが勧めてくれました。
1: ママが勧めてくれたの？実際にやってみてどうですか？
5: 楽しかったです。
1: 楽しい？お友達いっぱいできた？
5: はい。
1: バトンのどんなところが好きですか？
5: まあ、かのちゃんが言った通り回すのも好きだし、運動も好きだし、
1: うん、すぐ回せた？
5: 練習したら回せました。
1: じゃあここに来た時に一生懸命練習するんだね。
5: はい、
1: 頑張ってね。
5: はい、
1: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: お名前教えてください。
6: 島みちるです。
1: 何歳ですか？
6: 6歳です。
1: 幼稚園かな。
6: はい、
1: はい。バトンをやってみようかなと思ったのは何でですか？
6: のえちゃんがやるから。
1: お友達がやってて勧められた、うん、やってみてどうでしたか？
6: 楽しかった。
1: すぐできた？
6: ちょっと難しいところもあった。
1: これからどんなことやってみたいですか？
6: くるくるを早くできるのをやりたい、
1: うん、早くくるくるくるって回せるようになりたい。じゃあこれからね、頑張って練習してください。
6: はい、
1: お話聞かせてくれてありがとうございました。
6: ありがとうございます。
1: お名前教えてください。
7: 松本奈恵です。
1: 何歳ですか？
7: 5歳。
1: バトンをやってみようかなと思ったのは何でですか？
7: みちるちゃんと同じ。
1: お友達と一緒？お兄ちゃんもやってるよね。お兄ちゃんと比べてどうかな？できる？
7: うん。
1: 私の方ができる。どうですか？バトンは楽しい？
7: 楽しい。
1: どういうところが楽しい？
7: くるくる回す。
1: くるくる回すところ？くるくる回るとすごい嬉しい？
7: うん。
1: うん。 これからはずっとバトンを続けていくのかな。
3: うん、
1: 頑張ってね。ありがとうございました。はい、お名前教えてください。
8: 草野七海です。
1: 小学
8: 3年生。
1: 3年生。バトンを始めた理由は何ですか？
8: 聖太郎くんがいるから。
1: あ、聖太郎くんがやってるからちょっとやってみようかなと思って入ったんだ。実際にやってみてどうですか？
8: 楽しい。
1: 楽しい。イベントとかでもう踊ったり、あのバトンやったりとかしたのかな。どうだった？みんなに見られて
8: 楽しかった。
1: 練習はどうですか？難しい？楽しい？
8: 楽しい。
1: 楽しい。今日これからまた練習あるけど頑張ってください。ありがとうございました。
8: ありがとうございました。
1: はい、お名前教えてください。
9: よもちゃやとです。
1: あやかちゃん、何歳ですか？
9: 5歳。
1: 5歳。年長さん。年長さん、うん、バトンどうしてやってみようと思ったんですか？
9: 柔らかくなりたいから。
1: 柔らかくなりたいから。バトン楽しい？どんなとこ楽しい？
9: 踊り
1: が楽しい。踊り好きなの？じゃあここで今練習これからするんだね。頑張ってね。お話聞かせてくれてどうもありがとうございました。
10: 今日お話を伺ったのは福島県内唯一のバトントワーリングクラブ、桜バトンクラブ福島浜通り代表ミスターたけしさんと、レッスンに通っている生徒の皆さんでした。ありがとうございました。

0: やいやどうもね。
1: 帰ってどうもね。
0: 最後に今日のまとめ行ってみっぺ。
1: 福島発のバトンクラブ、ここから未来の世界チャンピオンや地域を笑顔にするパフォーマーが育っていくのが本当に楽しみです。
0: それはもうフレンドだっぺよ。
1: ウェイビーのトレンドフレンド、今日の潜入調査は菅でした。

0: ウェイビーのトレンドフレンド。この番組はあなたが見る景色をもっと美しく、もっと強く、三崎組の提供でお送りしました。
1: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
2: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
3: おっさんずランチシーズン2。
4: ランチの紹介はもちろん、今会いたい、今紹介したい話題をお届けするおっさんバラエティ情報番組、
3: おっさんずランチシーズン2。
5: めちゃくちゃ真面目な番組です。
6: おっさんずランチシーズン2、
3: 毎月第4水曜午後1時、再放送は翌日曜朝8時。
7: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
8: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
9: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA、日本コミュニティ放送協会です。
10: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Cウェーブ FM いわきです。

0: 本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ？夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない。答え見ちゃおう。台風。

5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾アットマークミュージックバード .co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で、雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので、腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くて着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとしていて直接肌に

0: 気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ、
1: ギリビザドレニアスインセクラセクロ。

97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県

0: 川の上町の強盗殺人事件の1週間前に、栃木県上の川町の強盗殺人事件の1週間前に、被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度、給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは、昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け、優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
1: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギュンと力強く蹴り出したり、スピードが出過ぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘、これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーっと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、二つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないからお店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのはシオフローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです。メーカーが行った実験では、ムカデ比率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。で、初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。名城さん、はい、お写真を開いてみていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: はい、
0: 何ですかこの鋭い顎。
1: はい、
0: いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で、噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこ

0: このパワーアップムカデンで、ただ置くだけです。しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです。名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
1: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
0: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです。このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
1: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
0: はい、メーカーが行った実験では、ムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性は、ムカデに噛まれた妻が眠れなくなったので、こちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと、大変お喜びです。
1: 頼もしい実験結果がしっかり活かされてますね。
0: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円、3900円です。
1: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
0: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです。
1: これはお安いです。
0: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、

地、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの町にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は株式会社山一緑化土木の提供でお送りします。

0: いわきの町人。お話はいわきの歴史と文化を研究しているいわき地域学会代表幹事でいらっしゃいます夏井義則さん。聞き手は菅でお送りしてまいります。夏井さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 前回は中野作の戦い、詳しく、はい、お話しいただきました。
1: はい、そうですね。で、今回はね、やっぱ中野作の戦いと同じ日なんですけども、あの湯長屋城、現在あの岩崎中学校があるあたりに、湯長屋城っていうねお城があったんですね、
0: はい、
1: でそこでも慶応4年1868年の6月29日に、戦いが起きていたんですね。でその時の戦いの様子っていうのを今日は、ちょっと取り上げて皆さんと一緒にちょっとね勉強してみたいと思います、
0: はい、
1: 記録はね岡山藩旗って言って、現在の岡山県のあたりですね、
0: はい、
1: にあった藩、これもあの新政府軍の一員としていわきまで部隊を派遣してるんですけども、うん、その岡山藩の記録を読むと、大体どんな戦いがあったかっていうのがねよくわかります。前段こんなことが書いてあるんですね。6月29日、これは旧暦です。薩摩大村両藩浜手に向かい、山手の方手薄の趣相聞こえにつき、柳川佐渡原両藩へ応援のため東藩行って加わり、湯長屋へ馳せ向かい候心得にて、新田村へ進軍いたし候ところ、昨夜続艦枚方港へ襲来の放置これあり、柳川藩は同所経営として引き上げ、佐渡原藩行って新田村に屯住いたし申し候につき、直ちに交代軍議に及び金棒探索いたし候ところ、俗と矢板の剣により皇居の腰愛聞こえ候につき、まあ、ここで一回切りたいと思うんですけども、
0: はい、
1: でこれはねどんなことが書かれているかというと、あの6月28日前日ですね、と湯長屋の戦いの前日に、泉城それから新田坂で激しい戦いがあって、泉城とかね渡辺の、新田宿あのあたりが新政府軍の支配下に移っちゃったんですね、うん、で新政府軍はそれで泉城とか泉の城下、ここには薩摩藩の部隊、それから大村藩の部隊、これは長崎県の部隊ですけど、それから岡山藩の部隊が28日一泊したんです、泉の方にね、
0: うん、
1: で一方渡辺町の新田宿、あの渡辺公民館とか渡辺小学校がありますけども、
0: はい、
1: あの辺りには柳川藩、これは九州の福岡ですね、それから佐渡原藩、これは宮崎県にあった藩ですけども、その2つの藩の部隊は、渡辺町の新田宿の方に28日の晩宿泊をしました。ところがですね、その28日の晩に、北茨城の枚方に対して

0: 仙台藩が艦砲射撃を行ったんですね。で、枚方の町にも大変被害が出ちゃって、新田塾の方にいた柳川藩の部隊に対して急遽枚方まで引き返して、枚方の守りについてくれということを命令するんですね。で、柳川藩は渡辺の新田塾から枚方まで引き上げる、戻ることになったと。で、そうすると新田塾の方には佐渡原藩の部隊しか残ってなくて、それではちょっと手薄になるっていうので、泉にいた岡山藩の部隊が渡辺町の新田塾の方に向かって、佐渡原藩の部隊と一緒になって湯長屋の方に進んでいくと。で、一方岡山藩の部隊がいなくなった薩摩藩、大村藩の部隊は海手の方に進んでいくっていうね、ことになったですね。そして、二つ橋の合戦と中野柵の戦いっていうのが、この後薩摩大村藩の方は戦いを行うことになって、佐渡原藩と岡山藩の部隊は湯長屋城の敵を攻撃するっていうことになったんですね。で、新田塾について佐渡原藩の部隊と会議を開いて一緒に進んでいこうってことになって、金峰探索周辺の、まあ、偵察をしたっていうんだね。そしたら矢板坂、こう矢板坂っていうのはね、渡辺町から湯長屋城、
1: はい、
0: 岩崎の方に向かう山越えの道があるんですよね。
1: あ、はい、ありますね。
0: 今もあって、そこからあの途中工業団地に入っていくところなんかもあるでしょう、はい、あそこを通ったんです、はい、で、あそこの山の中に実は大上列藩同盟軍っていうのは拠点を築いて、ここをもし敵が来るようだったら待ち構えて攻撃しようという構えを取ってたんですね。で、それが敵に知られちゃって、敵があの辺り矢板坂の方にいるぞっていう情報が入ってきたと。で、それで、新政府軍は何をしたかっていうと、泉田、まあ、渡辺の北にある村ですけども、そこから関東脇道を通って、矢板坂の北西の隅のちょっとした山に登らせたんです、味方を。で、その味方と、あと本堂、岩崎に向かう道があるわけですけども、そちらを行った部隊とでもって二方向から敵を攻撃したんです。そしたら敵は賊と敗走、湯長屋の方へ雪崩れ候につき、逃げるを追い湯長屋へ攻め寄せ候ところってね、矢板の拠点で自分たちを待ち伏せしていた、待ち構えた敵っていうのはあっという間に総崩れになっちゃって、湯長屋城北の方に向かってもう我先に逃げていったと。で、それを追いかけるようにして進んでいったらば、まあ、湯長屋城のすぐ近くまで到着したというんですね。で、その後湯長屋城の戦いになるんですけども、賊と三箇所の砲台より大小砲乱射、雨注ぐ、両藩合体すこぶる列戦、それより佐渡原藩は絡めて進み、東藩は大手へ向かい、蟹打ち橋にてしばらく接戦、砲台攻め抜き、ついに陣屋を乗っ取り候、折柄絡めての佐渡原藩も攻め上り申し候、時すでに12時、両藩兵糧を相棄し暫時休憩というね、この、湯長屋城に、まあ、迫ったとしたら、湯長屋城では敵は3カ所に砲台、まあ、拠点を築いて、その拠点からね、大砲とか小銃を、まあ、めちゃくちゃ撃ってきたって言うんですね。まあ、弾、小銃の弾なんかが雨が降り注ぐように自分たちに打ち出されてきた。で、しばらくは、佐渡原藩と岡山藩は一緒になってそれに抵抗していた。だけども、まあ、一箇所にいつまで留まっていても仕方がないっていうんで、佐渡原藩の部隊は絡めて、これは龍勝寺っていうお寺があるんですけどね、はい、あちらの方から湯長屋城に行くのが絡めてになります。そしてあと、今度岩崎小学校のあたりをずっと行って、駒止めの滝とかね、そして白馬の雪でしたっけのあたりから湯長屋城に向かうのが大手になるんですけども、その

0: 龍翔寺の方には佐渡原藩の部隊で、大手岩崎小学校の方から回り込む方には岡山藩の部隊が進むことになったと。で、蟹内橋っていう橋があるんですけども、そこで敵と大変な激しい戦いになったんだ。で、蟹内橋っていうのはね、今でもあります。藤原の方に行くこうバイパスみたいな道路できましたよね、湯本インターから直結するような、
1: はい、あ、はい、
0: で湯本の街中を通らないで、ずっとあの、まあ、小名浜の大原とか、
1: はい、
0: あと岡尾名の方に来る道ありますよね、うん、はい、あの道とあの矢板坂と岩崎小学校に行く道とがね、交差する交差点があるんですけど、うん、その交差点のすぐ山側のところに藤原川に橋がかかってるんですけど、
1: はい、
0: その橋が蟹内橋って言います。戊辰戦争の時はね、今橋がかかっている場所よりも30メーターぐらい下流の方に橋があったそうです。
1: あ、そうなんです。映ってるんですね。
0: 映ったそうなんです。で、ちょうどあのあそこにセレモニーホールがあるあたりのちょっと下流にもともとはあったあたりです。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: で、あの、まあ、新政府軍の記録にはね、蟹内橋って書いてありますけど、地元の人たちはガニブチ橋っていう、
1: ね、ガニブチ橋、うん、点々ついちゃったですね。
0: ガニブチ、ね、ブズですね、ブチ橋、うん、
1: はい。
0: で、まあ、あのあたりでも、まあ、ですから藤原川を挟んで激しい戦いがあったんですね。だけども結局は、自分たちが勝利をして城の、まあ、陣屋、本陣ですね、いわゆる中枢部まで攻め進んでいって城を完全に乗っ取ったと、
1: うん、
0: で、そのタイミングで絡め手の方から城に攻めてきた佐渡原藩の部隊もそこで一緒に合流した、うん、で、ぶんどったばかりの藤原城の本丸で、12時になったので、2つの藩、佐渡原藩と岡山藩でもってお昼を食べたんですね。兵糧を愛棄し暫時休憩、ね、休んだ、お昼休みを取った、
1: うんうん、ではここで一曲挟みまして後半もお話伺ってまいります。お送りするのはサラ・ブライトマン、タイムトゥーセイグッバイ。

0: 戊辰戦争といわきの町人、いわき地域学会代表幹事夏井義則さんにお話を伺っています。夏井さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、後半もね、湯長屋城の戦いなんですけども、湯長屋藩の方でどんな記録を残しているのかっていうのをね、紹介したいと思います。
0: はい、
1: で、前半は新政府軍の岡山藩の部隊の記録で湯長屋城の戦いっていうのを勉強しましたけどね、
0: はい、
1: 後半はね、湯長屋藩の記録でいわき合戦実録っていうのがあるんですけど、そこにはこんなことが書いてあるんですね。同じ6月29日です。朝むつどきより湯長屋伊達へ押し寄せる官軍、泉より花伊達へ向かい、泉田より回る、焼いた関門へ押しかかり、諸所より攻めること9

0: なり、朝の6時、夜明け時だったっていうのはね、向こうが動きを始めたのはね、湯長屋立に攻めてくる敵が、まず泉から花立の方に向かって進んでいったと。で、その後泉田の方から自分たちの方に向かって攻めてきたと。で、矢板坂には拠点を設けて敵を待ち受けていたんだけども、そこに襲いかかってきたと。一方向からだけでなくて、多方向から一気に激しく攻められたと言うんです。矢板坂ね。だから、まあ、やられちゃったんですね。諸所より攻めることを急なり、まあ、激しく攻めてきた。ガッとすごい勢いで攻めてきた。自分たちは負けたってことはあまり書きたくないんです。だから、攻めてきた。その後、新政府軍の記録では、すごい勢いで逃げてったって書いてありましたけど、そこは書いてないですね。で、その後です。この当屋敷。今度は湯長屋城の戦いになります。うん、熊野堂前より大砲撃ち、東藩、泉藩、戦藩、撃ち合う。越田は柵より攻め来る官軍を、龍勝寺、坂上より撃ち、蟹打ちより西郷向かいへ回る人数へは、下町って言うんですかね、うん、鍋屋の坂より大砲にて撃つと。また、正前山より順義隊先般撃つ。いずれの攻め口よりも相かなわず、楽観に、相なり、湯本の方へ逃げ退く。順義隊下町上町消失す。諸藩逃げながら神船を敷く。関の棚へ火かける。湯本表町にて官軍を防がんとす。場所よろしからずにつけ火をかける。まあ、こんなことが書いてある、ね。うん、最初はね、泉から花立て、そこから泉田に回り込んで矢板坂に襲いかかったと。で、そこで、味方はやられちゃって、湯長屋城、まあ、本体の方に攻めかかってきたと。で、まず熊野堂の前から大砲を撃って敵を防いだと。で、そこで大砲を撃ってたのは、まあ、湯長屋藩の部隊と、前日城を失った泉藩の部隊と、あとそれから大越列藩同盟の仙台藩の部隊が、その拠点から大砲を撃ったんだ。あと越田和作の方にも新政府軍が攻めてきた。で、それについては龍勝寺っていうね、これお寺があるんですけどもね、はい、これは湯長屋藩内藤家の菩提寺です。その龍勝寺の坂の上から攻めてくる敵に向かって撃ったんだ。あとまた蟹打ち橋の、あと蟹打ちですね、から西郷の向かい川の方に回り込んできた敵の部隊に対しては、下町っていうか下町っていうかな、鍋屋の坂より大砲にて撃ったんだというんです。うん、で、また正前山、岩崎小学校の北側の山のあたりを正前山っていうみたいなんですけども、うん、そのあたりからは順義隊と仙台藩が敵に向かって撃ったんだ。で、いずれの攻め口よりも相かなわず、楽観に相なり、まあ、お城が落とされてしまったと。で、湯本の方に全員が逃げていくことになったんだというんですね。で、その途中で順義隊が、まあ、下町か上町か、もしくは下町か上町か分かりませんけど、これはね、多分湯長屋城の城下町を言ってるんじゃないかなと思います。うんうん、夜お城の下の方と、あと後ろの上の方を下町上町って言ったのか、もしくは江戸に近い方を上町、江戸から遠い方下町って言ったのか、うん、まあ、お城に近い方を上町って言って遠い方下町って言ったのかね、ちょっとこの辺りはまだ私もよく調べてないんですけども、どうも、まあ、湯長屋城の城下町の辺りの一部に下町上町っていうのがあって、そこに火をつけた。まあ、これ順義隊、旧江戸幕府の勢力ですが火をつけたんだと。で、またそれ以外の藩ですから、湯長屋、泉、仙台藩は逃げながら上船尾の宿場、それから関の棚、関の棚っていうのはね、関っていうのはちょうどこんぴら様のあるあたりが関って言われてたみたいなんですね。
1: 関船とか、うん、そうそう、あのあたりですね。
0: で、そのあたりの店とか、うん、住宅、これに火をつけたんだ。うん、あと上船尾っていうのはね、船尾宿っていうのが上と下に分かれてたみたいなんですね。で、愛の宿って言って、一月のうちね、 15日ずつ交代

0: 帯で宿屋をやるっていうのが愛の宿っていうのがあったんです。
1: うん、
0: あの江戸時代の宿場町ってね、例えば東海道とか中山道なんかだと旅人の数が多いんですよね。だから一年中宿場をある一定規模でやってないと宿場としての機能が果たせない、
1: うん、
0: でところがあの人通りがあんまり多くない街道筋の宿場っていうのはね、うん、宿場の規模が小さくても済むんです、
1: うん、
0: だけども大量に一度にその宿場を利用する場合もあるんですよね、
1: うん、
0: だからある程度宿場の個数は確保したいんです。
1: あ、それで半々みたいな、うん、
0: それであの半分15くらいずつ30軒もしあれば15軒ずつに分けて、こちらは上旬、
1: うん、
0: こちらは下旬、宿で月半分ずつね交代でやるんです。
1: うん、
0: だから例えば1日から15日頃までは上地区が宿場を受け持って、下地区はもうクローズと、で、月の半分になると下地区が宿を担当して上地区は休み、あと大名行列とか大量に人が来るときは上下一緒に開くっていうのそういうやり方やってたんですね。でそういう場合はね、あの宿屋の人たちも宿屋専業じゃなくて、
1: うん、
0: 夜農業と兼業の人らが多いのね。
1: うん、
0: そうすると一月ね毎日お客さんの出迎えとか料理作ったり布団の世話したり、うん、朝朝食作ってやるとね農作業ならないんだよね。
1: できないですよね。
0: だから半分ずつにしてなんとかやるって、そういうのをね愛だって書いて愛の宿っていうのがあったんです。で宿場でね上船尾とか下船尾とか、はい、あとはねなんとか宿上町下町なんていうのは、うん、そういう名残であるのが多い。
1: そうですか。今もね下船尾のあの辺りはじゃあそうなんですかね、う
0: ん
1: う
0: ん、なんです。
1: うーん、
0: であの辺りは大越列藩同盟軍の方が火をつけて逃げていったんだと。あと湯本の表町でも拠点を築いて官軍を待ち伏せしようとしたんだけども、ちょっとこう戦うのには場所が悪すぎるっていうんで、そこもやっぱり火をつけて後退していったっていうね。であの今湯本の人たちの中にはね、あのこの時火をつけたのは新政府軍が火をつけたっていうふうに考えてる人が多いんですけど、そうじゃなくて、旧江戸幕府の勢力とか大越列藩同盟側が、いわゆる湯長屋の城下とか、上船尾の宿場とか常磐あの関湯本の関とかね、あとは、湯本の表町あたりに火をつけて燃やしたのは大越列藩同盟とか江戸幕府側ということになります。
1: どうしようとしたんですか、燃やして、
0: ね、結局自分たちを追いかけてこれないようにしようとしたんですね、うん、そしてあとはね、あのそこがあの敵の拠点に使われないようにするっていう、
1: あ、なるほど、
0: 例えば湯本の宿場とかが、うん、まあ、無傷の状態で残っちゃうと、
1: うん、
0: 最高の拠点になりますよね。
1: うん、それを阻止するために、
0: ね、温泉に入ってゆっくりね、こう精神的な疲れとか肉体の疲れを癒したりすることできちゃうしね。だからそうさせないためにあの逃げる方が火をつけるってのが多いですね。
1: それは誰の判断でやろうとしたっていうのは記録に残ってるんですか。ね、
0: あのなんとなくねルール化しちゃってる場合もある。
1: ああ、そうなんですか。
0: 例えばあの自分たちがもう一回そこを奪回しようなんていう考えがあるときは火をつけない。でももうここはもう敵の手に落ちたら自分たちは二度とそこを奪回することはできないっていう流れにがあれば大体火をつけちゃうね。だから平城もそうなんですよね。
1: なるほどね。では本日はこのあたりで、戊辰戦争といわきの町人、お話はいわき地域学会代表幹事の夏井義則さんでした。夏井さんありがとうございました。聞き手は菅でした。次回は7月7日です。来週は町の横顔をお送りします。お楽しみに。お送りするのはチェンミン花、すべての人の心に花を。この曲を聴きながらお別れします。

0: の人、町、文化。明日のこの時間はいわきの文化にスポットを当ててお送りします。この番組は株式会社山一緑化土木の提供でお送りしました。
1: あなたのお車を吉田ゴムに委託して売ってみませんか？吉田ゴムの流通システムなら従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売る時でも買う時でも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
2: 株式会社アムーブです。アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
3: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
2: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
3: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
4: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設エールをオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。
5: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
6: サンシャインスポーツ
7: 赤津です。
6: いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ
7: 赤津です。
6: いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
8: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ健康生活。日立で一緒に働いてみませんか？長井日立の森病院、医療スタッフ介護スタッフ募集中。電話 0294-44-8800、 お気軽にお問い合わせください。
9: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
4: 生命保険会社の役割を超えて浜通りを元気に、明治安田が7時をお知らせします。

時刻は7時です。おはようございます。5月27日、水曜日、シャイニーモーニング水曜ナビゲーターの立花奈美です。さあ、今朝もね、とってもいいお天気、青空が広がっている平らなスタジオ前の上空です。昨日一昨日とね、とてもいいお天気でしたね。ただ昨日ちょっと暑かったです。日中は出かけていたので、夕方帰ってから犬の散歩に行きましたが、それでも歩き続けていると暑くなりました。でもう少ししたら犬の散歩の時間も考えなければいけませんね。もう季節は春から夏に移り変わろうとしています。昨日の日中のように汗ばむぐらい暑い日もあるのに、ちょっと気温が低くなりヒーターをつけてしまったり、この寒暖差が体に応えますよね。今朝、昨日の夜暑かったのかな、私は朝起きたらすごい状態だったんですね。 T シャツを着て寝ていたんですが、 T シャツの下にはなんていうの、肌着を着て、その上に T シャツを着て寝ていたんですが、それでも暑かったのか、朝起きたら半分だけ腕が抜けている状態で、どんな状態だったんだろうって、暑かったのか、ね、脱ごうとしたのか、何なのか、ちょっとね、朝の自分の姿にちょっと笑ってしまいました。私の周りでは少し体調崩している人がちらほら見受けられます。皆さん油断しないようにお気をつけください。ということで、立花奈美がお送りするシャイニーモーニング、今日も元気にお送りしてまいります。今日、集めた音楽、今日27日、毎月27日は語呂合わせからツナの日とされています。ツナ缶やツナ料理の、販促、話題作りに使われる日。正式な国家記念日ではありませんが、食品業界やメディアで広く用いられています。ということで、ツナの日だそうです。私、おにぎりはね、一番ツナ、梅干しとツナが好きですね。はい、まあ、それはね、置いといて、ということで、今日はツナの音楽ってそんなないので、タイトルの中にツナが入っている曲、無理やりいろいろと集めてみました。最初にお送りするのは HY で白球をつなげ。

2025年3月リリース第97回選抜 MBS 公式テーマソング HY で白球をつなげお送りしています。では今日のお天気チェックしてみましょう。現在浜通り南部に濃霧注意報が発表されています。福島県では濃霧による視程障害に注意してください。小名浜の実況気温7時現在の気温で 20.4 度となっています。続いて外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。このため福島県は曇りとなっています。福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報、今日は北の風、日中南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨でしょう。降水確率午後6時まで 10%、 その後夜は 20% となっています。沿岸の海域の波の高さ、1.5 メートルのうち2メートル、最高気温小名浜で23度の見込みとなっています。今日も午前9時45分まで生放送でお送りします。どうぞお付き合いください。

0: チョンジュ付近から朝鮮半島西側の黄海に向けて短距離弾道ミサイルなど数発を発射したと発表しました。船舶などへの被害は確認されていないということです。発表によりますと、ミサイルはおよそ80キロ飛行し、米韓両軍がミサイルの種類など詳しい分析を進めています。北朝鮮による弾道ミサイルの発射は4月19日以来で、今年8回目となります。小泉防衛大臣は昨日の記者会見で、アメリカ製巡航ミサイルトマホークについて、現時点で2025年度から27年度に取得を行う予定に変わりはないと強調しました。大幅に納入が遅れる見通しであることをアメリカ側が日本側に伝えたというイギリスのフィナンシャルタイムズの報道を受けたものです。フィナンシャルタイムズでは、アメリカのヘグセス国防長官が今月上旬に小泉大臣と電話会談して伝えたと伝えていますが、小泉大臣は今月上旬に会談を行った事実はないと否定しました。一方で、海外から輸入する防衛装備品について納入に遅れが出ることはあり得るとも話しています。環境省は横浜港本木ふ頭のコンテナヤードで、要緊急対処特定外来生物で強い毒を持つヒアリがおよそ100匹見つかったと昨日発表しました。国内でヒアリが確認されたのは2017年以降172例目で、今年初めてとなります。発表によりますと、環境省が全国の港湾を対象に毎年実施している調査で、23日に発見し、専門家がヒアリであることを確認しました。第79回カンヌ国際映画祭で日本人初の女優賞に輝いた岡本太郎さんが、共同受賞したフランスの俳優ヴィルジニー・エフィラさん、濱口竜介監督らと東京都千代田区の日本記者クラブで記者会見し、受賞の喜びを話しました。岡本さんとエフィラさんは、濱口監督が2人の女性の特別な絆を描いた急に具合が悪くなるに主演。岡本さんは受賞について、実感が湧いていないとしつつ、多くの人に本作を見てもらえるきっかけになればと期待を込めています。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: いわき秀英学園は小学校そして中高一貫教育で、無限の可能性を秘めた若者たちの学ぶ力を育てています。習熟度に合わせた授業、国際人を育てる語学教育で未来を担う人材を育む、いわき秀英学園。
2: ヘッドラインニュース、この時間は世界に羽ばたく若者の育成を目指す、いわき秀英学園の提供でお送りしました。
3: プールの季節がやってきた。スパリゾートハワイアンズは屋内施設が充実しているので、天候を気にせず楽しめます。いわき市民は地元割を使えば半額で入場できるので、とってもお得。詳しくはハワイアンズで検索。
0: お送りするのは山本彩、刹那。

0: 76.2 Seaway.
1: は7時13分です。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめにピアタッチクラスのお知らせです。 1500g 以下で生まれた0歳から3歳のお子さんと保護者を対象に、子どもの発育や発達、病気、子育てなどの悩み相談、保護者同士が交流する令和8年度いわき市子育てサポートセンター主催ピアタッチクラスが行われます。第1回のテーマは聞きたい終焉のあれこれで、子育てコンシェルジュがお話しします。開催は6月4日木曜日、時間は午前9時50分から受付、10時から11時半まで。場所は内郷高坂町のいわき市総合保健福祉センター3階プレイルームです。参加費は無料ですが、1週間前までに専用フォームからお申し込みください。なお対象年齢以外で参加をご希望の方は電話で相談してください。当日は母子健康手帳、普段のお出かけグッズをお持ちください。申し込み方法など詳しくはいわき市子育てサポートセンター電話 0246-27-8599 まで、平日の午前8時半から午後5時15分の間にお問い合わせください。続いて、無農薬有機栽培農業体験第1回田植え&除草参加者募集のお知らせです。5月30日土曜日、勿来町久保田の農産物直売所ソノファで無農薬有機栽培農業体験第1回田植え&除草が行われます。農家の方から手植えの方法をレクチャーしていただき、田んぼに苗を植えていきます。開催は5月30日土曜日、時間は午前10時集合、10時半から昼食を挟み午後2時まで。場所は勿来町久保田の農産物直売所ソノファです。参加費は500円で、お昼にはおにぎり2個支給されますが、飲み物やおかずなどは各自ご持参ください。服装は汚れてもいい服で、お持ちの方は田植え用長靴を、ない方は捨ててもいい長めの靴下をご用意ください。なお素足での参加はご遠慮ください。また当日は帽子、タオル、着替えをご持参ください。天気が荒れた場合、当日の朝に判断しますのでお問い合わせください。詳しくはうずうずの草野さん、電話 090-974

47-2017 までお問い合わせください。おしまいに、父と作ろう竹バウムクーヘンのお知らせです。6月21日日曜日、旅と町の自然体験教室しもさん家で父の日イベント、父と作ろう竹バウムクーヘンが行われます。父と子で協力し、自然の竹に生地を少しずつ重ねながら焚き火で焼き上げるバウムクーヘンを作ります。開催は6月21日日曜日、時間は1回目が午前9時半からお昼12時まで、2回目が午後1時から3時半まで。場所は旅と町の自然体験教室しもさん家です。定員はそれぞれ父と子どものペア6組程度、参加費は父1人、子ども1人の1組4000円で、子ども追加は1人1000円です。参加をご希望の方は公式 LINE またはインスタグラムの DM からお申し込みください。詳しくは自然体験教室しもさん家の SNS を確認してください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。時刻は7時17分です。お送りするのは T で Together つながり。

0: Freeway FM Iwaki。
1: 時刻は7時22分です。トラフィックインフォメーション。この時間は青葉消毒の提供でお送りいたします。この時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号小浜町西小原から中野佐久の上り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道6号平あっためあざ兜塚の下り線で午前9時から午後4時まで車線規制です。国道6号平下壁屋から四倉町上新田の下り線で午前9時から午後4時まで路側帯及び歩道規制です。国道49号バイパス内郷御台境町あざ鶴巻から鬼越の上り線で午前8時半から午後4時半まで歩道規制です。国道49号吉間町大里あざ板木の上り線で午前8時半から午後5時まで路側帯規制です。国道49号吉間町大里あざ大里前から道内の上り線で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。国道49号三輪町渡戸あざ峠平の上り線で午前8時半から午後4時半まで路側帯及び歩道規制です。国道49号三輪町上三坂あざ小島田の下り線で午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。国道399号平あざ下河原の平大橋で終日対面通行です。国道399号小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。以上、国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末継停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線旅戸町石積と貝泊の間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。以上、トラフィックインフォメーションをお送りしました。
2: 出ない。
3: まだか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
3: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話、
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
4: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。
1: 時刻は7時25分です。お送りするのはチャクラでいびつな愛ですが。

0: 仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
1: エクステリア、お庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829 いい庭作ろまで。 FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 まで。
0: FM いわき新規オープン情報。ハウスカが小名浜花畑に暮らしのための体感施設 L をオープン。北欧を中心とした家具や照明など長年愛され続ける名作を展示。家具選び、家づくり、ご相談ください。5月31日オープニングイベント、親子向けの絵本お話し会を開催。申し込み受付中。参加費無料。お子さんとここでしか味わえない世界観を L で感じてください。詳しくは電話 58-8867 まで。

時刻は7時30分です。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えいたします。5月27日水曜日、今日のお天気情報です。はじめに注意報警報ですが、現在浜通り、南部には濃霧注意報が発表されています。福島県では濃霧による視程障害に注意してください。小名浜の実況気温、7時20分現在の気温が 20.7 度となっています。続いて外況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。このため福島県は曇りとなっています。

0: それでは福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は北の風、日中南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨でしょう。降水確率は正午まで 10%、 午後は 10%、 夜 20% です。沿岸の海域の波の高さ 1.5 メートルのち2メートル、最高気温は小名浜で23度の見込みです。明日の浜通り地方の天気、曇り、夜雨でしょう。続いて他の地区の天気予報です。中通り地方の今日は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより夜雨でしょう。日中の最高気温、福島市で29度、郡山市で28度、降水確率午前中 10% です。会津地方の今日は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより夜雨でしょう。日中の最高気温、会津若松市で30度、降水確率午前中 10% です。東京地方の今日は曇り、昼過ぎ晴れでしょう。日中の最高気温、東京都内で28度、降水確率午前中 10% です。こうしてみると他の地区ではかなり今日気温が高くなりそうですね。福島で29度、郡山で28、会津若松市では30、東京でも28ということで、全国的に、ね、暑くなりそうですね。ただ小名浜、やっぱりこうやってみると、ね、浜通り、このいわきって住みやすいですね。小名浜今日の予想最高気温23度、とはいえ、ね、これまでの気温と比べると、ね、高い気温となりますので、この暑さ、熱中症対策しっかりと行ってくださいね。以上、お天気情報をお伝えしました。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 時刻は7時33分です。ヘッドラインニュース、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関商グループの提供でお送りします。ローマ教皇レオ14世は25日、 AI 時代における人間の尊厳の保護をテーマにした競技場の指針改勅を発表しました。改勅は教皇が教会に向けて示す重要文書で、レオ14世によるものは去年5月の就任後初めてです。兵器への利用などに警笛を鳴らす内容となっています。赤澤経済産業大臣は昨日の閣議後の記者会見で、7月から9月に実施する電気・ガス料金への補助を標準家庭で合わせて5000円程度にすると明らかにしました。冷房使用量が多い8月の補助を手厚くして、同様の支援を実施した去年夏の料金水準を下回る見込みです。赤澤大臣は、必要な量は確保できている、従来以上に踏み込んだ節約をお願いする必要はないと話して、今年の夏は節電要請をせず、去年と同程度の省エネへの協力を求める考えを示しました。 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は25日、アフリカ中部のコンゴ民主共和国などで流行するエボラ出血熱について、900人以上に感染が疑われる症状があり、このうち220人が死亡したと明らかにしました。感染拡大の速度は我々の対応を上回っていると強い危機感を示しました。県内のニュースです。福島医大はおととい、医学部放射線健康管理学講座の阿部俊樹講座棟研究員が第154回理学療法科学学会学術大会で最高賞の学術大会長賞を受けたと発表しました。相馬市の高齢者を対象にした14年の調査で、東日本大震災に伴う仮設住宅への入居体験と肥満度の関係性を分析し、避難前後の住環境の急変が肥満リスクを高める可能性を明らかにしました。阿部研究員は、災害時の被災者支援では住環境が変化した集団に対して長期的な体重管理を支援することが不可欠になると話しています。おしまいにスポーツの話題です。昨日のプロ野球の結果です。セパ交流戦の合わせて6試合が行われました。巨人対ソフトバンクはソフトバンクが8対3で勝ちました。阪神対日本ハムは日本ハムが4対0で勝ちました。ヤクルト対西武は西武が2対1で延長戦を制し、西武は3連勝です。 DeNA 対オリックスはオリックスが7対1で勝ちました。広島対ロッテはロッテが3対1で勝ちました。中日対楽天は中日が1対0で勝ちました。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 関商は市内エネオススタンド11カ所、ホンダ、メルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関商グループ。
2: ヘッドラインニュース、この時間はいわきとともに110年、あなたのそばに関商グループの提供でお送りしました。
0: 時刻は7時38分です。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。アティスの情報提供によりますと、7時30分現在、国道6号 小名浜、かなり付近上り線で100メートルの渋滞です。国道6号鹿島町飯田付近下り線で500メートルの渋滞です。同じく国道6号線小名浜臨場付近下り線600メートルの渋滞です。国道6号小名浜住吉付近の下り線、こちら渋滞 1.1 キロとなっています。かなり混雑しているようです。お気をつけください。国道399号平大橋付近上下線工事のため対面通行規制です。県道26号小名浜平線下荒川五道橋付近6号バイパスとの立体交差付近上り線で700メートルの渋滞です。県道26号小名浜平線平庄内町いわき郵便局付近下り線渋滞300メートルです。いわき上三坂尾の線県道20号です。常磐下船尾付近上り線で500メートルの渋滞。県道20号いわき上三坂尾の線常磐関船町付近と内郷御台境町付近いずれも300メートルの渋滞となっています。15丁目若葉台線自由が丘付近下り線で100メートルの渋滞です。以上アティス渋滞情報をお伝えしました。続いて高速道路の情報です。常磐自動車道上り線いわき湯本インターチェンジ付近区画線工事のため第一走行規制です。磐越自動車道上り線ゴードトンネル入り口からゴードトンネル付近の間施設工事のため追い越し車線規制が出されています。以上高速道路の情報でした。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。ドライバーの皆さんシートベルトしっかり締めてスピードは控えめに車間距離を十分にとって今日も一日安全運転をお願いします。以上交通情報でした。トラフィックインフォメーション。この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。

0: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
1: 出ない。
2: またか、野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
2: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話。
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック、さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。

今日はいわき市未来につなぐ人材応援奨学金返還支援事業についてお知らせします。いわき市では市内に定住して市内の事業所で働く方の奨学金返還を支援します。応募できるのは令和8年度に卒業または修了予定の大学、大学院、

暦大学高等専門学校就業年限2年以上の専修学校いわきコンピューターカレッジのいずれかに在学中で、日本学生支援機構第1種奨学金、第2種奨学金、いわき市奨学資金、福島県奨学資金、いわきコンピューターカレッジ奨学金のいずれかの奨学金の貸与を受けているなど、応募資格をすべて満たす方です。希望する方は申請書や政策提案書を作成の上、学業成績証明書など必要な書類を添付して郵送か直接いわき市役所東分庁舎の教育委員会事務局教育政策課へ提出してください。応募期間は6月30日火曜日までで、提出する書類はいわき市の公式ホームページからダウンロードしてください。詳しくは教育政策課電話 22-7540 までお問い合わせください。

代わってここからはグッディインフォメーションです。はじめに制作企画課からのお知らせです。日本国内すべての事業所と企業を対象とした令和8年経済センサス活動調査を6月1日を基準日として実施します。調査員が対象事業所に調査票を配布しますので、インターネットまたは郵送でご回答ください。調査票が届いたら同封されている記入の仕方をよくご覧になって、すべての項目へご回答ください。この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。ご協力をお願いします。詳しくは政策企画課、電話 22-7411 までお問い合わせください。続いて、いわき市ファミリーサポートセンターからのお知らせです。幼い子供を持つ世帯の育児を支援するため、習い事への送迎や放課後のお子さんの預かりなどの援助をしてくださる協力会員を募集しています。協力会員になるには全2回の研修を受けていただく必要があります。研修は6月17日18日にいわきゆったり館で行われます。研修をご希望の方は6月13日土曜日までにお申し込みください。なお、子育てのサポートをしてほしい依頼会員は随時登録可能です。詳しくはファミリーサポートセンター、電話 43-0813 までお問い合わせください。代わってシルバーリハビリ体操産休指導士養成講座受講者募集のお知らせです。介護予防体操の指導普及に取り組む指導士の養成講座を開催します。日程は6月1日から22日までの平日の全10回、時間はいずれも午後1時30分から4時30分まで、場所は総合保健福祉センター。受講料は無料です。受講を希望する方はいわき市のホームページから電子申請するか、お電話でお申し込みください。詳しくは地域包括ケア推進課、電話 27-8575 までお問い合わせください。おしまいに環境企画課からのお知らせです。コスモスに似た形の黄色い花オオキンケイギクは生態系に影響を及ぼす特定外来生物に指定され、法律で栽培などが禁止されています。苗を自宅に持ち帰って庭に植えたりしないでください。そして身近な場所で

0: 見かけた時には駆除へのご協力をお願いします。詳しくは環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。以上、ここまでグッディインフォメーションでした。
1: お知らせ。

お知らせプラス、今日は交通安全一口メモをお伝えします。横断歩道で歩行者が犠牲となる交通事故が後を絶ちません。横断歩道は歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務があると道路交通法で定められています。また横断歩道以外の場所を横断している歩行者や斜め横断、走行する自動車等の直前直後の横断など法令に違反する歩行者が犠牲になる事故も多く発生しています。歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前、停止線があればその手前で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。横断歩道やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。横断歩道とその手前から30メートル以内の場所では他の車を追い越したり追い抜いたりしてはいけません。これはマナーではなく道路交通法に定められたルールです。ドライバーも自転車も歩行者も注意しましょう。お知らせプラス、今日は交通安全一口メモをお伝えしました。

0: 本当に東方、東方銀行。
1: FM いわき、高野花見山情報。さん、はい。
2: 春になれば、花々咲いて、どじょっこだの、船っこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士でもね、はいはい、散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策2回した、ピクニックもさっき言ったな、
1: 今夜花火

0: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: 時刻は7時57分です。この時間をお送りするのは、思い出野郎 A チーム、つながったミュージック。

0: レントールいわきはコンサート、文化祭などの屋内外イベントや展示会、式典などの施工、企画、運営、各種レンタル品や感染症対策商品など幅広くご用意しております。お気軽にレントールいわきまでご相談ください。
1: おっさんずランチシーズン2。
2: ランチの紹介はもちろん、今会いたい、今紹介したい話題をお届けするおっさんバラエティ情報番組、
1: おっさんずランチシーズン2。
3: めちゃくちゃ真面目な番組です。
4: おっさんずランチシーズン2、
1: 毎月第4水曜午後1時、再放送は翌日曜朝8時。
5: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
6: GS 岩佐いわき。
7: ピエ。
6: GS 岩佐。
8: バックアップ電源を製造する GS 岩佐いわき。8時です。

時刻は8時を回りました。輝くいわきシャイニーモーニング、水曜ナビゲーターの立花奈美です。改めまして皆さんおはようございます。ただのスタジオ前の上空にお日様がピカーッとね光ったり、ちょっと雲に隠れたりしながらもね、晴れていますね。いいお天気です。白い雲と青い空がね綺麗に見えていますよ。今日は小名浜では23度まで上がる見込みということで、7時50分現在の気温が、小名浜の気温が 21.4 度、もうちょっとだけ上がりそうではありますが、こうね郡山、会津、福島、あちらの方がね、あと東京とね、かなり気温、もう夏日を超えて真夏日とねなるようなところもありますので、そちら方

0: にお出かけの方はお気をつけください。またいわき市内の方も23度とはいえ暑さに体が慣れていない時期ですので、こまめな水分補給して熱中症には十分にお気をつけください。油断しないで気をつけてくださいね。この後も引き続き私たち橘奈美が生放送でお送りしてまいります。この後は8時のニュースをお送りします。時刻は8時1分です。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエイホールディングスの提供でお送りします。韓国軍合同参謀本部は26日、北朝鮮がこの日午後1時ごろ北西部のチョンジュ付近から朝鮮半島西側の黄海に向けて短距離弾道ミサイルなど数発を発射したと発表しました。船舶などへの被害は確認されていないということです。発表によりますと、ミサイルはおよそ80キロ飛行し、米韓両軍がミサイルの種類など詳しい分析を進めています。赤澤経済産業大臣は昨日の閣議後の記者会見で、7月から9月に実施する電気ガス料金への補助を標準家庭で合わせて5000円程度にすると明らかにしました。冷房使用量が多い8月の補助を手厚くして、同様の支援を実施した去年夏の料金水準を下回る見込みです。赤澤大臣は、必要な量は確保できている、従来以上に踏み込んだ節約をお願いする必要はないと話して、今年の夏は節電要請をせず去年と同程度の省エネへの協力を求める考えを示しました。小泉防衛大臣は昨日の記者会見で、アメリカ製巡航ミサイルトマホークについて、現時点で2025年度から27年度に取得を行う予定に変わりはないと強調しました。大幅に納入が遅れる見通しであることをアメリカ側が日本側に伝えたというイギリスのフィナンシャルタイムズの報道を受けたものです。フィナンシャルタイムズでは、アメリカのヘグセス国防長官が今月上旬に小泉大臣と電話会談して伝えたと伝えていますが、小泉大臣は今月上旬に会談を行った事実はないと否定しました。環境省は横浜港本木埠頭のコンテナヤードで要緊急対処特定外来生物で強い毒を持つヒアリがおよそ100匹見つかったと昨日発表しました。国内でヒアリが確認されたのは2017年以降172例目で、今年初めてとなります。以上ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエイホールディングス。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエイホールディングスの提供でお送りしました。タウンマガジンいわき、5月25日発売、6月号の特集は、楽しみ方は無限大、みんな公園で遊ぼう、いわき市内と近郊の親子で楽しめる公園を一挙紹介、他話題のお店を徹底調査、人気店のベスト3など情報満載です。
2: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。